0: Eurooppalainen nainen, joka tekee avaruuskävelyn. Hän vaihtoi kansainvälisen avaruusaseman vioittuneen antennin yhdessä amerikkalaisastronautti Anil Menonin kanssa. Operaatio kesti yli 6 tuntia. Presidentti Emmanuel Macron ylisti Adenon suoritusta. Ensimmäinen avaruuskävelyn tehnyt eurooppalainen nainen oli italialainen Samantha Cristoforetti vuonna 2022. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Naantalin luonnonmaalla on saatu hyviä kokemuksia uudesta riistavaroitusjärjestelmästä. Järjestelmä otettiin käyttöön kesäkuun lopulla, eikä alueella ole sen jälkeen tapahtunut riistakolareita. Järjestelmä on asennettu kohtaan, jossa ei ole riista-aitaa. Kun hirvieläin tai muu eläin lähestyy maantietä, järjestelmä varoittaa autoilijoita vilkkuvilla valoilla. Alueella on aiemmin tapahtunut 5-10 riistakolaria vuosittain.
1: Kello 2:03. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

John Mayerin oodi viikonlopulle Love on the Weekend käynnisti tänäisen Sillanpään sunnuntain. Tervetuloa kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Jatketaan samalla teemalla. Tässä seuraavassa laulussa sunnuntai-aamu on niin arvokas asia, ettei siitä saa haaskata yhtään minuuttia. Ne ovat pyhiä minuutteja.

Procol Harum ja Sunday Morning, yhtyeen viimeiseksi jääneeltä albumilta Novum, vajaan 9 vuoden takaa. Noissa parissa edellä kuuluissa kappaleissa nautitaan viikonlopusta raskaan työviikon jälkeen, mutta tässä seuraavassa uupumuksen tila on jo sellainen, että sitä ei yksi viikonloppu pelasta. Siihen tarvittaisiin kokonainen talviuni.

Se oli mainio lauluntekijäduo Pilvenpiirtäjät ja Talviunta. Tämä seuraava laulu opettaa meille sen tärkeän oivalluksen, että eri elämän tilanteisiin ja jaksoihin on tärkeää löytää oikeanlainen rytmi. Se auttaa kulkemaan eteenpäin. Tämän tarinan meille kertoo Bon Iver-kappaleessa There's a Rhythm.

Bon Iver ja There's a Rhythm. Tuossa eräänä päivänä alkoi sosiaalisessa mediassa tulla vastaan varsinainen videoiden ryöppy, joiden musiikkina oli miksaus kahdesta biisistä, jotka ei liity toisiinsa oikein mitenkään. Toinen on maailmanlaajuinen hitti vuodelta 1973 ja edelleenkin selvääkin selvempi klassikko. Toinen taas aikanaan albumilta pudonnut singlen B-puoli. Toinen kertoo tarinan muusikosta, toinen taas on kitkerä erobiisi.

No entä ne videot, joissa tätä outoa biisien liittoa käytetään? No ei niissäkään mitään yhteistä teemaa ole. Niissä muun muassa ajetaan autolla, kokataan lihapullia, pelataan golfia, leikitellään kissanpennun kanssa, kuvataan auringonlaskua ja vaikka mitä, kaikkea mahdollista elämän kaikilta eri alueilta. Ja kysymys tietenkin kuuluu, että mistä tällainen on saanut alkunsa? Sitä kuule pähkäilin aikani ja huomasin, että niinpä oli pähkäillyt myös muun muassa New York Times ja talouslehti Forbes. Mutta ilman vastausta jäivät nekin. Eli kyseessä on malliesimerkki some-ilmiöstä, jonka se kuuluisa joku vahingossa käynnistää ja sitten joku toinen siitä tykkää ja tekee oman versionsa. Ja jotkut muut taas tykkäävät siitä ja nappaavat idean omille videoilleen. Ja näin se lumipallo pyörii ja kasvaa kasvamistaan. Kunnes sitten jossain vaiheessa sulaa pois ja tilalle tulee jotain muuta. Näin se menee. Sillanpään sunnuntaissa kuunnellaan nyt nuo kaksi kappaletta kokonaisina alusta loppuun.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin somessa yhteiselämää viettävät Billy Joelin Piano Man ja Fleetwood Macin Silver Springs. Tuo Silver Springs on muuten kappale, jota Fleetwood Mac ei ensimmäiseen 20 vuoteen esittänyt keikoillaan koskaan. Ensi esitys livenä tapahtui vasta vuonna 1997 ja siitä löytyy videomateriaalia. Ja kun seuraavan kerran YouTubessa vietät aikaa, niin etsipä hakusanalla Silver Springs 97. Siinä nimittäin parin viimeisen minuutin aikana kipinät sinkoilee oikein huolella, kun jäätävissä väleissä tuolloin olleet Stevie Nicks ja Lindsey Buckingham laulavat toisilleen. Mä olen aikaisemminkin puhunut tästä, miten tänä päivänä hyvinkin vanhojen artistien vanhat biisit nousevat tuhkasta uuteen liekkiin uusien sukupolvien tutustuttua niihin somealustojen avulla. Toinen tapa tietysti on se, että kappale soi äärettömän suositun TV-sarjan viimeisen kauden viimeisen jakson viimeisen kohtauksen taustalla.

Prince ja Purple Rain vuodelta 1984. Ja esimerkiksi Spotifyn maailman kuunnelluimpien kappaleiden listalla varsin korkealla tammikuussa 2026. Tästä saamme kiittää Netflixin The Stranger Things-sarjaa, jonka suuresti odotetun viimeisen kauden loppukohtauksen taustalla kappale soi.

0: Sillanpään sunnuntaissa kuultiin pari vallan erinomaista coveria. Ensin Neil Youngia, asialla oli The Big Tanias ja For the Turnstiles. Ja sen perään kotimaisen folkin superbändiksi tituleerattu Ne Lintuiset. Eli neljä pitkän linjan laulun tekijää. Pekko Käppi, Kielo Kärkkäinen, Laura Moisio ja Lauri Myllymäki. Ja hieno versio Dave Lindholmin kappaleesta Petin pienen linnun. Ja hei, eiköhän me oteta tähän perään yksi pieni Dave.
1: Pienenä laivat satamaan.

Isokynä, Lindholm ja Puhtaat laivat. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Löydät tämän ohjelman myös Yle Areenasta, jossa sen kylkeen on liitetty myös lista nyt soineista kappaleista artisteineen. Kuunnellaan vielä yksi tarina. Se tarina. Brandi Carlilen The Story. Ja on muuten sellainen tarina, että jos ympäristösi vaan sen sallii, pistäs volyymia vähän isommalle. Tai itse asiassa, pistä se niin kovalle kuin kehtaat. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

Siinä kuultiin Sillanpään sunnuntain ohjelman tuorein jakso. Se oli kooste kahdesta jaksosta, viime marraskuun ja viime tammikuun jaksoista. Ensi viikolla, tai siis tällä viikolla, on luvassa jälleen uusi jakso. Ohjelmaa toimittaa J.P. Sillanpää.

0: Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Kokoomusta kannattaa nyt 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internet-paneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokouksensa Itä-Uudellemaalle. Kansanedustajat vierailevat 3-päiväisen kokouksen aikana Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Helsingissä. Kokoomuksen ministeriryhmän kokous jatkuu puolestaan Lahdessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin marraskuussa. Asiasta kertoo Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Kahden keskinen tapaaminen on määrä järjestää samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huippukokoukseen. Maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosissa paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Maan itäosassa tulee aamulla sateita. Päivälämpötila on 12-21 astetta. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 4 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat Yle Uutiset kuullaan kello 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä hetkeä jokaiselle. Tämä hetki on keskiviikko 19. päivä elokuuta. Kello on kohta 3 minuuttia yli aamu 4. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Tämä on ohjelma nimeltä Varhaisaamu. Kello 6 Yle Uutisiin asti mennään, eli parisen tuntia yhteistä matkaa meillä on tässä edessä. Melkein Alisa Vainio juoksisi tässä vaiheessa maratonin, mutta ei nyt ehkä aivan. Aivan, mutta vielä onnittelut hänelle Euroopan mestaruudesta. Kiitoksia Lasse Olkinuoralle Yöradiosta. Minä olen Lauri Koivisto ja tänään, kun heräsin tuossa vajaa pari tuntia sitten, niin minulla soi päässäni lounatuulen laulu. Sitä ei kuitenkaan kuulla nyt, vaan nyt on aika Elastisen kanssa nousta eteen ja ylös. Mukavaa, että kuuntelet Varhaisaamua.

Siinä elastinen ei antanut periksi ja ei anneta mekään. Tässä on vasta keskiviikkopäivä alussa. Vielä on taisteltava eteenpäin tämä päivä, tämän päivän tekemiset ja olemiset. Laulun nimi oli Eteen ja ylös. Ja kyllä täytyy sanoa, että tällä tunnilla on kyllä luvassa hyvää musiikkia, niin kuin pitää aina sanoa, mutta täällä kun katsoo listaa eteenpäin, niin on kyllä oikeasti hyviä lauluja tulossa. Keskiviikko 19. päivä elokuuta. Näin se kesä etenee. Niin, nyt on kesäaamu sitten, että ei kukaan pääse sanomaan mitään muuta. Nimipäivä sankareita Mauno ja Maunu. Ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Magnus ja Mons. Ja Suomen ortodoksen kalenterin lista on taas pitkä, mutta otetaan siitä nämä kolme ensimmäistä ja aloitetaan A:sta. Andreas, Antero ja Antti. Oikein paljon onnea kaikille teille nimipäiväsankareille ja kaikkea muuta merkkipäivää tänään viettäville. Jos sinulla on tänne Radio Suomen studioon jotain asiaa, niin paras keino ottaa yhteyttä on tuttu ja turvallinen WhatsApp-sovellus. Sitä voit käyttää, tai jos haluat käyttää sitä, niin numero on 0401455666. Ja monilla se on varmasti jo tallennettunakin puhelimeen. Kun sanoin, että hyvää musiikkia tarjolla, niin tässä sitä lisää. Tämä on tietenkin Eppu Normaalin Hipit rauta Saimaan versiona.

0: Saimaa ja hipit rautaa.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupes tulla koulusta viestejä, että poika on perseillyt. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
0: Tähän keskiviikkoaamuun musiikillista matkaa jatkaa Ultrapraaja kirjoituksia tähän keskiviikkoaamuun.

0: Ultrapraaja kirjoituksia soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa.
1: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 4.17, kohta 18 minuuttia yli. Ja tämä on siis Yle Radio Suomen varhaisaamu. Minä olen Lauri Koivisto ja silloin kun minä olen täällä varhaisaamussa, niin he, jotka ovat kuunnelleet aiemmin, niin tietävät, että noin suurin piirtein tähän aikaan on luvassa taksikuskikatsaus. Ensimmäisenä tämän aamun taksikuskille terveisiä, kun hän lupasi kuunnella, niin tervehdin nyt oikein näin häntä, mutta hän kertoi, että ajoja on ollut ihan mukavasti, ei huonosti eikä tosi hyvin, mutta sillä tavalla keskiverrosti tänä yönä. Sää on ollut hyvä, ei ole satanut ja muutenkin kertoi, että hiljaisemman heinäkuun jälkeen on taas vilkastunut, kun on elokuu tässä edennyt. Oikein hyvin tuntui, että tällä taksikuskilla kyllä menevän. Terveisiä siis hänelle ja kiitoksia kaikille taksikuskeille ja muuta yötyötä tekeville. Teette tärkeää työtä, kun tähän aikaan vuorokaudesta olette hommissa. Nyt jatkamme musiikillisesti. Tämä on Spin Doctors ja Little Miss Can't Be Wrong. Hyvää keskiviikkoa aivan jokaiselle.

Spin Doctors ja Little Miss Can't Be Wrong. Äsken kuultiin niin sanottu taksikuskikatsaus, kun kerroin vähän kuulumisia tämän aamun taksimatkalta. Niin sen lisäksi toinen vakiojuttu silloin, kun minä olen varhaisaamussa, niin on säätilakatsaus tuon taksikuskin raportin lisäksi. Eli tuossa noin 4.30 pari laulua ehditään kuuntelemaan sitä ennen, niin on luvassa säätilakatsausta, sanotaanko nyt vähintäänkin Suomesta, yleensä myös hieman ulkomailta, mutta pääosin Suomesta. Eli WhatsApp-numero on 0401455666. Laitapa tulemaan paikkakunta ja säätila lyhyesti, eli vähintäänkin nyt lämpötilatieto. Tällainen napakka viesti, jossa kerrot, mikä on siellä säätila, missä tällä hetkellä itse olet. Eli WhatsApp-numero 0401455666. Näitä viestejä on jo muutama tänne tipahdellutkin, jo pyytämättä, mutta nyt siis pyysin ja pari laulua ehditään kuuntelemaan sitä ennen. Ja ensimmäisenä soi tässä Anssi Kelalta Levoton tyttö.

Se oli tietenkin Anssi Kela ja Levoton tyttö. Nyt uutta musiikkia meille tarjoilee Jukka Poika. Laulu on Show Me Love Suomi. Tämän jälkeen säätilakatsaus.

Siinä oli Jukka Poika ja Show Me Love Suomi, uutta musiikkia, ja se jotenkin niin kuin vei sinne, kuten Jukka Poika yleensäkin, niin vahvasti sinne reggae-maailmaan, ja siihen pysäyttyin kuuntelemaan, että hyvä kun muistin laittaa luurit päähän ja jatkaa tätä puhumista teille. Eli 10 vuoden albumitauon tänä keväänä, siis tämän vuoden keväällä katkaisi tämä uusi comeback-albumi, jonka Jukka Poika julkaisi, ja siinä oli mukana tämä Show Me Love Suomi, löytyy tältä uudelta levyltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello on 4.33. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Minä olen Lauri Koivisto. Ja nyt on aika ottaa tuttu elementti aina silloin, kun minä olen varhaisaamussa, eli säätilakatsaus. Te olette laittaneet WhatsAppiin 0401455666 tulemaan säätilatietoja. Ja tästä se lähtee. Huomenta Lauri. +12 puolipilvistä Hollolassa, toivoo Kale. Pello 13 astetta pilvistä. Nousiainen +7. Nurmes 9 astetta, puolipilvinen keli. Huomenta täällä Rahtari tien päältä. Eurajoki +5 astetta, tähtitaivas. Yökastekin jo hellinyt. Ja ai, nyt tulee Mossalan lossin, eli Mossalan lossi houskari. 11,7 astetta, tuuli 0 metriä sekunnissa, ilman kosteus 97%. Ylöjärvi +10 selkeää, Kempele +11 sumua, Kajaani +8, Seinäjoen Kasperi +6,3 astetta, toivoo Tapsa. Sää Oulussa sumuinen +12. Huomenta +13 pilvistä, ei tuule, Ansku Pudasjärveltä. Huomenta Lahes 14, tyyni, mukava työilma ja tuollainen nauruhymiö siinä vielä perässä. Huomenta Lauri, huomenta. I. Jakkukylä, lämmintä +12. Aivan pilvistä ja sadetta luvattu, näin Raija. Ja täällä on muitakin viestejä välissä, mutta tästä jatkuu. Muuramessa ei sada, taivaalla näkyi mustia sotapilviä. Jaha, mitähän pilviä Muuramessa on näkynyt. Raisiossa +8. Ja viimeisenä on, no ei, tuli vielä yksi tuli vielä, eli tämä on nyt toiseksi viimeinen. Pöliä 13 astetta ja puolipilvistä, toivoo Mika. Ja viimeisenä huomenta Kasperi Rahtari Lappeenrannassa, vesisade +13, kulkukoirille hyvää huomenta. Onko kulkukoirat, tarkoittaako samaa kuin rahtarit? Joku, joka tietää, niin voi kertoa vaikka sitten Kasperi itse. Kiitoksia kaikille näistä säätilaviesteistä. Tässä tuli kattavasti kyllä Suomea kierrettyä. Ja nyt oltiin vaan Suomessa, ei tullut maailmalta mistään tietoa, mutta Suomikin on maailmaa hyvin vahvasti. Nyt on vuorossa Muska ja saa lallatella mukana. Tämä on tuttu ja turvallinen krokotiilirock.

Ai että tässä tekisi aina niin kovasti mieli lallatella mukana, mutta onneksi oli vielä tuo mikrofonin liuku alhaalla, niin ette saaneet nauttia tästä minun lallatuksestani, vaan nautitte tuosta Muskan lallatuksesta. Se oli tietenkin krokotiilirock. Itse asiassa en ole nyt varma, että kuka siinä lopussa lallatteli. Saattoi olla kyllä joku muukin kuin vain Muska itse. Mutta vuodelta 1973 oli tämä tuttu krokotiilirock. Suomenkieliset sanat oli muuten tehnyt Jussi Raittinen. Kyllä monille tuttu laulu kyllä ehdottomasti tämä krokotiilirock. Joo. Äsken tuossa säätilakatsauksessa, kiitoksia vielä kaikille siinä viesteistä, niin oli pari viestiä, joissa ainakin kerrottiin, että on rahtari kyseessä, niin itselle tuli mieleen, että olisi kyllä joskus mukava päästä tällaiseen kesäaamuun, kun aurinko on, no riippuu, että missä päin Suomea on, niin näihin aikoihin Pohjois-Suomessa jo noussut ja Etelä-Suomessa hetken päässä nousemassa, niin olla sellainen ison rekan kyydissä ja ottaa se uusi päivä vastaan sellaisessa korkeammalla siellä istuskella tota ja nähdä, kun aurinko nousee uuteen aamuun. Niin tuli sitten mieleen, että minähän tavallaan olen ollut sellaisessa tilanteessa. Kohta 5 vuotta sitten olin Ylen Porin toimituksessa ja se oli jotain syys-lokakuuta, kun alkoi niin sanottu jurttiralli, eli sokerijuurikkaita kuljettiin pellolta tehtaalle, niin olin juttukeikalla yhden tällaisen rekan kyydissä, joka kuljetti näitä sokerijuurikkaita, ja se oli kyllä hieno keikka. Ja jos joku haluaa kuulla tätä, niin kyllä tämä nyt mielestäni edelleenkin löytyy Yle Areenasta, jurttiralli, kun tein sieltä silloin suoraa lähetystä. Se on jäänyt mukavana kyllä mieleen. Ja nyt on vuorossa Jenni Vartiaiselta laulu Missä muruseni on?

0: Missä murruseni on ja Jenni
1: Vartiainen? Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusia ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Turén. Tervetuloa mukaan.

Oi että kesäaamuja, radiomafiasta lasten meuhetkin. Siitä on jo aikaa, mutta tästä ei ole aikaa, kun tämä aika uusi Ketunhautaintien esittämä laulimme, että radiomafia soi. Se soi nimittäin juuri äsken. Epäilin tuossa, että kun säätilakatsauksessa puhuttiin, Kasperi Rahteri laittoi, että kulkukoirille hyvää huomenta, niin että se olisi tarkoittanut nimenomaan rahtareita. Ja kyllä se näin on. Hän itse vahvisti, että kulkukoirat tarkoittaa juuri rahtareita, monen tien kulkijoita. Kiitoksia hänelle ja terveisiä kaikille rahtareille. Äsken kuultiin siis Ketunhautaintieltä Radiomafia. Se vei meidät 90-luvulle. Kohta on vuorossa retki 1980-luvulle. Ja eipä tässä nyt enää kello 5 Yle-uutisiinkaan enää pitkä aika ole, mutta ennen tuota 80-luvulle siirtymistä, niin yhdet syntymäpäivän onnittelut. Tänään tällä päivämäärällä vuonna 1945 on syntynyt Ian Gillan, eli Deep Purplen laulaja. Ja hänestä tulee mieleen aina Juisen sanat äänessä Ilan on Ian Gillan, Bob Dylan ja Irina Milan. Se on siis Juis Leskinen Grand Slamia. Mutta nyt ei kuunnella sitä, vaan nyt kuunnellaan tätä. Tämä on suomalaisesta sanottuna Europe, eli Europe ja The Final Countdown. Oikein hyvää keskiviikkoa jokaiselle.

Europe ja The Final Countdown. Kyllä se jääkiekkokausikin tästä alkaa. Kiekkohalli, musiikkia vahvasti tämä. Kello on aivan juuri 4:05. Viideltä luvassa tuttuun tapaan Yle Uutiset. Pekun viesti. Gillan yksi parhaista on toki tässäkin Tempest. Tänään on siis Ian Gillanin syntymäpäivä. Terveisiä vielä hänelle, kun varmasti kuuntelee tätä varhaisaamua. Nyt me kuunnellaan ennen kello 5 Yle Uutisia Eerin ja yhtenä sunnuntaina.

0: Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Kokoomusta kannattaa nyt 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6%. Ja neljäntenä keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokoukseensa Itä-Uudellemaalle. Kansanedustajat vierailevat kolmipäiväisen kokouksen aikana Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Helsingissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin marraskuussa. Asiasta kertoo Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Kahdenkeskinen tapaaminen on määrä järjestää samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huippukokoukseen. Maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Myös maan itäosassa tulee aamulla sateita. Päivälämpötila on 12-21 astetta. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalavaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 5 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Kiitoksia Heikille tämän yön uutisista ja oikein hyvää kotimatkaa. Seuraavat Yle Uutiset kuullaan täällä Radio Suomessa kello 6.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta te kaikki suorien lähetysten ystävät. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Tämä on varhaisaamu. Kello on 3 minuuttia yli 5. Minä olen Lauri Koivisto ja kello 6 asti täällä seuranasi. On siis keskiviikko 19. päivä elokuuta. Mukavaa, että olet mukana tässä yhteisessä hetkessä. Ja vaikka tänään onkin äskeisen säätiedotuksen mukaan luvassa ainakin maan pohjoisosiin paikoin sadekuuroja ja yksittäisiä sateita myös etelä- ja keskiosiin paikoin, niin kyllähän täällä tarkenee. Ainakin jos asiaa kysyy JVG:ltä. Tämä on siis tarkenee.

JVG ja Tarkenee aloitti tämän varhaisaamun tunnin. Ja WhatsAppiin tulikin viesti, että jee, kyllä nyt tarkenee. Jos sinäkin haluat laittaa tänne studioon WhatsApp-viestiä, niin se onnistuu numerossa 0401455666. Tänä aamuna on nyt tullut näitä rahtariviestejä. Niitäkin on aina mukava lukea. Mutta nyt on tulossa tällainen ruotsalainen hetki. Se on muuten hieno elokuva, jos jostain löytyy ruotsalainen hetki, muistaakseni sen elokuvan nimi on. Sitä ei pitänyt nyt puhua, vaan seuraava laulu on nimeltään Who Got Feeling Plus Weed, mutta sitä ennen kuin kuullaan se, niin kerron nämä auringon nousu- ja laskuajat. Helsingissä aurinko nousee tuossa reilun puolen tunnin päästä 5.43, Oulussa 5.16, eli vajaan 10 minuutin kuluttua, ja Utsjoella aurinko on noussut jo reilu puoli tuntia sitten 4.29. Laskuajat Helsinki 21.03, Oulu 21.25 ja Utsjoki 21.58. Ja nimipäivät luettelin tuossa tunti sitten, mutta siis Mauno ja Maunu Suomen kesäkalenterin mukaan. Onnittelut vielä heille ja kaikille muillekin. Ja nyt sitä lupaamani ruotsalaista hetkeä. Who got feeling? Plus viit.

0: Ai että tämä on sitä hyvän mielen musiikkia. Who got a feeling ja Blues Beat.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervonevalle ja se oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Sani ja laulu nimeltä Muistuta mua. Tuossa sitä ennen meillä oli listalla soitossa Blues V-yhtyeen Hooked Feeling. Ja sitä ennen kerroin, että on tällainen ruotsalainen hetki. Ja muistelin, että onko se sen niminen elokuva. Ja kyllähän se on vuodelta 2014 ruotsalainen hetki. Hannu-Pekka Björkman, Minna Haapkylä, Teemu Kaskinen, Elina Knihtilä ja Tommi Korpela ovat yhdessä ohjanneet tämän elokuvan. Ja sen kun olen nähnyt muutamaan kertaan, niin se on kyllä omanlaisensa ja se kertoo tällaista iskelmälaulaja

liittyen Björn Skiftistä löysin tiedon, että hän on nyt lopettanut viime vuonna uransa, kun hänellä on todettu dementia. Ensi vuonna hän täyttää 80 vuotta, Björn Skift. Mutta Ruotsi on ollut itsellä mielessä tässä viime päivinä muutenkin, kun olen kuunnellut ensin alkuviikosta Yle Areenasta Mika Myllylästä tehdystä Karpaas-nimisestä sarjasta Kuka olit oikeasti Mika Myllylä Karpaasi? Tällaista audiodokumentista, niin pari ensimmäistä jaksoa ja ensimmäisessä jaksossa siinä ollaan hyvin vahvasti Ruotsissa. Finn Jäävel, Sisu syntyy, on tämän ensimmäisen jakson nimi. Ja toinen asia, mikä on tässä viime aikoina ollut Ruotsista mielessä, niin Ylen pohjoismainen kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen on tehnyt sarjan Kun Ruotsi muuttui. Sekin löytyy Yle Areenasta ja eilen illalla kuuntelin siitä puolitoista ensimmäistä jaksoa sitten piti jo mennä nukkumaan. Mutta molemmista kyllä vahva suositus niistäkin. Eli Karpaasi, Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä ja Kun Ruotsi muuttui. Vaikka tässä nyt on puhuttu Ruotsista, niin seuraava laulunimi on Maailman toisella puolen. Eli nyt lähdetään vähän kauemmas kuin vain tuohon länsinaapuriin.

Haloo Helsinkiä maailman toisella puolen. Niin, omassa mielessä tämä on suht uutta musiikkia, mutta nyt kun tarkistin asian, niin tämä on vuodelta 2011. 15 vuotta. Näin se aika kuluu. Ei sitä ajan kulkua voi hidastaa, mutta on tämä silti aika uutta musiikkia näin moniin muihinkin tämän tunnin lauluihin verrattuna. Esimerkiksi Who Got a Feeling on 1970-luvulta, että siihen verrattuna esimerkiksi. Tässä viime aikoina olen törmännyt useammassa lounasravintolassa sellaiseen asiaan, että siellä ilmoitetaan, että jos laitat biojätteeseen ruokaa, jätät ruokaa, niin sitten joudut maksamaan siitä ylimääräistä useamman euron, jos siinä olen törmännyt tällaisiin, että on tämmöinen taulukko, että kuinka paljon laitat ruokaa pois, niin sitten joudut aina enemmän maksamaan siitä ylimääräistä. Itse olen näitä nähnyt nyt vasta ihan tässä muutaman viime kuukauden aikana tällaisia, kaipa näitä jonkinlaisiksi sakoiksi voisi kutsua, niin onko tämä oikeasti uusi asia vai onko vaan itseltäni mennyt tämä ohi? En siis mitenkään kritisoi niitä, itse syö kyllä ruokani aina kokonaan, mutta itse en ole vaan huomannut tällaisia aiemmin. Oletteko te huomanneet, jos teillä on jotakin havaintoa tällaisista lounasravintoloiden sakko biojäteasioista, niin voisitte laittaa minulle tietoa, että minä viisastuisin tässä asiassa. Eli WhatsApp-numero 0401455666. Nyt vielä tähän keskiviikkoaamun tällainen ruoka-asia, kun lounaaseen nyt on vielä monta tuntia tämän päivän osalta, mutta siihen ei ole enää kauaa, kun meillä esiintyy tässä Human League ja Don't You Want Me.

To Human League ja Don't You Want Me. 1980-luvun alusta tämä laulu vuodelta 1981. Erittäin tunnistettava kasarisoundi tässä kyllä. Sitä ennen kyselin, että kun tällaista lounasravintoloiden ruokahevikki sakkomaksusta, että oletteko törmänneet ja mitä mieltä, jos olette törmänneet. Vaikuttaako se teidän lounasravintolan käyttäytymiseen tällainen sakkomaksu? Niin yksi viesti tuli tähän. On ollut Kuopiossa matkuksessa yhdessä korealaisessa paikassa jo reilun vuoden. Joo. No, kerro vielä, että vaikuttaako se jotenkin sinun syömiseesi, lounaaseesi tällainen, että tiedät, että jos viet ruokaa bioetteeseen sitten pois, niin miten se sinun lounaasi sitten sujuu tällä, että onko sillä jotakin vaikutusta? Vielä ehtii muutaman viestin laittaa, jos teillä on tähän joku näkemys. Nyt on vuorossa uutta musiikkia. Mira Luoti esittää laulun nimeltä Jonkun oma. Sen ovat säveltäneet ja sanoittaneet Mariska ja Väinö Wallenius.

Mira Luoti ja Jonkun oma. Yle Radio Suomi varhaisaamu, kello 5.33. Tuossa aloittelin tällaista lounaskeskustelua tällaisista sakkomaksuista, että kun vie lounasta vyötteeseen ja joutuu maksamaan sitä lisämaksua, niin mitä mieltä olette? En tiedä, onko itsellä jo tässä nälkä, vaikka lounassa on vielä aikaa. Ensimmäinen viestin lähettänyt, joka on Kuopiossa törmännyt tällaiseen jo reilun vuoden ajan, vastasi, että ei vaikuta, aina otan mitä syön. Ja nyt kuullaan kokin retaleen ajatuksia. Hän sanoi, että huomenta, minä katselen lounaslinjastoja ja puffapöytiä toiselta puolelta. Suomalaiset on pääsääntöisesti hyvin piiskattuja jo lapsesta asti, mitä tulee syömiseen. Mutta sitten on seassa aina näitä, kun mä maksan tästä tyyppejä, lastaavat lautasen kukkuralleen, silmät syö enemmän kuin maha vetää, ottavat vain sitä kalleinta sorttia ja potut jää linjastoon kautta puffaan. Syöjiä on niin monenlaisia. Näin siis kokin retale Oulusta. Se oli mukavaa saada myös sieltä puolelta linjastoa näkemys tähän. Markon mielipide. Moi, en ole törmännyt kyseiseen maksuun, mutta katson, että hyvä asia. Sama joka asiassa, se mitä tarvitaan, ostetaan ei ostamisen vuoksi. Eli ostetaan se, mikä syödään. Näin siis Marko. Ja seuraava kirjoittaa, kotoa aina hyvät eväät, niin ei uskalla jättää syömättä. Susilla tulee kyllä jätettyä riisit viereiselle lautaselle sivuun, kun Suomessa aivan liikaa laitetaan. En käy paikoissa, missä joutuu itse viemään astiat pöydästä. Itsepalvelut vie Suomesta työpaikat. Näin kirjoitti yksi kansalainen, tai siis kuuntelija, nyt ei ole Kansanradiossa. Ja seuraava viesti menee näin. Sakkoon en ole törmännyt, mutta komennuksilla ulkomaissa firmoissa usein hintapainon mukaan, siis annos punnitaan. Joo, tähän olen itsekin kyllä törmännyt jo vuosia sitten, mutta nyt siis olen viime aikoina tähän tällaiseen sakkomaksuun, ja se ei näköjään liene ilmeisesti kovin yleisessä käytössä olevan, kun ainakaan teidän viestien perusteella sitä nyt ei niinku suuresti sanota, että sitä olisi olemassa. Seuraava viesti menee näin. Ei muuta jää lautaselle kuin luut ja nahka. Se onkin muuten mielenkiintoista, että joutuuko niistäkin maksamaan sitten sen sakkomaksun, jos niitä vie sinne biojätteeseen. Että kun on joku kanankoipi, niin siitähän jää aika laillakin sitä niin sanottua jätettä. Huomenta. Kuopiossa oli jo vuosia sitten lounaspaikka, jossa iäkkäämpi täti katsoi, että lounas syödään. Työkaveri pyysi, että miehen annos hänelle. Täti kävi katsomassa, että kaveri syö sen. Joo. Olikohan tämä Kuopion lounaspaikan täti myös sitten perimässä jotain lisämaksua siitä, jos kaveri ei sitä syö. Sitä ei tarina nyt tällä hetkellä kerro tässä. Sitten seuraava viesti. Kovin monesti en ole törmännyt, mutta pyrin muutenkin ottamaan vähän kerrallaan. Näissä ravintoloissa kun usein saa hakea useamman kerran. Niissä ravintoloissa, lähinnä opiskelijaravintoloissa, joissa ruokaa saa vain hakea kerran, tulee joskus hävikkiä, mutta senkin pyrin minimoimaan. Hyvä muutos kuitenkin, ruokahävikki on kaikista kalleinta ruokaa, kun se ei hyödytä ketään. Näinpä. Tähän viestiin on hyvä päättää. Kiitoksia kaikille näistä ajatuksista ja itsekin nyt viime aikoina taas opiskelijaravintoloissakin syöneenä, niin voin kyllä todeta tämän saman, että silloin kun saa hakea vain sen yhden kerran, niin se on erilaista se, että siinä täytyy paljon tarkemmin miettiä, että paljonko sitä nyt oikeasti syö, kun saa vain sen yhden kerran ottaa sitä ruokaa. Äsken kuultiin Mira Luodilta uutta musiikkia, Jonkun oma. Nyt palaamme taas 1980-luvulle, kun Sandra vie meidät sinne.
Jo tästä introsta moni tunnistaa, että tämä on kyllä Maria Magdalena.

Sandra ja Maria Magdalena. Tästä on muistaakseni aika hieno musiikkivideokin. Jos jostain ATK:n ihmeellisestä maailmasta sellaisen löydettiin, on mukava katsottavaa muistaakseni se. Vielä 3 viestiä tästä lounaskeskustelusta. Eli olen törmännyt tässä viime aikoina tällaiseen sakkomaksuun, jos vie biojätettä, niin siihen muutama näkemys. Eihän sitä lautasta tarvitse täyteenmättään, vaan voi hakea lisää, näin kirjoittaa yksi kuuntelija, ja se on monessa paikassa ihan totta. Olisi hyvä, jos ruokamäärä maksettaisiin painon mukaan, ehdottaa yksi, ja kyllä, itsepalvelu vie työpaikkoja. Itse en koskaan käytä itsepalvelukassaa kaupassa, näin kirjoittaa yksi, ja jatkaa vielä, että aina menen ihmiskassalle, siellä voi olla joku opiskelija tienaamassa karamellirahaa, lisätunteja tarvitseva keikkaduunari tai tavallista arkeaan rahoittava kassatyyppi. Käykää ihmiskassalla ja työllistäkää. Näin kirjoitti yksi kansalainen. Nyt me matkaamme paratiisiin Rauli Badding Somerjoen kanssa.

0: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Äsken soi Rauli Badeng Somerjoki ja Paratiisi, kuten varmasti moni sen tunnistikin. Kiitoksia vielä tuosta äskeisestä lounaskeskustelusta. Viestejä tuli muutamia lisääkin, mutta se keskustelu oli tältä erää tässä. Aivan kohtaan vuorossa merisää. Sitä ennen kuullaan vielä Pilvi Hämäläinen ja tämä on laulu nimeltä Mon Cherie.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50. Minä olen Lauri Koivisto ja nyt on vuorossa tämän keskiviikkopäivän ensimmäinen merisää. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti. Länsituulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Merenkurkun länsipuolella oleva matalapaine täyttyy. Matalapaine Suomen kaakkoispuolella liikkuu tänään hitaasti Laatokan yli pohjoiseen. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa luoteistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta. Iltapäivästä alkaen etelän lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa lounaan puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa. Vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari plus 14 astetta tuuli itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa, tihkusadetta näkyvyys 34 kilometriä. Harmaja plus 13, luode 5, melko pilvistä 20, Utö plus 13, pohjoisluode 2, selkeää 43, Nyham plus 12, pohjoiskoillinen 1, näkyvyys 20 kilometriä. Isokari plus 13, länsiluode 2, selkeää, yli 20. Selgrund plus 13, melko selkeää, 50. Valassaaret plus 12, kaakko 3 metriä sekunnissa. Näkyvyys sieltä puuttuu. Tankkar plus 12, eteläkaakko 3, selkeää. Näkyvyys 49 kilometriä. Ja Nahkiainen plus 14 astetta, tuuli itäkaakosta 4 metriä sekunnissa. Näkyvyystieto puuttuu. Ja meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 10 senttimetriä, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 10, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 11, Turku plus 10, Föglö plus 9, Hanko plus 10, Helsinki plus 15, Porvoo plus 17 ja Hamina plus 21 senttimetriä. Siinä kuulimme tämän keskiviikkopäivän ensimmäisen merisään.

0: Radio Suomi.
1: Niin, keskiviikko ja Yle Radio Suomi, niin esimerkiksi tällaista on tänään taas luvassa.
2: Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusia ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
1: Kello on 5.56, eli 4 minuuttia, niin on luvassa kello 6 Yle Uutiset. Sen jälkeen on vuorossa Radio Suomen aamu, eli tuttuun tapaan Sanna ja Matti ottavat siitä taas lähetysvastuun. Minä olen Lauri Koivisto ja minun on aika kiittää tämän aamun osalta. Tämä varhaisaamu meni taas nopeasti ja viestejä tuli paljon. Suuret kiitokset kaikista niistä. Kello 6 Yle Uutisiin meidät kuljettaa tässä J. Karjalainen ja laulunimeltä Ville ja Lupineja. Kiitos ja kuullaan taas, kun sen aika koittaa. Mukavaa keskiviikkoa.

0: Hyvää huomenta! Yes, yes, se on keskiviikko.
1: Kyllä vain, 19. päivä elokuuta.
0: Siis oliko sulla täällä täysin sama, että piti vähän miettiä, että mikä on?
1: No siis mä tiedän, että on keskiviikko, mutta mua ärsyttää se.
0: Mitä varten? No, nythän alkaa niinku hyvä aika elämässä. No, ei nyt mitään ärsytyksiä.
1: Niin, ei kato, kun mä tiedän, että sulla on tää, että joo, viikonloppua kohden mennään, mutta kun mulla alkaa nyt jotenkin olla semmoinen, että onko tääkin viikko kohta jo tässä? Että mä en niinku jaksa. Miten nämä jotenkin päivät valuu vaan?
0: Mihin sä haluat, että se pysähtyy kuin tiimelasi?
1: No ei se tämä hetki ihan tosi hyvä. Että jos tähän voitaisiin jäädä vähäksi aikaa, ottaa niin kuin muutaman tunnin breikki ja sitten jatkaa eteenpäin.
0: No mä väitän käytännössä, että ei meidän pomot tässä kohtaa hereillu. Että jos me periaatteessa haluttaisiin pysähtyä, niin me voitaisiin jäädä tähän vaikka siis vielä pidemmäksikin aikaa, mä väitän näin. Mutta noin niin pidemmän päälle, niin se voisi olla ihan kiva myös saada tästä radio-ohjelmasta musiikki irti.
1: Niin, se on ihan täysin totta, mutta joo, mulla on tämmöinen pieni kriisi nyt tässä, että...
0: Siis sulla on tämmöinen, että sä haluat pysähtyä hetkeen.
1: No joo, tai jotenkin musta tuntuu vaan siltä, että elämä lipuu ohi ja minä en pysy perässä. Ja kaikki asiat tosta noin vaan menee. Hups vaan, yksi vuosi tosta noin. Haloo, äänikin lähtee.
0: Kaikki lähtee.
1: Kaikki lähtee, kaikki loppuu.
0: Rahatkin loppuu.
1: Miks kaikki loppuu?
0: Kämppä menee ja
1: joo.
0: Niin kuin kaikki jää.
1: Kaikki jää ja minä en pysy perässä ja menee ja ei. Niin. Niin,
0: ei muuta kuin hyppäät kyytiin vaan ja eteenpäin mennään.
1: Juna poraltaa on.
0: Minä pidän sut kyllä ajan
1: minä
0: hermolla.
1: Minä jää asemalle.
0: Et se on nyt jäämässä yhtään mihinkään.
1: Mitä parhainta kirjoittaa täällä Karo.
0: Joo, sitä samaa ihan vaan tasapuolisesti jokaiselle. Et mulla on täällä hei tämmönen sinitukka ihminen, kuka haluaisi nyt pysähtyä hetkeen 6.31 aamulla. Et mä voin sanoa tsemppiä jokaiselle eteenpäin menevälle.
1: Joo, mulla alkoi eilen menkat, ettei varmaan silleen.
0: Ei, no sehän selittääkin sit paljon.
1: Kato, mulla on kyynelet silmissä.
0: Mutta tää on hirveän hyvä, kato, kun niin mä oon sanonut sulle niinku aikaisemminkin sitä, että jossain vaiheessa nämä meidän niinku, menkkarytmit on kääntynyt niin, että mulla sattuu just olemaan nämä mun kuolemattomat viikot.
1: Joo, me ollaan
0: samaan aikaan, kun sulla on menkkä.
1: Me oltiin yhdessä vaiheessa synced, mutta nyt me ollaan unsynced, joka on ehkä ihan hyvä.
0: Niinkö, että jos meis molemmat istuisi täällä, että haluaisit pysähtyä hetkeen koko niinku, minä jään asemalle, on sanat, jotka käytit juuri äsken.
1: Ja junat menee ohi.
0: Niin.
1: Miltä se tuntuu?
0: Ja sinä et ole jäämässä rannalle roikuttamaan, ja sä oot boss ass bitch.
1: Oho.
0: Nyt on keskiviikko, 19. elokuuta. Sun tulee siis kyyneliä.
1: Niin tulee!
0: Herra Jumala rakas. Hei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Tästä joku suunta ylöspäin.
1: Millä tämä tästä?
0: Hei, nyt mä sanon sulle, kohauta tälleen hartiat näin.
1: Noniin, pyörätään.
0: Sitten kato, mitä teet sun leualle.
1: Noniin.
0: Nyt se on tässä. Me nostetaan se ylöspäin.
1: Nostetaan ylöspäin.
0: Nyt me näytetään kaikille.
1: Mistä kana pissii?
0: No viimeistään. Pois sieltä risut ja männyn kävyt. Mä sanon, että täältä tullaan.
1: Tästä lähtee. Oikein hyvää huomenta, Aikko ja Mellu täällä. Ja Mellu on saanut valita meille ensimmäisen kappaleen.
0: On, ja tää sopiikin ihan täydellisesti itse asiassa niin kuin kaikille ihmisille, jotka millään tavalla kokee tänä keskiviikkona. Että jotenkin on noussut vähän silleen tahmeella jalalla. Ei oikein tunnu, että niin kuin tää lähti tästä. Ja saattaa olla jollain samanlaisia tuntemuksia kuin Aikulle. Voi voi, onks musta nyt mihinkään? Ja tuleeko tästä viikosta enää mitään? Olenko jäänyt rannalle? Ruikuttamaan sitä kuuluisaa. Niin ei, vaan me isketään tähän pöytään nyt chiikki. Ja eikö sä tiedä, kuka mä luulen olevan?
1: No niin.
2: Se on herrasmies liigavitun mulkut.
0: Se on just näin.
1: Okei. Okay.

0: vaan. Tämä oli hyvä asenne tähän keskiviikkoaamuun. Oikein hyvää huomenta. Aikko ja Mellu täällä ja kymppi saakka. Se on yleensä kesäaamu.
1: Se on juurikin sitä ja nyt tuntuu niin kuin olevan liikkeellä tässä nyt sitä, että kun eletään tätä loppukesää, monista saattaa jo alkaa tuntua, että siirrytään sinne alkavan syksyn puolelle myöskin ja niinhän tässä tulee ihan piakkoin tapahtumaan. Mulla on esimerkiksi henkilökohtaisesti semmoinen olo, että joo mä en laske tätä vielä syksyksi, mutta mun keho ja mieli elää jo siinä, että niin kuin on semmoinen uudistumisen aikakausi, luon nahkani uudelleen, että pitäisi olla niin kuin hirveästi kaikkea uutta. Ja itse asiassa tämä on valunut, musta tuntuu, että niin kuin hyvään laariin mun kohdalla, koska mä oon niin kuin moni ihminen, joka tätäkin ohjelmaa tai meidän yleäksi iltapäivää on kuunnellut aikaisemmin tai esimerkiksi erikoisjoukkoja, missä mä olin mukana niin katsonut, niin saattaa tietää sen, että hyvin herkkä mieli on Mäkelällä tosi usein.
0: On ja monesti sä ehkä et aina ensimmäisenä ihmisten sitä ymmärtää, mutta sitten kun tähän päästään pidemmälle ja syvemmälle ja vähän kurjiin oloihin, niin kyllä se niin kuin on hyvin herkkä.
1: Joo, mutta tässä niin kuin kesän kynnyksellä mä koen, että tapahtui jotain. Joo, kyllä. Mulla on nyt nämä kuolemattomat viikot, eli viikot penkkojen jälkeen, että tuntuu, että on vähän niin kuin voimaantunut tässä. Kyllä, joo. Mutta noin niin kuin muutenkin, niin mulla on vähän semmoinen niin kuin luulot pois iteltäni. Että mä koen, että mä oon niin kuin tosi pitkään niin kuin rämpinyt siinä semmoisessa, niin kuin, että musta ei ole mihinkään. Ja että mä niin kuin ajattelen, että ei tästä ole mitään. Ja itse asiassa nyt liittyen nimenomaan tähän erikoisjoukkoihin, ja nyt siihen, että ihan hetki sitten julkistettiin, että ketä nyt nämä uudet kokelaat on, niin siitä johtuen myöskin nostan tämän pinnalle. Niin mä koen, että mä lähdin ehkä silloin sieltä hakemaan sitä semmoista niin kuin itseni ylittämistä. Ja semmoista, että mä saisin tiedäksä sen tunteen, että niin kuin että musta on niinku johonkin. Mä sanon nyt ihan suoraan, miten tää on. Ja mä tiedän, että kun sulla tulee nyt semmoinen reaktio, että sä haluaisit sanoa tälle, että kyllä sinä olet hyvä jossakin. Ja kyllä sinä olet monessa hyvä. Näin. Ihminen on. Jokaisella on omat vahvuudet. Mutta mä niinku sanon näin, että mä oon kokeillut hirveästi elämässäni kaikenlaisia lajeja. Mä oon harrastanut siis tanhuu, yleisurheilua, laskettelua, lentopalloa. Mä oon kokeillut futista, niinku ihan kaikkea tämmöstäkin. Ja pianosoittoa. Toki siinä nyt kävi sitten niin ikävästi, että tämä pianonsoittaja vähän veteli näpeille, niin hänen uransa loppui siihen, mutta jätetään se tarina sitten sikseen. Nuoruudestani, mutta noin niinku yleisesti, niin ei ole ollut mitään semmoista, mistä mä olisin niinku kokenut, että vitsi, tämä on se mun juttu. Että tiedätkö, näytelmäkerhot, nekin on niinku loppunut lyhyen. Ja niinku ihan niinku oikeastaan niinku kaikki. Että en mä ole saanut semmoista, että niinku, vitsi, tässä mä onnistuin. Ja nyt tässä niinku luon nahkani uudelleen aikakaudessa. Ja se rinnastettuna tähän, mitä mä otin alkuvuodesta käyttöön vuodelle 2026, että me ei oteta aikkupaskaa keltään, niin on niin kun, hiipunut mun päähän semmoinen ajatus, että mitäs kaikkea tässä niin kuin voisi, että niin kuin saisi semmoisen itsensä ylittämisen tunteen. Ja mä oonkin ajatellut, että mä otan nyt semmoisen ihan uuden asenteen tähän, että mä lähden kokeilemaan sit kaikenlaisia erilaisia haasteita elämässä ja erilaisia lajeja myös. Ja mä tiedätkö, tein eilen tonne Instagramin puolelle tämmöisen kysymysboksin, mihin ihmiset sai vastata, että mitä tämmöisiä haasteita tai lajikokeiluja tässä voisi tehdä. Niin mä ajattelin, että me voitaisiin yhdessä miettiä, että onko täällä esimerkiksi jotain, mitä me voitaisiin vaikka yhdessä kokeilla.
0: Ei kauhean. Miksi sä vedät aina mut mukaan näihin sun juttuihin?
1: Kuuntelepa tätä ja mieti meidät sinne, että joku ihan tosissaan ajattelee, että me halutaan ja voidaan mennä tuonne cheer-harjoitteluun.
0: Ai siis niinku
1: cheerleading.
0: Cheerleadingi. Mä muutenkin jotain miettinyt, että mä olisin varmaan hyvä tukipalikka niissä nostoissa.
1: 100%.
0: Koska silloin, kun mä harrastin taitointiin, niin mä olin aina se niin sanottu keskuspalikka.
1: Joo, ja tähänhän rinnastettuna, niin tänne tuli tosi monta myös näitä telinevoimistelu.
0: Okei, ei ole meidän juttu.
1: Ei ole, mutta kato, tähänkin mulla on jäänyt semmoinen niin kuin esimerkiksi, mä en tiedä, miksi sit sanotaan sitä pukkia, minkä yli hypätään.
0: Pukki.
1: Niin, just se.
0: Just se.
1: Se on semmoinen pitkä pölykkä,
0: ja pukki,
1: mistä otetaan kiinni keskeltä molemmilla käsillä ja sitten sen niinku haarahypyllä siitä niinku pitäisi ponkasta yli.
0: Pukki.
1: Niin se on jäänyt mun esimerkiksi takaraivoon niin, että mä en sitä koskaan ylittänyt tuon liikuntatunnella, koska mä en uskaltanut.
0: No nythän sun pitää, kun sulla on tää kuolemattomuus.
1: Niin.
0: Niin nythän sun pitää just ottaa tollaisia asioita sieltä jostain takaa, niin kuin tuolta noin aivolohkosta, että mitkä on jäänyt niin kuin tekemättä, jäänyt kaivelemaan. Alkanut pikkuhiljaa kasvattamaan sulle sitä oloa, että sä et pysty, sä et kykene, sä et osaa. Ja nyt sun pitää sitten yksitellen mennä kohtaamaan nämä pelot, nämä asiat ja voittaa ne. Ja sit susta tulee, mä en kyllä tiedä, siis me saadaan luoda tässä nyt tällä hetkellä jotain monsteria, koska sit kun me saadaan nämä kaikki asiat, ja kun sä uskot mahdottomaan, ja sulla on tää kuolemattomuus, ja et sä et ota paskaa keltää, niin mä en tiedä, mitä tapahtuu.
1: Tästä on alkamassa ihan uusi. Sit toinen, niin tosi monta viestiä tuli siis siitä, että ihmiset haluaisi nähdä meidät molemmat siis ratsastamassa.
0: Ei, mä en tykkää hevosista.
1: Joo, mä oon heinälle allerginen, mutta mä oon kyllä valmis tätä niin kuin...
0: Kun mä pelkään hevosia.
1: Ehkä tää on sunkin aikakaus ylittää sun pelkosi.
0: Niin. No mähän lopetin sen ukkosen pelkäämiseen ja perhosen pelkäämiseen, että...
1: Nimenomaan. Eli me ollaan kohta kuule tuolla hevosen selässä, että sullahan on tää country season.
0: Niin.
1: Ei muuta kuin
0: Stetson päähän ja...
1: Stetson päähän, ehkä kypärät.
0: Joo, eikä ihan fiksu veto. Saa nähdä, mihin tässä nyt elämässä sitten joutuu.
1: Joo, täällä oli tosi paljon erilaisia. Kiitos vaan hyvin paljon näin.

0: Mussa oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä. Ja puhuttiin nyt tämmöisistä uusista lajikokeiluista, joihin Mellu ehkä on mahdollisesti lähdössä tai ainakin on hyvin inspiroitumismatkalla kohti uutta ja ihmeellistä, koska on pyytänyt omassa sosiaalisessa mediassaan ihmisiltä vinkkejä, että mitä tässä nyt sitten voisi tehdä ja kokeilla, kun on tämmöinen uuden valluttamisen aika. Ja nyt yleensä WhatsApp on myös täynnä näitä. Ja mä en ymmärrä, miksi tämä menee aina niin, että sä haluat tehdä jotain ja sit mut vedetään mukaan, koska nyt täällä on ihmiset laittamassa meitä siis tuulitunneliin.
1: On. Onko se käynyt?
0: Tämä elämä on yksi tuulitunneli. Tämä riittää mulle.
1: Siis mä oon ajatellut jopa, että mä en tiedä mihin saakka se on niinku mahdollista, että missä menee se raja, mutta mä haluaisin siis käydä sen tandemin.
0: Ai siis, mutta onko tuulitunneli nyt siis se semmoinen, että sä voit lentää siellä putkessa?
1: Joo.
0: Joo, en ole käynyt. Tai mä oon käynyt katsomassa, mutta en ole käynyt itse.
1: Mitä ajatuksia se sussa herättää?
0: Ei kiinnostusta.
1: Tai silleen, ajatteleksi tälle, että ihan tylsä ei mulle?
0: Ei, kun mä oon käynyt katsoa sitä, niin mulla tulee semmoinen aina, että ei vitsi, että onpa jotenkin hauskaa. Mutta sitten ajatuksena se, että mä itse meen sinne, niin ei mua mitenkään pelota, mutta mulla ei ole mikään semmoinen, että oispa siistiä kokeilla. Tai jotenkin, mulla tulee vaan semmoinen, että no.
1: Että siinä se vaan on.
0: Niin.
1: Siis sehän vaatii ihan jäätävästi siis harjoittelua. Ja niin. Se on niinku siis, ja niinku joo, semmonen niinku kehonhallinta, niin joo ja näin. Mutta esimerkiksi on käynyt vaikka ihan ensimmäistä kertaa siellä sillain, että poikaystäväni osti tälleen yllätyksenä niinku synttärilahjaksi mulle semmosen. Ja sinnehän se niinku käynti, niin sehän on muutaman minuutin vaan. Että siinä ei niinku kauaa kerkeä sanotaan niin sanotusti, että reenata ja harjoitella ja päästä lajin pariin. Mutta siis tolleen kokeiluna mielestäni ihan hauska. Niin vaikka hänellä löytyy, hän on tanssija, niin semmoinen niinku ihan niinku hullu kehonhallinta, jos vertaa vaikka meikäläiseen. Että aika tämmöinen kankea tytön tyllerä, niin ei se hänellekään niin helppoa sitten loppuviimein ollut. Että siinä vaatii semmoista niinku erilaista. Mm. Mutta se on jotenkin siis, siitä pääsee niinku tuolla ilmassa. Sen takia mua se tandemkin jotenkin niinku kiehtoo. Että siinä pääsee jotenkin niinku semmoiseen niinku, ihan kuin saisit vähän niinku avaruudessa.
0: Että sä niinku lennät.
1: Niin. Joo.
0: Joo, kyllä mä haluaisin joskus elämässäni kokea siis laskuvarjohypyn. Juurikin semmosena tandemhyppynä.
1: Hei!
0: Se olisi mun mielestä tosi hienoa. Ja mun ystävän isä on tehnyt näitä tandemhyppyjä ainakin aikanaan. Mä en tiedä, tekeekö hän niitä enää. Mutta mä oon niinku aina, niin kauan kuin muista, mä oon niinku heittänyt hänelle semmoista läppää, että joskus mä tuun hyppää sunkaan. Joskus mä tuun hyppää. Mutta sit se ei vaan koskaan ole vielä tapahtunut. Mutta se mä haluan joskus kokea.
1: Joo, ja sama juttu mulla. Se voi olla, että tämä tapahtuu meille yhdessä, sitä ei koskaan voi tietää, mutta siis voi toivoa toki. Mm. Ja kaiken saa tapahtumaan, koska se mulla ehkä nyt tässä on niinku pääprioriteetti ajatus tässä, että mä haluaisin niinku ylittää itseni. Että mä oon huomannut, että tosi paljon mä oon elämässäni heitellyt semmoisia juttuja, että vähän olisi hauska joskus tällainen.
0: Mm.
1: Ja sit se jää vaan siihen, kun nyt mä oon ymmärtänyt, että ei, kun näitähän pitää laittaa tapahtumaan. Mm. Ja itse asiassa tähän tandemiin liittyen, niin oli hurja. Mulla tuli siis nyt tällä viikolla, olisiko ollut just maanantaina, niin vastaan tämmönen siis TikTok-video, jossa tämmönen paikka, joka Suomessakin järjestää näitä laskuvarjohyppyjä ja muutenkin tämmöistä niinku kursseja ja niinku kaikkea muuta, niin siinä tämmönen niinku pitkän linjan harrastaja niin kertoo siis siitä, että minkä hintaisia noi laskuvarjot on. Niin tiesitkö sä, että siis semmonen varjohan maksaa 10 000?
0: Pakkohan se olla.
1: Ja sitten hän kertoi näin, että saattaa saada ihan hyvän käytetynkin. Niin kuin silleen 3-4 tonnin.
0: Ei käytettyä.
1: Niin. Ja kun tässä on niinku semmoinen, että tämähän niinku luo aina sitä niinku jänskätystä ja pelkoa, kun esimerkiksi hänkin alkoi sitten esittelemään, että miten hän pakkaa sen varjon siinä ja muuta. Niin sitten mulla tuli semmoinen niinku olo, että mä en ole koskaan itse asiassa laittanut ajatustakaan silleen, että niin näitähän tosiaan niinku käytetään ihan jatkuvasti. Ja kun hänkin esimerkiksi sanoi, että sitä pitää aina välillä käyttää niinku tommosella niinku huollolla katsomassa, että onko siinä reikiä ja kuinka paljon. Ja sitten hän niinku katsoi siinä hänen ystävän sitä laskuvarjoa. Ja sanoin itselle, että kyllä tässäkin näyttää, että alkaa olla niin kuin vähän kulunut, että kyllä tämä vielä saattaa hetken mennä, että ei tämä niin kovin hypättyä, mutta kyllä tämä voisi viedä niin kuin jo. Mä ajattelin, että eikö näitä niin kuin katsota silleen, mä sanon, että mulla pitäisi olla semmoinen varjo, että se on niin kuin varmistusten varmistus.
0: Niin, kyllä siinä tulee vähän semmoinen, varsinkin jos menee jonnekin tiedäks nettikirppikselle ja ostaa käytettynä laskuvarjon, niin on silleen, että onko tässä kaikki niin kuin kondiksessa. Että jos on laitonta vähän niin kuin ottaa käytetty tommonen lasten istuin, niin kuin ilman, että sulla on sitä todistusta, että se ei ole ollut niin kuin kolarissa tai mitään muutakaan. Niin jotenkin toi tuntuu hullulta, että sä voit tuolta muutamasta kilometristä kuitenkin hypätä käytetyllä laskuvarjolla. Enkä tiedä, tehdäänkö sen suurempia tarkistuksia.
1: Ei, ja siis kyllähän näissä on aivan 100% varmasti kaikki tämmöiset vastuuvapautuslomakkeet niin kuin heille.
0: Joo.
1: Ja tämmöisille niin kuin yrityksille, ketkä näitä tämmöisiä, oli se sitten laskuvarjo tai mikä tämmöinen extreme juttu vaan.
0: Mm. Niin kun jää märkä pläntti, niin... Ei joudu.
1: Ei joudu. Ja siis fakta on se, että siinä jännityksessä se hurmi olisi, kun kokeilet jotain uutta. Ja sitten tulee se hetki, että sun pitäisi allekirjoittaa ja tarkistaa se. Niin sähän et,
0: sä lue. Sähän mä luen niinku... muutenkaan pikkuprinttejä.
1: Niin. Ja toi on muuten yllättävä puoli kyllä sinusta.
0: Joo. Niin
1: mutta se on siis fakta myös, että kaikissa paikoissa, mihin on elämässäni mennyt, ja on pitänyt kirjoittaa semmoinen...
0: Vastuuvapautus.
1: Joo, ja niin kuin hyväksyä se, että hei, niin kuin kukaan ei ole vastuussa. Niin siitä sä tiedät, että sä oot tekemässä jotain sairasta.

0: Hän esiintyy Suomessa ensimmäistä kertaa. Ja itse asiassa tuolta kyseiseltä festariltahan päästään seuraamaan Yle Areenassa myös kaikenmoisia kotimaisten artistien keikkoja. Niitä meille luotsaa suorissa lähetyksissä Katri Norlin ja Ella Ossi. Eli kannattaa ottaa Yle Areena ja Ylen kanavat haltuun, jos haluat viikonloppuna päästä vähän festaroimaan, vaikka et itse blogfesteille olisi lähössäkään.
1: Nyt Louna Online, Yle X kesäaamu, se jatkuu 10:00 saakka Aiku ja Mellun seurassa. Kevät tulee, kun sä palaat, on biisi, joka me soitetaan sulle tähän keskiviikkoaamuun. Kello hei 6:53.
0: Ja Louna Online häisiintyy myös Blockfestelle nyt viikonloppuna.
1: Ja siellä on kaikki.
0: Siellä on kaikki.
1: Siellä on kaikki.
0: Kaikki maallinen, eli ei muuta kuin festaroimaan, jos sinne oot menossa. Tää on Kevät tulee, kun sä palaat. Oikein hyvää huomenta.

0: Louna Online, kevät tulee kun sä palaat, se on Yle X kesä aamussa ja Louna Online esiintyy myös tulevana viikonloppuna Tampereen Blockfesteillä, josta Yle tekee suoraa lähetystä sieltä Yle Areenasta katsottavissa hei Slikin, Koiran, Turistin, Areksen, IVG:n, Bisin, Sara B:n, Iben, Senian, Alina Burnettin, Melon, Average Kid Lukein ja Kledoksen keikat.
1: Ihan että sä olet sanonut Kelloksen. Tosimoinen listaus nyt sitten.
0: Oh. Ja toi on esimerkiksi Turistin kesän ainut keikka, mikä striimataan.
1: Joo, no toi on kova. Hmm. Ja voin sanoa, että siellä jos olisi saanut meininki.
0: Oh, siis siellä on. Siellä on. Silloin kun Turisti oli Yle X-pubissa Turussa pari vuotta sitten, niin siis mä sanoin, että Turku jytisi.
1: Se on ollut mun mielestä yksi parhaista Yle X-pop-keikoista.
0: Joo, siellä oli siis semmoinen energia, että en ole aiemmin nähnytkään.
1: Joo, mäkin menin ihan villiksi ja kiipesin semmoiseen yhteen paikkaan, mihin ei ole saanut Herran Jumala
0: sai huudot. Voi meitä, voi meitä.

0: Stupid Song. Nyt kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteistä sotaharjoitusta lyhennetään useilla päivillä. Asiasta kertoo Etelä-Korean asevoimat. Maanantaina alkanut sotaharjoitus päättyy tällä tietoa jo perjantaina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti juuri ennen harjoituksen alkua maiden välisten sotaharjoitusten supistamisesta. Trumpin mukaan harjoitukset lähettävät vihamielisen viestin Pohjois-Korealle. Presidentti Trump pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin marraskuussa. Asiasta kertoo The Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Kahdenkeskinen tapaaminen on määrä järjestää samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huippukokoukseen. Yhä useammat Schengen-maat ottavat käyttöön sisärajatarkastuksia. Tällä hetkellä 10 maata tekee rajatarkastuksia Schengen-alueella. Viimeisimpänä näistä ovat Espanjan ja Italian väliset rajatarkastukset. Ylen haastattelema professori pitää tilannetta ennennäkemättömänä. Elli Hiilamo jatkaa.
2: Madridin lentokentällä Italiasta saapuvia matkustajia ohjataan rajatarkastukseen. Italia ja Espanja riitelevät maahanmuuttopolitiikasta Ceutan rajakriisin jälkimainingeissa, siksi matkustajat kaivavat nyt passeja taskuistaan. Eurooppa-oikeuden professori Alberto Alemanno Pariisin kauppakorkeakoulusta kuvaa tilannetta ennennäkemättömäksi.
3: This situation is absolutely unprecedented.
2: Tällaista kahden Schengen-maan kostokierrettä ei ole ollut, hän sanoo. Italian ja Espanjan rajatarkastukset ovat vain jäävuoren huippu. Schengen-järjestelmä turvaa EU-kansalaisten vapaata liikkuvuutta, mutta tälläkin hetkellä 10 jäsenmaassa on sisärajatarkastuksia. Niiden tulisi perustua vakavaan uhkaan ja olla tilapäisiä. Usein näin ei ole. Esimerkiksi Saksa on ketjuttanut rajatarkastuksia jo yli 10 vuotta. Professori Alemannon mukaan komission tulisi puuttua rikkeisiin. Rajatarkastuksia otetaan käyttöön yhä herkemmin, koska komissio on antanut tilanteen olla, Alemanno toteaa.
1: Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki myöntää, että poliisitoiminta ei ole onnistunut viimeaikaisissa tapauksissa. Eilen kerrottiin tapauksesta, jossa mies kuoli, kun poliisi oli käyttänyt häneen etälamautinta Espoossa. Ylen tietojen mukaan uhri oli kehitysvammainen. Aiemmin Tuusulassa poliisi kiilasi mopopojan ojaan ja päin aitaa, ja Tampereella poliisi osoitti poliisin siviiliauton ovea avannutta miestä aseella. Poliisi on käynnistänyt sisäisen arvioinnin toimintatavoistaan. Poliisiylijohtaja Koskimäki illan A-studiossa.
4: Meidän käsityksen mukaan tämä ei ole näissä tapauksissa ei ole poliisitoiminta onnistunutta. Eli me arvioidaan nyt sitten, että onko meillä ohjeistuskunnossa, pitäisi olla. Me arvioidaan sitä, että toimiiko meidän taktiikka näissä tilanteissa, toimiiko meidän johtamisjärjestelmä ja niin edelleen. Eli vastaako se käytäntö sitä, mitä laki ja meidän ohjeistus ja määräykset edellyttävät?
1: Poliisiylijohtaja Koskimäen mukaan poliisin voimankäyttötilanteet ovat lisääntyneet 10 vuodessa merkittävästi, samoin myös poliisin vastustamiset. Pääministeripuolue kokoomuksen suosio on laskenut alimmilleen tällä vaalikaudella. Asia selviää Helsingin Sanomien teettämästä kannatusmittauksesta. Kokoomusta äänestäisi nyt 16,5% suomalaisista. Suosituimpana jatkaa oppositiopuolue SDP, jonka kannatus on 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä keskusta 13,7%. Sateita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, jossa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Maan länsiosassa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 14-20 astetta. Lapissa lämpötila on enimmäkseen 10-18 astetta. Pohjois-Karjalan maakunnassa voi iltapäivästä alkaen sataa runsaasti. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

0: kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Takkaro pokkaro kello 7 uutisista. Nyt Rasmus ja Rest in Peace. Yleäks kesää mua kuuntele. 10:00 saakka Aikku ja Mellu.

0: YleX kesäaamusta, hyvää keskiviikko huomenta. Rasmus Rest in Peace soi. Kello 7:08. Tähän aamuun Aikku ja Mellu studiossa sun seurana. Ihanaa, kun oot valinnut meidät sun aamuseuraksi.
1: Täällä ollaan, oikein hyvää huomenta. Toi hermosto on semmoinen asia, josta puhutaan todella paljon nykypäivänä. Ja musta tuntuu, että ainakin meidän Mellukalla välillä tämä hermostopuhe tuntuu menevän vähän jo niin kuin silleen, että niin kuin tuntsukkaa, että miten kaikki voi liittyä hermostoon.
0: Siis no joo, ehkä se, että musta tuntuu siltä, että se on ihan sama, vaikka puhutaan siitä maksamattomasta laskusta, niin siihenkin vastaus on hermosto.
1: Joo, kaikessa helposti ollaan hermoston ja hermojen äärellä. Nimittäin tekniikan maailma on uutisoinut meille tänään hyvin niin kuin yleisestä ilmiöstä, etenkin näin kesäaikaan. Moni nauttii kylmiä juomia, esimerkiksi jotain kylmää kahvia, ice latte, tai sitten voi olla jäätelyä tai muuta tämmöistä kylmää, kuumana hellepäivänä kiva nautiskella. Ja sitten se saa kärsiä tämmöisestä ilmiöstä, joka nimi on monesti brain freeze, eli tulee tämä tämmöinen niin kuin aivojää, se fiilis, että päät alkaa särkeä, kun syö tosi kylmää ja jotenkin menee hetkellisesti ihan silleen toimintakyvyttömäksi.
0: Mutta mulla tulee toi myös perunasta.
1: Anteeksi, mitä?
0: Häh? Eikö sulla tuu?
1: Siis kylmästä vai kuumasta perunasta?
0: No ihan se ja sama.
1: Siis sulla tulee brain freeze perunasta?
0: Niin. Siis eikö sullakin tunnu sillä, tai ei, silleen mene se niinku...
1: Tunnu, anteeksi, sanotko tuon lauseen loppuun? Eikö sullakin tunnu se niin lässä? Se...
0: Niin.
1: Siis oliko se sanomassa, että sul tuntuu selässä se, kun sä syöt perunaa?
0: Joo, ei tää mikään, sain nyt kuulostaa tämän jotenkin oudolta. No, ei tää on mikään uusi, ihan varmasti on muillakin.
1: Ei ole. Ei siis, ole okay, normaali, ei ole.
0: Nytte, mutta siis, eli jos sä niinku syö, otat tälleen vaikka perunamuusia.
1: Joo.
0: Tai vaikka ihan perunaa.
1: Joo.
0: Ja sulla on sen kanssa jotakin kastikkeet, mitä hyvänsä.
1: Joo.
0: Ja sä otat sitä perunaa ja sitten syöt sen. Ja niin kuin nialaset sen, niin eikö sulla tunnu välillä se selässä, että tulee vähän niin kuin semmoinen, vähän niin kuin brain freeze?
1: Ei. Ei tot.
0: Hä?
1: Ei todellakaan, se ei tunnu mulla missään muualla kuin mahassa lämpimältä ja mukavalta.
0: No se voi olla, että mulla on sitten tätä, kun mä en niin kuin purraskele asioita.
1: Niin mä luulen, että nyt asia ei liity perunaan, vaan se liittyy siihen, että sä nielet semmosia niin kuin 5x5 senttiä kokoisia asioita, koska sä et jaksa pureskella.
0: Mutta ei tota tuu mistään muusta kuin perunasta.
1: No mutta toisaalta kuuluuko sun ruokavalioon mitään muita asioita, mitkä on niin isoja nieltynä kuin peruna?
0: Mut lanttu. En ole syönyt 10 vuoteen, mitä selitän?
1: Mutta bataatinkin sä aina pilkot semmoiseksi tosi pieneksi.
0: Niin.
1: Se on sul pieni. Mutta perunanhan saattaa olla sille, että sä vaan nielet liian isoja asioita.
0: Okei, joo. No sori nyt, jos ei tää liittynyt tähän, mutta mä vaan, siis koska ei mulla esimerkiksi, tiiäks, okei. Ja mulla on tää, kun mä en pureskele, niin esimerkiksi satun tietämään, että esimerkiksi vaikka mustikat tai pesasmustikat tällaiset, niin nehän on nimenomaan semmoisia, mitä en pureskele. Niin ei mulla niistäkään tule.
1: Niin. Ja sit kun ne tulee niinku kokonaisena sieltä toisesta päästä.
0: Niin, tulee.
1: Niin. Niin toi ei ole normaalia, eikä hyväksi sulle. Ja sit me täällä mietitään yhteen, että miten voi olla, että Mellulla on aina jotain suolisto-ongelmia. No miksköhän?
0: Tää.
1: Sun pitää pureskella se ruoka, mitä sä syöt. 20 kertaa pitää purasta suussa ennen kuin nielasee.
0: Hei, kato, joku toinenkin kertoo.
1: No, eikä kerro.
0: Okei, tämmönen. Joku kertoo. Ei, siis en tiedä, mikä hänen nimi on, kun hänellä on profiilinimenä tämmöiset auringonkukat. Mulla peruna kihelmöi tai tuntui semmoinen pieni kutina otsassa.
1: Mutta hän jatkaa, mutta mie olenkin allerginen.
0: No ei sun nyt tarvitse kaikkea lukea. Ehkä mäkin on allerginen.
1: Joo, niin varmaan oot. Yleensä voit pistää kirjoitetaan. Siis Olle kirjoittaa, että hei, stop the press. Brain freeze perunasta. What? Mulla kans peruna tuntuu, Jenny kirjoittaa. Mulla niin. Kans peruna tuntuu ja jotkut muut ruuat selässä.
0: Eikö niin?
1: Toi perunan selässä tuntuminen menee samaan kategoriaan kuin Vikin närästysviivan kanssa.
0: No mä en tiedä siitä, okay. Mutta sen mä sanon, että mä tiedän, että se perunan selässä voi tuntua.
1: Kaikenlaiset terveysjuttuja on lukenut ja kuullut, mutta tämä Mellun perunakeissi on kyllä ihan uusi tuttavuus. Ihan Doctor siis... Hauskamaa.
0: Mitä vitsi? Mikä Doctor House? Ja toiseksi niin ensinnäkin se, että mä oon luullut, että tämä on muillakin.
1: No ei ole.
0: Eikö sulla tule siis ranskalaisistakaan tätä?
1: No ei todellakaan. Ei mulla tunnu peruna selässä. Paitsi jos joku heittää mua perunalla selkään, niin sit se tuntuu siellä.
0: Mä oon jo hämmentynyt tästä nyt, että tämä on vaan... No joo.
1: No niin, yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Jonesilta, että mellu lokkimäkellä. Niin toi on kyllä totta, sä nielet ihan samalla tavalla kaiken ruoan kuin lokit, kun nehän kiskasee kokonaisena. Kun
0: älä vertaa mua siihen pyhän häväistykseen.
1: Mut ne syö ihan samalla tavalla kuin sinä. Kun niillä tulee se paniikki, että joku kaveri on viemässä sen pizzapalan, niin nehän nielasee sen kokonaisena.
0: Joo, ja yrittää välillä ihmisenkin.
1: Niin. Niin, sä oot ihan kuin kaltaises.
0: Joo, niin ollen. Kun mä katson peiliin, niin sieltä kattoo lokki.
2: Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Slater ja Dance yleensä kesäaamussa kello 7:17. Hyvää keskiviikko huomenta, Aikku ja Mellu sun seurana. Jännän äärellä tässä ollaan joka aamu, että mitä tästä syntyy.
1: Joo, tää, sanotaanko näin, että jälleen kerran osasi yllättää, kun tekniikan maailma on siis uutisoinut meille brain freeze-ilmiöstä. Eli siitä, kun syö jotain todella kylmää ja sitten yhtäkkiä tulee sellainen hetkellinen päänsärky ja no... Niin mielenkiintoista tässä jutussa oli se, että siis ihminen osaa lentää oikeasti kuuhun, mutta me ei vielä tiedetä, että mistä tämä varsinaisesti johtuu. Tai tähän on niin monenlaisia selityksiä, että mikä on brain freezin aiheuttama. Tässä puhutaan esimerkiksi tässä jutussa siitä, että kun tulee kylmää suuhun, niin sitten verisuonet niin supistuu ja se voi aiheuttaa päänsärkyä. Sen lisäksi jollakin on niin vahva yhteys migreenin ja tämmöisen kylmäsuonin välillä. Se voi aiheuttaa se, että syö sitä kylmää liian nopeasti, kehon lämpötila muuttuu. Se voi olla vaan kitalakeen, kylmän kosketus ja siitä heijastekin päähän. Tässä on monenlaisia teorioita, joka tuntuu mulle vähän vaikealta asialta. Mutta tässäkään asiassa tai tässä uutisessa tekniikan maailma ei kerro meille kuin

0: koin täysin, että Tupac Shakur on elossa ja hän oli sitä mieltä myöskin ja lähetti näitä videoita. Mutta anyways, tänä aamuna Mervi nyt jatkaa, että pojalla myös brain freeze ja raaka porkkana kuulemma tuntuu selässä, eli lähes kuin mellulla.
1: Joo. Erikoisia.
0: Emma myös kirjoittaa, mellu et on yksin, jotkut ruuat tuntuu nieltäessä ikävältä selässä, älä kuuntele muiden panettelua.
1: Jotkut ruuat tuntuu nieltäessä ikävältä selässä. Missä kohtaa selkä? Selkäkinhan on aika iso asia. No,
0: tuodaan tänne kilo perunaa ja aletaan katsoa. Siis tässä niin kuin huppu, niin mulla on nyt huppari.
1: Joo.
0: Niin hirveän vaikea, kun keho ei taivu. Mutta siis täällä niin kuin yläselän keskellä. Niin. Se tuntuu siis silleen,
1: okei, nyt tämä menee.
0: Mutta mä en sano suoraan nyt, miten tämä asia on. Ja tämä on ollut siis koko mun elämän näin. Siksi mä oon ajatellut, että tämä on kaikilla muillakin.
1: Joo.
0: Mutta siis välillä, jos mä syön sitä perunaa, oli se sitten missä muodossa hyvänsä, ja mulla tulee se selkä brain freeze, tai mä en tiedä, mitkä tätä kutsutaan, en oikein ajatellut, niin se voi olla, että mun pitää mennä semmoiseen vähän niin kuin
1: kyyryy.
0: Niin, että tiedätkö se sattuu silleen.
1: Miksi sä syöt perunaa, jos se aiheuttaa tämmöisiä asioita sulle?
0: No ei se
1: sulle?
0: Nyt aina sitä tee.
1: Ei aina?
0: Ei. Aa. Eikä mä nyt selkäkyyrys tuolla kuin katkarapu joka päivä.
1: Ei, kato, kun mä jos mietin sitä, että tosi kiva, kun sä meet jonnekin niin kuin pikaruokaravintolaan ja otat siitä hampurilaisen, haukkaat sitä ja sitten jokaisen ranskalaisen välisen.
0: Ai. Mä oon siihen ihan ii.
1: Ai.
0: Joo, mutta niin kuin, kyllä selkeästi muillakin on tätä.
1: Siis neljällä ihmisellä sun lisäksi.
0: On. Ja meitä on tosi uniikit lumihiutaleet.
1: Sä oot erikoinen ihminen.
0: Joo.
1: Siis perunhan syöminen tuntuu selässä. Tätä en niinku, mä en osannut odottaa.
0: Niin, mä veikkaan, että tässä on tosi paljon ihmisyydestä, semmoista, mitä ei niinku ymmärrä. Ja kyllä niinku yleensä WhatsAppiin tulee tosi paljon viestejä semmoisia, että kannattaisi ehdottomasti siis niinku pureskella se ruoka.
1: Joo, Kristikin kysyy siis, miksi mellu ei pureskella sen ruokaa?
0: Niin, mä oon harjoitellut nyt tätä, mutta sekin, että niinku, on sekin, että mut viedään se syömisen kiilo, että just kun mä oon alkanut siitäkin taas nauttia, niin sit mun pitää keskittyä siihen, että mä hitaasti pureskelen.
1: Mut kun se ei oo hirveän terveellisen kuulosta, että sul tulee siis pensasmustikat kokonaisena pyllystä ulos.
0: Niin ei ole.
1: Niin.
0: Joo, ja se on huolestuttavaa. Niin. Mäkin sulle kerron.
1: Niin, ja täällä ja kansallisessa valtakunnan verkossa.
0: Niin.
1: Niin. Niin, että kyllä mä suosittelen sitä pureskelemista sulle.
0: Joo, mutta kyllä mä sen sanoin, että jollain muutakin on joskus mustikka tuolta tullut. Ja jotain muutakin.
1: Pensasmustikka.
0: No joo, mutta anyways.
1: Siinä on ero.
0: Mä alan horjutella sitä puremista, mutta mä voin kertoa sit mun tieteellisen tutkimuksen jälkeen, jos tää onnistuu, että mä keskityn siihen enemmän.
1: Mm.
0: Että mikäli sikäli, niin tää brain freeze selässä ei lähde pois, niin se ei ole siitä johtunut. Mutta okei, nyt kysymys, koska, tai ihan tämmönen tiedotus vaan, että jos joku nyt esimerkiksi luulee, että mä oon siis joku, että mä voisin osallistua pelkokertoimeen, että osaan niellä isoja asioita, niin ei. Enhän mä nyt mitään koko, tai semmoista isoa parsakaalin palaa, vaikka voin niellä, se kyllähän mun on sitä pakko pureskella. Mutta tommoset niinku pienet, että esimerkiksi tässä nyt, kun mulla on tää aamupuuro.
1: Mm.
0: Ja siellä lusikan seas on marjo ja banaani myös.
1: Niin nieläset sen lusikan siinä samalla.
0: Niin.
1: Niin. Sitten katsotaan, minkälaisena se tulee ulos.
0: Niin.
1: Niin. Aikku ja Mellu ja sun seurana aina kymppiin saakka.
0: Lusikan nieni.
1: Oikein hyvää huomenta. Tää on Helmi Marleen juhannusvalssi.

0: Helmi Marleenan kaunis kappale. Juhannus Valssi soi yleensä kesä aamussa ja Mirjami kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että Helmi Marleenan Juhannus Valssin tahtiin töihin ja sieltä kotiin. En valita lainkaan. Tämä selkeästi toimii Mirjamille. On herkkä biisi tähän aamuun, mutta kuulostaa erityisen hyvältä. Aikko ja Mellu täällä. Oikein hyvää keskiviikko huomenta.
1: Me keskusteltiin äsken brain freezeista ja mulla tuli nyt mieleen yksi tämmönen niinku tarina, jolla mua on ainakin opetettu silloin, kun mä oon ollut nuorempi. Ja mä väitän, että tämän tarinan siis opetus on ollut se, että älä varasta, äläkä missään nimessä ikinä, vaan että aina voi sattua joku vahinko siinä, että jos varastat kaupasta. En mä tiedä, onko tämä sitten ollut samaan aikaan, kun mä oon kaulinut jotain suoraan suuhun, jotain irtokarkkeja niin kuin nuorena lapsukaisena siellä kaupassa, niin äiti on ollut tällä, että nyt riitti, että toi oli sun viimeinen niittis. Sitä en tiedä, mutta sen tarinan opetuksen ja sen, mitä on tapahtunut, niin sen mä tuun kyllä ikuisesti muistamaan. Mutta mikä on yllättävää on se, että kun mä oon nyt kasvanut heittomerkeissä aikuiseksi, niin mä oon alkanut kuulemaan muiltakin näitä tarinoita, mutta hieman eri versioilla. Mm-hmm. Ja näin ollen mä oonkin ymmärtänyt, että mähän on siis täysin kusetettu. Eli näin ei varmastikaan ole oikeasti tapahtunut, vaan jossain sukupolvessa, selkeästi vanhempien ikäisissä, niin on tehty joku yhteinen sopimus siitä, että tämä tarina kerrotaan lapsille ja hei sen jälkeen varasta, eikä varsinkaan mitään pakastetuotteita. Koska mulle siis on nuorempana kerrottu näin, että äitini on ollut kaupassa. Oli se mun mielestä, juu, äitini, joka sen kertoi. No jompikumpi vanhemmista, en tiedä. Ja sitten siinä oli kassajono ihan hirveän pitkä ja oli niinku joulu tulossa ja joku yritti varastaa sieltä joulukinkun pienoisen sellaisen ja laittoi sen siis tonne niinku ison hatun alle.
0: Sen joulukinkun.
1: Joo, ja sitten kun se kassajono kesti niin kauan, niin siinä sitten aivot jäätyi ja hän oli pyörtynyt siihen ja se kinkku oli lävähtänyt sieltä sitten ja tämä varastus oli käynyt ilmi ennen kuin hän kerkesi sitä varastaa.
0: Eli siis ootan nyt. Tarina pitää sisällään tiedon siitä, että on ihminen, joka yrittää varastaa joulukinkun, laittaa sen hattuun, laittaa hatun päähän ja tarinan mukaan tämä ihminen kuoleeko hän vai, niin kuin, vai...
1: En minä sitä tiedä muuta kuin, että pyörtyy ja sitten selvisi kaikille, että hän yrittää varastaa tämän kinkun.
0: Koska hänelle tuli brain freeze siitä, kun hänellä oli hatussa kylmä kinkku.
1: Joo, ja saattoi siinä olla just jotain, että sitten hänelle, niin kuin, en mä nyt muista, että niin kuin, siirtyikö hän tuon puoleeseen vai mitä siinä tapahtui, mutta kuitenkin silleen, että toi on jäänyt mun niinku mieleen tosi vahvasti ja mä oon aina miettinyt, jos mä tiedätkö, esimerkiksi kaupassa olin itsekin töissä ja mä näin, että nyt on semmoinen, että toi tulee muuten toi tyyppi tuo hyllyvälisi ihan varmaan niinku varastamaan, että nyt näyttää siltä, niin mä aina mietin varastuksiin liittyen tätä tarinaa. Onko tämä totta vai onko oikeasti jollekin käynyt tämä vai onko tämä vaan yleinen kusetus?
0: Siis pitää olla kyllä hitokseen iso hattu.
1: Niin, joku sanoi, että on Reinikaisesta pöllitty tarina.
0: Aha, okei. Okay.
1: Ja mulla on ihan kivenkovaa väitetty, että näinhän asiat ovat.
0: Näin asiat ovat, että älä laita kylmää kinkkua hattuun. Älä varasta, koska voi olla, että pyöryt ja kaikki saa tietää.
1: No kun ihmettelen vähän näitä niin kuin vertauksia, mitä on opetettu. Että näytäks mä semmoiset ihmiseltä, tai onko mä lapsena keijan näyttänyt, että mä haluan laittaa kinkku hattuun. Ja mulla on sen verran pieni pää. Saa olla muuta aika emo iso lakki, vaikka olisi kuipi ja kinkku.
0: Niin kuin mä jotenkin vaan, mä en pääse tossa niinku yli. Ehkä meidän perheessä on aina vaan ostettu isoja joulukinkkuja. Mutta niinku mä en vaan pääse yli siitä hatun koosta, mikä tarvittaisi, että meidän perheen joulukinkku olisi varastaa. Koska mä sanoin, että se ei olisi niinku smoothivarkaus.
1: Ei, ja Soile esimerkiksi kirjoittaa, että siis aiemmille sukupolville ennen minua, niin tarina on kerrottu pakasteproileriversiona.
0: Aha!
1: Eli kyllä tämä kiertää.
0: Tämä kiertää. No niin.
1: Siis oikeasti mä en usko mihinkään.
0: Älä varasta varsinkaan joulukinkkua, koska sulla voi tulla brain freeze. Ja sit voi olla, että kaikki saa tietää.
1: Oh my god, mä vapisen.
0: En ole koskaan kuullut, mut käytän jatkos kummilapsille.
1: Todellakin. Ja sanoit, että näit sen.
0: Näin. Joo, ihan omiin silmiin
1: kävi
0: näin.
1: Hirveitä.
0: Todellakin. Kauhea juttu.

0: plus miinus
1: Ares, nolla. Average Kid Luke, turisti, plus miinus nolla.
2: Kyllä vain, ja hei, plus miinus nolla on se, että vaikka ei olisi niinku blogfesteille lippuja, miinus, ei pääse festareille Tampereelle, plussa on se, että Yle on kuitenkin siellä ja lähettää suorina lähetyksinä keikkoja ja myös päivän koostelähetyksiä, jossa Ella Ossi ja Katri Norlin, niin se on niinku se plussa. Okei, mä en tiedä, miten tästä muodostuu nolla, koska mun mielestä ei ole vaan 100% plussalle, koska muun muassa kaikkien näiden kolmen artistin keikat nähdään tuolta livenä. Ares, Average Kid Luke ja Turisti.
1: Hei, tämä on nyt ihan mielettömän hyvä uutinen myös sen puolesta meikäläisille nimenomaan, jotka ei syystä X pääse paikan päälle. Niin mähän pääsin tätä myöskin sitten seuraamaan. Kato.
2: Ihan kotisohvalta.
1: Useinhan on näin, että kun keikoilla käy jotain niin kuin semmoista ilmiömäistä, mitä periaatteessa sä et näe kuin siellä livenä. Ja sitten, no joo, joku saattaa kuvata sen TikTokin ja se niin kuin saattaa tulla se tieto, että mitä siellä on tapahtunut, niin siitä. Mutta noin niin kuin yleisesti, niin tossahan sä et jää niin kuin paitsi mistään.
2: Ei.
1: Että sitten seuraavan kerran, kun sun frendit on tälleen, että et hei, muistatteko silloin blogeil Turren keikalla, että se oli se ainoa keikka, niin sä voit olla tälleen, joo, muistan. Muistan, mä olin eturivissä kattoa.
2: Joo.
1: Ja olin.
2: Joo, ja itse asiassa mä olin kaikkien ihmisten yläpuolella katsomassa sitä.
1: Olin.
2: Mä näin kaiken. Mä näin jokaisen ilmeen. Mä näin jokaisen yksityiskohdan hänen asustaan. Ja kun sä oot siellä kävijänä, niin ethän sä pakolta näe mitään.
1: Nimenomaan.
2: Et sä pakolta näe Turreja ollenkaan.
1: Hei, ja tää on muuten ihan täys tosi. Festareissa et voi koskaan tietää, mihin minkälainen ihmisröykkiä siellä on tai miten se festarialu on järjestetty. Joten siinäkin mielessä, niin voin sanoa, että ensiarvoiset paikoilta pääsee nyt sitten seuraamaan.
2: Paras eturivi kotimaisia artisteja siis blogfesteiltä Yle Areenassa. Tulevana viikonloppuna suorana. Siellä on jo kaikki keikka-aikataulut ja muut julkaistu, joten kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja sen lisäksi totean todellakin näitä festaristriimilähetyksiä, joita sitten Katri ja Ella hostaa. Eli pääsee festaroimaan.
1: Nyt Rose ja Bruno Mars Yleäksi kesäaamussa APT.
3: Valtsu. Mitäs sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
4: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
3: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
4: Ah.
3: Mä oon Telma Siiberi.
4: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
3: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: APT yläksi kesä aamussa. Aikkoja meillä on täällä kello 22 minuuttia vajaa aamu 8. Oikein hyvää huomenta.
1: Aamulehti on nyt saanut vinkkauksen sitten lukijalta ja tämmöiseltä ihmiseltä, joka on nyt sitten kulkenut tuolla Tampereen kaupungin alueella. Ja tästä nyt sitten, en tiedä, että minkälainen vyyhti on alkamassa, mutta mä kysynkin sulta, Aikku hyvä. Nimittäin mä tiedän, että sä oot tämmöisiä sun takapihalle hamunnut. Et sattuisiko nyt käymään kuitenkin niin, että teikäläinen on jotenkin asialla tähän, kun Tampereen kaupungilta on varastettu 10 luonnon kiviä?
0: Eikä! Hirveä juttu, en ole varastanut. Mä oon käynyt ihan rahalla ostamassa mun uudet kivet.
1: Joo, on varastettu merkittävä määrä siis kiveä, jonka rahallinen arvo on nykyään kova. Ja no ei mitään siis, nyt sitten lukija vinkannut aamulehdelle, että hei, täältä muuten puuttuu siis iso määrä kiviä, että ammuttaa ihan täällä niin kuin selkeästi, että tässä kuuluisi olla paljon luonnon kiveä. Ja he on siis käynyt katsomassa niin ihan siis selkeitä tommosia moukkuja, niin kuin missä ammuttaa. Niin kuin painaumia maassa solkenaan. Ja nyt sitten tämmöinen paikallinen tamperelaisen, kuka on tehnyt tämmöinen niin kuin arvion, että mitä maksaa tämmöinen kivi, niin 70-80 euroa. Okei, ei per kivi, sori, 1000 kilolta. No mutta kuitenkin.
0: 1000 kilolta, no riippuu minkä kokoisia kiviä siellä nyt on sitten varastettu. Mutta kertooko tarina siis, että mistä? Onko nämä jostain, niin kuin, siis jos ne on Tampereen kaupunkikiviä, niin varmaan jostain puistosta vai?
1: Halkoniemen rantareitin varrelta.
0: Jaha. Joku on ollut siellä silleen, että nyt on hyvännäköisiä kiviä, että mäpäs otan nää tästä.
1: Luonnonhoidon asiantuntija Heli Vuorilampi Tampereen kaupungilta niin kertoo, että ei kivien viemiseen ole missään nimessä myönnetty lupaa. Ja nyt mä mietinkin sitä, että kun tää on tämmönen niinku rantareitti ja tuolta on pöllitty nää kivet. No jos et saa Aikkua tähän syyllinen, niin selkeästi joku muu sitten on. Mutta se, että miten noi on tuolta niinku viety? Tai siis silleen, että kun tuohonhan niin kuin, noin isoja noin luonnonkivet, nämä ei ole siis mitään pikkukiviä, siis semmoisia niin kuin, että heittelen leipää näillä.
0: Ei, vaan niin kuin ihan isokokoisia.
1: Kyllä, kyllä.
0: Okei. Niin, miten
1: niin siihenhän on tarvittu ihan siis kuljetus. Niin. Niin jos tuo on tuolla keskellä rantareittiä, niin tässä on pitänyt aika suunnitelmallinen olla lähtiessään toteuttaa tämmöistä. Ja sitten mä mietin myös sitä, että jos on haluttu just nämä rantareitin kivet, niin onhan niissä pakko joku spesialiteetti olla sitten, koska...
0: No jos et on jotain arvokasta.
1: Niin, tai silleen, että eihän se nyt muuten niin kuin lähde silleen, että hei, haluaisin kiveä vähän pölliä. No, haluan ottaa tuolta kaukaisuudesta rantareitin varrelta, niin kannetaanko lakanoilla ne yöllä? Perttu, lähdetäänkö yöllä kivihuntille?
0: Kivihuntille. Mitenhän ne on sitten? Kun mä itse mietin, siis mä tosiaan keväällä kävin hankkimassa itse peräkontillisen kiviä. Ja ajettiin siis tämmöiseen niin kuin ihan siis kauppaan, mistä voi ostaa. Siellä on semmoisia kivikasoja ja sitten me... Menettiin sinne myyjälle ja kysyttiin, että anteeksi, että nyt on ensimmäinen kerta, kun on ostamassa kiviä, että en ihan tiedä, miten tämä toimii. Ja hän selitti, että tässä on niin kuin näitä eri hintaisia läjiä, että nämä kivet on eri hintaisia. Että menkää, mille haluatte ja sitten kerrotte, että mistä kasasta keräsitte ne kivet. Ja sitten me katsotaan, että paljon niitä tuli ja sitten sä maksat ne. Niin sitten me mentiin sinne kasan luo, valittiin sieltä mieluisia kiviä, ne oli semmoisia niin kuin ehkä halkasijaltaan 15-25 senttimetriä. Niin kuin ne kivet, mitä me otettiin. Jotkut vähän isompi, jotkut vähän pienempi. Kerättiin ne sinne peräkonttiin, maksettiin ne, kaikki hyvä. Mutta niin kuin siinäkin oli hommaa. Niin se oli tommoinen niin kuin suunniteltu paikka tätä varten. Niin mä en tiedä, miten toi on.
1: Niin, mutta siis mä väitän niin kuin, että okei, mä tiedän, että mä en ole niin kuin maailman viisain joka asiassa. Mutta pakko sanoa ennen tätä, sen jälkeen kun sä kerroit, että sulla on nykyään kiveä. Niin, ja oot sitä käynyt ihan niin kuin paikasta X ostamassa, mistä nyt sitten sitä kuuluu hankkia. Niin. Leikitään tilanne, että mä olisin tarvinnut nyt vaikka kiviä jostakin, niin ei mulla olisi tullut siis idioottinakaan mieleen tälle, että menenpä nyt johonkin kauppaan niitä ostamaan.
0: Olisiko sulla tullut just silleen, että missä on kauniita kiviä, otan nämä?
1: No en mä tiedä, ehkä kauniita, mutta siis silleen, niin kuin, en mä nyt mistään rantareitin varrelta, mutta et kyllä niin kuin ihan varmasti jostakin
0: niin luonnosta.
1: Että en mä ole tiennyt, että tästä voi, niin kuin, että mieti se, että joku joutuisi tästä niin kuin tuonne putkaan tai kuulusteluihin, niin. Että pöllin pari rantakiveä.
0: Niin. Mutta se on rikos, ajattele.
1: No sitä se on, joo. Ja Heli, niin kuin täältä asiantuntijana, niin Tampereen kaupungilta, niin voisit kertoa, miten asiat on niillekin kiven pöllijöille. Mutta se vaan nyt, että mihin nämä piilotetaan sen jälkeen, kun nämä on nyt pöllitty.
0: Kenelle on ilmestynyt takapihalle uusia isoja kiviä?
1: Sitäpä voi nyt sitten jokainen naapuriltaan vähän pihalta katsoa.

0: Drake, Janice, What the Fuck Up soi yleäksi kesäaamussa kello 7.47, 19. päivä elokuuta, Aikku ja Mellu, aina 10 saakka sun seurana. Täällä sitä purhalletaan ja nyt kun Drake soi, niin itse asiassa tässä niin kuin, tässähän on ihan hänenkin liittyen nyt sitten uutisoitu muun muassa Satakunnan kanssa.
1: Kyllä, hänen albumimusiikkiinsa liittyen, kuten muihinkin suosikkiartisteihin, Satakunnan kansa uutisoi siis siitä, miten nyt on tutkittu, että tämmöisten suosikkiartistien albumijulkaisut lisäävät siis liikennekuolemien määrää. Tästä on tehty tutkimus tuolta Yhdysvalloista, ja tutkimuksen mukaan albumijulkaisujen päivänä suhteellisesti 15,1% suurempi määrä tulee näitä liikennekuolemia. Ja näitä on verrattu siis niin kuin, albumien julkaisupäivää, 10 päivää ennen julkaisua ja 10 päivää sitten jälkeen julkaisuun. Ja tähän tutkimukseen on otettu Taylor Swiftin Midnights-albumi, joka julkaistiin lokakuussa 2022, Drakein Scorpion-albumi, joka julkaistiin kesäkuussa 2018, sekä Harry Stylesin Harry's Home, joka julkaistiin toukokuussa 2022.
0: Se on Harry's House.
1: Anteeksi, mitä mä sanoin?
0: Harry's Home. Ah. Se olisikin mielenkiintoinen.
1: Mä haluaisin
0: Living Room. Kitchen. Siinä olisi kyllä kappaleita, riippuu paljon huoneita.
1: Voisi olla, mutta Harry's House, pahoittelut, toukokuulta 2022. Ja näitä aina albumit on valittu tähän tutkimukseen siis sille perusteella, että ne on saavut...
0: Yhtäkkiä mä näin Harry Stylesin Hanna Sumarina.
1: Tällainen on minun kotini.
0: Joo, no niin.
1: Niin nämä albumit on valittu siis tosiaan sillä perusteella, että ne on saavuttaneet suurimman yhden vuorokauden kuuntelumäärät suoratoistopalvelu Spotifyssa. Ja millä tavalla nyt nämä sitten niin kuin korreloi keskenään, että albumi on julkaistu ja sitten liikennekuolemien määrä lisääntyy, niin tähän vaikuttaa se, että ihmiset ilmeisimmin selailee sitten puhelinta siellä ratissa, että katsotaan biisilistaa, laitetaan jotain biisiä uudestaan soimaan ja katsotaan muuta, niin onhan tämä nyt jotenkin aika crazy tutkimus.
0: Niin ja siis itsessään, kun sä kuulet jonkun sun suosikkiartistin vaikka biisin, vaikka se ei julkaise albumia, vaikka vaan biisin, niin kyllähän sä keskityt siihen paljon enemmän sillä hetkellä. Ja sen puolesta sanonkin, että ehkä niin kuin ei, vaikka niin kuin ainahan siitä puhutaan, että auto on maailman paras paikka esimerkiksi, niin kuin, tai jotenkin kuulla vaikka musaa. Ja mä itsekin koen, en mä tiedä, onko se maailman paras, mutta siis kyllähän musa kuulostaa erilaiselta autossa. Esimerkiksi mulle, kun vaikka se, että mä kuuntelisin kotona kuulokkeesta tai kaiuttimesta tai jostakin muusta, että siinä on ihan eri fiilis.
1: On todella.
0: Mutta sitten se, että jos on tommonen, niin kuin, että leikitään nyt, että Justin Bieber julkaisisi nyt vaikka tämän viikon perjantain albumin, niin mulle turvallisin paikka ei varmastikaan ole siinä auton ratissa sitä kuunnella. Koska sitten mä oon silleen, okei, mitäs tossa tapahtui? Ja niin kuin, ei halua mennä vielä siihen seuraavaan biisiin, siihen albumiin, kun mä oon nyt sitten havainnut, että mitä siinä edellisessä biisissä oikein tapahtui, mitä mä jäin ihmettelemään. Ja niin kuin kaikkea tätä, niin kyllähän se varmasti siihen vaikuttaa.
1: Aivan varmasti, todellakin. Että nyt jos tässä nyt on Justin Bieberin albumia tulossa tai jonkun ystävän lempiartistin albumia, niin pitää ehkä muistutella vähän silleen, että hei, että kun kuuntelet sitä, niin missä kuuntelet? Ja kuuntelepa varovasti, koska voi käydä kalpaten.
0: Niin, ja sitten semmoinen niin kuin... No, voi mennä nyt paasaamiseksi, mutta siis semmoinen niin kuin yleinen ajatus vaan siitä, että et sä selaa sitä puhelin silloin, kun sä oot ratissa. Niin mun mielestä se olisi ihan hyvä muistaa. Tuli sieltä sitten mikä hyvänsä biisi.
1: Niin. Tai oli mikä tahansa tilanne, pitää vastata johonkin viestiin tai katsoa nopea joku juttu, niin ei tarvi, kun sä ajat sitä autoa nyt.
0: Mutta aika hurjaa siis, että tämmöinenkin tutkimus on tehty. Se, kuka tätä on lähtenyt suorittamaan, niin mä en tiedä, onko hän semmoinen, joka on esimerkiksi vaikka kokenut itse toimivansa näin, vai onko niin, että hän on bongannut vaikka, että ystävällään on mennyt keskittyminen kuunnellessaan jotain tiettyä vaikka albumia tai musaa. Välillähän niin kuin somessa tulee vastaan näitä videoita, tiedätkö, missä kaveriporukka istuu autossa ja fiilistelee jotain. Ja sitten myös se ihminen, kuka siinä ratissa on, niin kuin kädet hyvä, ettei molemmat ilmassa. Ja...
1: Siis mä oon vähän semmonen.
0: Tää?
1: Kuskina. Joo, joo. Se on vähän mun huono puoli. Niin kuin silleen, että mä oon aika semmonen tanssahteleva kuski.
0: Ei sun kannattaisi.
1: Joo, ei kannattaisi. Joo, ei. Siis mulla on rattiraivo, mä tiedän sen, mutta rattiraivon lisäksi mulla on myös ratti-ilo, mikä on sitä, että mä kuuntelen jotain hyvää musaa ja sitten mä niin tansahtelin sitä. Esimerkiksi mun kämppis tekee sitä, hän sanoo, että laitapa ne kädet siihen ratille.
0: Mutta sullahan on niinku tää sun päätanssiliike tai semmoinen, missä sä oot ihan proon toi suflaus, niin älä sitä vedä ainakaan.
1: Ei, sitä ei voi ratissa.
0: Se on siinä ratissa vähän vaikea just.
1: Iskee kaasua vuorotellen vähän.
0: Niin, liikennevaloissa on tosi hyvä se jengi perseeseen vetää.
1: Toivotaan, että ei satu pahemmin. Turvallisesti siellä ratissa ja se puhelin pois.
0: Ihan samat sanat sulle, Aikku.
1: Sinä, jolla on se puhelin nyt kädessä, niin laita se puhelin pois. Tää on Aisa Kelliöt ja Sinfonia.

0: Kakofoniaa Yle X kesäaamussa. Hyvää huomenta, Aikku ja Mellu sun seurana kello 7.54.
1: Ja tuossa 9.30 maissa kisaillaan tänään. Mehän tunnetaan! Oletuskilpailua, jossa me siis tehdään oletuksia meille täysin tuntemattomasta ihmisestä ja pyritään kerryttämään mahdollisimman paljon pisteitä sitten näiden oletusten myötä. Ja jos sulla löytyy kiinnostusta olla oletusten kohteena ja samalla toimia kilpailun tuomarina, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla, koska tuossa 9.30-ish käynnistellään kisaa ja siinä kohtaa sitten pääset linjoille mahdollisesti osallistumaan.
0: Joo, ja kyseinen kisa ja myös Yle X tuotepalkinnon itselleen saa. Tänään on siis mahdollisuus saada tietää, mitä me susta täältä oletettaisiin muutaman faktan perusteella. 9 jälkeen.
1: 9 jälkeen siinä sitten kisallaan. Laitetaan huksottimet huksottamaan, mutta ennen sitä tuossa 8:lta otetaan pientä uutiskatsausta ja seuraavaksi kuullaan biisi, jossa on mukana artisti, joka on tämän hetken kuumin fiitti. Ainakin kun näitä biisejä niinku katselee, koska esimerkiksi Elastisen fiittinä häntä on kuultu, monen muunkin artistin fiittinä ja tässä seuraavalla kappaleella Anin fiittinä.
0: Joo, ja itse asiassa niin kuin sanoisin myös, että on Anikin yksi niistä, ketä niin kuin halutaan ja revitään nyt ihan joka paikasta tuolta niin kuin nykästään hihasta. Et siinä mielessä niin kuin tämä on hyvin odotettu yhteistyö heiltä. Nimittäin Ani ja Sara B, Tuhlaajapoika, me soitetaan sulle nyt Yle X kesäaamussa.
2: Yle X.
3: Tervetuloa Fankoniin!
4: Ihan toi laita sua silleen red flag.
5: Mä rakastan tuon laitteen.
6: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
4: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
5: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
6: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Tuhlaaja poika soi Yle X kesäaamussa. Aikoja meillä on täällä sun seurana. Oikein hyvää huomenta.
1: Yle X.
0: Kello tulee 8 ja on aika ottaa pieni uutiskatsaus. Ja tänään päivän tärkeimmissä uutisissa.
2: Muun muassa kun RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokouksensa Itä-Uudellamaalle. Kansanedustajat vierailevat kolmipäiväisen kokouksen aikana Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Helsingissä. He tutustuvat alueen yrityksiin sekä tapaavat äänestäjiä ja paikallisia vaikuttajia. Tiedotustilaisuus järjestetään kokouksen toisena päivänä eli huomenna kokoomuksen ministeriryhmän kokous jatkuu Lahdessa.
0: Tänään uutisissa myös siitä, miten Robert Kirmes kilpailee telinevoimistelun EM-kisoissa. Tavoitteena on auttaa Suomen joukkue finaaliin. Viime kaudella Kirmes sijoittui MM6 ottelussa 14. Ja se on modernin telinevoimistelun paras suomalaissijoitus. Kirmes on hyvässä kunnossa ja luottaa valmistautumiseensa. Hänellä tavoitteena on olympialaiset. Se on hänen suurin tavoitteensa ja olympiapaikan tavoittelu alkaa ensi vuonna. Näistä, kuten kaikista muistakin, tämä päivän tärkeä tärkeimmistä uutisaiheista. Sä tuttuun tapaan löydät tietoa osoitteesta yle.fi
2: sekä myös Yle-sovelluksesta.
0: Nyt Harry Styles ja Dance No More.

0: yli aamu 8 kellossa yläkskesän aamussa Harry Styles ja Dance No More. Oikein hyvää huomenta, Aikko ja Mellu täällä.
1: Ja kyllä se vaan nyt näin on, että tuossa saatiin aika kiva sitten tämmönen niinku saavutus Suomeen. Nimittäin siis maratonin Euroopan mestari hallitseva Alisa Vainio. Ajassa 2H22 min.
0: Kyllä vain. Viikonloppuna Alisa teki upean juoksun ja historiaa juostessaan siis tosiaan huipun ajan tuolla Birminghamissa EM-kultajuoksussa. Mitä vitsiä, mä en osaa puhua.
1: Halo?
0: Mitä tapahtuu? No, mutta me kuitenkin puhuttiin tästä maanantaina yläkesäaamussa ja Mellu täällä kovasti uhosi sitä, että tämä pitää nyt päästä niinku testaamaan. Jotkut toi keskivauhti on aivan uskomattoman kova Alisalla. Että siinä ei mitään järkeä, miten kovaa hän juoksee. Että pystyisikö meidän Mellukka nyt tästä niinku tuoreena juoksuinnostujana juoksemaan tätä vauhtia. Ja mehän käytiin tää eilen kokeilemassa.
1: Me eilen käytiin tuolla kuntosalin puolella. Asetettiin juoksumatto siihen vauhtiin, mitä nyt sitten Alisa Vainion keskivauhti on ollut tämän matkan. Ja sen verran mun on tästä testauksesta pakko sanoa, että tämähän löytyy siis videona tuolta Yle X-radion TikTokin sekä myös Instagramin puolelta. Ja siinä ihan voit vilkaista ja koen, että tietyllä tavalla kävisi vähän sama efekti kuin mulla katsoessani myös tätä Alisa Vainion juoksua myös niinku tuolta niinku ihan screeniltä. Että se näyttää tosi niinku, se näyttää helpolta. Mutta sitä se ei ole, koska esimerkiksi eilen, kun me käytiin se kokeilemassa, niin musta tuntui, että mun jalat kipitti niin järisyttävää vauhtia, kun mä lähdin sitä kokeilemaan. Että siinä ei ollut siis mitään taivastakaan hajua. Ja siis se, kuinka kovaa se juoksumatto rullas, sitä siis Alisa Vainion vauhtia, niin se oli aivan jäätävä.
0: Se näytti siis kuin moottoritieltä.
1: Kyllä. Ja sitten kun mä katsoin tämän videon, niin mä olin silleen, että joo, kyllä, niin kuin, joo, mä kyllä tässä kärsin ja muuta. Mutta siinäkin, niin kyllä mun niin kuin askel näytti tavallaan pidemmältä, miltä se tuntui siinä hetkellä. Ja kyllä mä sanoin, että toi on niin kuin, jos tota, niin kuin kynnelle kykenee, niin ihan kokeilemisen arvoinen. Ihan siinäkin mielessä, niin kuin, että tulee vaan niin kuin suurempi ja suurempi arvostus Alisa Vainio kohtaan.
0: Ja siis se keskinopeus, millä Mellu nyt sitten lähti tätä testiä tekemään, että kauanko hän jaksaa Alisa Vainion maratonvauhtia juosta, niin se oli siis 17,9 kilometriä tunnissa, eli mikä se oli, 3,21,
1: joo,
0: niin kuin se pace, eli se vauhti. Ja tota, se on todella kova vauhti, ja kun ajattelee, että se on niin kuin keskinopeus Alisalla, ja siellä oli ylämäkiä ja alamäkiä tuolla reitillä ja kaikkea mahdollista. Eli hän on mennyt välillä jopa kovempaa kuin mitä toi on ollut, välillä vähän hitaampaan, mutta se on siis aivan järkyttävän kova vauhti. Mutta siinä sä oot siis ihan oikeassa, että kun mä sitä sun juoksua siinä katoin, niin siinä paikan päällä voin todistaa, että se näytti suht kärsimykseltä. Tai silleen, että siitä puuttu se semmoinen, mikä Alisalki on, että se jotenkin niinku liitää vaan eteenpäin. Että se näyttää, että hän ei oikein tee edes mitään.
1: Joo, ja kun hän pääsi maaliin niin siinä kohtaa, niin hän ei näyttänyt siltä, että hän olisi hengästynyt laisinkaan.
0: Ei lainkaan. Ei lainkaan.
1: Että hän oli vaan päättänyt, että hän juoksee eikä katso taakseen. Ja sitten hän oli huomannut, että ei sieltä nyt ketään oikein ole tulossakaan, koska hän voitti ihan ylivoimaisella ajalla lähes 5 minuuttia etuajassa, kun seuraava sieltä sitten kampesi perässä.
0: Mutta mun mielestä mielenkiintoista on se, että koska kun mäkin katsoin tota Yläksradion Instagramista tota videota, missä sä juokset, niin siinä videolla se näyttää aika hyvältä. Tai niin kuin silleen, että niin kuin livenäkin kyllä sä niin kuin toimitit ja näin, mutta siinä oli semmoinen niin kuin pieni rämpiminen. Mutta
1: pieni rämpiminen?
0: Mutta jotenkin se
1: siis semmoinen. Musta tuntuu, että mä kuolen.
0: Joo, siltä se vähän kyllä
1: siis oikeastaan mun niinku sen jälkeen, kun me lähdettiin sieltä, niin siis mun niinku, musta tuntuu, että mun henkitorvi irtoaa. Tai joku niinku täältä, että siis niinku, se meni tonne niin niinku jotenkin
0: syvälle.
1: Joo.
0: Joo.
1: Se hengästyminen oli something else. Niin sit ajatuksena se, että hän veti siis 2 tuntia 20 minuuttia sitä vielä lisää enemmän kuin meikäläinen.
0: Mm. Mutta mikä oli Mellun niin kuin lopullinen tulos, kauanko hän jaksoi, niin Yle X Radio, Instagram ja TikTok, sieltä löytyy tämä kyseinen video, kannattaa käydä tsekkaamassa.
1: Nyt Noah Kahn, Stick Season, sitä se on.

0: Juan ja Stick Season soi yläks kesäaamussa. Aikko ja mellu täällä ja musta tuntuu, että nyt on kyllä semmoinen running season silleen todella monella ihmisellä. Juoksu trendaa tällä hetkellä ihan super paljon ja sitä tietysti myös auttaa varmasti tämän kyseisen harrastuksen niin kuin lisimistä ihmisissä se, kun suomalaiset menee maailmalle ja tekee huikeita suorituksia, kuten esimerkiksi Alisa Vainio, kun juoksi tuossa viikonloppuna EM-kultaa maratonilla.
1: Ja oli mielenkiintoista nyt seurata esimerkiksi tietynlaista kommentointia tämän suhteen. Tosi moni oli esimerkiksi kommentoinut ja kirjoittanut tuolla, että et on aina niin kuin ajatellut sitä, että no maratonarit, niin ei ne nyt kovaa juokse. Ne juoksee semmoista pitkää, helppoa juoksua, niin kuin, mutta vaan pidempää matkaa. Ja se vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta sitten Alisa Vainio meni ja todisti toisin, koska aivan jäätävällä vauhdilla veti siis ja tällä hetkellä niin kuin nauttii siitä, että on siis hallitseva maratoni Euroopan mestari. Nyt tällä omalla juoksusuorituksellaan, ja joka nyt sitten tuossa viikonloppuna käytiin. Ja faktajuttuhan on se, että Aamulehti muun muassa nyt sitten uutisoi siitä, kuinka en todellakaan tiennyt tällaisesta. Että tämä Alisa Vainiohan pitää siis viikoittaista juoksuklubia myös tuolla Lappeenrannassa.
0: Ai jaa, hänellä on ihan oma kerho.
1: Joo, nämä on siis ilmaisia nämä lenkit avoimia kaikille, tarkoitettu myös vasta-alkajille.
0: Sanoin, että toi on paras ja paskin markkinointikampanja, minkä hän kävi tuolla EM-kisoissa tekemässä. Koska siis itse sanoisin, että ei millään pahalla Alisa, mutta mä en kyllä ainakaan uskaltaisi tulla sun juoksuklubiin.
1: Niin, että tohon kun kirjoittaa, että vasta alkajille ja kaiken tasoisille.
0: Niin.
1: Ja sitten meillä on siellä sille Euroopan mestari, joka vetää niinku tommosen maratonin 2 tuntiin 22 minuuttiin. Mm. Niin sitähän se on. Mutta niin kuin, sehän on ainakin mitä niin kuin somesta ja niin kuin monelta juoksijalta, jotka just pidempää matkaa juoksee, niin on kuullut, että silleenhän se nimenomaan, vaikka ihmiset luulee, että tommonen niin kuin hyvä, pitkä kestävyysvauhti, joka on nopea, niin saavutetaan sillä, että jostain kovaa. Mutta mitä ilmeisimminkin se on niin, että sun pitää ensin tyyliin monta vuotta tai vuosta, en tiedä, jokakilla varmaan niin kuin henkilökohtainen, niin pitää juosta niin kuin hissukseen ja löytää, tai niin kuin se, että tavallaan se tämmöisienkin, vaikka Alisa Vainio, okei, hänen treeniohjelmastaan en tiedä, mutta väitän, että jokaista lenkkiä hän ei vedä tuolla maratonvauhdilla.
0: Ei aivan varmasti, ja kyllähän nyt ihminen pystyy aina juoksemaan hitaampaa, se on aina mahdollista, mutta se, että pystyykö se juoksemaan kovempaa, niin siinä on aina niin kuin työ ja tuskan takana. Mutta että varmasti hän voi vaikka kävellä noita lenkkejä.
1: Jos niin, varmaan päästisi samassa vauhdissa kuin meikäläiset juoksisi siellä.
0: Niin, mutta muskin tuntuu. Mutta kyllä mä sanoin, että niin kuin vaikka uskon, että varmasti on kaiken taso sille. Ja ihanaa, että hän tämmöistä järjestää. Mutta silti kyllä tuossa on vähän sellainen niin kuin pieni kynnys ehkä nyt lähteä sitten tämän suorituksen jälkeen.
1: Niin, ja nämä lähtee siis nämä hänen vetämät juoksuklubit aina maanantaisin siellä Lappeenrannassa kello 18. Mm-hmm. Tämmöisen jonkun kylpylän pihasta. Mutta hän ei ollut tuolla Birminghamissa tiennyt vielä, että ehtiikö mukaan tämän viikon maanantaina nyt 17. päivä. Niin kuin, joo, pari päivää sitten, niin ehtiikö sille lenkille mukaan. Mutta ensi viikolla niin se voi olla, että hän löytyy jo sieltä Katarasta. Ja häneltä oli kysytty muun muassa, että minkälaista kansanvaellusta hän odottaa tänne juoksukerhoon. Niin vastaus on ollut hänellä nöyrä as always. Että mie toivon, että ainakin kaikki vakkarit olisi paikalla, mutta saattaa olla, että paikalle tulee pari muutakin.
0: No voi olla. Nyt veikkaan kyllä, että kun niin sanottu poika on tullut kotiin, eli voitto on saatu, niin kyllä mä sanoin, että se motivoi ihmisiä myös lähteä vähän katselemaan vähintään.
1: On, mutta tämä niinku juoksu on mielenkiintoinen siitä, että ei tarkoita pelkästään tämmöisiä niinku, ammattiurheilijoita tai juoksijoita, joita innostaa sitten sinne niinku, juoksuklubin vetämiseen, mutta onhan niinku muitakin. Esimerkiksi nythän on alkanut JVG Villekalle. Hänhän on kaikissa näissä juoksutapahtumissa,
0: joo,
1: tai kaikissa, herrajumala, niitä hän on koko ajan, joka päivä.
0: Niin kuin sieniä sateella.
1: mutta hän on niinku selkeästi ollut näissä mukana. Mm. Sitten esimerkiksi mulla tuli vastaan siis tämmönenkin, mistä en ole todellakaan tiennyt. Että esimerkiksi nytten kesäkuun puolella, niin Valtteri Bottas on pitänyt Lahdessa tämmöisen juoksu kaljaklubiin.
0: Aha!
1: Eli se on tämmöinen, että rento 5 kilsaa ja sit bisset.
0: Aha! Kyllä mä sanoin, että näitä juoksu, näitä on ku. Siis oikeasti, sä saat helpommin itsellesi juoksuklubin kuin jonkun taudin.
1: Niin on. Ja sitten kun jengihän ei enää tuolla, niin kuin, no sanotaan se nyt suoraan, suurin osa ei enää dokaa. Että nehän haluaa näissä käydä. Niin tästähän on nyt sitten...
0: Miksi sä oot noin huolestuneen kuulonen?
1: Ai tästä.
0: Tää sanotaan se nyt suoraan, että jengi ei enää dokaa. Että jengi menee nyt juoksemaan sitten. Sä oot tuolla mukana noissa.
1: Niin on, ja siis sillä mä just, että mun on pitänyt itsenikin kohdalla hyväksyä, että tähän se on vaihtunut. Että jos on miettinyt siinä sun lähikaupakas, että missä jengi on, niin ne on tuolla Valtteri Bottaksen ja Alisa Vainionkaan juoksemassa.

0: Emma ja Matilda. Matilda tuli vähän jäljessä
1: yhtäkkiä. Mä olin silleen, että minne Matilda jäi? Pelkä Emma tuli vaan silleen, moi, mä Emma.
0: Ja sit
1: mutta
0: silleen,
1: missä Matilda?
0: No tässä he molemmat nyt sitten on, älä mee. Ja heitähän kuultiin myös Yle X-Popissa. Kesän parhaassa aloituksessa.
1: Pikku räkähengitys, sieltä tommonen.
0: Hei. No ei se ihan tommonen ollut.
1: No suurin piirtein.
0: No oli nyt miten oli. Heitä kuultiin Yle X-Popissa. Jos on mennyt ohi, Yle Areenasta löytyy.
1: Kyllä, sieltä löytyy kaikki. Ja tulevana viikonloppuna saadaan lisää keikkoja, koska Yle on mukana blogfesteille ja sieltä suoria lähetyksiä ja keikkaliveä nähdään. Katri Norli ja Ella Ossi toimittaa. Meillä on laitettu mikin kiinni, että sun yskäsy ei kuulu.
0: Kuuluuko se?
1: Se kuuluu ihan tosi kovaa.
0: Ai joo. Mä ajattelin, että kun mä laitoin mikin kiinni, niin
1: ei kuulu.
0: Ei kuulu. Mä vielä yskäsin tonne päin.
1: Toi oli hyvä kuulla sinne.
0: Joo.
1: Ei mitään.
0: No mutta tämän kaltainen meininki täällä. Mutta jännä, että se kuulut ole. Mä ajattelin, että se jotenkin niinku blokkaa sitä.
1: Joo, ei se kato. Mäkin oon yrittänyt sitä monta kertaa silloin, kun mulla oli tuossa pari viikkoa sitten vähän pientä lenssupoikasta toipuvaa sellaista, niin tota mäkin yritin laittaa mikkiä kiinni ja sen jälkeen sitten meidän tuottaja Pehkonen sanoi, että hän miettii, että loppuuko meikäläiselle siis puhutti kesken lähetyksen, koska sieltä oli kuullut semmoista yskintää taustalta, mutta sanotaanko näin, että tässä ei mitään me ei voi piilotella. Kaikki menee, kaikki näkyy, kaikki kuuluu.
0: Niin on, ja täällä studiossa se on ihan saakeliin sama, onko mikki päällä, kaikki menee.
1: Kaikki menee.
0: Kaikki menee lähetykseen.
1: Joo, ja kuvan kerran kyllä Areenasta kaikki.
0: On rööki mun jäs, rääkiit.
1: Yleäksä WhatsAppissa.
0: Hei.
1: Hei. Minä en ole maistanut koskaan tupakkaa.
0: Juu.
1: Kuten puhuttiin, niin tämä on tämä ainut, mikä mulla on.
0: Sä oot just se, joka hiisaa tuo järvenpää paikallisen takana. Ja sit lähetyksessä.
2: Viki ja Köppi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
2: kun jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Post Malone ja Swae Lee. Sunflower soi Yle X kesäaamussa. Oletko koskaan, Mellu, havahtunut semmoiseen tunteeseen, että hengitys vaikeutuu, sydän hakkaa, alkaa vähän semmoinen vapina ja tuntuu siltä, että maailma kaatuu päälle ja itku on niin hallitsematon, että sä et pysty mitään?
1: No nämä oireet viittaa ihan joka ikisen melkein päivään. Ja sen ei tarvitse olla isokaan juttu, että ihan vaikka semmoinen, että yhtäkkiä huomaa vaikka ruokakaupan kassalle, että ai, tämä maksu ei mennytkään läpi. Mäpä saan siirtää. Hei, koko jono, voitte hetken nyt odottaa, kun mä siirrän täältä toiselta tililtä toiselle rahaa, sitten netti ei toimi ja mä oon siinä ja selitän sitä ja kaikki katsoo mua silleen, bitch, sulle ei vaan rahaa, mutta sano se suoraan. Ja sitten mä oon silleen, että ei, kun kyllä mulla oikeasti on rahaa. Niin tämän kaltaisia tilanteita juu.
0: Mutta tuleeko se sulla sitten siinä kohtaa vai tuleeko se vasta siellä kotona, että sitten se purkautuu niin kuin poikkikselle se tilanne?
1: Ai se itku.
0: Niin.
1: No, välillä siinä, välillä kassalle, välillä kotona.
0: Välillä. Kaikkialla.
1: Siis niin, että sitä ei voi oikein niin kuin hallita. Kyllähän me ollaan tällä lähetyksessäkin se nähty, että kun se tulee yhtäkkiä, vaan kesken mulla on saattanut tulla. Niin kuin esimerkiksi silloin muistat, kun me käytiin tätä kilpailua silloin kerran yläksiltä päivässä. Ja mulla yhtäkkiä vaan tuli se itku, kun mä en tiennyt niitä Jukkapojan biisejä.
0: Niin
1: ei sitä voi niin kuin estää.
0: Ei sitä voi. Ja ei sitä kannatakaan estää. Tänään Aamulehti on uutisoinut siitä, miten tämä kyseinen ilmiö on nimeltään surukohtaus. Ja kun se käynnistyy, niin siitä vastaan ei kannata taistella, vaan se voi antaa tulla ja sitten se voi antaa mennä.
1: Hei, toi on hirveän hyvä tieto. Ainoa ongelma tässä on vaan, että se ei usein mene niin kuin tosta noin vaan. Ja sit mullahan on semmonen joku niin kuin tämmösten surukohtausten ainakin romantisointi. Että mä niin kuin, jos mulla se tulee, etenkin vaikka jos mä oon kotona, niin mä niin kuin on tälleen, yes, woohoo, mulla on tunteita. Niin kuin vaikka mä oon,
0: yes, mulla on tunteita.
1: Ei kun oikeesti.
0: Oikeesti?
1: Joo, siis sitä
0: just. Mä luulin, että oli vitsi.
1: Ei.
0: Aa.
1: Ei, että niinku, en mä nyt ala juhlimaan sitä, vaan mä tarkoitan lähinnä sitä, että mun ajatus mun päässäni on silleen, että jes, nyt mä haluan pitää tästä niin kauan kiinni.
0: Aa, no
1: koska
0: niin.
1: Mä haluaisin aina olla semmoinen ihminen, että mä en tiedä, kun ihmiset voi kyynistyä vanhetessaan, niin mä haluan, että mulla on silti tunteet.
0: Niin. Ja sit tossa tilanteessahan sä laitat sen jonkun suruplaylistin soimaan.
1: Joo.
0: Oikein vellot. Ja sit sä alat kaivaa, eikö niin, että sä teet tossa sen, että sit sä alat kaivaa kaiken munkin, mikä elämässä on huonosti.
1: Kuuntele tallennetut biisit. Mulla on ollut niinku vähän silleen ikävä, kun mun poika on ollut viikon niinku tuolla laivalla vähän reilu. 1,5 viikkoa. Herra Jumala. Niin kuuntele biisit, jotka mä oon tallentanut. Okei, en mä kehtä sanoa näin.
0: Sano.
1: Marshmallow ja Khalid Silence.
0: Joo.
1: Ja sitten, nämä on osa myös sille laivateemaisia. Martin Garrix ja Khalid, Ocean.
0: Joo.
1: Siinä kerrotaan siitä, kuinka toinen on niin kuin meren toisella puolella.
0: Joo.
1: Elastinen ja Johanna Kurkela, Oota mua.
0: Eikä.
1: Elastinen, muitakin biisejä. Okei, sitten täällä on yhtäkin Man Eater välissä.
0: Ei kun oota
1: Nelly Furtado.
0: Pieni hetki, siis onko Elastinen sun suruartisti? Että siinä hetkessä,
1: on.
0: Kun mut jätettiin ja mä laitoin Cheekin ja Iltan sillat soimaan, niin laitatko se soimaan Elastisen?
1: Joo, mulla ennen oli Eldis ja sitten oli Mikael Gabriel, mutta nykyään se on Elastinen.
0: Ja epäröimättä hetkeäkään.
1: Joo, epäröimättä hetkeäkään. Sitten täällä on muun muassa Tom Odellin Heel.
0: Niin.
1: Että mä kerron teille ihminen suurin ja pursuavin tunteen. Ihmiset, jotka ympärilläni elää, niin kuin sunkin Aikku, niin sun on hyvä ymmärtää, että
0: joo.
1: Tää on, niin kuin, tää on välillä tosi haastavaa mulle itsellenikin, niin mä voin ymmärtää, mitä tää on teille.
0: Mutta noissa hetkissä, kun me kaikki muut ollaan silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu, niin on hyvä jotenkin tietää, että sisäisesti sä oot silleen, jes, mulla on tunteita.
1: Hei, mutta kysymys, eiköhän sullakin ole joitakin tällaisia artisteja, ketä sä kuuntelet silloin?
0: Ei.
1: Täh?
0: Ei ole.
1: Eli
0: ei
1: jos sulla tulee nyt surku,
0: niin
1: mitä sä silloin kuuntelet? Jos, okei, sulla on nyt surullinen mieli, elämässä on heikko hetki ja sä hyppäät autoon. Mitä sä kuuntelet?
0: No oikeesti kyllä mulla on tollasia. Mä kuuntelen Adelea.
1: No niin, mä just kuuntelinkin, että mitä se nyt niinku.
0: Niin.
1: Joo, mä laitan saman tien ton Madonnan.
0: Mä laitan Madonnan ja mä oon silleen, Uman Buzz Bitch, Beyoncé pelkästään.
1: Eli sulla on Adele, onks sä Set Fire to the Rain?
0: Joo, tarvittaessa. Ja sit mäkin on kyllä, Johanna Kurkela on aika kova.
1: Eiks, mut Johanna Kurkelahan on siis semmonen, että sitä ei voi kuun. Mikä se on se, oothan tässä vielä huomioon?
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo.
1: Joo, oothan tässä vielä huomenna.
0: Joo, ja sitten yksi on se Lady Gaga ja Bradley Cooper, se Remember Us This Way, vai mikä se biisin nimi on?
1: Joo, ja sitten toinen, mikä mulla on, niin on tosta, mikä tämä Abban biisi, tämä mikä mamma mieskin on, tämä Sleeping to my fingers
0: joo,
1: all the time. Mä olin ihan silleen, mä kuuntelin sitä sunnuntaa, kun mun äiti lähti yökylästä. Mä olin tälleen, että oikeasti älä päästä irti, äiti.
0: Älä.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Se on yleensä kesäaamussa kello 8.33. Se on Aikku ja Mello.
1: Oikein hyvää huomenta. Kohta otetaan haltuun yleensä tämän päivän biisi, mutta ennen sitä kuullaan artistia, joka on valloittanut Suomen festarikesän keikkalavoja upealla showllaan. Ja mä oon nähnyt niin kuin todella paljon somessa tällaista kommentointia siitä, miten jengi on yllättyneitä tämän artistin keikoista, erityisesti tänä kesänä.
2: No en ihmettele, nimittäin hänhän on tuonut däppäyksen takaisin.
1: Kyllä.
2: Ja monet hänet on
1: nähty. Joo, monet on. Muutkin tämmöiset niin kuin jotenkin retroilmiöt.
2: Lippis väärinpäin, niin se lukee swag.
1: Just näin. Sitten vähän se, just se semmoinen niin kuin milleniaalien tukkamuoto, mikä on tulossa takaisin, että hänelläkin on ollut tätä, niin kuin, että otsatukka on vedetty tänne taakse.
2: Piikirintsikat.
1: Kyllä. Pitsit. Valkoisen luukin.
2: Tyllit.
1: Koko valkoisen. Kyllä. Sitten nämä röyhelöt.
2: Sämpyläkengät.
1: Hän on tuonut kaiken. Hän on nimeltään Olga ja hän esittää vuoden 2026 kesäkumibiisin.
2: Se on juurikin näin. Ja jos musavideo on mennyt sulta ohi, niin Yle Areenasta löytyy.
1: Tämä biisi on nimeltään Teenage.

0: Ice Cream yläksikäs aamussa. And now it's time to take over with a Wiley X Daily Song. Are you ready, guys?
1: We're ready.
2: Päivän biisi.
0: Daily Song, eli siis Yläksän päivän biisi on arkisin läpi ohjelmiston kuultava kappale, joka on erityisesti tällä päivämäärällä hyvinkin tärkeä. Eli joku sellainen biisi, mikä ei saa mennä sulta missään nimessä ohi.
3: Ja hei, ei ihme, koska nimittäin aika moni, jos ei ole vielä käynyt katsomassa, niin varmaan aikoo katsoa. Ja myös satun tietämään, että vaikka et säkään mikään niin kuin suuri fani esimerkiksi aikoo ole, niin olet tämmöisen yhden leffan elämässäsi nähnyt. Nimittäin
0: Spider-Man.
3: Brand New Day. Elokuva, joka siis saa ihan hetki sitten ensi iltansa. Meikäkin oli se katsomassa.
0: Ilman kuvaa toi sun pss. Se olisi voinut olla joku aivan muu elokuva.
3: Toi on muuten täysin tosi koikka.
0: Mello täällä ampui näitä, käsillään näitä
3: seittejä.
0: Sitten haluan korjata myös sanomaasi. Mä en ole nähnyt tätä elokuvaa, tai siis mitään muutakaan Spider-Man-elokuvaa elämässäni. Niin fam on käynyt nukkumassa yhden siellä elokuvateatterissa. Joo, mutta oli hyvä tunoset.
3: Joo, ja kannattaisi katsoa, meinaa hyvin on. Uusimmasta Spider-Man-elokuvasta muun muassa siis löytyy tämä Yle X:n päivän biisi, joka Jamien pala tuo. Nimi on Loser.
0: Loser. Alun perin tämä biisi on julkaistu vuonna 2025 syyskuussa, eli siis pikkusen reilu vuosi sitten, 3. päivä syyskuuta. Ja nyt on sitten noussut uudelleen esiin sen jälkeen, kun se kuultiin tuon kyseisen elokuvan soundtrackille, mutta vahvassa nosteessa on nyt sitten tämä kappale. Ja haluttaisiko mulla, että millaisia ajatuksia tämä sussa oikein herättää?
3: 0444216888. Ja myöskin, että jos oot kattonut tämän uusimman Spider-Man-leffan, niin ootko bongannut tämän kyseisen biisin sieltä? Pss, pss.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee viesti, että Tuutta Pehkosen lempielokuvaan pissaavat teinit kakkonen. Toi oli se. Pss. Mä menisin just, että mitä elokuvaa ajattelit, että Mellu tarkoittaa tällä. Mutta en uskalla kysyä tällaista asiaa.
3: Miksi? Vastaus on selvä.
0: Oi kauhistus. No, Yleensä päivän biisinä hei Jamien palaa.

0: Pala ja Loser soi tänään yleäksen päivän biisinä. Tää biisi löytyy tuoreimman Spider-Man-elokuvan soundtrackilta. Ja vaikka tää biisi on julkaistu viime syksynä vuosi sitten, niin on noussut nyt sitten valtavaan nosteeseen ton elokuvan julkaisun myötä.
1: Ja kyllä maistuu. Tässä on vähän semmoista Pink Panther.
0: Oh, joo.
1: Vibea. Että onko laitat illalla kuulle tuota kuulokkeista, kun lähdet vaikka jostakin kaupasta, alkaa olla jo vähän pimenevä syysilta ja semmoista pientä usvaa siellä, niin yhtäkkiä saatatkin nähdä Spider-Manin.
0: Se voi olla.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Sign, Animal soi yleensä kesäaamussa. Kello 15 minuuttia vajaa aamu 9. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Sehän on pikkulauantai.
1: Ja mitkä on nyt semmoisia vaatteita, jotka pitäisi kaikki pestä jokaisen käytön jälkeen?
0: Oi, että noi on mun horror. Siis asia, jota vihaan kaikista eniten kotitöissä, on pyykinpesu.
1: Päällyspaidat, neuleet ja farkut ei nyt sitten Ilta-Sanomien tai menaisten tämmöisen ammattilaisen toimesta, niin ei tarvitse pestä, kun vasta selvästi likaisina tuuletus ja tahranpoisto voivat usein korvata esimerkiksi näiden kohdalla pesun, kun puhutaan just vaikka tommosista päällyspaidoista ja farkuista ja housuista sun muista. Mutta sitten tämmöinen Marttojen asiantuntija Katariina. Hän neuvoo siis, että alushousut jokaisen käytön jälkeen.
0: Kyllä.
1: Sukat.
0: Jokaisen käytön jälkeenkö?
1: Ja muut lähellä ihoa olevat vaatteet joka käyttökerran jälkeen, koska ihosta siirtyy niihin rasvaa ja kosteutta. Mä voin sitten ihan suoriltaan sanoa, että sukat niin ei mene joka käyttökerran jälkeen pesu.
0: No, mä just mietin, että me ollaan aiemminkin kyllä puhuttu tästä. Ja silloin sä järkytyit siitä, että mä en aina pese sukkia käytön jälkeen. Tai sille, että mä saatan käyttää vaikka puolikkaan päivän sukkia. Ja sit, jos ne ei ole niin pahasti likaiset, niin saatan laittaa seuraavana päivänä jalkaan. Ja silloin sä heitit mut ihan silleen bussin alle siitä, että miten voi olla. Että kyllä nyt jokaisen käyttökerran pienenkin hetken. Sä sanoit silloin, että 5 minuutin jälkeen sä laitat kyllä sukat pyykkiin. Niin onko tämä muuttunut?
1: Nyt en laita kyllä 100 varmaksi, mutta voi olla muuttunutkin. Mutta mun mielestä me puhuttiin pikkareista.
0: Ei puhuttu. Me puhuttiin sukista.
1: Selvä homma.
0: Koska pikkarit. Okei, mutta pikkaritkin saatan kyllä laittaa siis uudestaan jalkaan.
1: Sen mä nimittäin muistan, että me puhuttiin tästä pikkariasiasta ja se oli se, mikä tässä nyt järkytti. Mutta oli asia, mitä oli, siis voi hyvin olla muuttunut, mutta faktajuttu on se, että mulla menee niin paljon noit sukkia viikossa. Että meillä on muutenkin siis, pitäisi olla koko ajan varaamassa sitä pyykkitupaa sen takia, koska kaikkia vaatteita tulee ihan niin kuin koko aika. Mm. Ja vaikka mä oon nyt päässyt siihen, että esimerkiksi vaikka urheiluvaatteet on sellaiset, että jos mä nyt en ole ihan jäätävästi hikoillut, niin mä laitan ne kuivumaan ja voin sitten käyttää vaikka vielä seuraavana päivänä tai vielä uudelleen käyttää, eli 2 kertaa niin kuin urheiluvaatteet. Mut sukat mä lasken niin kuin tähän samaan.
0: Mm. Että jos ne ei ole pahasti likaiset, niin sitten ne voi käyttää kyllä uudestaan.
1: Niin, ja mulla on kuitenkin siis, no en mä nyt niitä 3 kertaa käytä niitä samoja sukkia. Mm. Ei.
0: Niin ei rajansa kaikella.
1: Mut leikitään vaikka tämmönen päivä kuin nyt, mikä mulla on tänään. Että mä tuun töihin ja mä meen täältä himaan, niin en mä niinku tältä ajalta niinku mun sukkia, okei mun jalat ottais hionnu, niin ihan hyvin voisin laittaa huomenna.
0: Just näin. Niinku, ehkä maalaisjärki näissä asioissa on aika hyvä olla. Mutta miten sitten, jos käy niin, että jos meet vaikka ystävälle extemporeen yökylään ja seuraavana päivänä työpäivä koittaa ja sä oot lähdössä suoraan sieltä sitten töihin, niin lainaatko kaverilta niin kuin alusvaatteita, sukkia tai jotain tämmöisiä vai vedätkö samoilla vai vedätkö kommandona?
1: Toi on hyvä kysymys.
0: Koska ne on tollaisia poikkeustilanteita. Mä vedän vaan samoilla, jos vaan niin kuin mitenkään mahdollista. Että mä laitan vaan sitten samat alusvaatteet, mitkä edellisenäkin päivänä oli ja vedän niille sen päivän.
1: Tiedätkö, miksi mä mietin näin kauan, tätä vastausta? Mä tajusin siis, että mä en ole tämmöisiä extempore-yökylöihin ihan hirveästi tässä niin kuin viime aikoina päätynyt. Että tiedätkö, mä olisin yhtäkkiä ollut joskus sunnuntailta jonkun kaveruilla ja antelee, jäädäänkö molemmat yöksi? Vaan kyllä useimmiten se vastaus on se, että molemmat lähtee tässä nyt kotiin. Tai näin. Mutta sanotaan, että kyllä mä lainaisin joko kaverilta. Tai sitten usein mulla esimerkiksi nyt vaikka tänäänkin, niin mulla on usein semmoinen pieni kosmetiikka-bagi, mitä mä kutsun häsepägiksi. Niin siellä muun muassa on siis yhdet pikkarit. Ihan just in case.
0: Siis sä haluat olla meikäläisen suunnittelun tasolla näissä asioissa. Mut puuttuu vielä pikkarit niin kuin tuolta mun kassista.
1: No pikkarit pitää ehdottomasti olla. Siis mä otan reissuun varmaan 20 pikkarit viikonlopuksi.
0: Joo. Ja toi mä ymmärrän, mutta se on liikaa.
1: Silti. Niin on, mutta kun se ei voi koskaan tietää, missä sä peset ja niin kuin kaikki tämä. Sitten kun ne alkaa yhtäkkiä, kissanpäivät.
0: Ja eihän sitä tiedä, kun normaalisti ei niin kuin silleen kakkaa housuun about ikinä. Mutta sitten kun aina kun on lähes reissu, niin siinähän on se mahdollisuus. Suunnittelussahan aina on se mahdollisuus. Että jos mä kakkaan 4 kertaa päivässä housuun, niin silti on vielä puhtaat pikkarit, mitä laittaa jalkaan.
1: Ihan, että sä mietit tämän näin.
0: No ja se menee reissusuunnitteluun.
1: Totta on se, että varmimmin paskot housuu reissus kuin kotona, koska siellä syöt jotain, mitä et normaalisti söisi.
0: Se on totta.
2: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: tuttu maailmaan muun yleäksi kesäaamussa. Kello 8.53 tätä keskiviikkoa 19. päivä elokuuta, Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja puhuttiin asioiden pyykkäämisestä ja siitä, miten nyt sitten Martat kertovat, että kyllä kaikki sellaiset vaatteet, jotka selkeästi koskettaa ihoa, puhutaan alusvaatteista, pikkuhousuista, sukista, aluspaidoista, tällaisista, niin ne pitäisi pestä jokaisen käyttökerran jälkeen, varsinkin jos ne on niin kuin likaantuneet tai on tullut hikeä tai iholta erittynyt kosteutta ja muuta. Mutta sitten taas esimerkiksi päällysvaatteet, niin ainoastaan silloin, kun ne on niin kuin selkeästi likaisia. Ja mä käytän itse tätä jälkimmäistä, eli sitä, että silloin kun on selkeästi likaa, niin sit pestään myös esimerkiksi ulkovaatteisiin. Mutta kun multa löytyy elämästäni tällaisia ihmisiä, joilla on niinku tosi tarkka rytmi siitä, että esimerkiksi talvitakit pestään joka ikisen käyttösiisonin välissä. Eli aina joko silloin kevät-talvella, kun takit ollaan pakkaamassa kaappiin, niin ne pestään. Tai sitten juurikin ennen käytön aloitusta nyt sitten tässä niinku syksyn tullen. Niin näistä keskusteluista mä en ymmärrä, miksi mulla tulee semmoinen hävetys jotenkin siitä, että mä en tee sitä. Ja mähän uskottelen aina näille ihmisille, että joo, kyllä mäkin oon talvitakit jo pessy ja muuta. Mutta enhän mä niitä ikinä pese.
0: En mä oo ikinä pessy. Jos mä laittasin mun tekoturkiksen sinne meidän talon yhtiön pesukoneeseen, niin se olisi siinä vaiheessa hiirelle suunnattu, sen kokoinen, kun se tulisi siellä tulossa. Se olisi sen päivän, olisi luetut.
1: Siinä on niin kuin rotalle uusi turkki.
0: Niin se on ihan se ja sama, ei niitä tarvi. Siis miksi?
1: Niin, kun
0: mä en nyt ymmärrä.
1: No kaihan se pysyy jotenkin parempana se tuote, kun sitä huolletaan ja ylläpidetään ja sinne ei pääse niin paljon pakkaantumaan ja kertymään niin kuin mitä hikeä tai mitä muutakaan. Mutta niin kuin, mun mielestä silloin, kun asiat on likaisia, niin niitä kannattaa pestä.
0: Siis totta kai niin kuin esimerkiksi, jos mulla on jotakin tämmöisiä niin kuin ulkoilutakkeja, missä on vaikka lenkkeilyt tai jotain muuta vastaavaa, mihin menee sitä hikeä, niin silloin. Mutta en mä, siis...
1: Mutta eikö niin, että siinäkin kohtaisi pestää vasta sit, kun se on likainen?
0: Joo, eikä sen tenne.
1: Tai sit, jos jotkut kahvit kaatuu talvitakille, niin kyllähän sä sen silloin peset.
0: Niin. Mutta siis ajatuksena vaan se, niin. Että...
1: Toi kuulosti siltä, että todellakaan pesä, sä pyyhkäset vähän ja sit on silleen, no niin.
0: No siis, niin. Mä yritän vähän jotakin tiskikoneen ainetta siihen ja sit jos se ei lähde, niin...
1: Sit se on siinä.
0: Sit se on siinä. Mutta tää, että niin kun... Yleisesti vaikka jonkun, leikitään, että mä lähden vaikka kaupungille muutaman kerran kuukaudessa. Tämä on hurjaksi mennyt.
1: On tämä elämä. Ja villi.
0: Sitä just kuuntelin. No mutta oli mitä oli, leffaan tai mihin hyvänsä. Mutta kuitenkin vähän hienompaa asiaa, mihin en painele kollareissa aina. Että farkut ihan vedän jalkaani. Niin siihen sitten joku kiva ulkotakki. Niin mä kävelen... Se päällä todennäköisesti julkiseen kulkuneuvoon. Tulen sieltä sinne leffateatteriin. Sieltä tulen takaisin himaan. Eihän se ole ollut kuin varmaan alle vartin mun päällä.
1: Niin miksi pitäisi sitten pestä?
0: Niin. Mutta tämä on siis, joillekin toi on niin tärkeä juttu.
1: Joo, mutta jos joku kysyy, niin kyllä mä pesen siis joka kauden välissä.
2: Ja jos mulla kaatuu kahvit, niin herra jumala, mikäs pesu.
0: Pestää. Joo, pestää.
1: Niitä ei ole ennen pestykään. Tämä on Olavi.

0: Suomi uusi virta, ollaanko tämä kesä näin? No todellakin ollaan. Aikoja mellu kymppiin saakka.
1: Nyt kello 9 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Afrikkalaisen sikaruton takia tehdyt rajoitustoimet Kaakkois-Suomessa ovat voimassa ainakin vuoden, näin kertoo Ruokavirasto. Rajoitukset koskevat muun muassa sianlihan myyntiä, maataloutta, metsästystä ja marjastusta. Tautia on löytynyt tähän mennessä kaikkiaan 19 luonnonvaraisesta villisiasta. Tiloilla oleviin sikoihin tartuntoja ei tiedetä levinneen. Ruokaviraston yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu.
3: Kaikki epäilyt toki tutkitaan nopeasti ja samoin tietysti on tutkittu niin kuin muualta kuin tästä ihan ydinalueelta saatuja luonnonvaraisia villisikoja, niistä ei nyt onneksi ole sitten toistaiseksi ainakaan tartuntaa löytynyt. No ikävä kyllä puhutaan vähintään vuodesta, eli kyllä nämä hyvin pitkiä nämä rajoitukset on ja jos vuodessa selvitään, niin se on kyllä onnistuminen. Tietenkin rajoitukset on voimassa niin kauan kuin niiden nyt pitää olla, eli sen aikaa sitten nämä poikkeusluvatkin vaaditaan sille, että sianlihaa sieltä esimerkiksi saa siirtää ulkopuolelle.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltojen Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon. Maat ovat Trumpin mukaan päässeet neuvotteluissa sopuun. Tiettyihin tuotteisiin kohdistuvien 50% tuontitullien oli määrä astua voimaan tänään. Kanadan pääministeri Mark Carney vahvisti maiden edistyneen kauppasopimuksen solmimisessa. Työtä on kuitenkin vielä jäljellä, hän sanoi. Britannia aikoo jatkaa Ukrainan tukemista entiseen malliin. Venäjä varoitti Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun mediassa kerrottiin Ukrainan iskeneen syvälle Venäjälle brittivalmisteisilla droneilla. Maiden kireistä väleistä raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Lontoosta.
4: Uusi pääministeri Andy Burnham sanoi myös, että Britannia jatkaa entiseen malliin Ukrainan tukemista niin, että Ukraina pystyy puolustamaan itseään, että Britannia ei tässä taivu. Venäjän uhkaan on varauduttu täällä pitkään. Se on tiedustelun mukaan yksi isoimmista uhista, nimenomaan hybridi, kyberhyökkäykset, erilaiset tällaiseen kriittiseen infraan ja myös demokratian murtamiseen suuntaudut hyökkäykset ovat täällä ihan sellaisia todellisia uhkia. Ja 3 Venäjän sukellusvenettähän viime keväänä oli tuolla Britannian rannikolla katselemassa noita kaapeleita.
2: Lähes 2 miljoonaa matkustajaa lensi Suomen lentokenttien kautta heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Vuoden takaiseen verrattuna kasvua oli 7%. Kotimaan lentojen matkustajamäärä kasvoi viime vuoden heinäkuusta hieman enemmän kuin ulkomaan lentojen matkustajamäärä.

0: in L.A. jättimäinen hitti, josta silloin kun tämä soi päivän biisenä, niin Mellu sai aivoa yhdistettyä Evil Stern K-pop-maailmaan. Ja tätä myös yleensä WhatsAppissa nyt fiilistellään. Ihan että me ollaan niinku aiheutettu tämmönen aivolinkki. Että se on Evil Störtä ja poppia. Ja siitä tulee Adela, End in L.A.
1: Pakko muuten sanoa, että aika monilla muuten sosiaalisessa mediassa näkynyt tämmönen Adelan fanipaita, missä lukee, kun tossahan hän laulaa, että baddest bitches ain't in LA. Mm. Niin tämmönen, missä lukee, että baddest bitches are in, ja sitten vaikka joku, no mitä siinä nyt voisi lukea, vaikka Kuopio. Laitan tällaista. En ole kyllä tätä Kuopioa nähnyt. Ja toisaalta arvaan, miksi varmaan muuten meikäläisellekään, niin ei ole tullut tätä Baddest Bitches Are In Lahti-paitaa. Mm. Koska se pitäisi ihan täysin paikkaansa. Lahtelaiset ei tarvitse tätä paitaa.
0: Niin se on. Se näkyy naamasta. Mm. Ei tarvitse kirjoitella paitoihin sellaisia asioita.
1: Hei, todellakaan se voi vaikka tatuoida. 03 tuohon silmaalle. Monilla on. Sitten ihan tämmöinenkin, että suomalaisuuden ja suomalaisten semmoinen niin kuin kansan luonne ja käsitys siitä, että minkälaisia ne suomalaiset nyt oikein sitten käytökseltään ja luonteeltaan ovat niin tuolla maailmana, niin varmaan niin kuin tietyllä tavalla on selkeitä, tietyllä tavalla aika hähmäisiä, mutta onko meillä itselläkään oikein hajua, että minkälaisia niin kuin noin niin kuin kärjistetysti me suomalaiset ollaan. Ja Hesari on nyt tehnyt sitten tutkimusta, kyselyä lukijoiltaan tästä asiasta. Ja sen lisäksi vastaavat sosiologian dosentit Anu-Hanna ja Antti, niin he ovat uriensa aikana tutkineet suomalaisuutta hyvin eri kulmista. Ja kumpikin heistä on havainnut tämmöisiä piirteitä, joita voi kutsua hyvinkin suomalaiseksi. Ja nämä voi nyt tosiaan karkeasti jakaa viiteen osaan. Ensimmäinen niistä on se, että suurin osa suomalaisista niin kokee, että olemme aina muita vähän huonompia. Joo. Sitten on tämä, että arki ja juhla pidetään visusti erillään.
0: Joo, että se on niin kuin arkena kärsitään, viikonloppuisin juhlitaan.
1: Maanläheisyys ja rentous.
0: No joo, riippuu vähän ihmisestä, mutta kyllä varmasti me ollaan maanläheisempiä kuin monessa muussa kulttuurissa.
1: Sitten aika paljon on kiirusta, stressaa ja ehkä ahdistaa, eli tämmöinen protestanttinen työkulttuuri. Ja jos mietit, että keksinkö minä tuon upean termin, niin en todellakaan vaan luin tästä Hesarin jutusta.
0: Joo, se ei tullut sulta, mutta siis altistumme kuitenkin molemmat tälle, että helposti aletaan suorittamaan, kun on jotain suoritettavaa.
1: Ja yksi näistä, mikä niin kuin jäi vielä mainitsematta, on se, mikä mua kiinnostaa. Se on siis tämä etäkohteliaisuus. Se on siis sana, joka lienee tutkija Antti Maunun keksimä termi. Ja se on siis sitä, että annetaan toisen olla eikä mennä iholle. Pidetään se välimatka siellä bussipysäkillä tai ruokakaupan kassajonossa. Ja semmoinen niin kuin yleinen fyysinen etälinja just tämän kaltaisissa tilanteissa. Ja mitä niin kuin vanhemmaksi mennään ja kasvetaan, niin tämä etäkohteliaisuus lisääntyy. Eli ihan vaan kohteliaisuudesta niin pidän tämän raon tässä, että hississäkin. Että katson, että ei vaan niin kuin tuppauduta tähän samaan hissiin, että voi mennä sitten seuraavalla tuosta porukkaan. Vaikka me ihan hyvin mahuttaisiin.
0: Ja silloin kun korona-aika tuli ja nämä kaiken maailman suositukset siitä, että pitää olla turvavälit ja pitää olla tilaa siinä ympärillä ja ei saa olla parin metrin säteellä ketään ihmisiä ja muuta, niin silloinhan siis Suomen kansa oli onnellisimmillaan. Musta tuntui, että silloin ei pelkästään maailman onnellisin kansatitteli riittänyt, vaan siinä kohtaa jengihan niin kuin itsekin pystyi toteamaan se, että me voidaan paremmin kuin koskaan, koska oli lupa olla kaukana toisista. Ja sitten nekin ihmiset, jotka nyt ei sitä etäkohteliaisuutta noudata, niin joutuivat noudattamaan.
1: Ja tämä on asia, mistä Suomi on tunnettu. Ja eikö se nyt näin ollut, että myöskin, en muista missä haastattelussa, mutta jossain kansainvälisessä isossa haastiksessa Sanna Marinkin oli maininnut tästä, että joo, me olemme onnellisin kansa ja näin, mutta se väli pidetään ihmisiin, niin kuin, tai että se on tosi yleistä meillä suomalaisilla. Eli etäkohteliaisuus on asia, josta suomalaisen voi hyvin tunnistaa. Mutta miten sitten toi niin kuin asia, joka on hieman negatiivinen, varmasti toteutuu muuallakin maailmassa, mutta etenkin suomalaiset, niin ei ole enää mitään väliä, että onko joku trollikäyttäjä, vaan voi vetää ihan omallakin pärstäällä tuolla kommenttikentissä, ja se on siis tämä etävittumaisuus.
0: Sitä kyllä löytyy. Jos Facebookiin mennään, niin siltä ei voi välttyä.
1: Niin ja ihan kaikissa. Siis katot joku, tiedätkö sä, Iltalehden kommentit tai Yle.fi on uutisen, vauva.fi, ei siellä kiinnosta ketään. Että niinku, onko siellä oma naama, oma nimi. Ei, sä voit kirjoittaa ihan mitä hyvänsä. Ja sitten se, että eihän ihmisiä kiinnosta siis edes niinku tutkia sen pidemmälle. sitä asiaa, että juuri ne lukee vaikka joku klikkiotsikon.
0: Joo.
1: Tai ne näkee jonkun ensimmäiset sekunnit jostain videosta.
0: Joo, niin sillä vaan suoraan sanotaan, että perseestä on.
1: Joo, joo. Kato, eilen esimerkiksi me oltiin tekemässä tätä Alisa Vainio-haastetta tuolla kuntosalilla, mistä jaettiin se teille video, että me juostiin tätä hänen keskivauhtia. Niin siellähän esimerkiksi niin tosi moni kommentoi vaikka sitä, että niin, mutta et eihän tämä ole millään tavalla verrattavissa, koska tässä ei niin kuin menty ylämäkiä, kuten Alisa Vainio. Niin sitten mä kävin esimerkiksi Syrjälläkin kommentoimassa takaisin, että ei tässä nyt varmaan päästy sinne ylämäkiin, että kun mä juoksin sen verran lyhyen matkan. Että jos olisit katsonut video vähän pidemmälle, niin olisi ehkä selvinnyt. Että ei niin kuin, ei olla siis semmoinen niin kuin etäkettuilu ja etä niin kuin kommentointi, niin se on myös asia, mistä suomalaisista hyvin tunnistaa.

0: kello 14 minsaa yli 9 yleensä kesäaamussa. Hyvää huomenta.
1: Ja piakkoin kisaillaan. Tuossa puolen maissa käynnistellään tämän päivän Mehän tunnetaan! Oletuskilpailua, jossa siis teemme tuntemattomasta ihmisestä oletuksia ja kerrotetaan mahdollisuuksien mukaan sitten pisteitä, että voisimme jompikumpi meistä voiton viedä. Ja mahdollisesti sinä voit olla tämän päivän oletusten kohde.
0: Nyt siis kannattaa painaa muistiin 0914822822.
1: Kerrotaan kyllä sitten, kun saa soitella. Älä vielä tee sitä, koska muutama biisi on tulossa vielä ennen kilpailua, joka pärähtää käyntiin tuossa noin vartin kuluttua. Mutta nyt jatketaan Madonnalla.
0: Danseteria.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Onhan siellä. On vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
4: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
3: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
3: Joo, mut käydään eka saunassa.
4: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena. On mistä valita.

Madonna ja Danza Teeria Yle X kesäaamusta. Hyvää keskiviikkoa toivotellaan sulle aina kymppiin saakka aikun kanssa, kun kello pyörähtää seuraavaksi

0: kyseiseen työhön. Ja no, sitä puhutaan just, että esimerkiksi musiikkialalla nepotismia on paljon ja media-alalla muutenkin, luovilla aloilla, näyttelijöiden piireissä nepo-babyä riittää. Mutta tätä tapahtuu muuallakin, koska Karjalainen uutisoi meille tänään Pielisen Betonista, joka on siis betonialan yritys. Ja Pielisen Betoni on toteuttanut tämmöisen mittavan investointihankkeen Pohjois-Karjalassa. Siellä on investoitu uusiin tiloihin ja yritykselle tämä kokonaisuus investoinnista on maksanut 5,5 miljoonaa euroa, josta siis EU:n rahoitusosuus on ollut noin viidennes. Mutta siellä on tehty noin 2000 neliömetrin laajennus Joensuun tehtaaseen ja yli 250 neliömetrin tehdaslaajennus Outokummun tehtaaseen. Ja näitä betonitehtaitahan on myös siis Lieksassa, Kuopiossa ja Lahdessa. Eli hommat kasvaa, mutta uutisen mukaan, tämän Karasin jutun mukaan, ei kuitenkaan enempää, koska tämän yrityksen toimitusjohtaja on kertonut, että yrityksellä ei ole aikeita laajentaa toimintaansa enempää Etelä-Suomeen, koska tekijöitä ei ole riittävästi. Ja tämä kaikki perustuu siis siihen, että heillä on tavoite pitää tämä pelkästään perheessä. Eli toimitusjohtaja kertoo. Meille on tärkeää, että jokainen tehtaan tehdaspäällikkö on omasta perheestä. Perheenjäseniä ei ole enempää, joten laajeneminen ei tällä hetkellä ole näköpiirissä. Näin siis tämä toimitusjohtaja Kilpinen kertoo. Niin mä mietin sitä, että minkälaisia sukukokouksia heillä on. Että kun muissa suvuissa aina säännöllisesti varmaan käydään näitä erittäin inhottavia keskusteluja siitä, että no, milloin teille nyt sitten on tulossa sitä perheen lisäystä. Niin mietit, kun siinä on tuommoinen miljoona business taustalla, että no niin, alkakaapas nyt sitten yrittämään lapsia, että saadaan tänne seuraavia tehtaanjohtajia.
1: Joo, ja siis ylipäätänsä niin no omasta niinku sukulaispiiristä niin ei löydy tämmöisiä miljoona tehtailijoita. Ei vaan siis, se on yksinkertaisesti näin, että jos joku on joskus miettinyt, että onkohan toi Mello tommonen nepo baby, niin mä voin sanoa, että ei ole. Mutta kylläkin olen päässyt seuraamaan ystäväni kautta tämmöstäkin, että hänen niin kuin, mitäs mä tämän nyt muotoilisin? No hänen suvullaan on tämmönen suuren suuri perheyritys. Ja siinä jokainen, joka siellä hallituksessa istuu, niin kuuluu nimenomaankin tähän perheeseen. Ja tämä ystäväni on yksi myös heistä. Niin hän siis esimerkiksi kertoi, että ei, niin kuin, niillä on jäänyt tosi paljon kaikki semmoiset niin kuin sukulaisten näkemiset ja tommoset, niin kuin perheen kanssa vietetty aika, koska ainoa, missä he nykyään oikeastaan istuskelee, niin on tämmöiset etäpalverit.
0: Hallituksen kokoukset ja
1: Joo. Että mäkin on saattanut olla, kun hän on vielä ollut siinä palaverissa etänä, niin siellä on siis ihan niin kuin pitkän pöydän ääressä ja sitten ne, ketkä ei pääse, niin istuu etänä ja siinä puhutaan näitä yrityksen asioita.
0: Se on vähän erilainen kuin toi meidän viime viikon lopun perheen kokous, jossa oltiin sitten niin kuin olympialaiset ja saunat ja vähän paellaan ja niin kuin näin. Niin se on vähän eri.
1: Joo, siinä ei ole sitä. Että sitten kun niin kuin siinä tulee joku häiriö, että niin kuin tapahtuukin vaikka just jotain, että mäkin olin esimerkiksi siellä kylässä, niin siinä annettiin aikaa noin 20 sekuntia sille, että tämä mun ystävä oli silleen, että hei, Mellukin on muuten täällä. Ja sitten mä olin, terve teille sinne etäpalveriin, hallitukseen. Mutta ei siis sen enempää siihen keskitytty, että sitten mentiin suoraan takaisin niihin firman asioihin. Mm. Niin toi on erikoinen elämä, mitä en ole koskaan päässyt olemaan osana ja se on varmaan myöskin semmoinen, mihin kasvaa. Mutta toi on mun mielestä kova, siis niin kuin veemäistä toki tämän yrityksen laajenemisen kannalta, mistä nyt kerroit. Että jos nyt sitten esimerkiksi syystä X, niin ei saavu vaikka tähän sukuun enempää perheenjäseniä. Tai nuorukaisia, niin sitten se ei välttämättä siitä laajene ja kuitenkin loppuviimein mä ymmärrän sen, että siellä on jollain se toive siitä, että halutaan pitää tämä perheellä. Koska onhan näitä kuultu myös tosi paljon, että on ollut joku perheyritys ja sitten on luotettu jollekin niin kuin tutun tutulle. Että hei, on niin kuin haluttu jakaa sitä vastuuta ja päästetty se vaikka toimitusjohtajaksi tai johonkin isompaan rooliin. Ja siellä on mennyt homma ja paletti ihan sekaisin.
0: Niin totta kai, kun pitää sen perheessä, niin sitten se on niin kuin perheen vastuu.
1: Juurikin näin. Mutta tätä tämmöistä nepoutta, myös nipoutta, mutta nepoutta etenkin, niin kyllähän tuolla työmaailmassa ilmenee muutenkin. Ja mä haluaisinkin nyt vähän haastaa sellaista ehkä keskustelua siitä. Ariana Grandin jälkeen, Hate said I made you love me.
0: Ja nyt saa he nepot saa tunnustaa itsensä.
1: Joo, anonyymistikin saa.
0: Yläksä WhatsAppissa, jos tuntuu siltä, jos tunnistat itsesi. Tämä on Ariana Grande, Hate said I

0: Grande, Hate That I Made You Love Me, soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja keskusteltiin Nepo-babeista ja siitä, että miten tämä nyt sitten saattaa näyttäytyä myös ehkä isoissakin yrityksissä ja suomalaisissakin tämän kaltaisissa, jotka ehkä ajattelee, että no ei tätä nyt tästä enää enempää laajenneta, että tämä halutaan pitää perheessä. Jos perhettä ei tule lisää tähän sukuun, niin siinä vaiheessa sitten tämä lakkautuu.
0: Kyllä, eli siinä kohtaa sitten hommat pysyy sillä, mitä ollaan. Ei laajenneta, ei tehdä muutakaan. Karjalaisessa oli tänään siis juttu Pielisen Betonista, jossa jokainen tehdaspäällikkö on omasta perheestä. Perheenjäseniä ei ole enempää, joten laajeneminen ei tällä hetkellä ole näköpiirissä, näin kertoo siis yrityksen toimitusjohtaja.
1: Mutta tätä tapahtuu muutenkin työmaailmassa ja ehkä viitaten niin kuin tähän Sannin viestiin yleensä WhatsAppissa, nimi muutettu. Hän kertoo, että itse hain yrityksen sisällä kerran aikoinaan yhtä paikkaa, enkä saanut sitä, kun kaivattiin kuulemma joku vähän pidemmän kokemuksen omaava. Kas vaan, parin kuukauden päästä tuli toimarin poika suoraan koulun penkiltä samaan hommaan. Ja väärinpäin oleva emoji. Ja tämä on nimenomaan ehkä se ajatus, mitä mä haluaisin haastaa, koska siis... Joo, mä oon itsekin ärsyntynyt joskus, jos mä oon hakenut jotain työpaikkaa. Ja sit mä en oo saanut sitä, vaikka mulla olisi ehkä ollut... No en mä tiedä, onko mulla ollut parempi osaaminen. Mutta mä olisin halunnut anyway sen työpaikan.
0: Sä halusit sitä enemmän.
1: Niin, mä halusin sitä yksinkertaisesti enemmän. Ja sit sen saikin joku, jonka vaikka äiti tai isä tai sisko, veli on ollut siinä yrityksessä pidempään. Eli suhteella päästiin. Ja totta kai se ärsyttää siinä hetkessä, koska sä oot silleen, että okei, mä en olisi voinut tehdä mitään. Silleen, että tää toinen nyt pääsi vaan suhteella. Mutta mä nyt tulee mun statement. Ja mä oon silleen, että 2026... Ja oli itse asiassa vuosi mikä hyvänsä. Jos sulla on suhteita, käytä niitä. Siis ihan kaikkeen, mitä sä ikinä vaan niinku keksitkään. Nimenomaan verkostoituminen on se A ja O. Ja jos se vaikka olisikin perheestä, niin jokainen, joka ajattelee tälleen, se totta kai harmittaa se hetkessä, jos et sä saa sitä paikkaa, mitä sä haluat. Mutta jos sä mietit itse siihen hetkeen ja tilanteeseen, että okei, no meillä nyt on ihan päteviä hakijoita tässä, mutta mulla on tässä mun potentiaalinen vaikka oma lapsi, joka on silleen, että mä haluun tehdä ja mä haluun niinku jatkaa ja mulla on sulta semmoinen konkreettinen niinku osaaminen tallessa ja mä, niinku, sä pystyt mua tässä ihan eri lailla varmasti jeesaamaan kuin jotain tuikituntematonta ja perehdyttämään ehkäpä. Niin eikö sä sois sitä sille sun omalle lapselle ennemmin kuin jollekin toiselle? Tai siis silleen, jos mä itse vaikka ajattelen, okei, mulla ei ole lapsia, mutta jos ois. Tai niin kuin jollekin mun vaikka sukulaiselle. Niin totta hemmetissä mä olisin tälleen, että sullehan mä haluan tämän mahdollistaa.
0: Mun mielestä ehdottomasti siinä on niin kuin, suhteissa on pointtinsa. Ja se on niin kuin ehdottoman tärkeää, että niitä hyödyntää. Mutta sitten kyllä mä itsekin, mä oon ollut niissä paikoissa, missä mä oon nähnyt, kun mun ystävä, joka on ollut niin kuin oikeasti todella pätevä hankintehtävään, niin häneltä on riistetty joku työ sillä, että sinne on tullut joku pomon poika töihin, joka ei ole tiennyt niin kuin mistään mitään. Tai sille, että se on ihan vaan niin kuin noi. Ja sitten ehkä se riippuu just tosi paljon yrityksestä. Että sitten jos on joku pieni perheyritys, niin sitten totta kaihan siellä työllistetään koko perhe ja kissan kaima. Serkun kummin kaivatkin. Mutta sitten jos vaikka puhutaan jostain tosi isosta firmasta, joka on niinku vaikka valtion firma. Ja sitten jos siellä yhtäkkiä alkaa jengi kipuamaan sillä, että onkin jonkun tutun tuttu tai joku jotain, niin sitten ne on aina vähän semmoisia, että...
1: Joo, ja sitten mun mielestä niinku silleen kerrasta opit. Tai silleen, niinku, että et jos jatkuu, sanotaan näin, että tämän kaltainen skenaario tapahtuisi ja sitten se pojan poika nyt saapuisi sinne sitten, niin kuin tässäkin viestissä oli suoraan koulun penkiltä, eli viittaa varmaan siihen, että ei vielä ole hommat hallussa. Mm. Niin siellä levii sitten pakka ihan totaalisesti. Mm. Ja ne hommat kasaantuu muiden niskaan. Sieltä tapahtuu jotain tämmöistä katastrofaalista. Mm. Tai muuta. Niin kyllä nyt silloin ehkä seuraavan kerran, kun se rekrytointi sinne aukeaa, niin miettisin, että otetaanko tähän niin kuin samankaltaisella suhteella nyt sitten joku, niin. Joku tyyppi vai ei. Mutta noin niin kuin yleisesti, niin mä oon sitä mieltä, että jos on suhteet, niin niitä pitää käyttää. Mä en ole itse...
0: Suhteet.
1: Mä en tiedä, onko mä niin kuin päässyt ikinä mihinkään suhteella. Kerran. Hei, mä oon ollut kerran työharjoittelussa muuten.
0: Suhteella. Ihan
1: sukulaisen kautta. Mm. Mutta sinne ei kyllä hakenutkaan silloin ketään muita.
0: Että suhteella.
1: Mutta niin kuin yleisesti, suhteella. Jos sulla on niitä, käytä.

0: Davi ja Prada Shadeit soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä. Ja nyt on aika käynnistää Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jossa seuraavaksi kaivataan enää vain oletusten kohdetta. Me täällä heitetään meidän parhaat veikkaukset siitä, että millainen ihminen sinä oikein olet. Ja jos oletukset menevät oikein, niin saamme siitä myötä myös kertettyä itsellemme pisteitä.
1: Nyt on sun aika soittaa, jos haluat oletuksen kohteeksi ja lunastaa itsellesi yleensä tuotepalkinnon. Pääset meidän kisaajaksi ja toivotaankin, että tänään meidän kisaajaksi lähtee tyyppi, joka ei ole koskaan aikaisemmin osallistunut Yle X:n radiokilpailuun.
0: 0914822822. Se on puhelinnumero. Rimpauta tähän suuntaan. Kerro itse muutama fakta ja sen jälkeen päästä olemaan oletusten kohteena.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor yläksi kesäaamussa kello 9.38. Ja nyt on aika käynnistää
1: Mehän tunnetaan!
0: Oletuskilpailu, johon tarvitaan vielä oletusten kohde. 0914822822. Soittamalla nyt pääset heti suoraan läpi ja linjoille kisaamaan. Saat itsellesi Yläksen tuotepalkinnon. Muutaman faktan perusteella me tehdään susta oletuksia ja sä pääset antamaan niistä myös sitten pisteitä, jos vaan yksikin oletus oikein menee. Eli soita nyt 0914822822.
2: Kyllä vaan. Meillä oli täällä linjoilla tyyppi ja sieltä kuului semmoinen robottiääni.
0: Joo, ei pystynyt yhtään, mutta tältäpää lähtee. Käynnistetään tämän päivän
1: Mehän tunnetaan!
0: Aipö ja Mellu täällä. Kuka soittaa siellä?
3: Täällä on Kaisu.
0: Kaisa, tervehdys.
2: Se Kaisu vai Kaisa?
3: Kaisu.
0: Kaisu. Nyt menee oikein. Tarvitaan Kaisu susta muutama fakta, jotta päästään oletuksia tekemään. Missä päin maailmaa asustat?
3: Suonenjoella.
0: Suonenjoki. Onko siellä minkälainen sää tänään?
3: Tämmönen harmahtava pilvipolta. Ei sada.
0: Se on
3: ei palellu.
0: Mites Kaisu Suonenjoelta, mitä teet elämässä? Teetkö töitä tai opiskeletko?
3: Mä oon työelämässä.
0: Työelämässä, mitä työtä teet?
3: Mä oon töissä meijerissä.
0: Meijerissä? No niin, hei mahtavaa. Näillä faktoilla me tehdään susta sitten oletuksia. Ja nyt saat Kaisu ensimmäisenä päättää, että kumpis meistä olettaa ensimmäisenä.
3: No Aikku.
0: Aikku? No minäpä sitten isken. Kaisu, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä työskentelet siellä meijerissä, niin sulta löytyy aina kotoa tämmöisiä niin kuin tukkukokoisia pakkauksia, erilaisia tuotteita.
3: Ei löydy.
0: Ai ei. Meillä. Mä ajattelin, että sä oot yksi niitä, joka ostaa sieltä meijeristä just itselleen kotiin ne 14 litran jogurttipakkaukset, mutta ei lähtenyt tällä kertaa. Ei siis pisteitä mulla.
2: Mä teen, Mellu Meikäläinen, susta Kaisu, semmoisen oletuksen, että sä oot ollut siellä kyseisessä meijerissä töissä yli 3 vuotta.
3: Kyllä.
0: Kyllä.
2: Yes.
0: Se meni oikein. Minkälaiset pisteet annetaan Mellulle? 0-3 pistettä.
3: Mä annan 1 pisteen sillä perusteella, kun mä oon ollut melkein 17 vuotta jo.
2: Okei,
0: vitsi. Se on pitkä ura. Se, no tähän perustuen...
3: Että niinku se yli 3 vuotta, niin se on vähän niin kuin sille, no, vähän pitempää ollut.
0: No, mutta Kaisu, mehän tunnetaan niin hyvin, että kun sä kerroit, että sä oot ollut 17 vuotta samassa työpaikassa töissä, niin mä sanoisin, että me tunnetaan niin hyvin, että sulla on ollut, ei pakolta tämän työn aikana, mutta joskus sun työuran aikana joku työpaikkaromanssi.
3: Ei ole ollut.
0: Ei! Oi turkanen, musta jotenkin tuntuu, että sä olet ollut.
2: Ei, pidetään työt työn.
0: Just näin ammattimaisesti, Kaisu ei pelleile. Meillä on toiseen oletukseen.
2: Mä lähden semmoisella oletuksella liikenteeseen. Tää voi mennä aivan vihkoon, tai sit voi olla täys hitti. Mulla on semmoinen oletus ja tuntuma susta, Kaisu, että sä vapaa-ajalla elokuvia, mitä katselet, niin sä tykkäät yksi kategoria erityisesti, niin katsoa tämmösiä supersankarielokuvia.
0: Mitä sanoo Kaisu?
3: Mä katson dekkareita.
2: Eli ei. Ei mene nyt putkeen.
0: Ei mene putkeen. Tilanne on tällä hetkellä 1-0. Mellu johtaa. Meikäläisen viimeinen oletus. Tämä näyttää kyllä aika huonolta, mutta peli ei vielä menetetty. Mehän tunnetaan Kaisu niin hyvin, että kun sä tuolla Suonenjoella asustat, niin sulta löytyy lemmikkieläin.
3: Kyllä.
0: Yes. Se meni oikein. Saanko kysyä vielä, että mikä mahdollinen, onko koira, kissa, kerpiili?
3: Tiipetin spanieli.
0: No niin, pikkunen siellä. Mutta minkälaiset pisteet annetaan tästä oletuksesta? Hän meni tosiaan oikein.
3: Annan 2.
0: 2 pistettä. Eli meikäläinen menee sillä johtoon. 2-1 tilanne, meillä on viimeinen oletus.
2: Ai. nyt on vaikea. Mut mulla on semmonen vahva tunne, että Kaisu on semmonen ihminen, joka ei ole lähtenyt tänä vuonna tähän trendiin. Ja hän ei pääsääntöisesti käytä kaprihousuja.
0: Miten on, Kaisu? Käytätkö kaprihousuja?
3: Mä en koskaan käyttänyt kaprihousuja.
2: Kiitos siitä. Ja minkälaiset?
3: Minkälaiset
2: pisteet?
3: Mä annan 3.
2: No niin!
0: Vitsi! 3 pistettä, joka tarkoittaa sitä, että Mellu ampasee 4-2 voittoon. Onneksi olkoon.
2: Kyllä me Kaisun kanssa jonkin verran tunnetaan. Ei supersankarielokuvien puolesta, mutta kaprihousujen suhteen, niin me ollaan aika kuitenkin ishamoilla linjoilla.
4: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu.
0: Kyllähän te nyt tunsitte vähän paremmin ainakin kuin meikäläiset Kaisun kanssa. Kiitos paljon Kaisulle. Oli vaan hauska kilpailu.
2: Ja ensi viikolla sitten taas mehän tunnetaan. Normaalistihan tätä skavataan meidän toimesta aina yleäksi iltapäivässä.
0: Tämä on Sienna Spiro ja Great Expectation.

0: englantilainen laulaja, laulun tekijä Sienna Spiro ja Great Expectation soi yleensä kesäaamussa ja suuret oli odotukset. Tämän päivän mehän tunnetaan kilpailulle ja niinhän se oli, että mellu vei.
1: Tänään käy näin, mutta mulla olisi vielä tälle keskiviikolle niin ihan semmoinenkin juttu, että viekö joku sinut? Viekö joku sydämesi? Mistä on kyse, niin huuko ja kaukua jälkeen.
0: Puhutaan siitä. Tämä on vesipisaroiden valssi.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun

0: Akua, Vesipisaroiden valssi, Yle X kesäaamussa. Aikoja meillä on täällä.
1: Ja nyt on sitten Morsmaikku etsinnässä. Nyt on siis hellyyttävä treffi-ilmoitus ennen kaikkea, mihin törmäsin. On tämmönen tyyppi, joka etsii nyt sitten iloista neitiä rinnalleen, joka on siis rauhallinen mietiskelijä ja suhteellisen utelias ja herkkä tämmönen runopoika. Toki no, hieman niin kuin normaalista poikkeavaa on se, että hän on ilkosilla viihtyvä, lemmenpöriläs. Iso oma lääni, palvelusväki löytyy ja hän itsestään kertoo näin. Hei, olen Antero. Olen koko lailla kypsä, keski-ikäinen maisteri ja sikakiva sinkkumies. Olen sivutoiminen historioitsija. Tutkielmieni kohteena on muun muassa erilaisten rinkelien vaikutukset maailman historian käännekohdissa. Minulla riittää kokoa, näköä. Olen panostanut erityisesti keskivartaloalueen kehitykseen. Maavarani on riittävä monenlaisiin seikkailuihin ja harrastuksiin kuuluu muun muassa perunat, pikkusuolaiset ja toisinaan myös makeammat suupalat, kuten viinirypäleet ja omenat. Olen savustamaton, eli siis tupakoimaton, sekä ennen kaikkea raitis. Ja hän kaipaisi nyt sitten tämmöistä niin kuin oman elämänsä kyljystä kainaloaan lämmittämään ja jonka kanssa piereskellä samaa säveltä loppuelämän. Ja nyt sitten haluaisinkin, että jos siellä on joku semmoinen neitisaparo häntä, joka etsii itselleen, niin tästä löytyisi 8-vuotias Antero Sika, joka on leskeksi jäänyt, kun Ilona Possu siirtyi taivaan karsinoihin. Ja hänelle etsitään nyt siis morsmaikkua tosi tarkoituksella. Ja Possu neiti olisi nyt etsinnässä.
2: Jos tunnistat itsesi, ota yhteyttä Anteroon. Antero on valmiina.
1: Antero, oikeasti, siis mä voin sanoa, että I love you, Antero. Siis ja tuonhan voisi moni kirjoittaa myöskin johonkin omaan deittisovellukseen. Haluan henkilö, jonka kanssa pierä samaa säveltä.
2: Hei, oikeasti, dream.
1: Ikuisuuteen saa.
2: Mä sanon, että pierää yhdessä auringonlaskuun. Antero, mä tuun.

0: Residen Doomloop päättää yleäks kesäaamua Aiku ja Mellu osalta tältä keskiviikolta. On aika päästää sut Soni Kyläliuhalan hellään huomaan.
1: Hän tarjoilee sulle uutta musiikkia seuraavat 4 tuntia. Jäähän siis Sonin matkaa. Huomenna sitten torstain tunnelmaa ja me linjoilla taas 6.30 eteenpäin, jos tältä päivältä meni ottaa ohi, niin Yle Areenasta sitten jälkikäteen.
0: Shakira, Burna Boy, me vielä soitetaan sulle tähän Die Die ja ei muuta kuin jäähän Sonin seuraa.
1: Rai rai!

0: Kiitos aamulle. Nyt uutisia.
1: Yle Uutisissa Marja Juonala. Belgiassa palomiehet ovat onnistuneet eristämään maan itäosaa riivanneen suuren maastopalon viime yönä. Tällä hetkellä liekit eivät etene kohti Saksaa. Tilanne on viranomaisten mukaan silti yhä hankala. Paloalueen sisällä maastoa on leimahtanut tuleen uusissa paikoissa. Tänään vietetään maailman humanitaarisen avun päivää. Työ on muuttunut aiempaa vaarallisemmaksi ja auttajien kunnioittaminen vähentynyt. Toiminnanjohtaja Anette Kotuni World Vision Finlandista kertoo, että sota on myös lähellä lapsia, esimerkiksi Ukrainassa, missä järjestö työskentelee.
2: Ja täällä oli useampia lapsia, jotka kertoo, että he yleensä vielä iltaisin isänsä kanssa pyrkii FaceTime-puhelun kautta olemaan yhteydessä ja sanomaan hyvät yöt, vaikka isä tai vanhempi on rintamalla. Ja tietenkin iso huoli sitten nousee siinä vaiheessa, kun jonain iltana ei saakaan sitä yhteyttä, koska rintamalta ei välttämättä joka ilta saa yhteyttä. Ja sattui olemaan sellainen päivä, kun hänen kanssaan juttelin, että hän totesi, että eilen ei saanut yhteyttä, mutta kyllä minä varmasti tänään saan.
1: Syyttäjä vahvistaa kuolemaan johtaneen poliisin etälamauttimen käytön tapahtuneen rinnekodissa Espoossa. Poliisirikosyksikön päällikkö, valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen vahvistaa paikan Ylelle. Rinnekodit tuottaa sote-palveluja muun muassa kehitysvammaisille. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen käyttäneensä etälamautinta poliisitehtävän yhteydessä viime perjantai-yönä. Poliisi kertoi henkilön käyttäytyneen väkivaltaisesti. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen tietojen mukaan hän oli kehitysvammainen.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Mainiota keskiviikkoa sinne Robin Pakkaleenin 1001 tapaa. Heti WhatsAppissa Teemu lähettää hää onnea Robbarille. Robbarihan meni vastikään naimisiin, joten onnea täältä Soni Kyläliuhallakin puolesta. WhatsApp on aktiivinen muutenkin. Täällä heti kysellään, että huomioidaanko Frank Beardin valitettava poismeno. Kyllä, rock'n'roll-legenda rumpali Frank Beard on poistunut keskuudesta. Me otetaan sen kunniaksi ihan tuota pikaa klassikkona ZZ-toppia. Mutta nyt, Blind Channel, no encores in a swan song. Blind Channel is back isolla B:llä.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: viiviherkkisten liiga. Soni Kyläliuhalla äänessä, kuuntelet Yle X:ää, kello varttii yli 10. Tämä on uuden musiikin X, mutta nyt tehdään poikkeus. Otetaan klassikko Frank Beardin kunniaksi. ZZ-Sopin legendaarinen rumpali on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Ja niin kuin täällä hyvin Reijo kirjoittaakin, ei me pois minun kunniaksi mitään kuunnella, vaan muiston. Juuri näin. Valinta oli vaikea siitäkin syystä, että meillä ei hirveästi täällä systeemissä Yle X:n puolella ole ZZ-Topia, koska kyseinen orkesteri ei täällä nyt ihan päivittäin soi, mutta yksi erittäin legendaarinen coveri tuolta Ysärin alusta löytyi. Se on tietysti Viva Las Vegas, eli Elvis Preslin alkuperäiskappale, ja muistan junnuna tätä muutamankin kerran nytkyttäneeni. Tanssiksi vielä siinä elämänvaiheessa, sitä ei voida sanoa, mutta tähän nytkyteltiin.
1: Klassikko.
0: Lepää rauhassa, Frank.

Frank Beardin muistoa kunnioittain Elvis Presley-coveri Viva Las Vegas Jetset Topilta. Rokki iässä 77-vuotiaana, siis ajasta ikuisuuteen, toi Beardin Frankki. Kiitos kaikesta, mitä musiikin eteen teit. Sitten 50 vuotta nuorempaa tekijää, Ravin Leneitä, Chicagosta, aivan loistava Blue Island-albumi ulkona ihan vastikään. Ja sieltä ajattelin pyöräyttää In and Out-nimisen biisin. Tässä on vähän tästä Tahiti-kitaraa ja tyylikästä modernia tuotantoa sen kanssa. Mielenkiintoinen blendi, siitä syntyy siistiä poppia. Tiedossa myös kotimaista räppiä tähän perään, ihan tuota pikaa Elastisen ja Slikin Kovat ajat.

Tulihan ne ukulelemaiset neppailutkin sinne vielä lopulta mukaan. In and Out Ravin Leneeltä, chicagolainen 27-vuotias rhythm and blues artisti, mutta tossa oli niin paljon skaataa, että se olisi voinut tulla vaikka Brittein saarilta. Nyt Elastinen ja Slicky, kovat ajat.

0: uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
1: Weezeriltä tosiaan tulossa albumi tuossa perjantaina. Sieltä on saatu sinkkuna tällainen skenelle lällättely ja kuulijoille sekä pomoille lällättely biisi, josta on muodostunut hitti. Se heti tähän, eli Golden Ravers'in perään.

Ellie Goulding, Ravers. Tuosta kun saisi vielä berliiniläiseltä bunkkerilta kuulostavan teknoremiksin, niin se olisi siinä. Sonny Petteri soittaa teille seuraavaksi Weezeria. Legendaarinen amerikkalainen altsurock-yhtye on palaamassa nyt 20. albumin muodossa. Kyllä, ja se kantaa yhtyeen nimeä Weezer, mutta kantensa pohjalta se on saanut jo lempinimen Gold Album, koska se kansi on kultaa. Ei varmaan nyt aitoa, mutta joka tapauksessa väriltään tuota sävyä edustaa. Weezer käynyt Suomessa viimeksi vuonna 2001, kyllä. Se oli silloin Seinäjoella provinssirokissa, silloin kun provinssin nimi vielä rock-termin sisällään piti. Nykyisinhän se on edelleen mun mielestä, tai siis kenties voisi palauttaa provinssirock nimen omaan. No joo, ei puhuta nyt provinssista, onko se rock. Puhutaan Weezeristä. CEO on kolmas sinkku tuosta tulevalta kultalevyltä, eli Weezer-levyltä. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen, koska tässä vähän lällätellään sellaisille faneille, jotka haluaisi kuulla Weezeriltä vaan sitä ysärinostalgiaa, sellaisille levyyhtiöpomoille, jotka kannustaa heitä tekemään vaan sellaista ysärinostalgiaa. Ja kenties myös vähän itselleen, kun suostuvat tekemään ysärinostalgiaa. Tämä on CEO.

0: Weezer CEO.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Ja tuotahan saa livenä heti tuossa ensi kesäkuussa, kun Weezer saapuu toista kertaa koskaan Suomeen Veikkausareenalle.

Olivia Dean, Man I Need. Kuuntelet Yle X:ää Sonni Petteri äänessä ja ihan tuota pikaa kansan tehoa. Pietarin spektaakkeliyhtyeen tärkeitä asioita pureutuu siihen tiukkaan kesäiseen kysymykseen, että lähteekö kaljalle vai ei. No, sitä ennen tanssitaan Hugelin iso kesätanssihitti Moving to the Sun ja sitten Sabrina Carpenteriakin House Story muodossa.

0: Sabrina Carpenter ja Neliöt liikkuu. House Tour on tämän biisin nimi. Seuraavaksi on kansantehon paikka, eli sellainen tehosoittokappale, jonka te olette tuohon rooliin valinneet. Viime perjantaita laitettiin 3 kovaa kotimaista vastakkain. Voitokkaaksi nousi Pietarin spektaakkeli, eli räppäri Pietari yhtyeineen. Tärkeitä asioita on kappaleen nimi. Erittäin old schoolia, erittäin tätä päivää nautinnollista.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho.

0: Pietarin spektakkeli, tärkeitä asioita.
1: Uuden musiikin X. Sonic.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja, mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Tällä kappaleella sijoituttiin neljänneksi vuoden 2024 uuden musiikin kilpailussa. Kyseessä tietysti Cyan Kixin Dancing with Demons. Soitin sen takia, että Tapio Hakanen saapuu keskustelemaan uuden musiikin kilpailusta mun kanssa. Tuossa noin varttia yli 11, eli parinkymmenen minuutin kuluttua. Haku on auki sunnuntaihin asti uuden musiikin kilpailuun. Kannattaa ehdottomasti laittaa lomake vetämään.

väitteisiin virkavelvollisuuden rikkomisesta vastaavat valtion lastensuojeluyksikön johtajana ja koulukotien kehittämispäällikkönä tekoaikana toimineet henkilöt. Molemmat ovat kiistäneet toimineensa ainakaan tietoisesti, virheellisesti tai lainvastaisesti. Hankintalain vastaisiksi epäiltyjen ja nyt syytteen alaisten hankintojen yhteisarvo nousee satoihin tuhansiin euroihin. Hankintoja on tehty valtion koulukoteihin vuosien 2022 ja 2023 aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon. Maat ovat Trumpin mukaan päässeet neuvotteluissa sopuun. Tiettyihin tuotteisiin kohdistuvien 50% tuontitullien oli määrä astua voimaan tänään. Kanadan pääministeri Mark Carney vahvisti maiden edistyneen kauppasopimuksen solmimisessa. Työtä on kuitenkin vielä jäljellä, hän sanoi. Carney kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä julkaistussa lausunnossa. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Suomen ruokalähettipalveluissa tapahtui muutoksia aiemmin tänä vuonna, kun Foodora ilmoitti lopettavansa toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista.

Ja puheenaiheena tänään uuden musiikin kilpailu. Haku on auki, päättyy sunnuntaina. Tapio Hakanen organisaatiosta saapuu kertomaan vähän, että mitä sellaiselta UMK-artistilta oikein vaaditaan.

0: Mennään. Mä oon Soni Kyläliuhala, toi oli 219 Osokkia, biisin nimi on Pelkkää hymyä. Voitaisko tollanen biisi kuulla uuden musiikin kilpailussa? Siitä keskustellaan varmasti, tai vähintäänkin aihetta sivutaan tuota pikaa Tapio Hakasen kanssa. Yle Musiikista oikein herra iso herra saapuu nyt kertomaan vähän uuden musiikin kilpailusta, miten sinne haetaan, mitä siellä haetaan ja niin edespäin. Kaikki tämä tuossa päivän biisin jälkeen. Se on tänään Tame Impala ja Loser. Mutta nyt vielä Jungle nimistä yhtyettä. Alun perin Josh Lloyd Watsonin ja Tom McFarlandin perustama, kahden tuottajan perustama tällainen vähän niin kuin Neo Soul -projekti. Mutta viimeistään siinä kohti, kun Lydia Kitto liittyi orkesteriin ja Brit Awardsissa tuli Group of the Year, eli vuoden yhtye nominaatio ehdokkaalle, ehdolle asettaminen. No niin, kylläpä on suomen kieli hukassa. Niin joka tapauksessa siinä kohti viimeistään siitä tuli bändi. Ja upeeta, vähän tällaista jostain konemusan ja neosoulin puolesta välistä tulevaa musiikkia löytyy heidän uunituoreelta Sunshine-albumiltaan. Ajattelin, että mennään Sunshine-nimikkoraita, koska usein nimikkobiisi kertoo parhaiten, mistä albumissa on kyse.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Jungle Sunshine. Soni Kyläliuhalla tässä. Nyt on päivän biisin paikka.
1: Päivän biisi.
0: Bada bim, bada bum. Et arvannutkaan, että se on vanhaa Teemin palaa tänään, kun kuunnellaan. No vanhaa ja vanhaa, onko vuoden ikäinen jo ikäloppu? Sen annan sinun päätettäväksesi, mutta joka tapauksessa tämä on Loser. Minkä takia se tänään päivän biisinä soi on se, että se on vastikään lisätty Yleäksän soittolistalle. Ja tämä on noussut tässä vähän tälleen niinku dieselmoottorimaisen hitaasti hehkuttaen. Nyt sitten lopulta Spotifyn globaalin listan sijalle 2. Eli on Spotarin puolella maailman toiseksi kuunnelluin kappale. Päivittäiset kuuntelut yli 3 miljoonaa. Miettikääpä sitä. Siis 3 miljoonaa päivässä. You do the math. Että vaikka siitä sen 2 penniä saa per soitto, niin kyllä tuolla Teemen pala sen kivitalon rakentaa. Toisaalta ura on jo melko pitkä meidän ikiomalla Kevinillämme, että en mä usko, että tämä ihan tästä rakentuu, mutta herranjestas, on se melkoinen suoritus. Teemin pala kuitenkin ollut ainakin omassa tutkassani aina kuitenkin vähän enemmän semmoista niin kuin musadikkarimusaa, mutta näin sitä vaan kuulkaa breikataan valtavirtaan. Päivän biisin jälkeen vieraana Tapio Hakanen tuolta Yle Musiikin puolesta. Hän on oikein herra, iso herra, niin pääsee kertomaan sitten, että mistä tuossa uuden musiikin kilpailussa on kyse tänä vuonna. Mitä haetaan, miten sinne haetaan ja niin edespäin.

0: Tyylikkäästi hiippailee Teemin palan Loser, meidän päivän biisi. Tänään tuut kuulemaan ton biisi vielä useeseen otteeseen läpi meidän ohjelmiston. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X, mutta en ole täällä enää yksin, vaan Yle X:n terraarioon on saapunut herra iso herra Tapio Hakanen itse Yle musiikin puolelta. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ei ainoastaan, että toimituspäälliköit siellä puolella, olet myös elimellinen osa Uuden musiikin kilpailua. Voitko kertoa sillä lailla kansankielisesti ilman mitään turhia hallintohimmeleitä, että mitä oikein puuhailet Uuden musiikin kilpailussa?
1: Joo, mä oon itse asiassa UMK:ssa alusta asti mukana alun perin niin kuin DJ:nä, miettimässä tunnusmusiikkia ja kaikkea tällaista näin. Ja sitten tuossa 2019, kun Yle X hyppäsi mukaan UMK:hon enemmän, niin siitä asti vastannut tästä artisti- ja biisivalintapuolesta, eli vedän tätä ammattilaisraatia. Ja sen lisäksi meillä on tullut tässä vuosien varrella mukaan yleisraateja ja kaikkea tällaista, niin vastaan tästä kokonaisuudesta. Mutta olen yksi hyvin, hyvin monesta ihmistä, jotka on mukana näitä kappaleita valitsemassa.
0: Puhuit raadeista. Eli siis kaikki ehdokkaat raaditetaan, niinkö tämä menee? Jos mä nyt pistän lomakkeen sisään, niin sitten minä pääsen varmasti raadin eteen. Meneekö se näin?
1: No meillä on sellainen UMK:n työryhmä, joka käy läpi tämän ison kasan, niin tähän tulee tuommoinen 400-500 kappaletta sisään. Ja siitä sitten valikoituu, siellä on erilaisia välivaiheita, missä niille raadeille, sekä ammattilaisraadille että yleisraadeille valikoituu merkittävästi pienempi joukko ihan sen takia, että niiden käsittely on jotenkin niin kuin mahdollista ajan puolesta.
0: Okei. No puhuit 300-400 hakijaa. Onko tämä niin kuin kasvavaan vai vähenemään päin?
1: No se on kasvanut nyt, olisiko viimeiset pari vuotta niin kuin joka vuosi jonkun verran. Ja viime vuonna oli ennätysmäärä hakijoita, joka on 492 kappaletta tuli sisään.

0: kauppa vuosien aikana. Ja sitten niin kuin, että viikko on semmoinen, että siitä pystytään kertomaan, että somen kautta ja tälleen radion kautta ja median kautta, että hei nyt se on. Että se on tarpeeksi sellainen kohdistettu, että ihmisten huomioon tai tekijöiden huomioon saa. Me ei uskota, että jos olisi pidempi se haku, että sieltä tulisi enempää tai parempia kappaleita. Että ne kappaleet on kuitenkin tehty tässä pitkin vuotta.
1: No mitä uuden musiikin kilpailu oikein hakee sitten niin kuin näiltä esiintyjiltä?
0: No meillä on ollut tässä niin kuin pitkään semmoinen oikeastaan sellainen ajatus ja filosofia, että UMK ja Euroviisut, mihin UMK-voittaja menee, niin se on niin semmoinen loppuksi niin kuin arvaamaton niin kuin paikka, mistä on hirveän vaikea etukäteen tietää, että mikä niin kuin menestyy. Ja sen takia me ollaan ajateltu, että vaan toivotaan, että mahdollisimman laajasti suomalaiset musantekijät ajattelisivat, että hei, tämä voisi olla paikka mun musiikille ja mun taiteelle. Ja sitä kautta sitten joku tämmöinen yllättävä asia kuin vaikka kun Lordi tai Kääriä voi sitten niin kuin tapahtua. Tai Erika Wiegman tai Blind Channelkeen ei välttämättä ole sellaisia, mitkä nyt niin kuin etukäteen olisi ollut ilmeisimpiä, että näistä tulee niitä niin kuin valtavia ilmiöitä. Niin jotenkin yritetään, että meillä ei ole mitään genrekiintiöitä tai tällaisia. Totta kai sitten niissä niin kuin menestyvissä kappaleissa usein jotain yhdistäviä tekijöitä, mutta se on ehkä toinen asia.
1: No Raatien puheenjohtaja uuden musiikin kilpailusta Tapio Hakanen, pyydättekö te artisteja henkilökohtaisesti osallistumaan uuden musiikin kilpailuun?
0: No mä ajattelen, että mun iso osa mun työtä tässä roolissa on niin kuin innostaa ja informoida. Eli mä pitkin vuotta mä kerron kaikille mahdollisille tahoille, puhutaan siis levyyhtiöistä ja managementeista ja biisin tekijöistä, kustantajista, sitten Gramexia teoston kautta tai jos on tällaisia ikään kuin jotain etujärjestöjä, minkä kautta voi kertoa tästä näin. Että tällaista kaikkea niin kuin keskustelua ja viestintää ja, niin kuin, ja totta kai niin kuin toivotaan kanssa, että artistit haluaisi tulla mukaan. Mutta siinä on niin kuin ehkä se isoin sellainen niin kuin väärinkäsitys, mikä liittyy siihen, että jos me sanotaan, että olisi hienoa, että joku tulisi mukaan, niin kuitenkin se artisti, jos hän haluaa hakea, niin hän hakee sen saman Ylen kaavakkeen kautta ja menee sen saman prosessin kautta. Että sieltä on niin kuin Rasmus ja Sinikka Montee tulee molemmat sitä samaa kautta. Että vaikka me toivotaan, että joku hakisi mukaan, niin hän ei ole millään tavalla niin kuin eriarvoisessa asemassa kuin ne kaikki muut. Kaikki tulee sitä samaa kautta.
1: Eli kun tässä on jo ollut tällaisia kertoja, että artisti on vaikka julkisuudessa puhunut, että minua pyydettiin ja sitten en päässytkään, niin onko nämä nyt sitten ollut sun näkemyksen mukaan niin kuin väärinkäsityksiä?
0: No varmaan jos artistilla on ollut sellainen ajatus, niin varmaan jonkunlainen väärinkäsitys siinä on tullut, mutta kyllä mä jo ikisessä tapaamisessa, mitä näissä on, niin aina korostan, että prosessi on tämä ja kaikki menee sitä kautta, että kellekään ei voida luvata yhtään mitään. Biisi on se, mikä ratkaisee. Ja se on, niin kuin me tietysti tiedetään julkisesti, ketkä on päässyt mukaan, mutta olisi tosi mielenkiintoista varmasti ihmisille, jos he tietäisivät, ketä kaikki on jäänyt sinne ulkopuolelle. Että se ehkä avaisi tätä mun tämän kaltaiseen läpinäkyvyyteen, että meitenkään niin kuin voida hypätä sitten.
1: Miksei voida? Miksei voida julkaista vaikka jotain tällaista niin kuin UMK:sta pudonneet tai ei finaaliin päästä?
0: No jos, sitäkin on itse asiassa mietitty, että jos me annettaisiin hakijoille sellainen mahdollisuus, että he voisivat tikata jonkun sen boksi, että heidät tai heidän kappale voidaan julkaista. Mutta varmaan siihen liittyy se niin kuin, että mä uskon, että se hakijoiden ja sisään tulevien biisien määrä ja laatu on parempaa, jos siinä on kuitenkin tämmöinen luottamuksellisuuden niin kuin verho mukana.
1: No mites vielä tähän loppuun, ennen kuin mennään kuuntelemaan Fallihaudan Flippi Goldilocksin Made of -biisistä. Onko isoilla levyyhtiöillä ohituskaista?
0: Ei missään nimessä. Et meillä siellä niin kuin levyyhtiöllä ei ole oikeastaan sille mitään merkitystä. Sille, että artistin oma toiminta ja ihmisten ympärillä on siinä määrin niin kuin ammattimaisia ja kokeneita, että he pystyy menemään Euroviisuihin, maailman suurimpaan musiikkishouhun, mitä katsoo 200 miljoonaa ihmistä, niin sillä on merkitystä. Mutta meillä on ollut joka vuosi, meillä on ollut omakustanneartisteja tai pienlevyyhtiöartisteja mukana, jos miettii Sinikka Monteeta tai jopa niin kuin Windows 95-mania. Meillä on niin kuin edustamassakin artisteja, joilla ei ole levyyhtiöitä, että se ei ole mikään ikään kuin edellytys sille. Niin. Ja sitten suurilta levyyhtiöiltä on ollut artisteja mukana, mutta voin kyllä vakuuttaa, että kyllä niitä on enemmän niitä artisteja heiltä, jotka on jäänyt ulkopuolelle, jotka on päässyt mukaan. Että kaikki tulee sitä samalla kriteereillä arvioidaan. Ja meille sitten taas se, että mä en mitenkään halua arvottaa, että

0: että on hienoa, että Suomessa on omakustanne artisti, on hienoa, että Suomessa on pienlevyyhtiöitä tai itsenäisiä levyyhtiöjä, ja sitten meillä on hienoa, että meillä on isoja levyyhtiöitä, että UMK on se, että ne kaikki on mukana, niin se on mun mielestä ehdottomasti osa sitä rikkautta.
1: Puhutaan seuraavaksi uuden musiikkikilpailun suhteesta Euroviisuihin. Kuunnellaan tosiaan väliksi kuitenkin erittäin mainiota UMK-musiikkia, mutta vaan kotimaisen DJin flippaamana. Ja kun tämä Fallihauta Flip Goldilocksin Made Offista soi, niin sulla olisi hyvä hetki, rakas kuulija, laittaa meille WhatsAppiin viestiä 044-421-6888. 044-421-6888, koska mä tiedän, että Raatien puheenjohtajana uuden musiikin kilpailussa Tapio Hakastakin varmasti kiinnostaa, että mikä bändi tai artisti pitäisi saada uuden musiikin kilpailuun mukaan? Minkä sä haluaisit nähdä osana uuden musiikin kilpailua? Esimerkiksi sun oma suosikkibändi, pitäisikö sen olla uuden musiikin kilpailussa? 044-421-6888.

0: Goldilocksin Made Of, UMK-menestyskappale, mutta fallihaudan flippaamana, koska meillä on täällä DJ Orkidea, korjaan siis Tapio Hakanen vieraana. Tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja olet täällä sen hattusi takia, että vetelet noita raateja puheenjohtajana Uuden musiikin kilpailussa, eli olet osaltasi päättämässä, että kuka on Uuden musiikin kilpailun finaalissa ensi vuonna.
1: Kyllä.
0: Tuota noin, tämähän on kuitenkin Euroviisukarsinta, vaikka se onkin kasvanut valtavaksi omaksi jutukseen. Jos minä nyt laitan lomakkeen sisään tällä viikolla, huomio, sunnuntaihin asti aikaa, älä missaa sitä aikaikkunaa, niin pitääkö mun sitoutua välittömästi sitten edustamaan Suomea Euroviisuissa?
1: Artistit, jotka hakee mukaan UMK:hon, niin sitoutuu siihen, että edustaa Suomea voittaessaan.
0: Koetko, että Uuden musiikin kilpailusta on tullut vähän sellainen niin kuin näyttäytymisareena, jossa osa ehkä hakee ihan vaan sen näkyvyyden takia, eikä välttämättä ole alun perin mielenkiintoa lainkaan lähteä Euroviisuihin?
1: No mä en tiedä, kukaan artisti on niin kuin mulle sanonut ainakaan, että ei haluaisi voittaa, tai että mutta se, että mitkä ne niin kuin kunkin artistin tai bändin ambiitiot ja unelmat ja mitkä ne painotukset on, niin niitä on niin kuin vaikea sanoa, mutta kyllä mun mielestä kaikki, ketkä on ollut mukana, on ollut ihan silleen niin kuin tosi ajatuksella ja halunnut voittaa sen kisan.
0: Kun siellä sitten raadit tekee päätöksiä, niin onko siellä esimerkiksi sellaisia vaateita, jotta pääsee finaaliin, että tämän pitää kuulostaa kansainväliseltä, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan?
1: No tuo on tosi hyvä kysymys. Musta tuntuu, että tässä on niin kuin vuosi vuodelta tässä niin kuin paikalliset kulttuurit on vaan niin kuin vahvistunut Euroviisuissa ja paikalliset kielet. Esimerkiksi niin kuin tilastollisesti tällä hetkellä pääsee paikallisella kielellä niin kuin todennäköisemmin kuin englannin kielellä esimerkiksi jatkoon. Ja meilläkin Suomessa oli pitkään sitä niin kuin pohdintaa, että voiko Suomella menestyä ja ehkä jotain niin kuin muistoja niin kuin menneisyydestä. Ja sitten sit kääriä niin kuin räjäytti potin ja nyt on tietysti nähty sen jälkeen, että liekin heitin ja ihkomme toimii erittäin hyvin suomen kielellä, niin se, että mitä se kansainvälisyys on tai mikä on se asia, mikä sitten vetoaisi eurooppalaisiin laajasti, niin kuin se voi olla, että se on kieli tai voi olla, että se on joku ihan muu asia, mutta totta kai joku siellä pitää olla, mikä sitten, mihin ihmiset niin kuin tarttuu mukaan ja mikä koskettaa heitä.
0: No, Uuden musiikin kilpailua on alettu vertailemaan jo pikkuhiljaa Melodifestivaaliin, joka on tuossa länsinaapurissamme Ruotsissa, tämä Euroviisukarsintaprosessi, joka on käytännössä areenakiertue ja semmoinen oikein pitkän linjan, pitkän historian ja myöskin pitkään kestävä prosessi. Meillä Suomessa on vähän tällainen, jos siihen vertaan, niin tynkäversio tässä, kun ilmahipsuja näyttelen täällä. Onko organisaatiolla tavoitteita lähteä kasvamaan esimerkiksi Melodifestivaalin tapaiseksi, jossa olisi sitten erikseen vaikka semifinaaleita ja sitten vasta finaali, vai onko tämä nimenomaan tässä muodossaan UMK?
1: No tämä on hyvä kysymys ja sellainen, mitä meiltä kysytään niin oikeastaan joka vuosi. Ja tällä hetkellä ainakin aiotaan jatkaa tällä 7 artistilla ja 5. Ja siinä on oikeastaan kaksi tärkeää syytä. Yksi on se, että ollaan saavutettu tietynlainen niin tekemisen taso ja niin budjettia tai lisää rahaa, resursseja ei kuitenkaan niin ole tulossa. Että tällä niin pitää pärjätä, mitä meillä nyt on. Ja jos meillä olisi vaikka 2 kertaa enemmän biisejä mukana, niin se tarkoittaa, että kaikki musiikkivideoita esitysnumerota kaikki pitäisi tehdä sitten myöskin niin kuin pienemmällä budjetilla. Se on yksi asia. Ja toinen ehkä jopa tärkeämpi on se, että me uskotaan, että ihmisten niin kuin huomio ja aika, mitä ne niin käyttää tähän, niin se on niin kuin rajallinen. Että se, että jos meillä olisi 25 tai 30 biisiä, niin sitten on todennäköistä, että ihmiset vaan käyttäisi sen saman ajan, mutta niin kuin se jakaantuisi sitten isomman biisijoukon välillä, että jolloin sitten jokainen kappale saisi pienemmän huomion. Ja ehkä kolmantena vielä, että me uskotaan, että tämä 7 on myöskin sisällöllisesti sellainen määrä, jonka ihmiset pystyy ottamaan siinä. Se toimii siinä finaalissa. Ihmiset pystyy ottamaan sen haltuun. Meillä on myöskin sama tekijätiimi, joka pystyy sitten tekemään kaikki nämä esitykset. Siinä on niin kuin paljon asioita, mitkä puoltaa tätä. Ja sitten yksi iso ero on kanssa, että Ruotsissa on vähän erilainen systeemi, että heillä voi olla sponsoreita ja lipputuilla eri lailla. Etenkin tämä sponsorikuvio mahdollistaa sitä isoa kiertuetta, että se on taloudellisesti vähän erilaista siellä.
0: No pitäisikö Suomikin ottaa sponsoritoimintaa sitten käyttöön?
1: No siinä varmaan pitäisi katsoa sitten Yle-lain rukkaamista ja näin, että teillä on täällä näin, Ylellä ei kaupalliset toimijat voi näkyä meidän sisällöissä, niin se on Yle erilaisissa julkisen palvelun yhtiöissä Euroopassa erilaisia käytäntöjä, joillahan on mainoskatkoja ja näin poispäin, meillä ei ole.
0: No, mites kun tuli tämä valtionyhtiö ja ei-kaupallisuus mieleen vielä tässä, niin kun olet siellä Raation puheenjohtajana ja vaikuttamassa tähän, niin miten sä näet sun oman roolisi? Että oot sä tässä nyt vaan niin kuin julkisen palvelun työntekijänä, joka yrittää omalla työllään saada valituksi Suomen Euroviisu-edustajan, vai ootko sä siellä rakentamassa isoa viihdetuotetta?
1: No siinä on niin kuin UMK:ssa niin kuin monta monessa. Se niin kuin tekee niin kuin molempia noita asioita. Mulla on ajateltu, itse asiassa jos ajatellaan, että minkä takia UMK on olemassa, niin tuossa 2019, kun tätä lähdettiin uudistamaan, niin kirjattiin itse asiassa ylös tämmöinen aika niin kuin silloin kaukaiselle tuntunut niin kuin ajatus, että miksi me ollaan olemassa, mitä me tavoitellaan. Siksi niin kuin olemassaolon tarkoituksessa itse asiassa muodostui sellainen ylevä ajatus, että me halutaan yhdistää suomalaisia musiikin avulla. Etenkin tässä ajassa, mikä on täynnä polarisaatioita ja vastakkainasettelua, niin se, että meillä olisi tämmöinen asia, joka kokoisi suomalaisia yhteen, tuntui jotenkin sellaiselle mahdollisuudelle. Ja myös silloin ajateltiin, 2019 kuitenkin oltiin, UMK oli niin kuin kiinnosti vähemmän ja niin kuin menestystä oli tullut vähemmän. Me kuitenkin ajateltiin, kirjattiin semmoinen tulevaisuuden niin kuin visio, että vitsi, että jos me tehdään meidän työ tosi hyvin, niin UMKsta voisi joku päivä tulla sellainen linnanjuhlien ja MM-lätkäfinaalin kaltainen kansanjuhla, joka silloin tuntui tosi, nämä molemmat tuntui tosi kaukaiselle asialle. Ja sitten tässä vuosien aikana, kun on niin kuin Blind Channel ja Kääriä ja Liekinheitä, kaikki on niin kuin vienyt meitä sitä kohti, niin nämä on, niin kuin, nämä on toteutunut. Ja totta kai siinä samaan aikaan kanssa meille valitaan Euroviisu-edustaja ja tehdään mahtavaa niin kuin viihdettä ja esitellään uusia suomalaisia artisteja, mutta tuolla on tuommoinen aika hieno sielu siellä syvällä sykkii.
0: Hei, valtava kiitos Tapio Hakanen, Raation puheenjohtaja uuden musiikin kilpailusta. Olenko nyt tituleerannut sua oikein?
1: Kyllä.
0: Vielä tähän loppuun laitetaan taustalle upea, kuumaan, ylivoimainen, mutta DJ Auru remix. Ja kysäsen sulta, että olisiko joku näistä meidän yleisön heittämistä mahdollinen Euroviisu-edustaja Suomelle? Olisiko se Saiyan Kicks kolmatta kertaa ehdolla? Olisiko Saiyan Kicks hyvä?
1: Kysykö multa?
0: Joo, mä kysyn sun. Biisi
1: ratkaisee.
0: Mitäs Eläkeläiset?
1: Biisi ratkaisee.
0: Mitäs Duality Vile?
1: Biisi ratkaisee.
0: No mitäs Ursus Factory?
1: Biisi ratkaisee.
0: No mitäs Saint Aurora?
1: Sama kuin aiemminkin.
0: Mitäs toi Joel Hokka?
1: Biisi ratkaisee.
0: Kiitos Tapio Hakanen.
1: Kiitos paljon.

0: taas UMK:n päätyyn, kun lainasitte Tapio Hakasta hetkeksi tänne keskustelemaan uuden musiikin kilpailusta, sinne hakemisesta ja siitä, mitä sieltä haetaan. Tää oli kuumaa, ylivoimainen UMK-biisi sekin, mutta DJ Aurun remixinä.
1: Viki ja Köppi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
1: 30.

0: Lemmennostaja Ämmä, Vilma Jäätä, aivan upeaa kansanmusiikkia ja populaarisoundia yhdistävä yhtye, tai siis artisti, korjaan. On hänellä yhteistyökumppaninsa, mutta Vilma Jää on Vilma Jää. Mä ajattelin, että laitetaan tuota Amerikan suuruutta, eli Madonnaa seuraavaksi soimaan. Martin Garrixin kanssa on syntynyt Bizarre Confessions 2-albumille, joka on Madonnan uutukainen. Ja paluu siihen Confessions on the Dance Floor -aikakauteen. Ja oikeastaan paluu vielä kauemmas, koska tuo alkuperäinen Confessions-levyhän oli paluu sinne Madonnan juurille, New Yorkilaisille klubeille, mistä Madonna tanssijana alun perin sitten nousi maailman kuuluisuuteen. Tässä Bizarre, ja heti perään olisi meidän nosteessa biisin ynnä esittäjän paikka. Tällä viikolla on Saran vuoro.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: En sano mitään, mutta outoa on. Bizarre, näin pohtii Madonna Martin Garrixin kanssa tehdyllä kappaleella. Confessions 2-albumilta löytyy tuo.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
0: No niin, se on nosteessa osion paikka. Joka viikko meidän vihdoin lomilta palannut upea musiikkitoimittajamme Ella Ossi kaivautuu suomalaisen independent-kenttään, koittaa löytää sieltä vielä levytyssopimuksia, solmimattomia tekijöitä tai pienlevyyhtiöille levyttäviä artisteja, jotka ansaitsevat alustaa. Ja Saraan osui tällä kertaa tuo valinta. Tämä on bounce-musiikkia. New Orleans Bounce on sellaisen, on niin kuin hip-hopin alagenre, jossa biitti on todella rivakkaa ja MC toustailee, heittää hyvää läppää ja pitää bileet käynnissä. Näin mä ainakin tätä kappaletta itse luen. Baile Bella.
2: Moi kaikki, tässä Sara. Mun uusi sinkku Baile Bella on nyt ulkona ja se on saanut inspiraatioa mun kesän Marbellan lomasta. Mä halusin tehdä biisin, josta välittyy hyvä energia ja siihen halutaan tanssia heti, kun sen kuulee ekan kerran.

0: BS, mä oon Bella Mambella. Antakaa mun baila, baile, bella, baile, bella. Bella baila, baile, bella, baile, bella. Tuli just Marbs, nyt mä aion vaan bailaa.
1: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
2: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
3: Tää on semmonen momo.
2: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
3: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
2: Fuck, toi on muju.
4: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
1: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
6: Yle X-sessarit.
1: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.
6: Kuuluu sulle.

Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Syyttäjä vaatii kuolemaan johtaneen poliisin etälamauttimen käytön tapahtuneen Rinnekodissa Espoossa. Poliisin rikosyksikön päällikkö valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen vahvistaa paikan Ylelle. Rinnekodit tuottaa sote-palveluja muun muassa kehitysvammaisille. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen käyttäneensä etälamautinta poliisitehtävän yhteydessä viime perjantai-yönä. Poliisi kertoi henkilön käyttäytyneen väkivaltaisesti. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen tietojen mukaan uhri oli kehitysvammainen. Kansalaisten

0: Biometristen tietojen eli passikuvien ja sormenjälkien käytön salliminen rikostutkinnassa etenee eduskunnassa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii tiukennuksia hallituksen lakiesitykseen. Linda Pelkonen jatkaa.
1: Hallituksen lakiesitys ehdottaa poliisille oikeutta käyttää passi. Hallituksen lakiesitys ehdottaa poliisille oikeutta käyttää passien ja henkilökorttien tietoja vakavien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ehdottaa, että poliisin toimivaltaa rajattaisiin tiukemmin kuin hallituksen esityksessä ehdotetaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kommentoi asiaa Ylelle näin.
2: Valiokunta edellytti lausunnossaan muun muassa sitä, että lupa tälle biometristen tietojen käyttämiselle niin tulee olla riippumattomalta toimielimeltä, esimerkiksi tuomioistuimelta.
1: Eduskunnan hallintovaliokunta ehdotti, että luvan biometristen tietojen käyttämiselle voisi antaa poliisihallituksen virkahenkilö. Perustuslakivaliokunta tyrmää tämän ehdotuksen. Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kommentoi.
2: Valiokunta otti sen kannan, että poliisihallituksen virkahenkilö ei voi olla tämmöinen riippumaton taho, jota valiokunta on tarkoittanut.
1: Näin totesi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Nykyisin poliisi ei saa käyttää esimerkiksi passinhaussa kerättyjä sormenjälkiä tai tehdä automatiikkaan perustuvaa vertailua kasvokuvista rikostutkinnassa. Yksi tietojen käyttötarkoitus voisi olla tulevaisuudessa esimerkiksi tarve tunnistaa valvontakameroista henkilö, joka uhkaa aiheuttaa vakavaa vaaraa.
0: Eduskunnan hallintovaliokunta palaa lakiesityksen pariin syksyllä, kun eduskunnan istuntokausi jatkuu. Laissa pitää määritellä elin, joka päättää, saako poliisi ottaa käyttöönsä suomalaisten passien ja henkilökorttien tiedot. Lähes 2 miljoonaa matkustajaa lensi Suomen lentokenttien kautta heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Vuoden takaiseen verrattuna kasvua oli 7%. Kotimaan lentojen matkustajamäärä kasvoi viime vuoden heinäkuusta hieman enemmän kuin ulkomaan lentojen matkustajamäärä. Suurista tienesteistä huolimatta soiden reunamilla kasvavan kihokin poimijoista on pulaa. Kihokkia myydään lääketeollisuudelle Keski-Eurooppaan. Poimijoille maksettava kilohinta on noussut viime vuodesta 10 60 euroon. Kihokin poiminta tarvitsee maanomistajan luvan. Ispa Pentti punnitsi oman kihokkisaaliinsa Oulun 4H-yhdistyksessä.
3: 1,8 kiloa.
4: Oletko tyytyväinen?
3: Kyllä, olen.
4: Kuinka monen tunnin työ tuossa oli?
3: Kyllä sinä 6 tuntia meni.
4: Paljonko sinä olet kerännyt tänä kesänä kihokkia?
3: No, 10 kiloa.
4: Eli se tietää semmoista 600 euron palkkaa?
3: Kyllä. Mä veikkaan, että talvella maksaa sähkölaskuja sillä summalla.
0: Toimittaja oli Päivi Seeskorpi. Maan länsiosassa paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Huomenna alueen eteläosassa mahdollisesti sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 17-21 astetta ja yöllä mahdollisesti paikoin hallaa. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa kaakosta alkaen jatkuvaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta. Ja Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja, päivän yli lämpötila 12-19 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Rock and roll kansakunta. Moi, mä oon Soni Kyläliuhalla. Tää on Uuden musiikin X. Tossa oli pari vähän isompaa biisiä. Ani ja Sarbeen Tuhlaa ja poika. Sitten tietysti Nenerkyn Baila Riina. Maailman isoin biisi, jos multa kysytään. Mut nyt iso bändi, mut ei niin soitettua uutukaisbiisiä. Wild EP:ltä tuoretta Cat's Eye, eli Iconit. Katse tänne päin. Huutti Fruutti, aivan jäätävän tyylikäs hanurin heilutusbiisi. Tässä on funk-soundia suoraan Brasiliasta. Niin kuin K-popin kuuluu, otetaan erilaisia paikallisia elektronisen musiikin genrejä ja muovataan niistä jokseenkin täydellinen pop-kappale. Tästä ominaisuudesta mä rakastan K-poppia. Cat's Eye, Huutti Fruutti.
1: Musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Se on Julesi ja romumetallimies eli trash metal äijä. No ei sentään, mutta upea kertomus siitä, kuinka on eksän aika kiertoon lähteä, uudelleen muovautua, uudeksi syntyä, kenties pyörästä alumiinitölkiksi. Sellainen on usein ihmisen matka. No niin, ja sitten vähän selkeämpää puhetta Sonni Petteriltä. Oletteko huomannut, että Momolta ja Keijulta on tulossa uusi biisi tuossa perjantaina? Näyttäisi olevan ihan kunnon sylky anthemi, eli tiukkaa räppiä. Sen nimikin on Killing Season, joten en odota vähempää kuin ihan hirveätä teurastusta. Mutta tämä kaksikkohan on tehnyt jo aikaisemminkin yhteismusiikkia. Silloin Momo hyppäsi Keijun biisille nimeltä Ten Ten Ten Ten. Tämä on vähän ehkä tällainen hitikkäämpi, popikkaampi ralli kuin sitten tämä Momon Killing Season, joka perjantaina ilmestyy. Ja silloin myös varmasti kuunnellaan. Tuota pikaa kansan teho, Pietarin spektaakkelin tärkeitä asioita. Hirvittävästä tilanteesta kertoo siitä, kun kaveri pyytää kaljalle, mutta ei pysty, kun on tärkeitä asioita.

0: Keiju ja Zen feat. Momo. Perjantaina siis Momo feat. Keiju ja Killing Season. No, Sonni Petteri soittaa seuraavaksi Pietarin spektaakkelia. Tämä on semmoinen kappale, joka siunaa ihmisiä, jotka sattuu kuuntelemaan tätä lähetystä nyt kuulokkeet päässä. Koska tässä on todella mageet soundit. Siis se, minkälaiseen maailmaan sellaiseen... No, musiikillisen maailman tämä nappaa kuulijansa on ihan ensiluokkaista. Just oikeissa kohdissa suttusta, just oikeissa kohdissa kirkasta. Tämä tuntuu siltä, että tätä, tai kun tätä kuuntelee, niin tuntuu siltä, että tätä on hiottu pitkään, tätä soundia tässä biisissä. Ei ihme, että se puri kansakuntaan, kun perjantaina äänestettiin tehosoittokappaleesta. Tämä voitti. Pietarin spektaakkeli, tärkeitä asioita.
1: Yle X. Uuden musiikin.

Pietarin spektaakkeli, tärkeitä asioita. Jos Atomirotta, eli Notkean Rotan orkesteri, soittaisi vähän twistaavampaa musaa, niin mä väittäisin, että tuossa se olisi. Kansan tehokappaleena siis Pietarin spektaakkelin tärkeitä asioita. Te äänestitte sen tehosoittoon ja kiitos, että teitte niin. Mä nautin tosta ihan valtavasti. Hei, Ella on siis back ja nyt on myös äänen kanssa. Ella Ossi tuli töihin lomilta ja hänellä ei parin päivään siis toiminut ääni ollenkaan. Hän viittoi täällä ja käytti erilaisia kylttejä viestivälineinä. Se, jos mikä, oli hienoa. No, joka tapauksessa nyt ollaan saatu uusi Yle-Accessorit-jakso ulos. Se tuli eilen tiistai-iltana ja sieltä pieni tärpindeeros ihan alta aika yksikön antaa Ella, nyt kun hänellä ääni taas on, niin esitellä se itse. Sitä ennen hitti musiikkia. Iida, Väärä nainen, erittäin odotettu kappale, kappale, joka vastasi kaikkia odotuksia, herra jestas, mikä leka. Ja sitten Zara Larssonin Talk to Me-versiointi Robynin alkuperäiskappaleesta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Robyn ja Zara Larsson Talk to Me, alkuperäinen siis Robynin Sexistential-albumin tähtihetki. Zara Larsson myös haistoi tämän ja hyppäsi mukaan raidalle omalle versiolle. Uuden version nimi Talk to Me, Zara. Nyt ääni Ella Ossille, meidän upea hip-hop-toimittajamme ja hänen Yle X-sessarit-ohjelmansa. Se on tiistai-iltaisin 8-10. Uusin jakso Yle Areenassa. Tässä hänen terveisensä.
1: Yle X. Yle X-sessarit. Ella Ossi.
2: Bossi is back ja nyt on myös meikäläisen ääni, joka vietti pari ekstra lomapäivää tuossa töihin palatessa. Ja näin ollen jäi viime viikolla ekasessareiden syyslukukauden jakso tekemättä, mutta nyt on sitä hyvää Yle Areenassa tarjolla. Eilen tuli livenä 2 tuntia hyvää suomiräppiä, useampi Tampere-reppausbiisi, puhetta vähän TikTok-vihasta ja siitä, miltä tuntuu fanina pettyä ihailemaansa artistiin ja lisäksi paljon biisejä, joita mä kesälomalla luukutin. Mutta tämä seuraava kappale, jonka mä haluan tänään uuden musiikkijaksohan tarjota, on vähän pahaenteisempi ja ehkä dystooppisempi kuin noin mun kesän on repeat-biisit. Tämä kappale kuvaa ehkä paremmin sellaista fiilistä, kun stressi ottaa kehosta vallan ja sä et saa yöllä unta, kun 100 ajatusta vaan pyörii päässä. Hyry Sysy on debyyttialbumiaan valmisteleva yhtye, jonka muodostaa artistituottaja Orvokki sekä Good Boysistakin tuttu MC Vatkain. Ja tämä heidän uusi biisi Pam Pam Pam käsittelee introvertin ja herkän ihmisen mielenmaisemaa ja sitä, miten intensiiviseltä ihmisen arki voikaan tuntua. Kappaleessa juhlitaan juhlissa, joihin ei vältsiä haluaisi osallistua ja biisi huipentuu rajuun tanssiin, jonka avulla päästetään irti kontrollista.
3: Terävänä nähnyt R-viivan, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiirettä. Napata mun seinien, niin sisätä nää hiiret. Illalla hiisa ja aamulla nähdä piirretyt piikivät mainoja, kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun friidu. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole vaikka tovin ollut senkaan mahdollisimpani sniidu. Luule tarvivani lepo, luule pystyväni siihen, luule olevani väärästä. Lakenut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohtanut heti mitä

Eikin kysy mitä sano mittari. Jävä miksvit, menisi mun itteni. Huominen on fiktiivinen niinku Mikkeli. Tosi monen talon tunne mä oon kohentanut.

0: Yle Accessorit eli Ella Ossin Suomi Rap Show is back tiistai-illoissa 8-10 tuossa Tärppi Ellalta sinulle. Hei, tuota pika aika ärtsyä musiikkia kahdesta eri genrestä. Tamperelais-räppiporukka Uuser 3-3-100 kappaleellaan ja sitten tuoreita Turmion kätilöitä myöskin. Raivotarjontaminiminen ralli tulevalta 12 studioalbumilta. Mutta tähän väliin nautitaan vielä hetki kesästä. Rakkauden kesästä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä. Sonni-Petteri tässä ja seuraavaksi kovaa jälkeä tamperelaisessa underground-rap-kentässä tekevää Uuseria. Rappiporukka ja postinumeroräppiä niin kuin kuuluukin, eli 3-3-100 Tampereen postinumeron mukaan nimetty biisi, joka on vibe, niin kuin nuoriso tykkää sanoa. Tähän pystyy hytkymään, tähän pystyy heiluttaa suomi-rap-kättä kaikkia juuri oikealla aggressiivisuuden tasolla, joka sopii tällaiseen keskiviikkopäivään. 3-3-100 Uuser. Tähän perään sitten Turmion kätilöitä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Rap Duo Tampereelta, Uuseri, 3300 heidän kappaleensa. Ja Uuserihan lähtee lämmittelemään Kostia Kostin syyskiertueelle. Eli jos menet tuollaiselle keikalle, niin saat tamperelaisuutta oikein koko kauhalla. Kostihan on myöskin Mansen miehiä. Hei, seuraavaksi Turmion kätilöitä. Sieltä on tulossa 12 albumi Reso Dance tuossa lokakuun puolella ja sieltä on saatu sinkkun raivotarjonta. Tiedätte varmaan sanonnan, ei voi sattua, ei tuu verta. Shagu kertoo turmareista, että hän on seurannut sosiaalisen median keskustelua ja ajatus siitä, että sanat ei voisi rikkoa ihmistä on täysin absurdi. Lähes jokainen meistä tuntee ainakin jonkun, joka on sanojen vuoksi päätynyt tekemään jotain peruuttamatonta. Eli tärkeällä asialla Turmion kätilöt, kuten aina. Tämä on raivotarjonta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Turmion kätilöt tuoreella raivotarjontakappaleella. Seuraavaksi Angel ja Justice-yhteistyö What You Want, mutta ei Orkis.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tämä alkuperäisbiisi on soinut meidän kanavalla tosi paljon, joten mä ajattelin, että soitetaan tänään F. Cuckersin, eli Fuckersin remix.

0: Henkilökohtaiselta mielipiteeltäni aivan jäätävän kova remix. F. Cockers eli Fuckers, Angelen ja Justicin What You Want -kappaleista.
1: Viki ja Köppi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
1: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Mirella ja Lauri Haav, pidä kiinni, soi Yle X:llä, Soni Kyläliuhalla äänessä, se on viittä vaille yksi kello. Kello yksi tarkoittaa tietysti uutisia. Uutisten jälkeen muun muassa uutta Sam Smithiä. When He's Gone -biisi on taustaltaan kuin joku J. Karjalaisen ihana kitaran neppailu, mutta Sam Smithin ääni tekee siitä jotain ihan muuta. Mutta nyt on Musen paikka, The Sickness in You and I.

NATO varautuu torjumaan Iranin mahdollisia iskuja Eurooppaan. NATO on valmis kohtaamaan minkä tahansa uhan ja tekee liittolaisten puolustamiseksi kaiken, mitä tarvitaan. Näin sanoo nimeämätön sotilasliiton edustaja uutistoimisto Reutersin mukaan. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa. Lähteiden mukaan Iran olisi pohtinut iskuja muun muassa Bulgariaan ja Kyprokselle, jos Yhdysvallat kiihdyttää hyökkäyksiään. Poliisin etälamauttimen käyttö on lisääntynyt huomattavasti, kertovat tilastot. Suomen poliisi on käyttänyt etälamautinta reilut 20 vuotta. Vuonna 2010 poliisi käytti etälamautinta lähes 170 kertaa, mutta viime vuosien aikana etälamautinta on käytetty vuodessa noin 450 kertaa. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty julkaisi viime vuonna raportin, jossa todetaan viranomaisten käyttävän etälamauttimia tarpeettomasti ja syrjivästi. Poliisi vastasi järjestön kritiikkiin sanomalla muun muassa, että etälamautinta käytetään silloin, kun muita keinoja ei ole. Venäjän kansalaisuudesta luopumisen hinta on kymmenkertaistunut. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan.

0: on saanut monet Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset luopumaan Venäjän kansalaisuudesta. Osa päätyy tähän ratkaisuun periaatteellisista syistä, toiset taas pyrkivät välttämään käytännön ongelmia. Elokuun alussa voimaan tulleen lain myötä hakemuksen käsittelymaksu Venäjällä on kymmenkertaistunut noin 120 eurosta 1200 euroon. Asiakirjojen kääntäminen, notaarin vahvistus sekä mahdolliset välittäjien palvelut nostavat hintaa helposti 2500 euroon.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Sokrates, lyö kiskan kiinni kesästä musiikkia tältä Yle X:n läpimurtolistauksen yleisön suosikilta. Tuota pikaa lähdetään Pietarsaareen Arktiksen kanssa, mutta nyt on Sam Smithin hetki. Hazel Eyes-niminen vitosalbumi on työn alla, se ilmestyy tuot pikkaa. Ja sieltä ollaan saatu tämmönen todella sydäntä särkevä ballaadi kuin When He's Gone. Tää on taustalta, tai siis on niin tyylikäs biisi, että tässä on vähän niin kuin J. Karjalainen neppailisi vaan kitaraa hirveällä sielulla tuossa taustalla. Ja sitten Sam Smithin ääni, hänen instrumenttinsa, on aivan uskomaton. Samihan tuolla Yhdysvalloissa tekee musiikkia, vaikka britti onkin. Ja en tiedä, tee missä haluat, Sam. Aivan uskomattoman hienoa musiikkia. Plussat vielä siitä, että Sam on kasvattanut tuollaiset keikariviikset. Niistä aina 10/10 ja 3 peukaloa ilmaa. No mitä? Miksei Sami soi? Älä nyt sano, että meillä on 3 tuntia hienoa lähetystä pystytty jo tekemään ja nyt sitten kaatuu. No ei, huhu, sieltä se tulee. Sam Smith, When He's Gone.

He's gone. Ai että mikä fiilis tossa biisissä. Sam Smith, When He's Gone. Nyt Arktista, pietarsaarlainen räminä bändi, joka saattaa kutkutella sun hermoja juuri oikealla tavalla, jos tykkäät sellaisista orkestereista, kuten vaikka Cyan Kicks, jota tänäänkin ollaan kuunneltu. Tässä on energiaa, tää on Unstoppable. Tämän jälkeen mennäänkin sitten meidän nosteessa artisti Saran pariin, kun on New Orleans Bouncea ihan koto Suomesta.

0: Arctis Unstoppable. Tällä viikolla ollaan avattu taas meidän nosteessa osio, kun aina meinaan sanoa uutistoimittaja. Musiikkitoimittaja Ella Ossi on palannut lomilta. Ella siis tosiaan tutkii suomalaista independent-kenttää ja löytää sieltä jotain tulevaisuuden tähtiä. Ja tällä viikolla soitossa on ollut Sara ja Baile Bella. Mahtavaa, että ollaan saatu syyskausi auki.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Tuli just London, Bon Bon. Muistaaksä ton biisin? Mä oon Ella Ossi ja nyt on aika startata nosteessa syyslukukausi vuosimallia 2026. Ja jos sä hengasit jossain Suomi TikTok-algoritmissa tuossa kesän alussa, niin on hyvin mahdollista, että tämän viikon nosteessa artisti on sulle tuttu tosta hänen debyyttibiisistään Bon Bon. Tällä viikolla me kuitenkin tutustutaan tyyppiin vielä paremmin ja kuunnellaan häntä joka päivä. Kyseessä on Sara. Kirjoitetaan S4RA. Hän on helsinkiläinen tyyppi, joka hetki sitten vasta haaveili, että uskoltaisi kirjoittaa biisejä, mutta ei ollut ihan varma, että onko se sitten kuitenkaan hänen juttuja, onko hänestä siihen. No, onneksi hän uskalsi tarttua kynään tämän vuoden alussa. Bon Bon -biisi on tosi hauska kappale, jota mäkin olen soittanut tuolla Yle X-sessareissa. Ja nyt Saralta on tullut kakkossinkku Baile Bella. Se edustaa ehkä enemmän sellaista niin kuin tanssittavaa klubi-räppi-soundia. Ja se on itse asiassa soundi, joka inspiroi paljon Saraa. Hän ihailee muun muassa artisteja, kuten Sexy Red ja Young Miami. Ja Sara toivoisikin, että voisi tuoda sellaista heittäytyväistä energiaa myös Suomen musiikkikentälle. Seuraavaksi me siis kuunnellaan nosteessa osiossa indie-musaa Saralta. Tämä biisi on Baile Bella ja mä haluan ehdottomasti kuulla, että meneekö tämä kappale sun Boodin Shakeaus-soittolistalle, koska kaikilla meillä on sellainen.

0: Mä oon Marbeas, mä oon Bella Mambella. Antakaa mun baila, baile, bella, baile, bella. Bella baila, baile, bella, baile, bella. Tuli just Marbs, nyt mä aion vaan bailaa. Mä ja mun tytöt, me vaan...
1: Kun Sara viimeksi lensi Marbellaan bailaamaan, siitä tapauksesta meinasi tulla 9-11. Ainakin jos uskomme Baile Bella kappaleen sanoituksia. Tässä siis Sara eli S4RA, tuore räppäri Helsingistä, joka on meidän nosteessa artisti tällä viikolla. Pakko respekonoida tota biisiä ainakin siltä osalta, että harva tekee tuollaista Nola Bounce soundia, eli New Orleansista ponnistavaa hiphopin bilemusiikki alatyyliä, jossa biitit on tuollaisia vahvoja, rumpukonemaisia, usein aika nopea temposia ja MC:t siinä sitten räkivät mitä hassumpia juttuja raitojen päälle. Tärkeänä viihdyttää yleisöä ja saada heidät tanssimaan. Et on tuossa tuollaista niin kuin fiksun älyvapaata toimintaa. Nautin ihan valtavasti. Litku Clementi Splatter, sitten Portion Boys, eli portsarit, eri Portion Boys, komioiden kanssa koko Suomi tanssii. Ja sitten hyvin tuommoinen pehmonen, tyylikäs Kelelan ja Pink Panthersin yhteistyö kuin The Bridge. Jos joku on kuunnellut sellaista artistia joskus kuin Burial, niin toi The Bridge tuo varmasti Burialin tuotannon mieleen.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
1: Tää ennen kuin mitään säksättää, niin kuulkaa, zombita pää poikki. Litku Clementi, Splat.

0: ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

Kelela Pink Panthersin kanssa The Bridge on tämän biisin nimi. Siinä upea tausta, tuusteppaava ja tyylikäs, vähän niin kuin Burialin tuotanto aikoinaan. Soni Kyläliuhala äänessä, kuuntelet uuden musiikin X:ää, jota on puoli tuntia vielä jäljellä. Tässä kohti on hyvä soittaa meidän Yle X:n päivän biisi, joka on Tame Impalaa. Mutta ei ole Dracula, hyvät ihmiset, tämä on Loser. Ja populaarikulttuurin voima, sehän on mieletön, kun Spider-Man Brand New Day elokuva sai ensi-iltansa tuossa vastikään, niin tämä kappale räjähti katosta läpi. On nimittäin osa ton elokuvan soundtrackia ja erittäin tyylikäs valinta onkin. Itse en ole vielä kyseistä hämisleffaa nähnyt ja mä oon muutenkin noissa Marveleissa ihan törkeän paljon jäljessä. Jossain oli joku tilasto siitä, että menee satoja tunteja, jos aikoo ottaa nyt kiinni koko ton Marvel Cinematic Universen ja ei ole ainuttakaan elokuvaa nähnyt. No en onneksi ihan takamatkalla ole, mutta perhana vieköön, kyllä mulla taisteltavaa on. Tame Impala itse on siis Kevin Parkerin australialaiskaverin sooloprojekti. Hän siis kirjoittaa, tuottaa, äänittää, esittää kaiken itse. Toki ottaa sitten bändiläisiä mukaan, kun livenä esiintyy. Ja on tässä kyllä niinku aika luvut puolellaan. Kun sanoi, että räjähti katosta läpi, niin esimerkiksi pelkästään TikTokissa tähän Loser-kappaleeseen tehdään yli 14 000 videota päivässä. Ja Spotify-striimit on 3 miljoonaa kappaletta päivässä. Siis 3 miljoonaa kertaa tätä kuunnellaan siellä vihreän pallon maailmassa joka päivä. Se oikeuttaa sijalle 2 globaalilla alustalla ja globaalilla listalla. Tässä yksi tämän hetken suosituimpia kappaleita maailmassa. Tame Impalan Loser, meidän päivän biisi.

0: Ai jumakauta, mikä groovi. Se on kuin humalainen hirvi. Tame Impala, Loser, Yle X:n päivän biisi. Löytyy myös tuoreimmasta Spider-Man-elokuvasta ja sen takia tästä on tullut räjähdysmäinen maailman hitti. Seuraavaksi Emi ja Rakkauslaulut.
1: Uuden musiikin X. Sonic Yläliu.

0: Emi rakkauslaulut, ihan suosikki pop-biisejäni tällä hetkellä. Tuossa aikaisemmin lähetyksessä, kun kuunneltiin meidän nosteessa-artisti Saraa ja Baile Bellaa, niin musiikkitoimittaja Ella Ossi kysyi, että mitä sun boodisheikkauslistalta löytyy? No tässä on vastaus siihen. Nigerialaisartisti Rema tuoreella T-kappaleellaan. Tää jos mikä pistää vatkaamaan. Tämä on niin kuin selittämättömän mukaansa tempaava biisi ja upeata saada uutta hittiä Remalta. Siinä on hetki mennyt, että on itse kuunnellut Remaa. Mä muistan silloin hän räjähti oikein isosti maailmantietoisuuteen täällä Calm Down-kappaleella, mutta se on suorastaan slovari verrattuna tähän. Ei muuta kuin teetä, kansakunta, teetä. Tämä on Reman tea.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Se keinuu ja murisee kuin tiikeri. Se on Rema ja T, aivan jäätävän kova biisi. Joka iskulla on tarkoitus ja se tarkoitus on keinauttaa sun lannetta. Saakeli hieno biisi. Hei, sitten oikein perinteistä tällaista niin kuin tyttöbändi R&B:tä. Flow on silläkin nimellä itseään kutsuva brittikolmikko. Heiltä on tullut uusi albumi ja sieltä mun tämänhetkinen suosikkibiisi on Äijä käyttäytyy mulkusti ja saa kauniin tytön itkemään anthem Cry Ugly.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Slater ja Beat Up Chanels. Slaterin uusin Brand New Chanels on henkistä jatkumoa tälle kappaleelle, joten mä ajattelin, että otetaan nyt vaihtelun vuoksi tämä vuoden vanha versio Beat Up Chanels.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kyllä, se olen minä vielä hetken äänessä näillä taajuuksilla. Vesala, Olavi, Uusivirta, Kipee, sitten tanssitaan Partiboin ja Kettaman kanssa.

0: Partyboy 69, kannattaa laittaa mikit päälle siinä, note to myself. Kettaman kanssa. No niin, meillä on maailman paras kesäiltapäivä täällä Yleäksen terraariossa. Mitä liskot?
1: Mitäs tässä? Kaikki hyvin.
2: Ei mitään. Kuoriuduttu taas eilisestä ja luotu nahka uudestaan.
1: Mm.
0: No mä mietinkin, että kuka helvetti noita iholastuja jättää tänne.
1: Imppu.
0: No. Klassikko. Vedät sä raastimella?
2: Joo, ja juustohöylän välillä silloin, jos mä oon raffilla päällä.
0: Mä oon miettinyt, että kauhein tapa murhata joku olisi niinku juustohöylällä.
1: Miksi sä oot miettinyt tota?
0: Koska mun juristi ei ole läsnä, niin mä jätän vastaamatta tuohon kysymykseen.
1: Okay. No niin, nähdään sulla Netflix-dokkarissa.
2: Onko sulla kaikki hyvin?

0: Loun online kevät tulee, kun sä palaat päättää uuden musiikin Xn Yle X kesäiltapäivä Imppu ja Linne studiossa. Nyt kello 2 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Huoltovarmuuskeskus kiistää sosiaalisessa mediassa levinneet huhut, joiden mukaan se ostaisi ulkomaista viljaa varastoihinsa puintikauden aikana. Todellisuudessa Huoltovarmuuskeskus ei tee tällä hetkellä lainkaan viljahankintoja. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan sen viljatilanne on hyvä ja viimeisimmät viljahankinnat se teki vuonna 2023. Venäjän kansalaisuudesta luopumisen hinta on kymmenkertaistunut. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on saanut monet Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset luopumaan Venäjän kansalaisuudesta. Elokuun alussa voimaan tulleen lain myötä hakemuksen käsittelymaksu Venäjällä on kymmenkertaistunut noin 120 eurosta 1200 euroon. Asiakirjojen kääntäminen, notaarin vahvistus sekä mahdolliset välittäjien palvelut ostavat hintaa helposti 2500 euroon. Rantasalmella Etelä-Savossa rahtialuksesta pääsi haukiveteen aiempaa arviota pienempi määrä öljyä. Varustamon mukaan veteen pääsi arviolta noin 200 litraa öljyä. Ja se on selvästi pelastuslaitoksen aiempaa arviota pienempi. Öljyä on ajautunut myös Haukiveden ranta-alueille. Pahin alue on Karhosaaren ympäristössä. Alueella on käynnissä laajat öljyntorjuntatoimet. Onnettomuus tapahtui keskeisillä norppavesillä. Erittäin uhanalaista arosuohaukkaa on ammuttu Laukaassa, kertoo BirdLife Suomi. Vakavia vammoja saanut lintu jouduttiin eläinlääkärin tutkimuksen jälkeen lopettamaan. Kaksi lintuharrastajaa löysi linnun viime lauantaina Laukaan vuonteelta pellolta loukkaantuneena. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

0: Hello, hello. Kesäiltapäivä saapunut studioon, Imppu ja Linne täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa, pikkulauantai. Oikko sepä sattukin mukavasti?
1: Kesäkeskiviikkoa vietetään edelleen. Me sun seurana aina tuonne kello 5 saakka.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Minttumaailma on mun soi, kun kello on näyttää 1:55 Imppuja Linne studiossa. Mitä mahtavinta keskiviikkoa?
1: Pikku lauantai. Mä kattelin eilen tiistai iltapäivän ratoksi, kun pääsin töistä, niin kattelin elokuvaa, minkä tapahtumat sitten sijoittu tonne USA:han. Muistaakseni elokuvan nimi on The Boss. Ja mulle tuli sellainen fiilis taas, mikä mulla on tullut tässä aikuisiällä lukemattomia kertaa. Mä olin silleen, että mun on jonain päivänä, mun täytyy päästä tonne USA:han käymään, koska mä en ole ikinä käynyt siellä elämäni aikana. Niin mä jotenkin, ja mä tiedän, että sen maan tilanne on, mitä on. Se on nähty esimerkiksi Jaakko Kesonkin hienossa tuossa ohjelmassa. Jaakko Keso Amerikka-ohjelmassa ja sitten jotenkin mä tiedän ne kaikki ongelmat ja ne, mutta aina kun menee tuonne elokuva kautta sarjamaailmaan, niin mä oon silleen, että mä haluan käydä esim. New Yorkissa Times Squarella. Mä haluan kokea sen omiin silmiin.
0: Times Square. Joo, siis mähän oon käynyt New Yorkissa kerran. Mä kyllä haluaisin sinne mennä uudestaan ja mä oon ollut, että kyllä mä vielä joskus tulen tämän elämän aikana siellä käymään, mutta juuri nyt ei kieltämättä itselläni ole silleen hinkua mennä sinne, mutta ehkä kun aikaa kuluu eteenpäin jotain vuosia, niin katsotaan mihin tilanne kehittyy, mutta ylipäätään jotenkin, siis mä rakastan matkustella ihan vaan vaikka Suomenkin sisällä. Mun ei tarvii lähteä kauas. Mä meen Helsingistä Porvooseen, niin mä oon ihan silleen, wow.
1: Wow.
0: Wow. Ja sitten pakko laittaa Instagram-story. Ja sitten mun kameran rullassa on joku 578 kuvaa Porvoosta, koska siellä näyttää mun mielestä jotenkin niin erilaiselta. Ja heti tulee semmoinen eksoottinen fiilis, kun lähtee vähänkin pois. Eikä niinku, sit kun lähtee ulkomaillekin, just vaikka joku Tukholma. Eihän Tukholma ei loppujen lopuksi ole hirveän erilainen verrattuna vaikka Suomeen.
1: Ei.
0: Tai niinku just vaikka Helsinkiin.
1: Ei.
0: Mutta jotenkin Tukholmassakin, siellä on, tiedätkö, on sitä ulkomaan tuntua.
1: On. Ja vaikka me aina, niin kuin minäkin mukaan lukee, ja säkin täällä Suomessa ajatellaan sillä, että pakko päästä jonnekin käymään aina silloin tällöin.
0: Tulee se hinku.
1: Niin kyllä se vaikka ihan sitten noilla USA-laisillakin, nytkin ollaan luettu paljon näitä uutisia, että turisteja tulee käymään Suomessa ihan vaikka tämän viileydenkin takia pois Euroopan paahtavista helteistä ja sitten USAnkin jostain eteläisistä osista, missä on ihan hitsikseen kuuma, niin tullaan Coolcationille, niin nyt on kyllä tullut sitten ihan arvovaltaisia Suomeen vieraita tuolta USA:sta asti.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt Benjaminilta Hela hoitaa tähän perään. Raya, where's my husband?

0: Ray, Where is my husband? Soi Yle X taajuudella. Impu ja Linne täällä aina tuonne kello 17 saakka. Sanoin ennen äskeisiä biisejä, että nyt on Suomeen tullut arvovaltaisia vieraita. Ihan tuli julkiksi Amerikan maalta asti.
1: Herranjumala.
0: Koska perjantaina Suomen koripallomaajoukkue Susi-jengi pelaa Islantia vastaan kotiottelun, niin Lauri Markkasen seurasta on tullut sitten väkeä tänne ihan Utah-jatsista.
1: Okei, ketä täällä nyt sitten on?
0: Täällä on Utah-jatsin omistaja Ryan Smith. Hän on, hänellä, jos jollain on pitoa, hän osti enemmistöosakkuuden tuosta koko palloseurasta, niin
1: joo,
0: semmoisella 1,66 miljardilla.
1: Onks ne ton hintaisia?
0: Oh, siis noi NBA-joukkueet esimerkiksi ja NFL ja nämä kaikki niin kuin isojen liigojen amerikkalaisjoukkueet, kanadalaisjoukkueet, siis ne on älyttömiä, mitä ne niin kuin kustantaa.
1: Herran jumala, okei. Okay.
0: Ja sitten, no Lauri Markkasen palkanhan tietää koko Suomi varmaan, koska siitä uutisoitiin silloin niin paljon, että hän tienaa sellaisen noin 40 milliä kaudessa. Niin sitten hänen myös joukkuekavereita, joilla on myös miljoonadiilit, Keyon the Georgian ja sitten Jaren Jackson Jr. Ja sitten täällä on myös päävalmentaja Will Hardy. Hän on tullut Markkasen vieraaksi nyt, kuule Helsinkiin.
1: Niin, Markkasen vieraaksi tullut. Tiedätkö sä siis, keitä nämä on? Keyon the George.
0: Joo, siis kyllä mä oon nähnyt jonkun pelin heiltä silloin, kun olen kattonut Markkasen jonkun pelin, mutta en ole mikään älytön korisfani. Mutta sitten Ryan Smith, tämä Utah Jazzin omistaja, on kyllä ihan tuttu nimi, koska hän omistaa myös NHL-joukkueen Utah Mammutin samalla, niin hän on sitten tuolta lätkämaailmasta.
1: Koska kukapa nyt ei omistaisi tolleen kahden eri ison urheilu tommosen, mitä ne edes on?
0: Joukkueita seuraa, mutta joo, no niin. Siis, mutta jotenkin musta on niin hauskaa ja huvittavaa, koska tänään sitten tietysti journalistisessa tarkoituksessa ennen kaikkea, niin kyllä, menin katsomaan tämän Keyon the Georgian, joka on siis Lauri Markkasen joukkuekaveri tuolla USA-mantereella, niin hänen Instagramia, ja sitten katsoin, että jahas, tässä on story. Mitähän tuommoinen, tiedätkö, sä tuut, sulla on, tiedätkö, niin kuin laukuittain rahaa, tiedätkö, ja sulla niin on kaikki pankkitilit täynnä mammonaa niin paljon, että sä et itsekään tiedä, että paljon sulla on rahaa, että mitä sä teet Helsingissä, mistäköhän sä on laittanut tätä storia. Mä vaan story, niin he on sitten siellä tämän Jaren Jackson Juniorin kanssa, niin he ovat turistikojulla sovittelemassa hienoja hattuja. Niin.
1: Mutta toi on mun mielestä mutta Kela on myös sitten joku seuraava, joka sitten ehkä saattaa ostaa sen karvallakin. Se on saattanut olla jonkun tuommoisen ihan megatähden päässä.
0: Daa, te olette vähän niin kuin samiksi. Että hei, jos mä menen äkkiä sovittaa, niin me ollaan vähän niin kuin samiksi. Meillä on vaan muutama 10 miljoonaa ero meidän varallisuudessa.
1: Kuka huomaa eron mukaan?
0: No one.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Toki mun mielestä ihan sama, kuka on sovittanut sitä lakkia, niin sitä ei saisi laittaa enää takaisin siihen kojuun.
0: Totta.

0: Harry Styles, Dance No More, soi yleäksi keseltä päivässä, kun puhuttiin Lauri Markkasesta ja hänen kunniavieraistaan täällä Suomessa.
1: Kyllä, hänen edustamansa seurajoukkojen Utah Jazzin pelaajia kaksin kappaleen ja sitten oli omistaja ja valmentajakin vielä saapunut Suomeen vierailulla.
0: Ja nämä ovat ilmeisesti jotain suuria urheilumaailman henkilöitä. No, tai niin kuin silleen maineeltaan.
1: On maineeltaan ja siis tilinauhaltaan myös. Ehkä varmasti niin kuin kuuluisin sitten tuolla USAn päässä on toi niin omistaja Ryan Smith, joka sitten omistaa myös tuon NHL-joukkueen Utahista myös, että hän on sellainen niin kuin tuttu kasvo siellä ja tehnyt paljon niin kuin urheilun eteen.
0: Ja sitten sekin vähän nauriskelti, kun on laittu Instagram-storiin vähän jotain semmoisia Helsingistä sitten tämmöisiä turistikuvia, kun se tuntuu meille niin hassulta. Jep. Mutta onhan toi niille ihan eri maailma sitten puolestaan. Tai silleen, jos he ovat tottuneet olemaan jossain jahdeilla Floridassa, niin silleen, että ehkä heille on sitten enemmän fiilistä siinä, että he kävelee Helsingin kaduilla ja sitten näkee semmoista niin kuin ihan täysin tavallista. Ja sitten ihan siis semmoista niin kuin ihan ääripää sitten taas siitä, mihin ne on tottunut.
1: Niin ja kyllä hekin varmaan muuten aattelee sillä, että entä jos mä asuisin täällä, koska mulla on aina toi, että ihan sama vaikka mä menisin tästä, sanotaan, että mä menisin vaikka Pielavedelle tästä.
0: Niin
1: kun mä kävelen siellä vaikka jotain keskustaa tai jotain sellaista aluetta. Mä ajattelin, että mitäköhän jos mä asuisin täällä, niin tuleekohan heille samalla?
0: Kyllä heille tulee. Saattaa tulla. Ja sitten mun mielestä olisi myös mielenkiintoista tietää, että mihin vaikka niin kuin Lauri Markkanen on, onko hän niin kuin näyttänyt, että tässä on nyt tämä tuomiokirkko, että tämä on nyt, tämä on niin kuin big thing täällä, että tästä nyt otatte sen teidän turistikuvan. Että tuossa seuraavalla kadulla siinä ei puolestaan ole mitään, mutta tässä on tämä. Ja sitten tässä, by the way, tässä asuu meidän pressa.
1: Joo, ja sitten Lauri Markkasella on sellainen heads

Oi voi. Toivottavasti heidän seurueellaan on hienoa aikaa Helsingissä. Seuraavaksi kuunnellaan helsinkiläistä 7 muusikon kollektiivia, eli Vimmaa ja heidän kappaletta. Hei hei.

0: Vimma, hei hei, soi yläksi keseltä päivässä. Kello näyttää 26 minuuttia yli 2. Impo ja Linne täällä. Ja nyt on se aika päivästä, kun on aika vähän käynnistellä aivoja ja käydä läpi tämän päivän mysteerikysymys.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Kyllä, jokaisena arkipäivänä minä ja Linne heitetään ilmoille sen päiväinen kesämysteeri ja siihen saa miettiä vastausta ja laittaa oman vastauksensa mahdollisimman nopeasti numeroon 044-421-6888 ja sinulla on mahdollisuus voittaa Yle X:n tuotepalkinto. Ja tänne esimerkiksi tuli tänäänkin viestiä meidän WhatsAppiin, että tänne on tullut tuotepalkinto postissa ja ilahdattunut kovasti.
0: Yes.
2: Kiva kuulla, että myös Kusti on polkenut.
0: No niin, niinpä just.
2: Tossa just pakkailtiin niitä itse asiassa tämän viikon alussa ja viime viikon lopussa. Linne, miten kuuluu tämän päivän mysteeri?
0: Mitä Suomessa syödään noin 1 000 000 kappaletta päivässä kesäkuukausina?

Eli mitä Suomessa syödään noin 1 000 000 kappaletta päivässä kesäkuukausina? Oikea vastaus WhatsAppiin 0444216888. Nyt BTS viime.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Lizzo, About Damn Time. Ja nyt on aika myös saada ratkaisu tämän päivän kesämysteeriin.
1: Kesäisin pohditaan vastausta kesäisen kysymykseen tai vähintäänkin kysymykseen, jonka vastaus on kesäinen. Ja tänään meidän kysymys kuului näin. Mitä Suomessa syödään noin 1 000 000 kappaletta päivässä kesäkuukausina? Se on aika paljon.
0: Oh, se on käsittämätön luku. Ja kun miettii tätä tuotetta, mitä tässä arvuutellaan ja funtsiat 1 000 000 sellaista, niin kyllä siihen saa rekka-autollisen tunkeen vähintään. Mm. Varmaan muutama. En osa, tässä on just se ongelma. Mä en osaa kuvitella
1: mun päässä. Mä en osaa edes hahmottaa 1 000 000.
0: Niin. Aki veikkaa WhatsAppissa vesimelonia.
1: Ei. Voisi olla vesimeloni. Mun mielestä vesimeloni-siivu voisi olla hyvä haku. Mm. Mutta mä en usko kokonaiseen vesimeloniin.
0: Sitten täällä muutama muukin kuin Samuli veikkaa perunaa.
1: Ei haeta tätä. Perunaa tuli tosi paljon.
0: Mites sitten tämmönen hyvä veikkaus, vähän out of the box, silliä. Kuuluu kyllä suomalaisiin kesäruokiin.
1: Ei, mutta ihan semmoinen hauska veikkaus kaiken vähän niin kuin ilmiselvän seassa, koska eikö sinne, että sinne tuli myös jäätelö tuli
0: monta kertaa. Kyllä, mutta miten kuuluu meidän oikea vastaus kysymykseen, mitä Suomessa syödään noin 500 000 kappaletta
1: ei
0: päivässä?
1: Ei edes puoli, kuin ihan kokonainen
0: Oho,
1: miljoona.
0: Noin 1 000 000 kappaletta päivässä kesäkuukausina. Mä en tiedä, mitä mä puolittelen täällä.
1: Grilli makkaraa. Kukapa olisi uskonut? Tänne Raisikylle, että ei voi olla taas vastaus grillimakkaraa, niin hän yritti arvata sitten vähän jotain muuta, mutta ei kannata. Grillimakkara oli oikea vastaus. Ja ensimmäisenä meille oikean vastauksen antoi Leevi.
0: Jee, hyvä Leevi. Leeville lähtee palkintoa postiin, mitä pikimmiten. Kesämysteeri, jälleen huomenna sama aika, sama paikka.
1: Nyt uutta musiikkia Isaac Elliotilta ja Arekselta. Tämä biisin nimi on Eilinen.
0: Siihen perään Dominic Fike, Baby Doll. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Dominic Fike, Baby Doll soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä.
1: Yle X kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Nyt musiikkia Tylalta ja Flowssakin esiintyneeltä Zara Larssonilta. She did it again.
0: Kiva kun oot kuulolla.

0: Tylalta ja Zara Larssonilta. She did it again. Zara Larsson esiintyi myös Suomessa viime viikon loppuna ja olin katsomassa. Ja oli kyllä show. Mä oon nähnyt Zara Larssoninkin aika monta kertaa tässä vuosien varrella. Mutta nyt kun toisen ura on tolleen räjähdysmäisesti lähtenyt ja se on silleen uudelleen brändännyt itteensä, niin se show oli aivan todella uskomattoman hieno.
1: Sä puhuit, että hänellä on joku meriteema tai joku merenneitoteema, joo, niin näkyykö se isosti yleisössä siellä muuten?
0: Kyllä siis, kyllä jengi oli pukeutunut. Mun mielestä sitten tehtiin myös kaikkia videoita, missä haastateltiin ihmisiä, ketkä on pukeutunut. Ja silleen kaikki oli vähän ottanut inspiraatiota Zara Larssonista. Oli pinkkiä ja sitten semmoista sinistä ja sitten on haettu just. Esimerkiksi näkyy tosi paljon vaikka semmoisia bikinin yläosia stylattuna jollain tavalla.
1: Olisiko että mullakin on ollut sitten sellaista?
0: Esimerkiksi. Semmoinen, bikinin yläosa ja sitten vaikka vähän jotain jotain kukkasia päässä.
1: Mä olisin varmaan laittanut sellaiset simpukkakuoret.
0: Se olisi varmaan tosi hyvä.
1: Sitten joku voi muokata jonkun kuvan, jos löytää internetistä mun jonkun kuvan ja muokkaa siihen, niin saadaan vähän semmoista, saadaan vähän kättä pidempää sitten laittaa WhatsAppiin.
0: Joo.
1: 444216888.
0: Jep, mutta sen lisäksi, että Zara Larsson tarjoili shown viime viikonloppuna, niin miten se oli teille pelaamassa sulkapalloa? Tarjoilitko shown?
1: No, se itse asiassa selviää ihan just. Mä voisin jopa kertoa siitä nyt, että koska tänne on kyselty, että mitä mä teen töissä, tänne WhatsAppiin laitettu, että miten sä oot ehjänä ja noin hyvävointisen näköisenä, koska mä kerron eilen mun probleemista, että mitä mulla on selässä ja tuolla kyljessä, että selviänkö töihin. Ja joku sanoi, että ei noi selät haittaa mitään tai selkä, vaan nilkat ne pettää sulla huomenna. Tai
0: joo. Niin,
1: silloin kun tästä puhuttiin asiasta.
0: Mä veikkasin ranteita.
1: Joo, mutta mikään ei pettänyt ja se on ihme. Joo, elikkä eilen niin
0: oi.
1: Masalan pimenevä ilta. Kaksi urosta matkalla pelaamaan sulkkista. Ja puhutaan ihan oikeasti tästä pallopelilajista, ei mitään kiertoilmaisuja. Semmoinen jännitystä ilmassa, tiedätkö, pimenevä elokuun ilma. Katulamput on jo päällä tuolla eteläisessä Suomessa. Ja kaarsin mun sinisellä asfalttikiiturilla parkkikselle ja huomasin, että vastustajani istui siellä toisessa autossa. Hän tuli eri suunnasta. Pieni hyväksyvä nyökkäys molemmilta, että moi, kiva nähdä, että et jänistänyt. Ja sitten tämmönen niinku jännitys sillain niinku käsin kosketeltavissa oli se ilmassa, että miten meikäläisen, eli tälle Heikkilän hurjalle, hurjalyöntisimmälle käy, kun tämmönen Kantviikin katapultti aika väpä tulee vastaan. Ja siinä sitten vaihdettiin nopeat kuulumiset, mutta ei mitään kaunopuheisuutta, vaan sillä, että me oltiin two man with a mission, tiedätkö. Nyt täytyy ratkaista tämä, että kumpi on paremmassa kunnossa.
0: Eikö sen yleensä kuitenkin ton sulkapallokentän ulkopuolella sun ystävä?
1: On. Mutta kun kentälle mennään, niin siihen loppuu kaikki.
0: Siellä ei ole ystäviä.
1: Sitten vaan pelataan. Sitten alettiin lämmittelemään ja samalla kun me ruvettiin lämmittelemään, niin ilmastointi hurahti päälle, mikä on vähän huono juttu, että jos se vaikuttaa siihen pallon lentorataan. Mutta sitten niin. Väinö Väpä oli sillä, että no, että se johtuu siitä, että hänestä salee lähtee sellainen teston katku, kun hän otti pitkähihasen pois. Että varmaan sen takia jouduttiin laittaa ilmastointi päälle.
0: Joo.
1: Ja voi sanoa, että meikällä alkoi polvet tutista, mutta polvetkaan ei pettänyt. Me pelattiin 11 pisteeseen asti aina ja sillä sai yhden erävoiton ja sitten kolmella erävoitolla sai sitten yhden pelin itselleen. Ja ensimmäinen peli aivan ylikävely meikältä. 3-0. Mä voitin siis, ei ollut Väpällä palan palaa. No sit Väpä alkoi lämpeneä sit toiseen peliin ja se olikin tiukempi. Mutta mä pidin pintani ja voitin senkin 3-2. Eli otin eilen 8 erästä 6 voittoa, joten DJ, paina playta.
2: Kunnes paikalle tuli kas, sulkapallo kuningas.
0: Et laulunut enempää.
1: Ei mulla ollut kompetenssia tähän, mulla oli vaan tohon yhteen sanaan.
0: Joo, hei, onneksi olkoon tämmönen hallitseva mestari teidän kahden keskuudessa.
1: Joo, ja musta tuntuu, että mun selkäkin on parempi kuin moneen päivään.
0: Oikeesti?
1: Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Et hyvä fiilis jäi, mutta sitten pelien jälkeen totta kai siihen kuuluu sellainen vapaa seurustelu kautta hengailu, niin mä kuulin Väinön suusta sellaisen lauseen, mitä mä en olisi välttämättä halunnut kuulla.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: pikku cliffhangerin jätit. Saadaanko me kuulla se Emma ja Matilden Älä mee -biisin jälkeen?
1: Joo, mä katsoin, että mulla jatkuu työt tohon viiteen asti, niin kyllä tässä on aikaa kertoa.
0: Hyvä.

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi Yle X kesäiltapäivässä. Mikäli et ollut paikan päällä Yle X Popissa tai haluat jäljestäpäin vielä fiilistellä Emman ja Matildan esitystä sieltä, niin se löytyy Yle Areenasta.
1: Kyllä. Mä kerroin äsken siitä, että oli eilen Väpän kanssa, no tiukat ja tiukat sulkapallopelit, mutta allekirjoittanut on edelleen sulkapallokuningas. Mm. Ja totta kai, koska me ollaan modernia miehiä, niin sit kun peli on ohi, niin todetaan, että toinen oli tänään parempi. Ja sen jälkeen sitten jäädään penkille istumaan,
0: juodaan palautusta. Sun kaveri yhtään?
1: Ei, koska sit piti jo, kyllähän on voitotahtoinen, mutta hän otti sen sillä lailla, että tämä oli hänelle eka kerta pitkään aikaan.
0: Mm. Hän hyväksyi, että no, oishan tullut epäreilua, jos olisi voittanut.
1: No joo, varmaan.
0: Sä olit niin paljon parempi kuin
1: Niin, varmaan jotain tuommoista, joo, totta. Mutta siis, mä sanoin, että sen pelien jälkeen mä kuulin hänen suusta sitten sellaisen lauseen, mitä mä en olisi halunnut kuulla. Mm. No tänne WhatsAppiin heti tuli viestiä, että ai Väpä valjasti, että se onkin varattu. Ei. Hyvä vitsi oli, en mä sitä sano. Mutta ei ollut se asia, mikä mua särähti korvaa. Kato, kun meillä oli semmoinen projekti tossa, että sen lisäksi pelattiin sulkista, niin pitihän meidän pari IG-kuvaakin valita hänen sitten semmoisista kuvista, mitä hänen kaverinsa oli hänestä ottanut. Ja
0: mielestäni on söpö, että te teette noin.
1: No hei, me ollaan moderneja miehiä, en mä voi sille mitään, että aika vaatii tällaista. Ja sit katsottiin
0: sille,
1: ja
0: päättäjätiin. Tai mä kestän, että te olette vaan silleen katsoa niitä kuvia läpi ja ollut silleen, että onko tämä hyvä vai tämä hyvä?
1: Kyllä, kello 22.15 masalalaisessa urheiluhallissa. Joo. Sulispelien jälkeen ikisenä katsottiin, että minkä kuvan hän voisi laittaa Instagramin puolelle ja sitten muutenkin vaihdettiin sit pidemmin kuulumisia ja sitten hän kertoi niinku kesästään tarinoita, että mitä kaikki hän oli tehnyt ja tälleen. Ja sitten muistetaan, että Väpä on kuitenkin sellainen kohta 30-vuotias jäbä. Niin hän sanoi mulle näin, kun me noustiin penkeiltä ylös, niin hän sanoi mulle tällaisen lauseen. Oikeasti, tämä kesä on ollut leffa, bro. Ja mä olin sillä
0: lailla, mä tykkään Väpästä. Let's go, Väpä.
1: Ei.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Himppu ja Linne. Kuuluu sulle.
0: Leffa, bro.
1: Oh my god.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Musta tuntuu, että tää iltapäivä lähtee silleen isosti. Legit leffa bro, absolute cinema. Hyvä päivä olla minä, ai että.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, Imppu ja Linne studiossa kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Nyt vuorossa kello 3 uutiset.
1: Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltainaho. Poliisin etälamauttimen käyttö on lisääntynyt huomattavasti, kertovat tilastot. Vuonna 2010 poliisi käytti etälamautinta lähes 170 kertaa, mutta viime vuosien aikana etälamautinta on käytetty vuodessa noin 450 kertaa. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty julkaisi viime vuonna raportin, jossa todetaan viranomaisten käyttävän etälamauttimia tarpeettomasti ja syrjivästi. Poliisi vastasi järjestön kritiikkiin sanomalla muun muassa, että etälamautinta käytetään silloin, kun muita keinoja ei ole. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300 euron ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle vauvalle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta noin korkeimmillaan yli 20 miljoonaa euroa ja 18 vuoden aikana jopa noin 400 miljoonaa euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1000 euroon. Suurista tienesteistä huolimatta soiden reunamilla kasvavan kihokin poimijoita ei löydy tarpeeksi. Kihokkia myydään lääketeollisuudelle Keski-Eurooppaan. Poimijoille maksettava kilohinta on noussut viime vuodesta 10-60 euroon. Kihokin poiminta tarvitsee maanomistajan luvan. Ismo Pentti punnitsi oman kihokkisaaliinsa.
2: 1,8 kiloa.
3: Oletko tyytyväinen?
2: Kyllä, olen.
3: Kuinka monen tunnin työ tuossa oli?
2: Kyllä sinä 6 tuntia meni.
3: Paljonko sinä olet kerännyt tänä kesänä kihokkia?
2: No, 10 kiloa.
3: Eli se tietää semmoista 600 euron palkkaa?
2: Kyllä. Mä veikkaan, että talvella maksaa sähkölaskuja sillä summalla.

0: sä kuuntelet Yle X:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kuuluu sulle.
2: Kello näyttää 3:02. Imppu ja Linne studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
3: Nyt tulossa Olga Mirellan kansallisaare ja 1/2 tunnin sisään käydään myös tiukka kamppailu, koska silloin vuorossa on kesämylly.

0: Olga, Mirella, Kansallisaare. Se on Yläks kesäiltapäivässä, Impu ja Linne täällä. Mä huomannut henkilökohtaisesti nyt, että kun arki alkaa rullaamaan tässä harrastusten osalta, silloin tulee pelattua harrastejäkistä ja sit nyt tulee käytyä vaikka salilla ja pelattua sulista, niin mulla menee ihan hirveästi vaatteita koko ajan sillain, että esimerkiksi eilen kun mä menin sulikseen, mulla täytyy olla yksi paita, se millä mä pelaan.
1: Joo.
0: Sitten toinen paita, minkä mä laitan heti kuivan paidan päälle, kun se vuoro loppuu. Ja sitten, koska mä laitan sen hikiselle
1: iholle. Kuinka monta paitaa sulla oli mukana?
0: Kaksi paitaa. Mutta sitten kun mä menin kato kotiin suihkuun, niin suihkun jälkeen mä laitoin sit uuden puhtaan paidan vielä päälle. Mm. Eli mulla menee välillä kolmekin paitaa päivässä ihan vaan hygienia syistä. Niin tuntuu, että saisi olla koko ajan pyykkäämässä.
1: Mutta peset sä niinku aina esimerkiksi, kun sä oot ollut urheilees, niin ne sun vaatteet?
0: Todellakin.
1: Käytätkö ne niitä ikinä kahta kertaa?
0: No en, ei pysty.
1: Koska mä kuulin just tänään, kun kuuntelin Yle X aamua, siellä Aikku ja Mellu puhuu niinku pyykkien pesemisestä, mutta mun mielestä esim. Mellu sanoi, että jos sinä ei ole tehnyt semmoista superrankkaa treeniä, niin se saattaa käyttää kaksi kertaa sen treenivaatteita.
0: Hyi. Siis mä ymmärrän sortsit vaikka, mutta esim. T-paidat, niin ei, kyllä mulla aina menee se sen verran märäksi ja hikiseksi. Että sitten mä laitan sen seuraan päivän päälle, niin koko sali kyllä tietää, että tuolla on toista päivää putkeen toi paita päällä, että se hajuaa.
1: Sä treenaat aina niin täysin.
0: Hei, aina. Mä annan aina 110%.
1: Totta kai sä annat. Ja tämähän myös, mistä aamulla aikkojen meillä puhuin, niin perustuu tämmöiseen Ilta-Sanomien juttuun, jossa Marttojen asiantuntija kertoo, että mitä kannattaa pestä niin kuin jokaisen käyttökerran jälkeen. Ja mitä on, sä peset treenivaatteet aina. Peset sä muita sille, että sä oot käyttänyt niitä niin kuin vaatteita kerran ja sit sä peset.
0: Bokserit, sukat, muutenkin teepaidat.
1: Kaikki teepaidat.
0: Joo, kaikki teepaidat.
1: Aina kun sä oot käyttänyt.
0: Mä heitän sen pyykkikoriin.
1: Oikein, vaikka siinä ei olisi sinänsä mitään.
0: No joo, siis kyllä mä aina, että esimerkiksi
1: nekin, mitä sä käytät täällä töissä, ei ne ole, ne on ihan perusteepaitoja.
0: Kyllä, mutta kyllä se menee päivän päätteeksi viimeistään pyykkiin.
1: Vaikka siinä ei ole tahraa, etkä sä ole hikoillut se päällä.
0: No ainahan mä vähän hikoilen.
1: Niin, mutta hikoilet se niin paljon, että se oikeasti vaikuttaa siihen.
0: No ei, mutta mulle tulee jotenkin likainen fiilis, jos mulla on edellisen päivän paita päällä.
1: Okei, toi on villii. Itse niin kuin en, jos ei se oikeasti haisettaisi, siinä ei ole oikeasti tahraa, koska tässäkin tämä Marttojen asiantuntija Katariina Silanen, niin hän neuvoo pesemään alushousut, sukat sekä muut lähellä ihoa olevat vaatteet joka käyttökerran jälkeen, koska ihosta siirtyy niihin rasvaa ja kosteutta, mutta ei esimerkiksi tommosia teepaitoja. Mun mielestä kandee pestä.
0: No ei, mulla on aina pitkähänet on teepaida alla. Joo, ei missään nimessä. Alla, mulla teepaitahan päällä. Ei ole lähelläkään, niin kuin, se ei ole ihoa lähelläkään. Mulla on aina tuolla semmoinen alusasu, tuolla semmoinen koko vartalo makkara alusasu, niin sen
1: niin,
0: takia ei
1: on.
0: Varmaan tarvitsisi. Ei oo, ei
1: todella.
0: Sen takia mun teepaita on aina ihan vaikka esimerkiksi mun hikoilevaa alaselkää vasten, niin se täytyy laittaa joka kerran jälkeen pyykkiin, se on varma.
1: Sä hikoilet täällä niin paljon.
0: No, mutta tiedätkö, kuin ressaavaa tää on puhua sunkaan joka päivä.
1: Ymmärrän. Mutta tässäkin jutussa puhuttiin just tästä, että jos vaikka jotain teepaitoi pesee, koska mä oon sitä mieltä, että tommoset vaatteet laitetaan pyykkiin vasta sitten, kun niissä on oikeasti tahra, mutta sen tahrankin saa pois ilman pesukonetta.
0: Ootko nähnyt mun syömistä ikinä?
1: Mutta
0: mä syön 5 kertaa päivässä, niin mulla on vähintään 4 tahraa päivässä.
1: Mä kerron sulle, että me kuunnellaan koiralta biisi nimeltä Jeesus, ja sen jälkeen mä kerron sulle parhaan lifehackin tahroihin.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
1: Tässäkin jutussa oltiin annettu vinkkejä tommoseen tahrojen poistoon, mutta edes Martoilla ei ollut tätä mun seuraavaa vinkkiä.
0: Wow!

0: koira Jeesus, kuuntelet yleäksi kesäiltapäivää. Imppu ja Linne täällä. Puhuttiin pyykin pesemisestä ja Linne kertoi, että hänellä on joku lifehack tahrojen poistoon.
1: Näin on. Ja tästä kaikki, anteeksi.
0: Aiotko poistaa myös mut, kun sulla on joku tommonen häkki? Mä oon vähän tämmönen tahra.
1: No, mä uskon, että ainakaan tällä häkillä sä et lähde.
0: Ah, okei. Okay.
1: Joo, tää on siis...
0: Mä olin jo ihan valmista, että mä lähden pesuveden mukana tästä.
1: Ilta-Sanomat on tehnyt tämmösen jutun, missä Marttojen asiantuntija kertoo vähän pyykin pesusta. Mm. Ja että tuuletus voi korvata pesun ja sitten, että jos on vaan semmoinen joku tahra, niin voi kokeilla tämmöistä täsmäpesua.
0: Yeah.
1: Ja tässä muun muassa on, että likatahrakaan ei ole automaattisesti syy vaatteen pesemiselle.
0: On.
1: Esimerkiksi painorinnukseen roiskuneita ruokatahroja voi kokeilla putsata tuoreeltaan pois sappisaippualla nestemäisellä pyykinpesuaineella tai käsitiskiaineella. Ja mä tiedän, että toi sappisaippua varsinkin, se on aika hyvä. Ja semmoinen, niin kuin, että sille lähtee paljon tahroja. Mm. Mutta...
0: Sappinestettäkin lähtee viikonloppuisin monella ja ehkä jollain keskiviikkoisin myös.
1: Just. Mutta mun äiti, kun hän oli ihan vähän aikaa sitten mun luona.
0: Mm.
1: Ja sitten mun sohvassa oli semmoinen niin kuin tahra.
0: Yeah.
1: Siinä oli rehellisesti, siinä oli meikkiä, mitä mä en ollut jaksanut vaan niin kuin putsata pois. Ja kun mulla on semmoinen kangassohva, niin yeah. mulla on myös semmoista tekstiilipesuainetta. Ja sitten mä ajattelin silleen, että ootko sä edes testannut tätä? Mä olin, että en ole itse asiassa. Sitten äiti oli silleen, että eikö sulla ole täällä kaapissa semmoinen tekstiili, niin kuin millä saa just sohvan vaikka puhtaaksi. Niin sitten hän suikutti sitä siihen ja se meikki lähti siitä. Ja mä sanon sulle, että meikkitahrat voi olla joskus todella sitkeitä.
0: Yeah.
1: Niin se lähti siitä sohvasta ihan tosta noin vaan.
0: Okay.
1: Ja sitten äiti oli ihan silleen, että ootko säkin koittanut tätä vaikka vaatteisiin? Ja mä olin, että en. Ja sitten mulla oli päällä semmoinen valkoinen paita ja sitten siihen kaulukseen oli jäänyt semmoinen ikävä meikkivoidetta oli jäänyt siihen.
0: Yeah.
1: Ja kaikki, ketkä meikkaa käyttää meikkivoidetta, tietää, että se on aika ikävää ja sitä ei meinaa saada pois. Ja siitä, sit kun se toistuu useamman kerran, niin se jää siihen aina. Mutta sillä sohvan tekstiilipesu, kun sitä suihkutti siihen ja ihan vaan veti rätillä, niin se lähti kaikki. Ja kaikki muutkin, mulla oli kans tullut vähän aikaa sitten semmoinen tahra mun paitaan, niin semmoinen, mikä on tarkoitettu sohvien ja muiden tämmöisten kodin tekstiilien pesuun, niin semmoinen suihkutettava aine, kun sitä suihkuttaa semmoiseen tahraan ja sitten hinkkaa jollain rätillä, niin siitä tahrasta ei ole tietoakaan.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Siis me ollaan kohta 6 viikkoa tehty tätä ohjelmaa ja noin painavaa faktaa mä en ole vielä kertaakaan kuullut.
1: Ja tätä ei ollut edes tässä jutussa, missä Martas kertoi faktoja.

0: Another 54 Ultra Talk to You soi yleäksi kesäiltapäivässä. Impu ja Linne täällä sun seurana. Kello näyttää kohta 15.17 ja se tarkoittaa sitä, että noin 5 minuutin sisällä on aika käynnistää kesämylly.
1: Yle X.
2: Tervetuloa Fankoniin!
3: Eihän Twilighta sua sille red flag.
4: Mä rakastan Twilightia.
5: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
3: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
4: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
5: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Kello pyörähtää just 20:03 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika käynnistää kesämylly.
1: Kesämylly nimenomaan, eli jätetään absoluuttista kesäbängeriä, joka päivästä toiseen voittaa ja saa pisimmän voittoputken, sillä edellisenä päivänä voittanut biisi on mukana myös seuraavana päivänä.
0: Kyllä, meikäläinen on ratsastellut jo 3 päivän ajan tällä kappaleella. Planet Funk, Chase the Sun. Tehdään yhteinen konsensus varmaan tänäänkin siitä, että jahdataan aurinkoa tähän kesän viimeisen kuukauden kunniaksi. Vähän kyllä jännittää, että mitä se Linne on kaivannut tuolta levylaukustaan, mutta kyllä mä uskon silti, että Chase the Sunilla jatketaan.
1: Katsotaan. Sä voit painaa play siihen munkin biisiin. Tämähän on oikeesti tämmönen niinku siis vähän rakkauslaulu, mutta tää löytyy kaikilta suomalaisilta kesäsoittolistoilta. Ja mun mielestä yli juhannuksen aikaan nousi Spotify-listoillekin, koska tää on vaan jotenkin niin absoluuttinen kesäbiisi.
0: Olen sanonut sen ennenkin ja sanon uudestaan, että katselin tuota lyriksejä tuosta kyseisestä kappaleesta.
1: Siinä sanotaan hauki. Hauki liittyy kalastamiseen. Kesä. Kalastaminen liittyy mökkiin. Mökki liittyy kesään.
0: On kaukaa haettu. Tuo on vähän sama, kun mä lähtisin tästä Vaasaan ja ajaisin Joensuun kautta. Kaukaa haettu.
1: Mutta tuossa biisissä ihmisillä edes on mieleyhtymät kesään. Sun omassa kesäbiisissä sulla on omat mieleyhtymät talveen.
0: Hei, siinä sanotaan sun, eli aurinko.
1: Ja sinä mietit joulukuuta.
0: Hei, ei takerruta siihen.
1: Mut hyvä kuulija, se on sun päätös tänään, että kumpi laitetaan soimaan.
0: Sulla on Taylor Swiftin I Knew It, I Knew You -biisi aikaa äänestää. Ääniviestillä WhatsApp numero on 0444216888. Kerro, kumman kappaleen haluat kuulla ja heitä pienet perustelut siihen kylkeen.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
1: Vaihtoehtona siis Planet Funk, Chase the Sun tai Kymppilinja, minä, fiidissä Mariska.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya, soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello on 25 minuuttia yli 3, niin se tarkoittaa sitä, että on aika selittää.
1: Mitä tapahtui? Pikkuräjähdykset sieltä, hää? Johan lähti laukalle. Mitä tapahtui? On se sellainen paukku.
0: Odotapa nyt, että sanon loppuun. Olin sanomassa, että aika selvittää, kumpi voittaa tämän päivän kesämyllyn. Ja olisiko myös aiheellista ottaa pienet kertaukset näistä meidän ehdolla olevista kappaleista.
1: Ottomasti.
2: Yleäks kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
1: Meikäläisen valintana ja 3 päivän voittoputkessa oleva Planet Funkin Chase the Sun jahdataan aurinkoa.
0: Mä otin tämmösen, mikä musta tuntuu, että todella moni suomalainen mieltää kesään. Tätä kuuluu kuunnella kesällä. Tää oli Kymppilinjan Minä fiidissä Mariska. Yleensä WhatsApp on saanut äänestää, että kumman biisin toivoo voittavan. Ja itse toivon, että sillä ei mitään väliä, että voitanko mä, mutta kunhan impu vaan häviäisi.
1: Wow, wow, wow. Sun empaattisuus 0%. Zero poeng. Eli yes. 0 pistettä myös englanniksi. kuulijat on laittanut ääniviesteitä selkeästi niinku herättänyt liikehdintää WhatsAppissa ja näitä on tullut ihan roimasti. Paras 5, eli se kumpi biisi saa ensin 3,5 ääntä, pääsee soittoon. Ensimmäisenä äänen antaa Hanna.
3: Kesä on yhtä haukea, hauki.
1: 1-0 Linnelle, ai saakeli.
0: Kiitos.
1: Sitten, mitä sanoo Sanni?
4: No kyllähän se Kymppilinjan Minä.
1: Älä nyt jaksa.
4: Ei muuta kuin hei hyvää loppukesää sinne.
0: Samoin.
1: No, kaikesta huolimatta samoin, mutta en ole faniton äänestys.
0: Hei. Aika hyvin menee mulla.
1: 2-0 Linnelle. Ratkaiseeko Sebastian ja tiputtaa mun Planet Funkin listoilta?
5: Kyllä se on Chase the Sun.
1: Yes.
5: Ja jos ei sitä tule valituksi, niin laita se jostain muualta soimaan.
1: Yes. Just näin. Come on Sebastian. Meidän miehiä. Tänne tuli joku viesti, että luotan, että Imppu hävii. Jahas, en ota häneltä ääniviestiä, koska tiedän, ketä siellä on äänestetty. Otetaan sokkona Minna.
0: Hei.
1: Minna.
6: Eiköhän toi Impun biisi ole jo kuultu, joten
1: ei oo.
6: Kymppilinjaa.
1: Ei!
0: Yes. Let's go. Tätä ei hirveästi kuule enää soi radiossa, niin mun mielestä on hienoa kuunnella tätä. Ja ennen kaikkea on hienoa, Impu, katkaista sun voitto.
1: Mä lähden Sebastianin kanssa kuuntelemaan Planet Funkia. Moro!

kymppilinjon minä fiitissä Mariska Soijaks kesäiltapäivässä, koska se voitti tämän päivän myllyn ja impun voittoputki katkes. Ja kerrottakoon, että olen tällä hetkellä yksin studiossa, koska imppu lähti täältä pois, mutta ei anneta sen haitata. Pääasiaan se, että mä voitin. Ja vielä tommosella biisillä, missä ei edes oikeastaan puhuta kesästä, mutta jotenkin me suomalaiset vaan mielletään toi semmoiseksi kesäbiisiksi ja se on mun mielestä pääasia. Huomenna sama aika, sama paikka. Katsotaan, että ilmestyykö imppu jopa paikalle. Nyt musiikkia Shakiralta ja Burna Boylta. Tää on Die Die. Mä menen nyt etsiä, että missä on

0: Shakira, Burna Boy,
1: oi, Die Die. Kuka sieltä löytyi?
0: Hehe, hauskaa.
1: Hän kävi äsken mykyttämässä.
0: Anna mun elää. Tää on välillä, tää on sanoin kuvailematonta. Mä yritän tehdä mun töitä rauhaksiin ja niellä pettymykset, kuten aikuinen mies, ja mennä muualle mököttämään, kun häviää.
1: Niin, ja sitten et tuu tekemään töitä, kun spiikki alkaa, ja sit sut tullaan vielä hakemaan pois. On tää julma.
0: Joo, Linne houkutti mut tänne studioon takas niin tikkarilla, niin joo. Joka se aikuiselle miehelle voi tehdä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt Senia Satumaa.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Cats Eye Animal soi yleäksi kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne täällä. Törmäsin Ilta-Sanomien sivuilla uutiseen, jossa selkeästi pätee vanha asuntosijoittamiseen pätevä sääntö.
1: Pätevä sääntö. No mitä se pätee, se pätevä sääntö? Miten se?
0: Ei sun tarvitse päteä mulle nyt.
1: No kerro. Kun meidän jännityksellä odotan tässä tuolin reunalla.
0: Asuntosijoittamisessa on nähnyt monta kertaa mediassa, että jotkut alan asiantuntijat sanovat, että asuntosijoittamisessa on tärkeintä, tai niin kuin, kun sä valitset sitä kohdetta, jonka sä ostaa, niin sijainti ja sijainti. Eli sijainti.
1: Joo,
0: sijainti. Jos ei tullut selvä.
1: Anteeksi, mikä
0: on? Ei mitään. Mutta nyt on Ilta-Sanomien sivuilla tällainen uutinen, että vaatimattomat mökit ovat houkutelleet ostajia jonoksi asti. Tällaiset mökit revitään nyt käsistä. Erityisen haluttuja ovat omarantaiset kesäpaikat, joilla mökkeilyn voi aloittaa heti ilman suurta remonttia.
1: Joo, ja jotenkin se, että tässä uutisessa, niin tässähän oli, että semmoiset vähän huonommatkin mökit menee. Jos ne on hyvällä paikalla, ja silleen se tontti on niin kuin hyvä. Että silleen, että ihan sama vaikka vähän pitäisi purkaakin tyylisesti.
0: Joo, ja siis tästä kun tätä niin kuin uutista vaikka luki tuossa aikaisemmin ja nyt silmäilee uudestaan, niin tulee sellainen, niin kuin, että no, että yllättyneet käsi ylös. Koska joo, sä voit rakentaa, jos sulla on vaikka sen verran pätäkkää, että sä oot budjetoinut sen mökin ostamisen ja remontin tai uudelleen rakentamisen siihen. Mutta jos se sijainti ja se, niin kuin, se miljöö, missä on vaikka huono, tosi kivikkoinen ranta ja vaikeasti kulkevaa maastoa. Ja sit niinkö, että jos sä haluat tiedä, että sulla on kallio rinne, mikä laskee sinne veteen vaikka, niin sä et saa sitä pykättyä siihen tasaiselle maalle sellaista kalliorinnettä. Niin kyllähän se siis kaikki tommonen niinkö, että mistä se aurinko paistaa ja millaista just tää maasto ja mikä se sijainti, niin et sä sitä enää myöhemmin sit rahalla pysty hirveästi muokkaamaan, vaan sä pystyt ainoastaan sitä purkukuntoista hökkeleitä, mikä siinä onkaan.
1: Joo, ja siis mökkihän on oikeasti suomalaisille semmoinen niin kuin kesämökki, semmoinen melko pyhä asia, että mikäli semmoinen löytyy, niin se halutaan, että se on hyvä. Ja usein ihmisetkin, keillä ei ole kesämökkiä, niin siitä haaveilee. Muun muassa itsekin, eihän minulla ei ole edes niin kuin omaa asuntoa, tai mitään, mutta siis voisin... Mä oikeasti jopa kuvittelisin, että ennen kuin mä ostan oman asunnon, missä mä asun, niin mä omistaisin kesämökin.
0: Sinä kesämökin?
1: Joo. Siis mä rakastan mökkeilyä. Meillä ei ole esimerkiksi, niin kuin mulla ei ollut ikinä omaa mökkiä, meidän suvussa on vaikka ollut mökkejä.
0: Yeah.
1: Niin sit mä oon vähän niin kuin mieltänyt ne omaksi, kun siellä on kuitenkin viettänyt silleen paljon aikaa. Ja mä rakastan kesämökkejä.
0: Sinä senkin vanha kuokka vieras. Oot sä ajanut autolla vaan siellä pihaa ja ollut sillä, terve,
1: Totta kai mä oon niin, mä toimittaan tuolla Pohjanmaalla.
0: Mitäs meillä on tänään ruokana?
1: About.
0: Toit sä Linne mitään kaupasta? Ei, eikö?
1: Mä, kun mä tulin valmiiseen pöytään syömään.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
0: Sulla on ainakin mökkeilijänä karismaa. Ehkä käytöstapoja, mutta karismaa.
1: Kiitos. Niin ainakin, että sulla olikin.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, kello lyö 15.52. Kuuntelet yläksi kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa ja nyt on aika ottaa haltuun päivän biisi.
1: Päivän biisi. Päivän biisin meille tarjoilee tänään Tsemin Pala, joka on soinut paljon Yle X:nkin taajuudella, mutta tänään päivän biisinä toimii Loser, joka alun perin julkaistiin 3. päivä syyskuuta viime vuonna. Ja tää löytyy Tsemin Palan 5. albumilta Deadbeat, joka julkaistiin lokakuussa 2025.
0: Mutta tämä biisi on nyt noussut uudelleen esiin sen jälkeen, kun se kuultiin viime viikolla ensi iltansa saaneessa Spider-Man Brand New Day-elokuvassa. Tässä siis Yle X päivän biisi Tsemin Pala Loser.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Kerro Yle X WhatsAppiin 0444 221 6888, että mitä mieltä sä oot tässä viime syksynä julkaistusta uudelleen pinnalle nousseesta biisistä.

0: Tämän keskiviikon Yle X:n päivän biisinä Tamin pala Loser, joka ollaan kuultu uusimmassa Spider-Man-elokuvassa.
1: Kyllä, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää, Impu ja Linne studiossa. Seuraavaksi tulossa Ruusut biisi Sonic Youth.

0: Jutut ja biisi Sonic Youth soi Yle X keseltäpäivässä Imppu ja Linna studiossa.
1: Yle X.
2: Kello näyttää ihan just 16.01 ja seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan tunnin päästä. Uutisissa puhuttaa tänään muun muassa seuraavat asiat. Venäjän kansalaisuudesta luopumisen hinta 10-kertaistui. Moni Suomen venäläinen haluaisi päästä eroon Venäjän kansalaisuudesta, mutta uusi laki 10-kertaisti käsittelymaksu.
0: Myös suomalaistutkimuksessa tarkasteltiin, miten nukkumistottumukset vaikuttavat työllisen ajan odotteeseen. Ja terveelliset nukkumistottumukset keski-iässä ennustavat pidempää työuraa, kun taas yli 9 tunnin yöunet ja univaikeudet keski-iässä lyhentää työuraa jopa monilla kuukausilla. Nämä ja muut ajankohtaiset uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Ylen sovelluksesta.

0: Adela, Ain't in LA. Kello näyttää 16.05, Impo ja Linne studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa, a.k.a. pikku lauantaita. Tuossa aikaisemmin päivällä puhuttiin miesten Instagram-kuvista, koska eilen kaverini kanssa mietittiin, mikä olisi hänelle hyvä seuraava Instagram-kuva, niin kuin modernit miehet tekee nykyään. Ja Linne sitten pamautti sellaisen pommin ja linjas vaan ihan pyytämättä ja yllättäen,
1: että... Anna, koska mielipiteet kuuluu antaa silloin, kun niitä ei kukaan multa pyydä.
0: Ehdottomasti.
1: Se on paras aika sille.
0: Se on vähän sama kuin kertoo omista unista tosi pitkästi radiossa, niin kukaan ei pyydä, ketään ei kiinnosta. Mutta pamautit sitten sellaisen, että kalastuskuvat, vaikka se kala ei edes näkyisi siinä, on ik.
1: Joo.
0: Ja golfkuvat ik.
1: Näin mä kerroin, että Instagramissa... mutta varmaan, mutta siis myös silleen niin kuin deittisovelluksissa.
0: Joo, siihen sä veit siis, sen puheen silloin heti.
1: Joo,
0: ainakaan deittisovellus, no et, way, no et, go Jose.
1: Jos esimerkiksi on silleen ihan ok hyviä kuvia, ja sitten varsinkin jos se on vähän niin kuin siinä ja siinä, ja sitten se viimeinen kuva on se fucking kalastuskuva. Vasen. Siinä ei jotenkaan, niin kuin, siitä on tosi vaikea mun mielestä päästä silleen niin kuin ylöspäin. Kaikista pahin on se, kun se kala on siinä sun vieressä. Mutta kyllä myös ehkä se, että se on kuva susta jostain, susta silleen sivulta päin otettu tai jostain takaisin, vaan näkyy se, kun sä oot sen virvelin kanssa. Ja joten, siis mä en osaa selittää sitä. Ja toinen sama on myös just golfkuvat. Mä sanoisin, että näistä kumpikaan ei ehkä harrastuksena ole jotenkaan niin paha, mutta jotenkin niissä kuvissa on semmoinen outo viba. Varsinkin semmoiset golfkuvat, missä ollaan just lyömästä golfpalloa. Eri asia, jos se on vaan joku muuten vaan kiva kuva golfkentältä, vaikka joku selfie. Mutta sitten kun siinä ollaan, tiiätsä, pylly pystyssä valmiina lyömään sitä palloa, siis se on...
0: Mulla saattaa löytyä sellainen kuva jostain mun tämmöisistä palveluista, tai ei palveluista, vaan sovelluksista. Mutta entäs Linne sitten?
1: Joo.
0: Mut toi kalastus kuitenkin. Mä ymmärrän, että golfi, niin sä, siitä tulee tuo niinku kielteinen reaktio. Se vie mieheltä paljon aikaa, bla bla bla.
1: Mutta kun se just, että kun mä en edes vie sitä ajatusta noin pitkälle. Mulla on nolla selitystä siis näillä.
0: Okei. No mutta toi kalastus, niin entäs sitten? Jos sä oot mökillä, teillä tietysti pamahtaa jääkaappia, tiedätkö, kaikki mahdolliset, teille on ruokaa, niin eikö susta olisi hieno nähdä, että sun testonen luolamiesgeenejä edustava mahdollinen kumppani joskus tulevaisuudessa ottaisi asiakseen, että hei, nyt mä hommaan itselleni ruokaa, mä hommaan mun vaimolle, mä hommaan mun perheelle ruokaa.
1: No kun mä en mieti sitä Herran Jumala noin pitkälle, koska kaikki
0: ahvenen,
1: mitä mä
0: mietin. Mä perkaan sen paljain käsin. Puutarha saksilla, että me saadaan kuule ruokaa ja hän on karskia sellainen, niin eikä toi sytytä mukaan sille.
1: No kun mä en mieti sitä asiaa noin pitkälle, kun mä vaan mietin, että miellyttääkö tämä kuva mun silmää. Ja lähtökohtaisesti, jos siinä kuvassa ollaan kalassa, varsinkin kalan kanssa, niin se ei miellytä mun silmää. Ja mä kyllä tiedän, että tää on aika monen muunkin mielipide.
0: Täällä kysytään WhatsAppissa, anteeksi, mistä on lyhenne IG muuta kuin Instagram?
1: Linne
0: tarkoitti
1: se.
0: IG, mutta mitä IG tarkoittaa?
1: Eikö mä just ollut siis IG, Instagram?
0: Niin, mutta ik.
1: Ik.
0: Sulla tulee ik.
1: Ik.
0: Jos tulee ik. Isäko.
1: Se tarkoittaa niinku semmoista, mä en osaa selittää. Ik on semmoinen, mistä tulee semmoinen kielteinen reaktio. Vähän semmoinen, että just jos sä oot vähän niinku ihastumassa johonkin, tai sä saatat olla ja ihastunut, mutta sit siitä tulee semmoinen Että, joo,
0: ja
1: sitten tulee semmoinen, että 120 asteen käännös ja... poispäin.
0: Kielteinen vastareaktio.
1: Joo.
0: Okay.
1: Mutta nyt kiinnostaisi kuulla yleensä WhatsAppiin 044-421-6888, että mitkä on tämmöisiä kuvia, mitkä sulle ei iske. Silloin ei ole mitään väliä, että kenestä oot kiinnostunut niin kuin sukupuolen mukaan, mutta millaiset on niitä kuvia, mistä tulee se fiilis, että ei natsaa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt Aksel Kala gettomassa koodit päällä.

0: Massa, koodit päällä. Kuuntelet yläksi kesäiltapäivää, Imppu ja Linne täällä. Puhuttiin miesten kuvista ja ylipäätään kuvista deittisovelluksissa ja Linne sanoi, että hänelle tulee äkillinen ik, eli ICK, englanninkielinen slangisana, joka tarkoittaa äkillistä inhon tai vastenmielisyyden tunnetta. Näin esimerkiksi Iltasanomat kertoo tästä slangisanasta, niin hänelle tulee se kalastuskuvista tai sitten golfkuvista.
1: Isompi on kalastuskuvat ja se on semmoinen, mistä on jotenkin vaikea pyörtää. Ja golfkuva on semmoinen, niin kuin, että se ei ole ehkä niin paha, mutta vähän paha.
0: Vähän paha.
1: Ja sitten tässä mä vielä olin, että kun mä en osaa puolustaa itseäni ja mun mielipidettä, koska tänne myös laitettiin, että eikö se myös just nimenomaan kerro siitä harrastuksesta, että ei mua esimerkiksi haittaa, jos joku harrastaa golfia. Mutta jotenkin ne golfkuvat itsessään, just se, että sit kun on se lyömisasento siinä, niin mulla vaan on semmoinen, toi ei lähde.
0: Joo, tää oli yllättävä. Tänne esimerkiksi Pauliina laittoi ihan sanasta sanaan näin, että kala- ja golfkuvat just jees, näkee mitä toinen harrastaa. Sitten täällä on, tässä on ihan niin kuin molemmin puolin kaikki vastannut täältä, että mitkä tulee ikniin. Täällä esimerkiksi oli, että sali- ja koirakuvat on välillä ik, mitä mä, musta se on vähän outo, mutta tosi monella on kyllä lemmikistään kuva. Deittisovelluksissa ja lukee siinä, että pakettidiilillä sit liikutaan. Niin varmaan joku, joka ei tykkää eläimistä, niin se aiheuttaa sellaisen.
1: Mutta sitten taas mulla nimenomaan, koska mä tykkään niistä koirista vaikka niin paljon, niin se saattaa olla mulle niinku syytykä tästä.
0: Mutta ihastut sä sit siihen koiraan vai mieheen? Annat sä vähän mixed singles, että hei, miten tässä pitäisi toimia?
1: Koiraan.
0: Mitä sanoo Riitta tähän aiheeseen? Deittikuvista puhutaan. Deittisovelluskuvista.
1: Auttaa, kun laitat sen kanavan päälle.
0: Eikä, en mä edes vielä lyönytkään tuosta viestiä. Mä tuossa sekoilin, niin mä laitan tuosta. No niin, mitä riittää? Mitä mielen päällä?
2: Tuohon deittisovellusjuttuun. Joo. Eli aurinkolasit.
0: Mitä?
2: Semmoset tyypit, joilla on aurinkolasit päässä, niin ei.
1: Valid.
2: Kun aurinkolasit peittää niin paljon, kun silmät on sielun peili.
1: Jep.
2: Ja sä et voi tietää, mitä siellä aurinkolasien alla on. Onko siellä liian pienet silmät? Onko siellä liian suuret silmät? Onko ne silmät liian lähekkäin toisiaan? Niin ei.
1: Ja tosi monillahan...
2: Aurinkolasikuvat.
1: Monillahan on myös se, vaikka että tykkääkö ruskea silmästä, sinisilmästä, minkä väriset silmät, niin aurinkolasit peittää ne. Ja varsinkin, jos ne on joka kuvassa.
0: Anna mun leikkiä oman elämäni filmitähteä.
1: Se on ihan ok, jos sulla on yksi kuva, mutta kaikki kuvat. Koska tänne myös laitettiin sitten taas toisinpäin, että entä ne naisten miljoonat salikuvat. Niin mä sanon, että jos on ylipäätään vaan... Kaikki kuvat samanlaisia, oli se sitten Instagram-profiilissa tai deittisovelluksessa, niin mun mielestä se vaatii, jos kaikki kuvat on ihan samanlaisia. Kaikki kuvat ovat selfieitä tai kaikki kuvat on salikuvia, kaikki kuvat on tietyn asian ääreltä, niin tulee vaan semmoinen
0: Eli sulle ei niinku kelpaa, jos tulee 5 kalastuskuvaa profiilissa vastaan, vaikka olisi kuin hyvän näköinen jäbä.
1: Ei aivan täysin lähe.
0: Okei, sit vielä mainitaan Rasmuksen viesti, että eikö Linne myös viime viikolla sanonut, että kalastus tulee olemaan in kohta, vai onko mä taas vaan kuullut omia, niin Rasmukselle eikö me suositella, että nyt jätät vähän vähemmälle sen niinkö?
1: Ei kun mä olin kanssa, toi viesti tuli ja mä aloin epäile itteeni. Mä olin ihan, että mitä mä oon sanonut. Ja sit mä kävin läpi kaikki meidän spiikit, että missä tilanteessa mä olisin voinut sanoa näin.
0: Eli Rasmus... Nyt vähennä selkeästi sitä, miten se nyt pyörii kauniisti maalailisi tähän.
1: Vähennä asioita, jotka tekee sulle huonovointisuutta.
0: Näin.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.

0: sun X.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mut tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
2: Ah.
1: Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Ja Kledos ei kuu siis niin
1: Wow. Ja sano vaan.
0: Sen lisäksi, että Blockfesteillä on Kledos esiintymässä, niin myös YleX vahvasti mukana. Nimittäin sieltä löytyy tunnustuskoppia ja kesäkumikiskaa ja sen lisäksi keikkoja striimataan, Bäkkärillä artistihaastatteluja striimataan. Ja toikin, että mikäli et pääse paikalle, niin keikkoja on sitten nähtävissä Yle Areenassa sekä YouTubessa.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Ennen Kubea ja Kledosta kuullaan vielä Madonnalta Dansteria.

0: Coupe, Japanese Trip, fiitissä Kledos. Ja Kledos on yksi niistä artisteista, kenen keikka striimataan tänä viikonloppuna Blockfesteiltä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Wow. Siis mä olin jotenkin...
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Mä tässä mietin ja olin täysin jossain omissa ajatuksissani, mutta ehkä se olisi, kun kello näyttää 16.32 tuota pikaa, aika herätä tähänkin päivään. Mulla on lätkäreenitkin illalla ja kaikki.
0: Oi, reis.
1: Joo. Mulle tuli tänään ihan sellainen, kun suelasin yhtä uutista, niin mulle tuli sellainen muisto omasta lapsuudesta ja perhepäivähoidosta. Ja nyt tässä on niin kuin sillain, että mähän olen ollut myöhemmällä iällä, eli esimerkiksi viime kesänä päiväkodissa töissä.
0: Ja päiväkodissa mä niin kuin oletin, kun sä kerrot silleen perhepäivähoidosta ja sit sä kerrot, että sä oot vielä myöhemmällä iällä niin kuin mennyt silleen päiväkotiin.
1: Joo.
0: Ja sä lisäsit silleen, että esimerkiksi silleen niin kuin joskus viime vuonna ja mä olen, että okay.
1: No mutta joka tapauksessa on ollut päiväkodissa töissä ja ootin siellä aina sitä lepohetkeä, milloin on lasten päiväuni aika, koska silloin sai sellaisen pienen tauon päivästä ja korvatkin sai sellaista metelistä hetken rauhaa. Mutta aina ei ollut niin, aina mä en ole selkeästi odottanut sitä päiväuni hetkeä, koska mä muistan, kun mä olin itse sitten perhepäivähoidossa nuorena, jossain kirkkonummelaisessa omakotitalossa ja sit piti käydä päiväunille. Mä olin silloin noin 4-vuotias. Ja mulla oli joku hyvä juttu kesken vieruskaverin kanssa siinä.
0: Joo.
1: Ja me jatkettiin sitä sitten, kun piti mennä nukkumaan ja sitten siinä meitä hyssyteltiin, että no niin nyt riittää ja näin. Ja sitten me odotettiin, että se lähtee pois ja jatkettiin sitten sitä juttua. Varmaan 5-vuotiaan, silloisen 5-vuotiaan tytön kanssa, joka oli mua vuoden vanhempi. Ja me sitten juteltiin ja pölistiin.
0: Tämä kuulostaa aika villiltä.
1: Joo, ja mä kävin läpi muistaakseni mun joululahjatoiveita, että millaisen kauko-ohjattavan formulan mä haluaisin. Ja koska ajat oli mitä oli ja tapahtumapaikka Kirkkonummi, niin meille tehtiin sitten sillain, että sittenhän meidän hoitaja tuli sinne huoneeseen ja sanoi, että nyt riittää, että nyt on viimeinen varoitus. Ei uskottu. Ei uskottu. Jatkettiin. Kun oli hyvä juttu kesken, niin ettei
0: lopeteta sitä. Siitä ei lopeteta kesken.
1: Ei, mutta sitten meille kävi sillain, että yhtäkkiä me huomattiin, että me jouduttiin komeroon. Meidät laitettiin komeroon siksi aikaa sitten loppupäiväunien ajaksi. Ja siellä me sitten oltiin.
0: Minkälainen komero?
1: No semmoinen iso vaatekomero. Niin meidät laitettiin sinne. Eristettiin sitten sinne.
0: Miten teidät laitettiin sinne?
1: Nostettiin sinne.
0: Mutta te niin nostettiin. Siis missä tämä komero oli?
1: Siinä huoneessa.
0: Semmoinen niin kuin vaatekaappi.
1: Kyllä.
0: Ja sitten teidät laitettiin sinne.
1: Kyllä.
0: Ovet kiinni.
1: Kyllä. Hetkeksi aikaa. Sanottiin, että nyt olette siellä jäähyllä. Ja sen jälkeen yritetään
0: Yritittekö te tulla pois? Oliko ne ovet lukossa?
1: Ei, se oli aika
0: shokki. Te vaan kun hyöksytte kohtaloon, niin seisoitte siis...
1: Me istuttiin siellä.
0: Oltiin siellä komerossa jatkamassa tätä juttua?
1: Ei, sitten meidän keskustelu ihan vaihtui siihen, että ei vitsi, että tästä kerrotaan ihan varmasti muuten vanhemmille. Ja tiedätkö, se oli niin kuin sillain.
0: Te olitte siitä silloin jo ihan paineessa.
1: Joo.
0: Että hitsi oikeasti kelaa, kun mutsi ja faija saa oikeasti kuulla tästä.
1: Joo, tolleen me keskusteltiin. Mutta jatkossa... Lapset ei enää välttämättä 4-5-vuotiaina puhu niiden jollain toiveesta, vaan ihan jostain muusta. Mutta mistä, niin mennään siihen ihan kohta.

0: Uutta musaa Swedish House Mafialta ja Lykke Liiltä. Happiness is so sad. Se on yleäksi kesäiltapäivässä. Kello näyttää 22 minuuttia vaille 5 Impu ja Linnan studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Keskiviikkoiltapäivää vietellään ja kerran tuossa ennen äskeistä kappaletta, että kun oli itse perhepäivä hoidossa noin 4-vuotiaana, niin en malttanut nukkua päiväunilla, vaan juteltiin joululahja toiveista silloisen kaverini kanssa ja ei maltettu oikein nukkua, mutta nyt voi olla, että on eri puheenaiheet tulevaisuudessa lapsilla, koska näin tämmöisen MTVn tekemän uutisen, jossa kerrotaan, että valtiovarainministeriö selvitti, millainen hintalappu valtion vauvoille tarjoamista osakesäästötileistä tulisi. Mm. Ja on kartoitettu siis vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoisi 300 euron ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle.
0: Okei. Siis jokaiselle.
1: Jokaiselle.
0: No tietysti. Tasa-arvoa.
1: Niin.
0: Tasa-arvoa tämä. Mitä mieltä sä oot tästä itse?
1: No, musta tämä on aika kiehtova. Musta tämä on aika kiehtova ajatus. Tässä odotetaan, että kun sen saisi nostaa sitten vasta 18-vuotiaana,
0: joo,
1: niin että aloitusvuonna, niin kun se aloitetaan ja sitten 18 vuotta venataan, niin se nousisi noin 1000 euroon ja sen voisi nostaa sitten vasta, kun on täyttänyt 18.
0: Ja sitten vaan odotetaan, että nämä ihmiset sitten sijoittaa ne. Koska 18-vuotiaanhan ihminen on erittäin vastuullisessa,
1: kyllä,
0: ja silleen fiksussa rahankäytön mielentilassa.
1: Kyllä, siis täytät 18 vuotta ja saat jostain tonnin käsissä. Niin
0: sehän menee siis sijoituksiin, mitkä vaan kasvuaan.
1: Ihan.
0: Ei todellakaan mene sinne halvimpaan räkälään pikkukaupungissa.
1: Ei todellakaan. Sähän asuit 18-vuotiaana
0: Tampereella.
1: Niin, no sulla ei varmaan mihinkään tamperelaiseen kapakkaan mennyt ollenkaan niitä
0: mä rahoja. En, herra jumala, ikinä käynyt tamperelaisessa kapakassa, kun mä olin 18-vuotias.
1: Etpä.
0: Saatoin käydä.
1: Niin, mutta sit mä vaan rupesin miettimään, että jos sä tiedät jo heti, tiedätkö syntymästä asti, vaikka silloin sä et mitään ymmärrä, mutta heti kun sä rupeat tajua jostain, niin sulle kerrotaan, että sulla on muuten 3 hunttia tuollaisella osakesäästötilillä.
0: Mm.
1: Niin lähteekö tää ihan käsistä, että tuolla ei 4-vuotiaat enää päiväkodissa, niin kun mä altaan ollenkaan nukkua, kun ne miettii, että olisiko pitänyt oikeasti laittaakin sittenkin siellä Spotify-osakkeisiin. Vai mitä sä oot, Pena, mieltä? Hei Liisa, et kerro mulle, että laittaisit sä Spotifyhin nyt sun omiin rahoikin ja sortataanko tänään myöhemmin?
0: Niin, että no on siellä komerossa, minne on perhepäivähoidon täti laittanut, niin ne on siellä miettimässä, että vai olisiko se sitten kuitenkin, pitäisikö kryptoihin?
1: Ei, mutta niin, voishan ne puhukin siinä, mutta ei siellä enää lastenlauluja kuunnella, vaan siellä siirrytään suoraan esim. Tähän kappaleeseen, mitä ruvetaan kuuntelemaan mieluummin kuin jotain lastenlauluja. Mieti, kun siellä aamupiirissä, kello 8.45 maanantai-aamu, niin ei kuulukaan enää, että maanantaina mansikka ja tiistaina tikkari, vaan Abba Money Money ja sit varmaan tulee Antti Tuiskun Rahan takia.
0: Ehkä.
1: Mitä näitä kaikki
0: on? On heitetty pois kaikki hämähämähäkit ja
1: on,
0: kaikki
1: ehdottomasti.
0: Muut.
1: Sitten ei katsota mitään eläinkorttien kuvia, että mitä lehmä sanoo, vaan siellä katsotaan eri firmojen kurssikäyriä ja että millainen kohan on Q2:n tulosennuste firmalta X. Ja puhetta riittää, mutta onhan se aina ollut niin, että money talks. X.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
4: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
3: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
3: Joo, mut käydään eka saunassa.
4: Jep, go to be, eiku go to sauna.
2: Yle Areena, on mistä valita.

0: Goldilocks Rush soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 13 minuuttia vaille viiden Imppu ja Linne studiossa.
1: Kohta tulossa Gracie Abramin siltaa Hit the Wall ja sitä ennen presidentiltä Doom Loop. Näiden kappaleiden jälkeen saadaan Yle X kesäillassa oleva Henkka Reme studioon kertomaan, mitä oikein tapahtuu illalla.
2: Yle X kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
3: It doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, Imppu, Linne ja Henkka studiossa. Mä jotenkin aistin Henkka sut jo tuolta käytävältä. Meillä on Linne kanssa tommonen negatiivinen asenne mua kohtaan. Kutsuit esimerkiksi ärsyttäväksi ja mä aion tästä soittaa HRlle. Mitä
1: no, laittasit mun mikin päälle.
2: Mä laitoin.
1: Ai,
2: mä huomasin, että
1: mä katsoin tonne Impun koneella mä silleen, että etkö sä laita mun mikkiä päälle.
2: Ei ihan laittanut, niin mä laitoin täältä omalta.
1: Kiitos, Linne, susta mä oon aina tykännyt.
2: Mut ihanaa Henkka, että sä oot takas
0: joo,
2: täällä.
0: Ihanaa.
1: On tosi kiva olla ja tulla tänne silleen, että Impu ilveilee tossa ja Linne oli sentään silleen, että hei ihana kun oot backiin ja Impu vaan ilmeili tossa.
2: Mut hei, sekin on välittämistä. Se on välittämistä. Mä oon oppinut tässä, kun mitä Impu on oppinut tuntemaan, ne kaikki noikin, niin ne on vaan sitä niin kuin, että tiiätsä.
1: Niin, no siis porilaisena ymmärrän hyvin siis. Kettuilua välittämistä.
0: Sanokko nopeasti 8 sekkaa. Mitä tänään illassa?
1: No illassa on vartinvaltausta ja sitten palataan festaritunnelmiin.
0: Oi, oi, oi. Yes.

0: Yle X kesäiltapäivän päättää SD Kid ja Paul Ross. Se on Henkka täällä aina kasiin saakka, mutta nyt kello 5 uutiset.
1: Ylen radiouutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen vaatii poliisilta perinpohjaista selvitystä viime viikkojen tapahtumista. Poliisi käytti viime perjantai-yönä etälamautinta Espoossa kehitysvammaiseen mieheen, joka kuoli myöhemmin tilanteessa saamiinsa vammoihin. Toissa viikolla poliisi kiilasi mopoilijan ojaan ja viime viikolla poliisi osoitti miestä aseella miestä, joka avasi poliisin siviiliauton oven. Ministeri Häkkäsen mukaan poliisin voimankäytön täytyy olla oikeasuhtaista.
2: Nyt on tietysti julkisuudessa käyty kovaa keskustelua näistä muutamista tapauksista, ja hyvä näin. Viranomaisen toiminnan pitää olla läpivalaistua ja julkista, ja nyt on poliisin tehtävä tehdä selvitys siitä, että onko oma ohjeistus, johtamisjärjestelmä, toimintamalli, koulutus riittävällä tasolla, mutta se on ihan selvää, että tällainen yleinen keskustelu aiheuttaa kyseenalaistamista, epäluottamusta tai muuta, joten perinpohjainen selvitys poliisilta on tässä paikallaan.
1: Suomen tulisi rakentaa puolustustaan myös muiden maiden kuin Yhdysvaltojen varaan, sanoo ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Vanhasen mukaan Suomella tulisi olla vaihtoehtoisia suunnitelmia tilanteisiin, joissa Yhdysvaltojen tarjoamaan tukeen liittyisi epävarmuuksia tai sitä ei välttämättä tulisi. Nopeaa tukea voisi mahdollisesti saada esimerkiksi Puolasta, Iso-Britanniasta tai Baltian maista. Vanhasen mukaan Suomi ei voi enää täysin luottaa Yhdysvaltojen sitoutumiseen Naton 5. artiklaan.
3: Henkilökohtaisesti koen, että ei 100-prosenttisesti tietenkään. Valitettavasti me ollaan semmoisessa ajassa, missä siihen liittyy väkisinkin epävarmuutta, mikä Yhdysvaltain julkinen mielipide olisi sitten tilanteessa, jossa pitäisi lähettää joukkoja mihin tahansa, puhuu pelkästään Suomesta.
1: NATO varautuu torjumaan Iranin mahdollisia iskuja Eurooppaan. NATO on valmis kohtaamaan minkä tahansa uhan ja tekee liittolaisten puolustamiseksi kaiken, mitä tarvitaan. Näin sanoo nimeämätön sotilasliiton edustaja uutistoimisto Reutersin mukaan. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa. Saippuasarja Kauniit ja rohkeat oli poikkeuksellinen ilmiö 1990-luvun alun Suomessa. Perjantaina ensi iltansa saavan dokumenttielokuvan mukaan sarja auttoi jopa suomalaisia pääsemään yli lama-ajasta.
4: Kun tämä tunnusmusiikki alkoi soida 90-luvun alussa, Suomi pysähtyi. Miljoona suomalaista istui televisioiden ääreen seuraamaan, mitä Kauniiden ja rohkeiden Ritkelle ja Brokelle kuului.
5: Kauniita ihmisiä ja kauniita vaatteita. Siinä sen salaisuus.
6: Saa ihan todella jättää kaikki arjen vähäksi aikaa. Ja sitten ehkä vielä vähän haaveilla sen jälkeen.
4: Samaan aikaan uutisissa näkyivät lama-ajan mielenosoitukset ja leipäjonot. Kauniit ja rohkeat -ilmiöstä on syntynyt Inka Akteen ohjaama dokumenttielokuva Kaunarikuume.
7: Kauniit ja rohkeat toi rutiinia ihmisten elämään, se toi jotain turvaa tällaisena aikana, kun moni asia muuttui tosi nopeasti.
4: Kauniit ja rohkeat aiheutti suoranaista hysteriaa, kun sarjan tähtiä tuotiin vierailulle Suomeen.
8: Siis se on tossa ja se on elävä ja sillä on noin upea tukka.

0: se näytti Kristen kyllä just siltä, että se ei ole täältä Oulusta.
1: Dokumentin mukaan kauniilla ja rohkeilla oli myös yhteiskunnallista merkitystä.
2: Kauniita rohkeet tuli ja nosti meidät tunnetasolla sieltä laman syövereistä ja suosta ja antoi niin kuin happea ja ilmaa ja elämän toivoa.
3: Sanoi Kaunarikuume elokuvan tuottaja Liisa Karpo. Toimittaja oli Ville Vedenpää. Maan länsiosassa tulee paikoin sadekuuroja, maan itä- ja pohjoisosassa liikkuu sadealue kohti pohjoista. Yöllä maan etelä- ja keskiosassa on laajalti selkeää, pohjoisessa sateet jatkuvat. Huomenna päivällä etelärannikolla mahdollisesti sateita. Yön oli lämpötila 3-13, päivän ylin 11-21 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja merialueella on tuulivaroituksia.
4: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
5: No terve, terve, terve. Se on Henkka Remes täällä taas. Back in business. No niin, ja täällä nyt minä sitten sekoilen aivan täysin kaikenlaista. Nyt otetaan stoppi. Ja otetaan stoppi, stoppi, stoppi. Ei. Mitä ihmettä mä teen? No niin, no kuunnellaan Wet Pillowsia tähän väliin.

0: Wet Pillows. Ja rakkauden kesä soi Yle X kesäillassa. Se on Remix Henkka täällä. Mitä mahtavinta. Per keskiviikkoa. Mä jotenkin päivistä ihan sekaisin, kun olin tuossa pari päivää Vex. Kiitos vielä Lotta Peuralle, joka hienosti täällä kesäillassa tuuraili. Mutta nyt se on Henkka Remes back in business. Ja kiva, kun sä oot siellä. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero. Ja se tavoittaa tämän studion koko lähetyksen ajan. Mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän lähetykseen. Ja mulla on nyt sellainen pieni tilanne, että mä olin tuossa viikonloppuna festaroimassa ja mulla on nyt tullut olo tälleen 27-vuotiaana, että onks mä liian vanha festaroimaan?
1: Yle X ilta. Henkka Remes.

Tämän vuoden kesäkumikappale soi Yle X kesäillassa. Ja tuonkin kappaleen näin livenä tuossa viikonloppuna, kun kävin vähän festaroimassa. Ja Olgalla oli siellä siis, musta tuntui, että sillä oli niinku puoli Helsinkiä siellä lavalla. Ja se näytti ihanalta, kun siellä oli ihan sikana tanssijoita. Ja he veti siellä siis mieletöntä koreografiaa. Ja sit Olga, kun on tommonen popstar, niin hän veti niinku, siis se oli show, ei pelkästään isolla S:llä, vaan ihan siis capslokeilla, koska olin tosi vaikuttunut siitä. Vaikka olen aikaisemmin Olkan kyllä livenä nähnytkin, niin toi Flow-keikka oli kyllä ehdottomasti hänen parhaimmistoa, ainakin niistä keikoista, mitä mä oon päässyt todistamaan. Ja mä mainitsin äsken, että noista festareista, olin siis 3 päivää festaroimassa, ja mulla on vähän sellainen olo, että onks mä liian vanha festaroimaan, ja täällä tulee heti WhatsAppissa viesti, että ei, koskaan ei ole liian vanha, Henkka, näin kirjoittaa esimerkiksi Sari. Ei voi olla liian vanha festaroimaan, itse käynyt 25 vuotta noissa pyörimässä, eikä vauhti ole hidastunut. Palautuminen on sitten eri asia, kirjoittaa Mika. Ja täällä myös vihjaillaan siitä, että kun Viki- ja Köpi-showsta olen tuttu ja normaalisti siellä olen 3 päivää viikossa aikaani viettänyt ja tossa sitten pari viikon päästä pitäisi 4 päivää äijien kanssa vietellä, niin täällä myöskin esimerkiksi Teemu vihjailee, että se on alkanut oireilemaan, kun on 3 päivän sijaan 4 päivää setien kanssa, niin ehkä se on pientä semmoista valmistautumista tohon parin viikon päästä koittavaan uuteen arkeen tai tavallaan samaan vanhaan, mutta vähän eri kuvioilla kuitenkin. Mutta mä huomasin, että mä en siis jaksanut festareilla samalla tavalla kuin ennen. Mä oon ennen ollut se, varsinkin Flown kohdalla, joka menee sinne mahdollisimman aikaisin, koska mun mielestä siellä on tosi usein hyvä kattaus, ja jos siellä ei ole sellaisia artisteja, joista heti on silleen, että että kiinnostaa, niin sit siellä on aina niitä keikkoja, joihin voi vaan mennä ja löytää uutta kuunneltavaa, ja mä oon aina kiinnostunut se. Niin mä oon mennyt sinne aina mahdollisimman aikaisin. Mut nyt ei vaan, siis ei vaan pystynyt. Perjantaina mä menin suht aikaisin, menin kattoo jo heti Efka Crushia, oli ihan pirun hyvä keikka. Mut sitten lauantaina jäi kaikki sieltä, meidän sano aamupäivästä, mut no festariaikataulussa se on aamupäivästä, mut sieltä niinku alkuiltapäivästä. Kaikki jäi, et menin vasta silleen 6 aikaa paikoille. Sama sunnuntaina, vasta silleen joskus 5 aikaa menin paikoille. Niin mua rupesi niinku huolestuttamaan, koska ne keikat on aivan liian aikaisin. Mun mielestä festareiden pitäisi aloittaa myöhempään ja saada meluluvat johonkin sinne myöhempään myöskin, että sit voisi niinku nukkua silleen ehkä myös vähän pidempään. Mut sit kun niinku, jalat kipeytyy, selkä kipeytyy ja sit kauhea säätö. Et nyt oli jotenkin poikkeuksellisen huono netti, kehenkään ei saanut yhteyttä, kaikki turhauttaa, yritä siinä sitten löytää kavereita. Niin sit mä oon vaan silleen, että onko tosiaan niin, että festarit ei vaan oo enää mua varten.

0: biisi, jota laulettiin jopa 2 kertaa viime viikonloppuna ihan livenä, kun Somber saapui Helsinkiin Flow-festareille 12 to 12 päätti ton hänen keikkaansa ja siellä hoilattiin. Ja siis rakastin sitä huutolaulusessaria. Siis tunnin mittainen keikka ja vaan pelkkää huutolaulua kaikki hänen kappaleensa. Ah, se oli täydellistä. Se oli täydellistä. Ja sitten kun oli vielä niinku kavereiden seurassa, jotka myös fiilistelee Somberia, niin... Se oli sellainen hyvä pieni helpotus siihen festaristressiin, joka mulla oli tuossa viikonloppuna, koska kerroin äsken, että mulla on sellainen fiilis, että festarit alkaa olemaan mun osalta nähty, että mä oon liian vanha siihen, olen tosiaan 27-vuotias, mutta nuorena on hyvä lopettaa. No ei, siis mulla oli vaan niinku jotenkin tuntui, että kaikki oli, että mun niinku jalat kipeytyi, selkä kipeytyi, kaikki oli jotenkin hankalaa ja mä en ollut niinku... Siis olin odottanut sitä viikonloppua tosi pitkään, mutta sitten jotenkin en ollut yhtään sitten sellaisessa festarimoodissa. Se saattoi olla vaan toi viikonloppu, miksi nyt tuntuu siltä, että festarit on mun osalta nähty. Mutta se voi olla, että seuraavan kerran kun menee festareille, niin pitää olla joku uusi festaritaktiikka. Että pitääkö mun nyt hylätä tää, että menee mahdollisimman aikaisin ja on sitten niin myöhään kuin vaan haluu. Yleensä pääesintöjen jälkeen tulee lähettyä. Vai niinku, että mikä, että... Vai auttaisiko joku retkituoli? Näin niitäkin tuolla flowssa, että joillain oli omat retkituolit mukana. Niin lainaisiko esimerkiksi yleäksi iltapäivästä tällä hetkellä kesäaamusta tuttuu Aikku, niin lainaisiko hän 300€ retkituoliaan mulle? Se voisi olla aika kiva. Menisi vähän sinne kauemmas istahtaa siihen ja katselisi sitä keikkaa silleen istualtaan. Toki festareilla on istumapaikkoja, mutta sitten voisi istua niinku mihin vaan. Sitten mä myös mietin sitä, että tälle ihmisenä, joka ei juo alkoholia, niin onko se sitten vaan se kännääminen? Että onko se mun ratkaisu sitten seuraavalla kerralla? Että pitää vaan vetää siis sellaiset perseet, ettei edes niinku tajuu, että joka paikkaan sattuu. Ja sitten seuraavana päivänä ehkä pieni krapula, mutta sillä se lähtee, millä se on tullutkin ja sitten taas jaksaa painaa.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: No himaan sieltä on ainakin tultu ja niin tulee myöskin kuumaa. Tuun vielä himaan niminen kappale seuraavaksi Yle X kesäillassa kello 17.19. Henkka täällä aina 8:00 saakka.

0: ja tuun vielä himaan. Soi yleäksi kesäillassa. Kello 17.22, se on Remix Henkka täällä aina 8:00 saakka. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Dark Hustlers on pistänyt uuteen uskoon JVG:n Nelisilmä-kappaleen. Ja se on tulossa kohta yleäksi kesäillassa. Mukaan mahtuu myöskin Katy Perry. The one that got away. Reilun varttiin pistän soittamaan myöskin mammaa. Serotoniini. Ihan kohta tulossa myöskin Minttua, maailmaa mun, mutta sitä ennen viisutunnelmaa 3 vuoden takaa. Alessandra ja Queen of Kings.

Minttu, maailma on mun Yle X kesäillassa. Yle kirjoittaa, kuinka nyt on tutkittu se, että koirat tosiaan erottaa tunteita ihmisten kasvoilta. Tämä on nyt tehty tällainen tutkimus tästä ja ilmeisesti Itävallan Wienissä nyt sitten koneoppimisen avulla on selvitetty tätä 12 koiran aivoista, että kun ne on katsellut kuvia eri tavalla elehtivistä ihmiskasvoista, niin aivot on sitten reagoinut eri tavalla, kun on sitten katsonut iloista ihmistä tai surullista ihmistä tai vaikka vihaista ihmistä.

Ja mä rupesin miettimään, että siis, eikö tämä nyt tavallaan ole ollut tiedossa, että koirat reagoi myöskin ihmisten tunteisiin? Et hyvä, että tämähän on nyt siis sitten niinku tutkittu, mutta et kun kyllähän vaikka somessa näkee niitä videoita, että joku ihminen on vaikka surullinen ja sitten se koira tulee siihen lohduttamaan ja se sitten tulee parempi fiilis siitä. Tai että koira aistii, tai no jos vaikka leikittää koiraa. Ja on vähän silleen, että no niin, nyt mennään ja mä heitän tämän pallon täällä sulle. Niin sitten kyllähän se koira sit alkaa myöskin jonkin verran siinä villiintymään. Että tarviiko kaikkea aina tutkia? No ehkä se on ihan hyvä, että nyt on sitten ihan tutkimustietoa siitä, että näin asia on. Sen voi sitten aina heittää silleen, että no hei, kyllähän se on tutkittu, että koirat kyllä tietää, että jos sä oot surullinen, että onko sulla paha päivä tänään? Siinä voi oppia kaveristaan uutta, jos on koira ja kaveri tulee kylään ja sitten se vähän valehtelee, että kaikki on ihan hyvin, mutta sitten se koira aisti, että itse asiassa ei kyllä todellakaan ole. Niin se voi olla silleen samalla tavalla kuin on tämmöisiä allergiakoiria, niin se voi olla myös tällainen tunteiden havaitsija. Mutta mä mietin myös, että kun mä törmäsin esimerkiksi eilen mun naapurin koiraan, joka on siis maailman ihanin sellainen pikkunen kikkarakarvainen 4-vuotias karvapallo, niin miltä mä vaikutin hälle? Niin kuin että vaikutinko me iloiselta, koska olin ilahtunut hänen tapaamisestaan ja on aina kiva päästä häntä rapsuttamaan ja tunnen tämän naapurin oikein hyvin, jonka koira se on, niin tulee sitten vaihdettua hänenkin kanssa siinä kuulumiset. Vai sitten, että kun tässä nyt kuitenkin pientä stressiä on myöskin ollut, että kun painaa pitkää päivää ja tuolta tulee sitten vielä omatkin duunit alkaa tuossa sitten, kun syksy alkaa, niin sitten tietysti vähän on jo aivot sielläkin ja vähän stressaa, että mites tässä nyt kaikki sitten oikein saisi silleen hyvin pakettiin. Niin pitääkö tässä nyt sitten alkaa ajattelemaan myös sitä, että miltä vaikuttaa koirille? Että kun on jo niin kuin ihmisistä silleen, että toivottavasti mä en ollut hirveän jotenkin niin kuin ilkeä tai jotain. Niin mä ajattelin, että koirat on silleen niin kuin turvallinen, että koirat rakastaa sua kaikesta huolimatta. Niin eikö se nyt sitten olekaan niin?

0: Dog Hustlers on pistänyt uuteen uskoon JVG vanhan nelisilmäkappaleen. Ja se soi yleäksi kesäillassa, kun Henkka täällä kasiin saakka sun seurana. Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Puhuttiin äsken siitä, kuinka nyt on tehty siis ihan tutkimus, että koirat erottavat tunteita ihmisen kasvoilta. Tämä on Itävallassa tämmöinen tutkimus tehty ja tästä Yle nyt sitten tänään uutisoi. Ja mä mietin sitä, että eikö tämä ole niin kuin ollut just päivänselvää, että kyllähän koirat on silleen, kyllä se on nähty, että ne aistii ne ihmisen tunteet. Ja mainitsin myös sen, että tulee esimerkiksi tällaisia somevideoita vastaan, missä joku ihminen on vaikka surullinen ja sitten se koira tulee siihen viereen pötköttämään. Ja sitten sitä, kun siinä rapsuttelee, niin olo helpottuu. Ja yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 esimerkiksi Hanna laittaa viestiä, että mun siskon koira oli niin tunnekoira, että tuli aina huolestuneena vahtimaan, jos itki ja istui tukena niin pitkään kuin oli paha olla. Niin olisin halunnut tavata hänet, kun siis rakastan empatiaa niin kuin yleisesti elämässä ja niin kuin arvostan sitä piirrettä myöskin ihmisissä, kun tunnistaa vaikka, että okei, toisella ei ole nyt kaikki hyvin ja sitten on silleen, että hei, että onko kaikki hyvin, haluatko puhua? Musta se on niin kuin ihailtava piirre ihmisessä, niin sitten se, että kun myös on niitä tilanteita, että kun ei niin kuin halua välttämättä puhua, että tarvii vaan vaikka jonkun halin tai tiedäks, jotain vähän silleen tukea kuitenkin elämässä, niin sitten kun koira on niinku siihen täydellinen, varsinkin tolle, että jos on tollainen tosi tunteita aistiva koira, niin sitten se siis, joku mä tiedän sen, että kun vaan rapsuttaa koiraa, niin siitä tulee parempi mieli. Oli sitten hyvä päivä tai huono päivä, niin aina se mieli siitä rapsutuksesta paranee, niin sitten vielä, että se koira niinku aistisi sen, että hei, okei, Henkka, nyt musta tuntuu, että sä tarvit vähän rapsutusta, että minäpä hilaan itseni tähän sinun viereen ja rapsutan niin kauan, kun on tarvis. Koska kyllähän ihmiset tekee sitten koiralle myöskin sitä, että sitten kun sillä koiralla on huono olla, niin se ihmisenä hän huolehtii siitä koirasta. Niin toi on tuollaista niin kuin vastavuorosta empatisuutta, onko se sana? Nyt se on sana. Niin pitäisikö tämä olla sitten sellainen asia, mitä koirille aina opetetaan? Että vaikka nyt tutkimus kertoo, että koirat voi aistia niitä tunteita, niin sitten kun mennään sinne pentukouluun, niin olisiko sitten siellä yhtenä osiona se, että näin opetat koirallesi, että miten tunnetaan tunteita, tai niin kuin aistitaan tunteita.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.

0: Yläks kesäillassa mamma ja serotoniin ja Jonna fiilistelee tuolla Yläksä WhatsAppissa, että popitan tätä joka kerta niin kovaa. Ja sama, toi on yksi mun tämän hetken lempikappaleista, tykkään tosta tosi paljon ja miten voikin serotoniinin vajeesta laulaa noin menevään tahtiin.
1: Yle Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
0: Minkä biisin haluaisit palkita? Eli järjestetään Yle X kesäillan palkintogaala ja kaikki palkinnot jaetaan sitten heti tuossa kello 6 jälkeen, kun haluaisin siis, että laitat tuonne Yle X WhatsAppiin 044-421-6888. Sellaisen biisin, jonka sä haluaisit palkita. Oliko se sitten vuoden korvamato tai vuoden mikä ikinä, vuoden ärsyttävin kappale, vuoden ylisoitetuin kappale. Kaikki palkinnot kiinnostaa ja muutama valikoituu sitten tonne varttiin, joka siis heti kello 6 uutisten jälkeen päästään starttaamaan. Ja mä toivon, että laitat tonne Yläksä WhatsAppin puolelle sen sun toiveen silleen hyvin selkeästi. Eli siinä on biisin nimi, biisin esittäjä sekä pienimuotoiset perustelut ja myöskin kerrot vähän tästä gaala-kategoriasta, että minkä takia juuri tämä palkinto ja perustelet sen, että minkä takia antaisit ja ylipäätään, että minkä palkinnon sille antaisit. Eli palkintogaala luvassa, minkä biisin haluaisit palkita? 044-421-6888, biisin esittäjä, biisin nimi sekä pienet perustelut, kun vartin valtauksen teemana siis, minkä biisin haluaisit palkita?
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä Yläksän WhatsApp-numeroon 044-421-6888.
0: Ihan kohta tulossa Elastista ja Sara B:tä, mutta sitä ennen vielä Rihannaa vuodelta 2010 Only Girl.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

Pelastinen ja Sara B. Biisi, jota on kuunnellut viime aikoina aika paljon, koska tuossa jotenkin, sanoisin, että antaisin tälle sellaisen korvamaton palkinnon. Ja noita palkintoja etsitään myöskin tonne Yläksä WhatsAppiin tällä hetkellä, kun siis vartinvaltauksessa teemana tänään, minkä biisin haluaisit palkita. Tuolla on tullut muun muassa korvamatoihin ehdotuksia, on tullut esimerkiksi vuoden sekavimpaan kappaleeseen ehdotuksia, mutta minkä biisin sä haluaisit palkita? Voi olla uusi, voi olla vanha, 044 421 6888, biisin esittäjä, biisin nimi ja pienet perustelut.

0: Yleäks kesäillassa tuoretta musiikkia Phoebe Bridgersilta Lost Boys, joka löytyy myöskin hänen viime viikolla julkaistulta Lost Weekend-albumilta. Yleäks kesäillassa kello tulee 6 ja on aika uutisten ja sen jälkeen päästäänkin palkintokaalailemaan.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ruotsissa on todettu jo 21 tuhkarokkotartuntaa, jotka liittyvät maan pohjoisosassa heinä-elokuun vaihteessa järjestettyyn kansanmusiikkifestivaaliin, kertoo Ruotsin kansanterveysvirasto. Valtaosa tartunnan saaneista on alle 18-vuotiaita ja rokottamattomia. Tapauksia on raportoitu useilla alueilla Ruotsissa. Terveysviraston mukaan paikallisviranomaiset jäljittävät tartunnan saaneita kontakteja, jotta leviäminen saataisiin rajoitettua. Viraston mukaan rokotekattavuus on Ruotsissa noin 95%. Saimaalla on torjuttu eilisestä lähtien vakavaa öljyvahinkoa. Rantasalmella Linnansaaren kansallispuiston lähistöllä veteen valui arviolta 200 litraa moottoriöljyä. Iso osa öljystä kulkeutui Saimaan rannoille ja nyt järviveden käyttöä vahinkoalueella on kielletty. Alue on uhanalaisen saimaannorpan elinaluetta. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palopäällikkö Antti Peltosen mukaan vedessä olevan öljylautta oli pituudeltaan noin 3 kilometriä.
2: Tämä öljylautta, niin öljykalvon paksuus on millin sadasosia, kun se levittäytyy isolle alueelle. Eli tuo näyttää tavallaan pahemmalta kuin onkaan. Suurin osa siitä öljystä on noiden saarien rannoilla. Ja meidän painopiste on ollut tällä hetkellä sitä vesistöstä kerääminen, koska siinä se öljy on vielä torjuttavissa jollain tavalla. Mutta sitten kun se pääsee sinne rantaan, niin sitten tavallaan se on sitten toisen vaiheen toimintaa. Ja sitä toista vaihetta emme ole edes vielä aloittaneet, eli vielä on vesistötorjunta käynnissä.

0: Ja tervetuloa Vartinvaltauksen palkintogaalaan, joka starttaa tästä. Muutama palkinto olisi jaettavana ja tänään siis teemana biisi, jonka haluaisit palkita. Ja sen takia tässä nyt pientä palkintogaalaa sitten vietellään. Ensimmäisen palkinnon meille tulee jakamaan Runo, joka kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että tälle kappaleelle hän antaisi korvamato, johon ei voi kyllästyä palkinnon. Hän on valehtelematta kuullut tämän kappaleen ainakin 5000 kertaa, eikä ole vieläkään kyllästynyt hoilaamaan mukana.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartinvaltaus. Kuuluu sulle.
0: Ja palkinnon saa Disco Ensemble. Ja Second Soul. Tämä biisi starttailee tämän päivän Vartinvaltausta. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Se on Henkka täällä.

0: Yle X kesäillan Vartin valtaus palkintogaalassa. Korvamato, johon ei voi kyllästyä, palkinto lähti disco-ensemblille ja Second Soul. Yle
1: X. Yle X-ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Sanoisin, että tuolle kappaleelle voisin myöskin antaa sellaisen hyvän roadtrip-kappaleen palkinnon. Ehkä se on ollut ehdolla siinä kategoriassa. Sellaista kategoriaa ei nyt tässä kohtaa kuitenkaan palkita, vaan seuraavan palkinnon meille tuleekin jakamaan Veikka. Veikka kirjoittaa, että hänen mielestään ei ole ollut vaikea valita tätä seuraavaa biisiä, joka voittaa siis vuoden sekavin ja samalla hyvä biisi palkinnon. Tässä on samalla hänen mielestään vähän outoa se, että yhdistellään eri teemoja ja on sellaista poikabänditeemaa ja rockia, mutta tässä kappaleessa se hänen mielestään onnistuu erittäin hyvin ja Veikka palkitseekin seuraavan kappaleen. Tuoretta Electric Callboyta ja The Way You Are Yle X kesäillan Vartin valtauksessa.

0: Yle X kesäillan vartin valtauksessa Poets of the Fall ja Carnival of Rust.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus. Sulle.
0: Tuo kappale voitti vuosikymmenten herättäjäpalkinnon, kun vartin valtauksessa siis on palkittu biisejä. Ja Tarja tämän palkinnon on antanut, koska tuo kyseinen kappale on toiminut hänellä jo 20 vuotta herätysäänenä. Ei ole väkivaltaista renkutusta eikä tarvetta torkulle. Puhelin vaihtuu, mutta Carnival of Rust pysyy ja sieltä lähti illan toiseksi viimeinen palkinto, koska vielä yksi palkinto on jakamatta. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä Yle X kesäillan vartin valtaus palkintokaalassa, Emma tulee jakamaan vuoden kestohittikappaleen. Kappale, joka ei kuulu millään ja iskee ihan yhtä lujaa joka kerta, on viimeinen vartin valtauksen kappale.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Sulle.
0: Ja palkinnon saa Gasellit ja Imus-niminen kappale. Tää kappale päättää siis tämän päivän palkintokaalan.
2: Tiesi heti.

pyydät johonkin, on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja

0: Gasellit ja Imus päättää tämän päivän vartin valtauksen Emman toiveesta, kun hän jako tälle kappaleelle vuoden kestohitti nimisen palkinnon. Ja sanoisin myös, että tämä voisi olla hyvä sellainen kaikkien aikojen tsemppibiisi, koska toi on sellainen kappale, mitä on joskus muodostelmanluistelu aikoinaan kuunneltu ennen kisasuoritusta tuolla kopissa, pukukopissa. Ja tosta sai sellaista hyvää energiaa sitten mennä sinne jälle. Niin sanoisin, että hyvä tsemppibiisin palkinto lähtisi ainakin minulta tuolle kyseiselle kappaleelle. Palkintokaalatunnelmissa ollaan siis tänään oltu vartin valtauksessa, mutta huomenna sitten jotain ihan muuta.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Söpöilytorstai. Jotain söpöjä kappaleita vartin verran siis luvassa yläksi kesäillassa heti siinä 6 uutisten jälkeen. Ja 044-421-6888 on yläksi WhatsApp-numero, jota kautta voit sitten huomenna omaa toivetta tähän suuntaan laittaa siinä. Vähän ennen 6, kun oot linjoilla, niin pystyt oman toiveesi tähän suuntaan laittamaan. Jotain söpöjä kappaleita. Voi jo nyt pistää vähän silleen mietintämyssyä, että mikä se olisi se kappale, jota voisin huomenna toivoa. Ja sitten huomenna, kun aika koittaa, niin oot sitten valmiina ja esimerkiksi tallennan jo nyt tuo yläksön WhatsApp-numero sinne puhelimeen, niin ei tule sitten kriisi huomenna, että mikä se numero olikaan ja kerkeenkö mä ja näin. 044-421-6888 on numero, joka on hyvä muistaa. Se tavoittaa tämän studion koko tämänpäiväisenkin lähetyksen ajan, eli mitä vaan mieleen juolahtaakaan, niin viestiä saa laittaa tähän suuntaan. Se on Remix Henkka täällä, oikein mahtavaa keskiviikkoa. Se on pikku lauantai ja sieltä se viikonloppu kohta onneksi taas tulee. 8 saakka mennään siis muun muassa tärkeimpien hittien parissa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tuolla on musiikkia Mirellalta ja Lauri

Ja myöskin futistunnelmaa reiluun varttiin tarjoilee Shakira ja Burna Boy. Dai dai. Nyt kuitenkin Louna Online ja kevät tulee, kun sä palaat. Ihan kohta tulossa myöskin kemikaaliveljeksiä yhdessä Vanupuikon kanssa, eli siis The Chemical Brothers ja Q-Tip Go-niminen kappale tulossa ihan kohta. Kello 18.21, eli vielä reilun puolitoista tuntia Remix Henkka täällä sun seurana.

The Chemical Brothers ja Q-Tip Go soi yleäksi kesäillassa, kun saa Remix Henkka täällä aina kasiin saakka. Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Ootko viime aikoina nähnyt outoja unia? Musta tuntuu, että mun kaveripiirissä tää on nyt ollut sellainen kuuma peruna viime viikkoina. Ite näin just siis esimerkiksi viime yönä sellaista ihan hirveän stressaavaa työpainajaista. Mä näin unta, että kun olin tossa pari päivää veks, niin nyt kun palasin sitten takaisin töihin, niin musta tuntui, että kaikki meni niinku plörinäksi. Mä unohtelin puhua, kun biisi loppui, niin täällä oli vaan hiljasta ja sit mä juoksin tuolta jostain silleen, että se biisi loppui ja sit mun täytyy puhua ja toivottelin ihan vääriä päiviä ja en tiennyt kuka mä oon. Ja musta tuntui, että niinku kaikki mitä mä voisin töissäni tehdä väärin, mä tein väärin sen unen aikana. Ja mulla on sellainen, niinku, että pitääkö stressata myös unissaan? Että kun rakastan nukkumista just esimerkiksi sen takia, että aivot on vaikka niinku hetken hiljaa. Että voi vaan silleen niinku, rauhoittua, olla siinä silleen rennosti, kaikki hyvin, niin ei kun sit ne unetkin on semmosia, että alkaa stressaamaan ja että niinku käytännössä tein siis ilmaista työtä. Se ehkä ärsyttää siinä eniten, että mä oon tehnyt töitä ilman palkkaa viime yönä, enkä saanut edes yöllisiä. Kun on keskellä yötä tehnyt radiolähetystä, joka ei kyllä ollut todellakaan hyvä radiolähetys, mut et kun mä just puhuin tästä esimerkiksi mun kaverin kanssa tänään, ja hän sanoi, että hän oli nähnyt tällaista unta, että hampaat oli tippunut. Ja sit kun hän heräsi aamulla, niin hänellä oli sellainen fiilis, että ne hampaat on oikeasti tippunut, vaikka ei ne siis todellakaan ollut. Mutta kun ilmeisesti siis kaikilla unillahan on myöskin näitä jotain merkityksiä, että esimerkiksi tämä hampaiden tippuminen sitten selvitettiin siinä, että se oli kans joku stressin merkki. Ilmeisesti mun kaverit on nyt sitten stressaantuneita. Mä en tiedä, onko se stressin lähde minä, kun olen tämmönen stressipallo, vai onko se sitten joku yleismaailmallinen stressiaika vaan tässä elokuun loppupuolella. Mutta et kuka noin merkityksetkin on selvittänyt? Että kun on näitä kaiken maailman unitutkijoita, jotka on silleen, että se, että sulta putoo hampaat, tarkoittaa tätä. Ja että okei, että nyt sä oot stressaantunut, että kun sun hampaat tippuu. Että siellä on niin kuin kaikille löytyy selitys. Että kun googlaa, että mitä tämä uni tarkoittaa, niin tulee niin kuin miljoona eri artikkeleja, missä on silleen, että no, tämä tarkoittaa tätä ja tämä tarkoittaa tätä. Voisiko niin kuin jossain kohtaa sit olla mahdollista jotenkin nauhoittaa niitä unia? Vai että mistä, niin kuin, en mä muista, mitä mä oon nähnyt aina niin kuin unia. Ja sitten, että jos se testi on sellainen, että no niin, että kokeilepa nukkua ja sitten kerro mulle kohta, että mitä unta näit ja sitten, että minä arvaan, että sinulla on nyt elämässä kaikki hyvin.

sinä olet nyt stressaantunut ja sit se on vaan silleen, kyllä tai ei. Niin kuin, et miten noita selvitetään? Mä en ymmärrä. Ja onko se toisaalta niin diippiä? Että tollasen työunen mä ymmärrän, että okei, stressaan tällä hetkellä ja oon perfektionisti, niin se kertoo myöskin ehkä siitä, että haluan tehdä täydellistä jälkeä kaikessa ja sitten kun se ei olekaan täydellistä, niin mua rupeaa stressaamaan. Mut tollaset niinku hampaiden tippumiset, niin mitä jos se merkitys olisi vaan se, että ne hampaat tippuu? Mä en niinku näe sitä stressiyhtälöä siinä, en yhtään.

ja Lauri Haav. Pidä kiiso yläks. Kesäillassa, kun puhuttiin vähän unista ja erityisesti todelta tuntuvista unista. Kun mä oon siis viime yönä nähnyt sellaista unta, että mä oon tullut tänne töihin. Olin tuossa pari päivää veksi, sit kun palasin töihin, niin sitten kaikki oli ihan, että mä tein mitä sattuu, mä en yhtään keskittynyt, biisit loppu ja minä en puhunut ja radiossa oli hiljasta ja tein niin kuin kaiken väärin, mitä vaan voi tehdä väärin. Ja täällä, kun mä pohdin myös sitä, että kun näillä unillahan on usein kaikki merkitykset. Mun kaveri kertoi tänään esimerkiksi, että hänellä yhtenä yönä tippui hampaat, siis unissa. Mutta hän luuli, että ne tippui oikeasti, koska se tuntui todelliselta. Niin sekin on joku stressin merkki. Ja mä pohdin, että mistä nämä niin kuin johtuu. Niin täällä tulee esimerkiksi viestiä Jarilta, että unet pitää ymmärtää ja unohtaa, että muuten on tulossa hulluksi. Ja myöskin pistetään viestiä, että omat unet on todella outoja, mutta se on ihan normaalia, että aina kun näen unia, niin ne on ihan todella omituista settiä. Ja jos rupeisin niitä googlettelemaan, niin varmaan olisi valkotakkiset ovella. Niin joo, voin hyvin kuvitella, on itsellänikin ollut tässä. Musta tuntuu, että mä oon viime aikoina ottanut melatoniinia, niin se pistää mun unet siis ihan täysin sekaisin. Ja se lähti jo tuolta, että kun olin yleensä kesäaamussa aikun kanssa ja täytyi herätä silleen kukonlaulun aikaan, ellei jopa aikaisemmin, niin sit oli pakko ottaa se melatoniini ja sit mä tajusin, että mähän nukahdan paljon helpommin, kun mä otan sen ja sit mä oon jättänyt sen silleen rutiiniksi ja sitten ne unet on myöskin ollut sellaisia hyvin outoja. Se pistää mun unet aina niin kuin täysin sekaisin, mutta täällä myös sanotaan, että on niin kuin esimerkiksi Nea pistää viestiä, että on kaikki tällaisia unikirjoja, missä on just selityksiä eri unille ja hän on tykännyt sitä hirveästi lukea muksuna ja just jäänyt tää hammaskeissi niin kuin mieleen, mutta siinä on kerrottu, että sit taas, jos hampaat putoaa unessa, niin se meinaa, että tulee rikas. Me sit taas googlattiin tänään, että se tarkoittaisi myös niinku stressiä ja niinku taloudellista stressiä, mutta toihan on entistä parempi. Ehkä mun pitää nyt ilmoittaa mun kaverille, että hei, muuten sun tippuvat hampaat kertoo vaan siitä, että olet tulossa rikkaaksi. Mutta tämä, että mä oon nähnyt viime yönä unta siitä, että mä oon tehnyt töitä, niin en ole ainoa. Täällä tuli myös Heliltä viestiä, että hän on, tekee unissaan vähän väliä omia töitään ja välillä ei päivän aikana edes tiedä, mitä on keskustellut kenenkin kanssa. Niin toi on paha, koska sit tossa tulee se, että hetkonen, että mähän palsutin sun kanssa tästä eilen. Eikö me keskusteltu tästä eilen? No hei, mähän hoidin sen yhden briefin sinne asiakkaalle. Ai en hoitanut. No, mitä mä sitten oon töissä oikein tehnyt?

0: Joo, ja Momo 10, eli 10, soi Yle X kesäillassa. Se on Remix Henkka täällä, kun kello 21 minuuttia vaille ilta 7. Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Ja tähän aikaan illasta olisi aika startata Onko normaalia? -niminen ohjelmaosio, jonka mä oon nyt vetänyt vähän silleen pienellä twistillä. Koska mä oon täällä koko kesän puhunut asioita, jotka mun mielestä on outoja, tai mun mielestä on normaaleja, mitä mä teen, mutta mun kavereiden mielestä on ehkä normaalia. Ja olen sitten kysynyt, että onko normaalia hoitaa asioita näin. Ja nyt mä oonkin sitten kääntänyt tämän sinun suuntaasi. Tuolla yläksä WhatsAppissa 044-421-6888 saa nyt kertoa outoja asioita, tai itselle normaaleja asioita, joita tekee, mutta muut pitää normaalina. Ja sitten kohta pohditaan, että onko se normaalia vai eikö se ole normaalia. Mä oon esimerkiksi kertonut tykkääväni silittää lakanoita, koska näkee sen työn jäljen siinä hyvin. Mä oon myöskin kertonut, että mä kokeilin tällaista, että mä kaadoin sipsit tämmöiseen melkein tyhjään dippikulhoon, siis semmoista sipsimurua, ja lusikoinut ne sieltä. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä keksintö. En ollut aikaisemmin kokeillut, mutta kysyin, että onko se normaalia, että mä tykkäsin siitä. Mä oon myöskin kertonut, että mä kuuntelen salilla välillä hidastemposta musaa, ja kysyin, että onko se normaalia. Täällä on myös pohdittu kuulijoilta esimerkiksi, että onko normaalia, että ei päästä kavereita menemään kengät jalassa asuntoon, koska pelkää, että tulee likaa ja naarmuja ja kaikkea. Mikä tahansa se sun juttu onkaan, niin WhatsApp on auki. 044-421-6888. Onko normaalia? Ja sitten kerrot, että mitä teet ja mitä haluat kysyä Yle X kesäillan kuulijoilta. Ja kohta me sitten pohditaan, että onko se normaalia.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Sitä ennen musiikkia tarjoilee vielä Shakira ja Burna Boy, Die Die. Ihan kohta.

0: Yle X kesäillassa DW ja Palokunta. Kello 18.47 ja täällä Henkka Remessun seurana oikein mahtavaa keskiviikkoa. Ja onko normaalia osiossa tällä kertaa Petra kyselee tuolla Yle X WhatsAppissa 0444216888, että onko normaalia kiireessä ottaa ruoka mukaan vessaan? Eli hänen sanojensa mukaan niin kutsuttu circle of life -taktiikka. Mitä mieltä sä oot? Koska Mä kyllä tavallaan näen tämän. Olen itsekin sitä tehnyt, että on vaikka joku leipä kädessä mennyt pytylle ja siinä sitten toimittanut ja samalla sitten sitä leipää syönyt, koska en mä nyt sitä ehkä mihinkään pytylle laskisi sitä leipää tai söisi sitä muuten silleen, tai niin kuin en laskisi sitä mihinkään, enkä silleen, että kun on just pyyhkinyt, niin sitten vetäisi sitä leipää, vaan sitten se pitää olla kyllä silleen, että se tulee syötyä siinä. Tai sitten jos on lautanen, niin ehkä mä sitten voisin laskea se johonkin vaikka pesukoneen päälle. Mun mielestä tämä on ihan normaalia, mutta nyt kaivataan Yle X kesäillan kuulijoiden mielipiteitä. 0444216888. Mitä sä sanoisit Petralle? Onko normaalia kiireessä ottaa ruoka mukaan vessaan vai ei? Linjat on auki.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Petra saa hetken vielä odotella. Tässä odotusmusiikkina Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Ja ihan kohta selvii Petra, että onko se normaalia vai ei.

0: Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me soi Yle X kesäillassa, jossa Yle X WhatsAppissa 044-421-6888 Petra pohti, että onko normaalia kiireessä ottaa ruoka mukaan vessaan. Ja mä sanoin, että mä kyllä ihan näen tämän, että voisin itsekin ottaa leivän mukaan ja syödä sen siinä samalla. Ja välillä olen tehnyt silleen, että on vaikka ollut jotain pähkinöitä ja olen siitä korallisen suuhun laittanut ja sitten mennyt vessaan ja sitten pureskellut ne siinä samalla. Ja mun mielestä ei mitään outoa. Mutta mä sanoisin, että Yle X WhatsApp on nyt todella eri mieltä tässä, koska esimerkiksi Petran kaima Petra pistää viestiä, että toka vuosina on tullut dokkari romanialaista lastenkodissa, jossa muksut syötettiin samaan aikaan kuin istuvat potalla. Me ollaan vielä sentään niin sanotussa sivistysvaltiossa ja omaamme ainakin näennäiset hygieniasäännöt. Eli kyllä se WC on ulostuloa, ei sisääntuloa varten. Mutta kyllä täällä sitten myös pohti esimerkiksi Riina, että sanoisi, että riippuu ruuasta. Että ei ehkä mitään keittoa tai pastaa, mutta joku juotava jogurtti tai vaikka leipä voisi ihan hyvin mennä. Niin joo, en mäkään ehkä lautasta sinne mukaan ottaisi, mutta just joku tällainen pieni syötävä, niin hyväksyisin kyllä. JP100 sanoi, että ei noin voi tehdä. Vankilaan kuuluisi tuollaisesta toiminnasta. Terveisin, syön ruokani ilman ylimääräisiä aerosoleja. No, ne jää sinne pönttöön. Sitten jos vetää sen vessankin silleen, että se kansi on siinä kiinni, niin ei siellä niitä kakkapöpöjä ole. Mutta mä sanoisin, että Peten ääniviesti nyt kiteyttää sen, että mitä mieltä tuolla yleensä WhatsAppissa oikein olla.
1: Ei! Hyi! Hyi!

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilight sua silleen red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.
5: Aka, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että missä

0: Yle X kesäillassa AB. Paina play, paina stop. Täällä playtä painelee Henkka Remes aina 8 saakka. Kello tulee 7, niin on aika uutisten.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Puolustusministeri Antti Häkkänen vaatii poliisilta perinpohjaista selvitystä viime viikkojen tapahtumista. Poliisi käytti viime perjantaiyönä etälamautinta Espoossa kehitysvammaiseen mieheen, joka kuoli myöhemmin tilanteessa saamiinsa vammoihin. Toissa viikolla poliisi kiilasi mopoilijan ojaan ja viime viikolla poliisi osoitti aseella miestä, joka avasi poliisin siviiliauton oven. Ministeri Häkkäsen mukaan poliisin voimankäytön täytyy olla oikeasuhtaista.
2: Nyt on tietysti julkisuudessa käyty kovaa keskustelua näistä muutamista tapauksista, ja hyvä näin. Viranomaisen toiminnan pitää olla läpivalaistua ja julkista, ja nyt on poliisin tehtävä tehdä selvitys siitä, että onko oma ohjeistus, johtamisjärjestelmät, toimintamallit, koulutus riittävällä tasolla, mutta se on ihan selvää, että tällainen yleinen keskustelu aiheuttaa kyseenalaistamista, epäluottamusta tai muuta, joten perinpohjainen selvitys poliisilta on tässä paikallaan.
1: Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uuden Aino-jään murtajan. Aluksen teräs- ja lohkotyöt tehdään Porissa ja kokoonpano Helsingissä. Väyläviraston mukaan uusi jäänmurtaja turvaa talvimeren kulkua ja korvaa 70-vuotiaan voimajään murtajan. Rakentamisen määrä alkaa ensi vuonna ja aluksen on määrä valmistua syksyllä 2029. Huomenna länsi- ja etelärannikolle, pohjoiseen ja Kainuuseen on luvassa sadekuuroja. Pohjoisessa sade voi olla paikoin jatkuvampaa. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 22 asteen välillä.

0: kuuntelet YleX.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Kiitos kello 7 uutisista. Se on Remix Henkka täällä. Vielä tunnin verran, eli aina tuonne 8 saakka ennen kuin sitten klubimusan kera tämän radiotaajuuden ottaa haltuun Roni Rex. Siihen on vielä aikaa. Ihan kohta päästään päivän biisin kimppuun, mutta tässä Slater ja Dan.

0: Slater ja Dance soi yläks kesäillassa. Kun kello viittää yli ilta 7, niin on aika kuunnella päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Se on siis sellainen kappale, joka ei missään nimessä saa mennä sulta ohi, ja senpä takia se soi Yle X:n taajuuksilla läpi ohjelmiston aina yhden päivän ajan. Tuolta Yle X kesäaamusta alkaen sitten tänne Yle X kesäiltaan saakka. Ja tänään toi kappale on tullut Tame Impalalta. Hänhän on siis australialainen Kevin Parker, ja Tame Impala on sitten hänen oma musiikkiprojekti. Hänhän siis kirjoittaa, tuottaa, äänittää ja esittää siis Tame Impalan studiomusiikin itse, mutta sitten käsittää tuolla, kun hän sitten kiertää, niin bändi on kuitenkin mukana. Mutta nämä studioversiot on siis täysin Kevin Parkerin käsialaa. Ja Tame Impalan Loser-niminen kappale soi tänään päivän biisinä. Se on julkaistu alun perin jo siis about vuosi sitten, 3.9.2025. Mutta se on nyt noussut sitten uudestaan esiin, kun se on kuultu viime viikolla ensi-iltansa saaneessa Spider-Man Brand New Day-nimisessä elokuvassa. Ja tällä viikolla toi kappale on myöskin lisätty Yle X:n soittarille, eli tuut kuulemaan tätä biisiä jatkossakin Yle X:n taajuuksilla. Tämä on nyt noussut sitten ton leffan myötä Spotifyn globaalin listan siellä 2, ja päivittäiset kuuntelustakin tuolla Spottarin puolella ylittää semmoiset 3 miljoonaa, eli isosta biisistä on kyse. Ja jos et vielä tiedä, että miltä tämä biisi kuulostaa, niin ihan kohta tiedät. Ja sitten kun joku kaveri seuraavan kerran kysyy, että hei, ootko kuullut sen Tame Impalan Loser-kappale, että se oli siinä Spider-Man-leffassa, niin se voi olla silleen, että ha! Olen kuullut, mä kuulin sen Yle X:llä. Tame Impala ja Loser siis Yle X:n päivän biisinä.

0: Yle X kesäillassa Tame Impala. Ja Loser. Tämä kyseinen kappale siis tämän päivän biisinä, koska tämä on kuultu viime viikolla ensi-iltansa saaneessa Spider-Man Brand New Day -elokuvassa. Alun perin tuo kappale on julkaistu about vuosi sitten, mutta nyt ne osuivat sitten tuon leffan myötä uuteen suosioon. Yleensä kesäillassa kello on 19.11 ja se on Remix-Henkka täällä aina kasiin saakka, eli vielä sellaiset 49 minuuttia on sun seurana.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Isaac Elliotilta.

Portion Boys ja Komia. Koko Suomi tanssii tulossa yleensä kesäillassa reiluun varttiin. Ihan kohta myöskin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, mutta tässä Major Lazer.

0: valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, onnista valita.

0: Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustuskappale Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin soi Yle X kesäillassa. Yle X. Kettuja kaikkialla. No ei välttämättä kaikkialla, mutta MTV Uutiset kertoo siitä, kuinka ystävällinen kettu oli yllättänyt Katjan Helsingissä. Ei ollut villikettu, oli ystävällinen kettu. Mieletön kokemus on Katja siis tätä kommentoinut. Ja tuossa se pyörää nuuskuttelee tollaisella jollain metsäpolulla. Varmaan jossain keskuspuistossa, mikä nyt Helsingissä lähimpänä metsää on, niin on sitten tullut kettu vastaan ja erittäin tolleen ystävällisesti sitten lähestynyt. Ja kun musta tuntuu, että kettuja on nyt niinku oikeasti kaikkialla. Että mulla on tullut niinku vaikka Threadsissä, jota selailen paljon, niin on tullut vastaan vaikka esimerkiksi kotikaupungissani Porissa oli ollut tällainen joku kettu keskustassa. Miksi kaikki kettu liittyvät asiat kuulostaa muuten sananmuunnoksilta, vaikkei ne ole. Anyway, oli ollut kettukeskustassa ja sitten siellä ihmiset pohtivat, että minäkin näin ketun tämän kaupan pihassa ja minä näin ketun meidän takapihalla. Ja sitten pohdittiin, että onkohan tämä se sama kettu vai onko tämä sitten joku eri kettu, että onko siellä yksi kettu Porissa vai onko siellä monta kettua siellä Porissa. Ja ei ollut pelkästään Pori, vaan siis on tullut muualtakin vastaan. Just tänä aamulla tuli joku kuva, että sainpas hienon kuvan ketusta, kun aurinko paistoi ja hän siinä heräili aamulla. Mistä te bongaatte noita kettuja? Koska mulla, siis lähin, mitä mä oon kettua lähelle päässyt, oli nyt kesällä, kun meidän pihapiirissä porukoilla, tuolla siis keskellä metsää, oli kaksi ketunpoikasta siinä. Yhden piharakennuksen tai semmoisen ladon nurkilla, niin niitä pentuja siinä kyllä näin. Kaukaa katsoin, että en mennyt häiritsemään, mutta kaupungissa se on silleen vähän omituisempaa kuin tuolla maalla, niin kettuihin törmätä. Mutta onhan sitikanit jo juttu. Nehän lähti siitä, kun lemmikkikaneja on päästetty tonne villiksi ja sitten ne on lisääntynyt ja sitten Helsinki on täynnä kaneja. Niin onks ketuista tulossa kans? Mutta tolee vaan niinku luonnonvaraisesti, että sieltä ne tulee sitten pikkuhiljaa lähemmäs ihmistä ja sitten ne onkin yhtäkkiä kesyjä ja sitten meillä on sitikaneja ja sitikettuja. Ja myöskin tuolla Threadsissa siis pohdittiin sitä, että kettujen kohdalla saattaisi olla tapahtumassa sama, mitä koirien kanssa on tapahtunut. Että aikoinaan sudet on sen verran kesyyntynyt, että sitten nykyään meillä on koiria lemmikkeinä. Niin voiko olla, että jossain kohtaa siellä kodissa hääräileekin kettu?
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Onko se vaan minä vai onko ketut nyt kaikkialla? 044-421-6888. Pistä viestiä. WhatsAppin puolella, ootko törmännyt? Erityisesti kaupungissa kiinnostaa. Että ootko törmännyt kettuihin? Toki maallakin, mutta sitikettuja tässä pohdin. Taisa Kelliot ja Sinfoniaa.

Isaac Elliot ja Sinfoniaa soi Yle X kesäillassa. Tää Remeksi Henkka pohtii kettuja, erityisesti ystävällisiä kettuja, mutta vähän myöskin villikettuja. Kun MTV Uutiset oli tehnyt jutun, kuinka ystävällinen kettu oli yllättänyt Katjan Helsingissä, tullut ilmeisesti tuolla jossain keskuspuistossa vastaan ja nuuhkinut tuossa sitten pyörärengasta. Ja mä sanoin, että kun tää ei ole eka kerta, kun mä kuulen tällä, että joku kettu nyt tuolla on tullut kesysti ihmistä lähelle, vaan esimerkiksi Tredsissä on nähnyt, että tuolla omassa kotikaupungissani Porissa on ollut kettuja siellä keskustassa. Ja mä sitten pohdin, että onko tämä joku yleisempi ilmiö, että ketut sitten keskustoihin tulee, että onko meillä kohta kesyjä kettuja.

verran siellä on. Mutta sitten täällä myös Lehtimäki kysyy, että oliko virtakäyttöisiä kettuja sitten täällä Helsingin puolella. Niin sanoisin, että ne on varmaan Helsingissä tällä sanoisin, että cityketut on just noita virtakäyttöisiä ja sitten villikettuja on tuolla sitten metsissä. Se on vähän ikävää niille villiketuille sitten kuitenkin, että kun Helsingissäkin paljon autoilijoita ja semmoista rallin kuhinaa, niin ei ole villiketuilla helppoa, että sitten sähköautot saattaa olla tutumpia sitten esimerkiksi näille virtakäyttöisille ketuille, niin he sitten varmaan tykkää täällä kaupungissa enemmän sitten loikoilla ja mennä tuolla pitkin maita ja mantuja. Olivia Rodrigo ja Stupid Song seuraavaksi Yle X kesäillassa. Ihan kohta tulossa myöskin Portion Boysia ja Komioita. New York.

Yleäks kesäillassa Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii -niminen kappale tanssatteli siinä meitä. Kello 19.32 ja täällä vielä semmoisen vajaan puoli tuntia. Remeksi Henkka sun seurana, oikein mahtavaa keskiviikkoa. Kiva kun oot messissä. 044-421-6888 on Yleäks WhatsApp-numero ja se tavoittaa tämän studion. Ja ihan kohta tarvitset tuota numeroa, koska päästään jälleen kerran kuulemaan kesäillan kesähitti. Vai huti? Onko kesä hitti vai onko kesä huti? Tykkäätkö, etkö tykkää? Minut saa dumata ja minua saa rakastaa kohta tuolla WhatsAppin puolella, kun soitan jonkun kesäisen kappaleen ja sinun tehtävä on kertoa, että mitä mietteet? Onko esimerkiksi liian hypetetty kesäkappale, et ymmärrä yhtään, vai onko kivan unohdettu kesäkappale ja kiität minua siitä? Sitä ihan kohta. Tässä on Justin Bieber.

0: Alesso ja Madison Love. He eivät mene kotiin tänään. Never going home tonight, soi Yle X kesäillassa. Yle X. Kello on parikymmentä minuuttia vaille ilta 8, eli parisenkymmentä minuuttia vielä Remeksi Henkka täällä. Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Näihin aikoihin otetaan käsittelyyn Yle X kesäillan kesähitti vai huti. Onko tämä kesähitti vai onko tämä kesähuti tämä seuraava kappale, jonka Yle X:n taajuuksilla kuulet? Sen saat kertoa tuolla Yle X:n WhatsAppissa 0444216888. Mä soitan siis jonkun kesäisen kappaleen ja minut saa dumata tuolla WhatsAppissa aivan täysin tai sitten minua saa rakastaa. Ihan kaikki mielipiteet otetaan vastaan, kun jälleen kerran joku kesäinen kappale tähän ohjelmaosioon on valikoitunut ja sukelsin tuonne vuoteen 2014. Katoin, että mitkä on ollut suurimpia hittejä silloin. Ja tosi usein näissä suurimpien hittien listauksissa on aika kesäisiä kappaleita tuolla kärjessä. Ja tämä kyseinen kappale löytyy myös minun kesä 2014 soittolistalta. Tykkään tehdä siis joka kesä tällaisen oman soittolistan, niin voi sitten palata siihen kesäiseen tunnelmaan. Ja tämä oli iso hitti silloin, ja tämä on iso hitti edelleen. Tämä kappale on, sanoisin, että kesäisistä kesäisin, mutta mitä mieltä sinä siitä olet? 0444216888. Onko tämä kesähitti vai onko tämä kesähuti?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Kesäillan kesähitin virkaa tänään toimittaa Kasmir ja Vadelma Vene. Onks tää sun mielestä kulutettu, onks tää sun mielestä unohdettu kesähitti vai kesähuti? Kerro mulle.

0: Yle X kesäillassa Kasmir ja Vadelma Vene. Se toimittaa kesäillan kesähitin virkaa tänä keskiviikkona, kun aina näihin aikoihin Yle X kesäillassa kuullaan joku kesähitti. Ja sitten me päätetään, että onko se kesähitti vai onko se kesähuti. Itelleni tuo on kesähitti. Muistan, että tuolloin on tullut paljon vietettyä aikaa naapurissa. On ollut 15V, eli yläasteikäinen. Ja sitten siellä on uitu uima-altaassa ja on ollut aurinkoista. Ja muistan, että syötiin paljon vaahtokarkkeja. Se oli aika mukavaa aikaa elämässä. Sellaista huoletonta teini-kesää. Mutta miten tämä toimi sulle? 044-421-6888. WhatsAppissa tulee kyllä, sanoisin, että enimmäkseen täällä ollaan kyllä positiivisen puolella. Onhan toi aika silleen rakastettu kesäklassikko, tuo kyseinen kappale. Mutta kyllä täällä muutamia sora-ääniäkin tulee, että en jaksaisi tätä. Tätä on nyt jo vuoden päivät kuunneltu. Näin kirjoittaa esimerkiksi Sari tuolla WhatsAppin puolella. Niin ymmärrän joistain biiseistä, varsinkin jos on sellainen biisi, mikä ei sitten ehkä osu siihen omaan musamakuun ja sitten sitä kuulee paljon. Niin kyllä se alkaa sitten jossain kohtaa puuduttaa, mutta valitettavasti olet kyllä aika vähemmistössä tämän mielipiteen kanssa, kun kyllä täällä enemmän positiivista on. Olipa ihana kuulla tää taas, tää biisi. Tää tulee esimerkiksi Liinalta viestiä. Noni, kyllä mä sanoisin, että kesähitin parissa tässä oltiin. Mutta mikä sitten huomenna on kesähitti vai onko se kesähuti, sen päätät jälleen kerran siinä huomenna. Kannattaa nyt jo tallennella toi Yle X WhatsApp-numero sinne omaan luuriin, eli 044-421-6888. Niin ei sitten huomenna tule sellaista kriisiä, että mikä se numero olikaan ja mistä minä voin sitä viestiä laittaa. Toi viesti tai numero toimii siis kaikkien Yle X:n lähetysten aikana ja esimerkiksi huomenna sitten vartin valtaustakin luvassa siinä kuuden pintaan ja siellä toivemusiikkia, niin suosittelen tuon numeron sinne omaan luuriin tallentelemaan.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Ihan kohta pistän soittoon tuoretta Alyssa Grace ja Bloodstream, mut sitä ennen vielä Kosti ja Mamma Mia. Vielä vajaan vartin verran Remeksen Henkka sun seurana. Oikein mahtavaa keskiviikkoa.

Yleäks kesäillassa tuoretta musiikkia Älyssä Graceiltä. Upea kappale Bloodstream soi Yleäks kesäillassa, kun kello 19.52, eli 8 minuuttia vaille. Ilta 8 on kellossa ja se tarkoittaa sitä, että 8 minuuttia on siihen, että klubimusa raikaa näillä taajuuksilla, kun Roni Rex ottaa nämä radioaalot haltuun. Ja hän siis ihmeessä kuulolle siellä 2 tuntia hyvää energiaa ja hyvää klubimusaa sulle tarjolla. Ja me kuullaan jälleen kerran siis sitä huomenna. Ennen 8 pistän soittaa vielä Benjamin ja Hela Ho. Yksi tämän kesän lempikappaleistani, mutta niin on myös tämä seuraavakin kappale. Näitä molempia on tullut kuunneltua paljon. Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Ja se ei ole mun osalta muuta kuin huomiseen. Jäähän ihmeessä Roni Rexin seuraa.

Sosiaali aika jälleen suurien tunteiden vuoristoradan seikkailun klubimusiikki. Dance music, seuraat 2 tuntia. Kuumimmat bängärit. YMS. Tervetuloa mukaan.

Kyllä. Peli on auki. WhatsAppissa kans live vastaanotto Mordorin torniin. Numerossa 044-421-6888. Mikä on tunnelmasi? Hyppää mukaan. Tos ekana Interplanetary Criminal. Käväsikin Helsingistä Flowfestareilla edellisviikonloppuna. Oli kuulemma timangiset. Ja tähän päällä Barry Can't Swim Me. Dance, dance, dance. Siitä tuli uunituoreita riimikseen just viikon biisiä kohti. Tää on tänään kärkeen. Aika bassosa hiitteri. Syvällä myyrän koloa. Ihan kohta. Upea tekelä.

ruotsalaisosaamista Olof Dreyer Yle X-Alkun klubimusiikin erikoisohjelma. Starttaillaan mennä syvemmälle heti kärkeen myös viikon biisinä tällä kertaa. Siis Olof Dreyerin Echo de Daphnino, Pearson Sound. Remixin jälkeen Ploy, Ramos. Tästä erittäin iso Veracho remix just ulkon. Tässä ohjelmassa muutenkin yleisesti ottaen vaan ihan uusinta uutta musaa. Tietysti klassikoit unohtamatta aina väliin, kunhan Trana on myös vastuusempaa kaumaa. Kaikki genre oikeastaan, turha niitä lähtee luettelemaan. Niin kauan se tuntuu hyvältä. Tuntuu suurelta. Tässä viikon biisinä mun mielestä niin upea. Se on vähän pidempi. Avataan seikkailun eri ulottuvuudella helposti. Kaikki nämä yksityiskohdat, kilinet ja kolinat, undulaatit, unduloi.

Filippiinit aloittivat matkansa Gyros-nimisen galaksiin. Määrän päässä odottaa avaruusjänisten tiukempi vastaanotto. Ampuvat 300 kilon space-porkkanoita. Näin meillä laittaa Hiihoi-nimimerkkinen kuulija numerossa 044-421-6888. Ollaan kyllä saman tien tänään starttiin, niin syvällä pelissä. Se sopii mulle. On niinku silleen tunteellisesti yksi taas sarjassamme elämän haastavimpia päiviä, mutta näillä mennään. Mitä annettu on? Radioon tullaan aina. Sitten se on ihan selvä juttu. Tätä sulle tämän tekeminen, niin se merkitys vetää kaiken pienen kriisin yli. Sitten takas pinnalle täältä. Avaruus mustista aukoista.

siihen meidät johdattaa Soul Wun. Ylös sieltä. Beautiful noise in my head.

0: jopas jotakin. Olemme vastaanottaneet ääniviestejä. Otetaan taas chanssilla kuulematta.
1: Ah, mä voin kuulla sen delfiinien evien lätkytyksen, kun ne ui matkallaan ostoskeskukseen.
0: Mutta mihin? Mihin ostoskeskukseen ne menee? Kuka tämän viestin laittaa? Big kudos.

Sitten taas heti muualla tässä ohjelmassa sen verran paljon erilaisen tyylilajien musaa ei pysytä missään kovinkaan kauan. Tämä on pieni maistiainen parhaimmistoa eri suunnilta klubikentältä uusimpia uutuuksia.

Hyhinää, näkevä duo. If you wanna party, come over to my house. Siitä Uunituoren Nyki, DJ ja tuottajalegenda. Nykilainen siis Eli Escobar remix. Jos kuulet jotain mehukasta tässä ohjelmassa, niin ei huolta ja hätää. Kaikki biisilistat löytyy aina Areenasta Roni Rex hakusanalla. Ja siellä kanssa kaikki muut linkit, sun muut systeemit. Linkit, systeemit, kaikki biisilistat sieltä. Toki WhatsAppissakin voi kysyä, niin kuin täällä moni tuottaa sankari on jo osannutkin tehdä. Minä vastaan, kun kerkeän.

hälytys. Otamme yhteyden sun aivan ystyröihin. Viikon mansikan keruu käynnistyy. Joka viikko siis poimitaan teiltä kuulijoilta yksi biisi. Yksi pieni tunerillo mukaan tähän hommaan. Mikä saisi olla? Mikä se olisi? Lähteekö henkinen papukojen merkki rinnuksiin kimaltelevaamaan? Eikö se lähde? Tiputa se mulle. 0444216888 WhatsAppissa seuraavat 5 minsaa aikaa. Yksi biisi. Mikä sä haluttiinkin kuulla? Paljasta itsesi.

0: teidän kuulijoiden biisitoiveita. Mitä?
1: Mitä tämä on?
0: Mitä tämä on?
1: Mikä on avaruusdelfiinien suurinta herkkua? Selviää kohta. Viikon mansikka, se on valittu. Se tuli sen verran paljon taas. Mennään kuuntelemaan kohta toi. Suurta klassikkoa. Tai en tiedä, että on suurta, mutta tietyllä nischillä ainakin. Ennen sitä pehmennetään hiukan. Tähän Fun Didon Get a Grippin perään.

mansikkaista ääntä. No niin, Roni, hallitse itsesi. Reload. Vertigo. Black Motorcade.

0: No niin, se olisi aika unleashata sitten, mitä Suomen kansa on meille poiminut mansikkapellolta. Yksi kappale muiden yli. Yksi kappale. Viikon mansikka, se on täällä ja se tulee Merviltä.
1: Mun oli aivan pakko toivottaa Skrilleksi. Tää biisi on niin uskomattoman viidakkoinen seikkailu. Eli biisi olisi Joyridein ja Skrilleksin Again With A. Ja siis tää on aivan uskomatonta kolinaa.

2018 Skrillex Forever in Our Hearts. Again with a... Kiitos mansikoista mansikoineelle. Ensi viikolla mansikoimme jälleen. Tää on siis Mervin valinta. Bangeri.

Mä tossa mietin, että löytyykö mässympiä rumpui. Se oikein tuhdempia rumputuotantoja kuin toi Skrillexin toi era. Toki uuskin on hyvä, mut kyllä tää siis tää vetää vertoin. Molia. Tomato. Mennään hausain tästä hetkeksi ennen kuin otetaan Rex Mix, eli viime viikkoin 4 isointa biisiä, jota sun pitää kuulla. Pakko! Tää on ihanaa.

Kuten teräväaistinen henkilö saattaa huomata, Yle X:llä klubin musiikkia. Keskiviikkosi aina 80 live areenasta uudelleen kuuntelut kuukauden. Ronnie Rex hakusana löytyy. Kaikki tarvitsemasi tieto. Missy Elliott editti Past the Dutch 25-24. Me siihen perään niin siirrymme teleporttaudun tänne brasseihin hetkeksi. Chediak, Crosstalk, Me in Forza.

Seuraavaksi Rex Mix. 4 biisiä. Tuhtia mehukasta. Isohkoa, semmoista, joka on porautunut mun aivan ystäri, ehkä pääsee ulos sieltä tämän biisin jälkeen. Current Favs.

Neljä biisiä Yle X:llä, kun klubimusiikkia kulutamme, kuului Rex Mixiin, eli viime viikkojen isoimpia biisejä. Tämä WhatsAppissa numero 044-421-6888. Kyselläänkin kuningas Samaki, niminen henkilö, että oliko toi Sini Sabotage riivattu. Ja kysytään myös, että mistä tämä Saame biisi kertoo. Kyseessä toi Rex Mixin eka biisi tänään varmasti Hilde Länsman, Tuomas Norvion, Jajan, josta soitin sulle Utavan riimiksi, ihan uusi. Mä en ikävä kyllä tiedä, mistä se kertoo. Saamen kielen taitoni niin ovat hyvin puutteelliset, niin kuin monella muullakin tässä maassa, mutta eiköhän se selviä. Selvitetään tätä mysteeriä tämän loppuohjelman aikana. Bangari se on joka tapauksessa. Tokolle tunnille ollaan liuuttu. On tulossa sulle Tranon hetkään, eli suurta iloittelua Transen merkeissä. .. Ja viikon selektorin vierasta ja paljon muuta kivaa. Aimo Annos, uutta musiikki. Se kuuluu tää Danny L. Hall, Dus, Amnek, OK Lou. Sairas kombo.

Tai 44 biisiä resonoi sulle ja muutenkin, mitä tässä nyt on tunnin plus aikana soinut ohjelmassa, niin viikoittain päivittyvät soittolistat löytyy kans Spotifysta ja muualta. Rex Radio, akusana. Kaikki yhteen Rex Radio. Otahan sinä haltuun. Kohti transea.

pitkä, rullaava, maalaava avaruusdelfiinimainen kosmokseen viemä isi, ei se, vaan oseanikilt. I see why.

hyvin niche homma. Mä löysin tän tyypin just täällä SoundCloudissa joku 6 seuraajaa. Ihan uusi tyyppi kyseessä, mut world class soundi. Kuuntelehan nyt! Lupaan olla vähemmän ärsyttävä ehkä jatkossa. Addison Rich. Worlds spin to mind's eye. Aika vähän kuulostaa transelta.

ota mua kädestä kiinni. Grab my hand. Relax your anus. Okei, okay, noin. Nonni.

0: minä vannon, että tää on semmonen melodia, joka niinku kuuluu ikuisuuteen. Että se vaan tietää, että se on kuullut joskus jossain, mutta ei mitään hajua, mistä se on.
1: Se on joku lapsuusjuttu.

0: tai joku unnamed edit. Kyllä härä meno tänään. Sytyn itseäni. Pystyin tähän. Yhdessä. Yhdessä. Tää norjalaista dadaa. Sitten hause.
1: Sleazy Tech House Bangers.

Lano se kaapin. Täällä mennään WhatsApp-luukku numerossa 0-4-4-2-1-6-8-8-8. Menee aivan paskaks. Joku tämän biisin mulla slider. Kuvataan Patchwork. Ihan uusi brokkis. Ilmeisesti. No, tässä on nyt ollut vähän tämmöistä haipakkaa tunnelmaa. Niin siis aivan. Tämä biisihän on siis tulossa varmasti jossain vaiheessa myöskin ulos. Mut biisilistat areenasta tuota haltuun sieltä. Niin sitten se löytyy, kun aika on. Tässä on pikkasen haipakkaa ollut tää tunnelmointi, niin otetaanhan tämmönen seikkailumusiikki tähän väliin, joka vie meidät pehmeille maille.

Tämä haluan mun entrance biisiksi. Aina tästä päivästä eteenpäin, kun mä saan mun klubilla. Jumalauta, mitkä lonteet!

fauteuil.

0: aivan järjetön bissihata, mutta liian hyvä biisi, ei viti lähteä.
1: Huhhuh.
0: Undulaatit ulisee jälleen kerran kesän loppumaisillaan, mutta tässä studiossa se ei lopu koskaan. Ei sitten ikinä. On niin kotimaista teknoa tähän päällä. Let's freaking go. Let's freak. Miksi ei?

Tämä tulee Niblu nimiseltä musiikkihenkilöltä. Musiikkimieheltä. Ja tää lähtee kovaa. Conscious.

syssy tulos. Takas klubeille, kaverit. Mars, mars. Kuuntelemaan Niblua. En Nublua.

0: tulos viikon selektori kohta kahden biisin ajan vieraille ja mennään päätyyn ja laitamme pään tyynyyn tänään drum and bassin tahdissa.
1: Kyllä.
0: Full on. Loppuun saakka. Sitä kohta. Jungle musiikkia.

Tämäkin julkaisema on Gold Mine, Gold Men, Come to Me. Tulkaa tänne tällaisesta Baseline Gold Mineilta. Uusi tuottaja. Kyllä tää Suomessa ostanta, jos teet itse elektronista musiikkia, send it over. Lähetä mulle promo@ronirex.com. Kaikkea saa laittaa.

Kohti viikon selektori vielä drum and bassia tulos siis. Semmosta aika kovaa menevää. Tarvitsemme lähestyä sitä hieman, kutitella sitä.

0: DJ motherfucking Bonni Antares the 2069
1: herran vuoteen 69.

joku haamu nyt välttämättä oikein, mieshän on elossa, mutta joku tämmönen henkiolento. Tuli hiki.

0: kotimaista pop DNBtä siitä Mielle Lambo Veins remix Yle X:llä. Kun päästiin pomppaamaan tästä sfääreihin, kuulkaa, soisi viikon selektori, joka viikko tähän puikkoihin hyppää kahden biisin ajaksi jonkun näköinen elektronisen musiikin kanssa puuhaava tyyppi DJ:tä, artisteja, promoottoreita, tuottajia, kaiken maailman sankareita ja heppuja ja hepuleita. Tällä kertaa just tästä genrasta tosi vahvassa musiikillisessa asemassa tuotannon laadun kanssa tällä hetkellä suomen kielellä bängereitä vääntävä Howlan tarjolla meillä seuraavat kaksi. Ja nyt mennään sitten kovaa. Tää on ihan aikavaa.
1: Roni Rex, viikon selektori.
0: Vai mennäänkö? Mennään me.
2: Morjesta Yle X. Mä oon Eetu, eli artisti nimeltäni Howlan. Mä oon suomalainen drum and bass -tuottaja DJ, alun perin kotoisin Riksusta ja nykyään asustelen Helsingissä. Mun soundi on energistä ja melodista drum and bassia, missä on myös vähän futuristisia elementtejä mukana. Ja tää eka biisi, The Way You Feel, on mun uusin julkaistu sinkku. Ja sen valitsin siksi, koska se kuvastaa mun mielestä erittäin hyvin tätä energistä puolta mun soundista. Ja tää biisi sisältää kovaa reivienergiaa ja erittäin tanssittavaa groovia, joten nauttikaa tästä.
3: Apa!

0: No oha se bängeri. Viikon selektori vieraan on siis Howlan. Kuullaan hänen omaa tuotantoa. The Way You Feel. Mitäs höyrytystä sieltä olisi seuraavaksi luvassa, Howlan?
1: Tämä toka biisi on nimeltään Right Back ja se on vielä julkaisematon kappale, mutta halusin kuitenkin valita sen tähän soittoon, koska se kuvaa erittäin hyvin mun melodist soundia ja tämä on yksi mun ehdottomista lempibiiseistä, mitä on tulossa ulos lähitulevaisuudessa. Joten nauttikaa tästä biisistä vielä.

Ja näin olemme jälleen kerran uineet maaliin. Suuri kiitos Haulanille selektorin vierailusta. 2 biisissä hänen omia tässä oli Right Back niminen. Jos soundi tippui, käy seuraamassa Haulan Music Instagramissa ja muualla kans. Sieltä tullaan kuulemaan varmasti vielä tulevina vuosina massiivisia släppäreitä. Nonni Roni, nyt lätty kiinni ja kotiin. Kiitos kun tullut mukaan tänään. Uudelleen kuuntelut, biisilistat, Yle Areena, Roni Rex, RONYREX. Ensi viikon jatketaan. Se on pus pus. Ja moi moi.

0: tämä hermostopuhe tuntuu menemään vähän hermostun silleen, että niin kuin tuntsukkaa, että miten kaikki voi liittyä hermostoon.
1: Siis no joo, ehkä se, että musta tuntuu siltä, että se on ihan sama, vaikka puhuttaisiin siitä maksamattomasta laskusta, niin siihenkin vastaus on hermosto.
0: Joo, kaikessa helposti ollaan hermoston ja hermojen äärellä. Nimittäin tekniikan maailma on uutisoinut meille tänään hyvin niin kuin yleisestä ilmiöstä, etenkin näin kesäaikaan. Moni nauttii kylmiä juomia, esimerkiksi jotain kylmää kahvia, ice latte, tai sitten voi olla jäätelyä tai muuta tämmöistä kylmää, kuumana hellepäivänä kiva nautiskella. Ja sitten saa kärsiä tämmöisestä ilmiöstä, joka nimi on monesti brain freeze, eli tulee tämä tämmöinen niin kuin aivojää, se fiilis, että päät alkaa särkeä, kun syö tosi kylmää ja jotenkin menee hetkellisesti ihan silleen toimintakyvyttömäksi.
1: Mutta mulla tulee toi myös perunasta.
0: Anteeksi, mitä?
1: Häh? Eikö sulla tuu?
0: Siis kylmästä vai kuumasta perunasta?
1: No ihan se ja sama.
0: Siis sulla tulee brain freeze perunasta?
1: Niin. Siis eikö sullakin tunnu sille mene se niinku...
0: Tunnu, anteeksi, sanotko tuon lauseen loppuun? Eikö sullakin tunnu se niin lässä? Se...
1: Niin.
0: Siis oliko se sanomassa, että sulla tuntuu selässä se, kun sä syöt perunaa?
1: Joo, ei tämä ole mikään, sä nyt kuulostaa tämän jotenkin oudolta. No, ei tämä ole mikään uusi, ihan varmasti on muillakin.
0: Ei ole. Ei siis, ole okay, normaali.
1: Anteeksi,
0: ei ole.
1: Nytte. Mutta siis, eli jos sä niinku otat tälleen vaikka perunamuusia.
0: Joo.
1: Tai vaikka ihan perunaa.
0: Joo.
1: Ja sulla on sen kanssa jotakin kastikkeet, mitä hyvänsä.
0: Joo.
1: Ja sä otat sitä perunaa ja sitten syöt sen. Ja niin kuin nialaset sen, niin eikö sulla tunnu välillä se selässä, että tulee vähän niin kuin semmoinen, vähän niin kuin brain freeze?
0: Ei. Ei tot.
1: Hä?
0: Ei todellakaan, se ei tunnu mulla missään muualla kuin mahassa lämpimältä ja mukavalta.
1: No se voi olla, että mulla on sitten tätä, kun mä en niin kuin puraskele asioita.
0: Niin kun mä luulen, että nyt asia ei liity perunaan, vaan se liittyy siihen, että sä nielet semmosia niin kuin 5x5 senttiä kokoisia asioita, koska sä et jaksa pureskella.
1: Mutta ei tota tuu mistään muusta kuin perunasta.
0: No mutta toisaalta kuuluuko sun ruokavalioon pitää muita asioita, mitkä on niin isoja nieltynä kuin peruna?
1: Lanttu. En ole syönyt 10 vuoteen. Mitä selitän?
0: Mutta patatinkin sä aina pilkot semmoiseksi tosi pieneksi.
1: Niin.
0: Se on sulla pieni. Mutta perunaanhan saattaa olla silleen, että sä vaan nielet liian isoja asioita.
1: Okei, joo. No sori nyt, jos ei tää liittynyt tähän, mutta mä vaan, siis koska ei mulla esimerkiksi, tiiäks, okei. Ja mulla on tää, kun mä en pureskele, niin esimerkiksi satun tietämään, että esimerkiksi vaikka mustikat tai pesasmustikat tällaiset, niin nehän on nimenomaan semmosia, mitä en pureskele. Niin ei mulla niistäkään tule.
0: Niin. Ja sit kun ne tulee niinku kokonaisena sieltä toisesta päästä.
1: Niin, tulee.
0: Niin. Niin toi ei ole normaalia, eikä hyväksi sulle. Ja sit me täällä mietitään yhteen, että miten voi olla, että mellulla on jotain suolisto-ongelmia. No miksköhän?
1: Tää.
0: Sun pitää pureskella se ruoka, mitä sä syöt. 20 kertaa pitää purasta suussa ennen kuin nielasee.
1: Hei, kato, joku toinenkin kertoo.
0: No, eikä kerro.
1: Okei, tämmönen. Joku kertoo, ei, siis en tiedä mikä hänen nimi on, kun hänellä on profiilinimenä tämmöiset auringonkukat. Mulla peruna kihelmöi tai tuntui semmoinen pieni kutina otsassa.
0: Mutta hän jatkaa, mutta mie olenkin allerginen.
1: No ei sun nyt tarvitse kaikkea lukea. Ehkä mäkin on allerginen.
0: Joo, niin varmaan oot. Yleensä WhatsAppista kirjoitetaan. Siis

0: mulle kirjoittaa, että hei, stop the press. Brain freeze perunasta. What? Mulla kans peruna tuntuu, Jenny kirjoittaa, mulla niin. Kans peruna tuntuu ja jotkut muut ruuat selässä.
1: Eikö niin?
0: Toi perunan selässä tuntuminen menee samaan kategoriaan kuin Vikin närästysviivan kanssa.
1: No mä en tiedä siitä, okay. Mutta sen mä sanon, että mä tiedän, että se perunan selässä voi tuntua.
0: Kaikenlaiset terveysjuttuja on lukenut ja kuullut, mutta tämä mellun perunakeissi on kyllä ihan uusi tuttavuus. Ihan doktor siis... hauskamaa.
1: Mitä vitsi? Mikä doktor hausia? Toiseksi ensinnäkin se, että mä oon luullut, että tämä on muillakin.
0: No ei ole.
1: Eikö sulla tule siis ranskalaisistakaan tätä?
0: No ei todellakaan. Ei mulla tunnu peruna selässä. Paitsi jos joku heittää mua perunalla selkään, niin sit se tuntuu siellä.
1: Mä oon ihan hämmentynyt tästä nyt, että tavaa. No joo.
0: Noniin, yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Jonesilta, että mellu lokkimäkellä. Niin toi on kyllä totta, sä nielet ihan samalla tavalla kaiken ruoan kuin lokit, kun nehän kiskasee kokonaisena. Kun
1: älä vertaa mua siihen pyhäinhäväistykseen.
0: Mut ne syö ihan samalla tavalla kuin sinä. Kun niillä tulee se paniikki, että joku kaveri on viemässä sen pizzapalan, niin nehän nielasee sen kokonaisena.
1: Joo, ja yrittää välillä ihmisenkin.
0: Niin. Niin, sä oot ihan kuin kaltaises.
1: Joo, niin ollen. Kun mä katson peiliin, niin sieltä kattoo lokki.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: euroa. Tekniikan maailma on siis uutisoinut meille brain freeze-ilmiöstä, eli siitä kun syö jotain nyt todella kylmää ja sitten yhtäkkiä tulee sellainen hetkellinen päänsärky. Ja no, niin kuin mielenkiintoista tässä jutussa oli se, että siis ihminen osaa lentää oikeasti kuuhun, mutta me ei vielä tiedetä, että mistä tämä varsinaisesti johtuu. Tai tähän on niin kuin monenlaisia selityksiä, että mikä on brain freezein aiheuttama. Tässä puhutaan esimerkiksi tässä jutussa siitä, että kun tulee kylmää suuhun, niin sitten verisuonet niin kuin supistuu ja se voi aiheuttaa päänsärkyä. Sen lisäksi jollakin on niin kuin vahva yhteys migreenin ja tämmöisen kylmäsuonin välillä. Se voi aiheuttaa se, että syö sitä kylmää liian nopeasti, kehon lämpötila muuttuu. Se voi olla vaan kitalakeen, kylmän kosketus ja siitä heijastekin päähän. Tässä on monenlaisia teorioita, joka tuntuu mulle vähän vaikealta asialta. Mutta tässäkään asiassa tai tässä uutisessa tekniikan maailma ei kerro meille kuitenkaan selitystä myöskään sille, että miksi Melina Eva-Maria Mäkelällä tuntuu siis perunan syöminen selässä, joka tässä nyt kävi ilmi.
1: Yleensä WhatsAppissa täällä on tosi moni ihminen, joka pystyy samaistumaan. Niin okei.
0: Onko tosi moni?
1: On. Ainakin 4.
0: On se tosi moni.
1: Täällä on esimerkiksi Mervi. Musta on hauskaa, että viimeisin keskustelu Mervin kanssa on se, kun mä eilen uskoin täysin, että Tupac Shakur on elossa ja hän oli sitä mieltä myöskin ja lähetti näitä videoita. No, mutta anyways, tänä aamuna Mervi nyt jatkaa, että pojalla myös brain freeze ja raaka porkkana kuulemma tuntuu selässä, eli lähes kuin mellulla.
0: Joo.
1: Emma myös kirjoittaa, mellu et ole yksin. Jotkut ruuat tuntuu nieltäessä ikävältä selässä. Älä kuuntele muiden panettelua.
0: Jotkut ruuat tuntuu nieltäessä ikävältä selässä. Missä kohtaa selkä? Selkäkinhan on aika iso asia. No,
1: tuodaan tänne kilo perunaa ja aletaan katsoa. Siis tässä niin kuin huppu, niin mulla on nyt huppari.
0: Joo.
1: Hirveän vaikea, kun keho ei taivu. Mutta siis täällä niin kuin yläselän keskellä. Niin. Se tuntuu siis silleen,
0: lapaluiden välissä.
1: Mutta mä en sano suoraan nyt, miten tämä asia on. Ja tämä on ollut siis koko mun elämän näin. Siksi mä oon ajatellut, että tämä on kaikilla muillakin.
0: Joo.
1: Mutta siis välillä, jos mä syön sitä perunaa, oli se sitten missä muodossa hyvänsä, ja mulla tulee se selkä brain freeze, tai mä en tiedä, mitkä tätä kutsutaan, en oikein ajatellut, niin se voi olla, että mun pitää mennä semmoiseen vähän niin kuin
0: kyyryy.
1: Niin, että tiedätkö se sattuu silleen.
0: Miksi sä syöt perunaa, jos se aiheuttaa tämmöisiä asioita sulle?
1: No ei se
0: sulle
1: nyt aina sitä tee.
0: Ei aina?
1: Ei. Aa. Eikä me nyt selkäkyyrys tuolla kuin katkarapu joka päivä.
0: Ei, kato, kun mä jos mietin sitä, että tosi kiva, kun sä meet jonnekin niin kuin pikaruokaravintolaan ja otat siitä hampurilaisen, haukkaat sitä ja sitten jokaisen ranskalaisen välisen.
1: Ai.
0: Mä oon siihen ihan ii.
1: Ai. Joo, mutta niin kuin, kyllä selkeästi muillakin on tätä.
0: Siis 4 ihmisellä sun lisäksi.
1: On. Ja meitä on tosi uniikit lumihiuttelet.
0: Sä oot erikoinen ihminen.
1: Joo.
0: Siis perunan syöminen tuntuu selässä. Tätä en niinku, tätä mä en osannut odottaa.
1: Niin, mä veikkaan, että tässä on tosi paljon ihmisyydestä, joo, mitä ei niinku ymmärrä. Ja kyllä niinku yleensä WhatsAppiin tulee tosi paljon viestejä semmosia, että kannattaisi ehdottomasti siis niinku pureskella se ruoka.
0: Joo, ja Kristikin kysyy, siis miksi mellu ei pureskella se ruokaa?
1: Niin, mä oon harjoitellut nyt tätä, mutta sekin, että niin kun, on sekin, että mut viedään se syömisen kiilo, että just kun mä oon alkanut siitäkin taas nauttia, niin sit mun pitää keskittyä siihen, että mä hitaasti pureskeen.
0: Mutta se ei ole hirveän terveellisen kuulosta, että sulla tulee siis pensasmustikat kokonaisena pyllystä ulos.
1: Niin ei ole.
0: Niin.
1: Joo, ja se on huolestuttavaa. Niin. Mäkin sulle kerron.
0: Niin, ja täällä ja kansallisessa valtakunnan verkossa.
1: Niin.
0: Niin. Niin, että kyllä mä suosittelen sitä pureskelemista sulle.
1: Joo, mutta kyllä mä sen sanoin, että jollain muutakin on joskus mustikka tuolta tullut. Ja jotain muutakin.
0: Pensasmustikka.
1: No joo, mutta anyways.
0: Siinä on ero.
1: Mä alan harjoitella sitä puremista, mutta mä voin kertoa sit mun tieteellisen tutkimuksen jälkeen, jos tää onnistuu, että mä keskityn siihen enemmän. Että mikäli sikäli, niin tää brain freeze selässä ei lähde pois, niin se ei ole siitä johtunut. Mutta okei, nyt kysymys, koska, tai ihan tämmönen tiedotus vaan, että jos joku nyt esimerkiksi luulee, että mä oon siis joku, että mä voisin osallistua pelkokertoimeen, että osaan niellä isoja asioita, niin ei. Enhän mä nyt mitään koko, tai semmoista isoa parsakaalin palaa, vaikka voin niellä, kyllähän mun on sitä pakko pureskella. Mutta tommoset niinku pienet, että esimerkiksi tässä nyt, kun mulla on tää aamupuuro.
0: Mm.
1: Ja siellä lusikan seas on marjo ja banaani myös.
0: Niin nielaset sen lusikan siinä samalla.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 13.

0: tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo,
2: toimii.
3: Ai Kääriä.
4: Ai Bess.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, let's go.

0: Me keskusteltiin äsken brain freezeistä ja mulla tuli nyt mieleen yksi tämmönen niinku tarina, jolla mua on ainakin opetettu silloin, kun mä oon ollut nuorempi. Ja mä väitän, että tämän tarinan siis opetus on ollut se, että älä varasta, äläkä missään nimessä ikinä, vaan että aina voi sattua joku vahinko siinä, että jos varastat kaupasta. En mä tiedä, onko tämä sitten ollut samaan aikaan, kun mä oon kaulinut jotain suoraan suuhun, jotain irtokarkkeja niin kuin nuorena lapsukaisena siellä kaupassa, niin äiti on ollut tällä, että nyt riitti, että toi oli sun viimeinen niittis. Sitä en tiedä, mutta sen tarinan opetuksen ja sen, mitä on tapahtunut, niin sen mä tuun kyllä ikuisesti muistamaan. Mutta mikä on yllättävää on se, että kun mä oon nyt kasvanut heittomerkeissä aikuiseksi, niin mä oon alkanut kuulemaan muiltakin näitä tarinoita, mutta hieman eri versioilla. Mm-hmm. Ja näin ollen mä oonkin ymmärtänyt, että mähän on siis täysin kusetettu, eli näin ei varmastikaan ole oikeasti tapahtunut, vaan jossain sukupolvessa, selkeästi vanhempien ikäisissä, niin on tehty joku yhteinen sopimus siitä, että tämä tarina kerrotaan lapsille ja hei sen jälkeen varasta, eikä varsinkaan mitään pakastetuotteita. Koska mulle siis on nuorempana kerrottu näin, että äitini on ollut kaupassa. Oli se mun mielestä, juu, äitini, joka sen kertoi. No jompikumpi vanhemmista, en tiedä. Ja sitten siinä oli kassajono ihan hirveän pitkä ja oli niinku joulu tulossa ja joku yritti varastaa sieltä joulukinkun pienoisen sellaisen ja laittoi sen siis tonne niinku ison hatun alle.
1: Sen joulukinkun.
0: Joo, ja sitten kun se kassajono kesti niin kauan, niin siinä sitten aivot jäätyi ja hän oli pyörtynyt siihen ja se kinkku oli lävähtänyt sieltä sitten ja tämä varastus oli käynyt ilmi ennen kuin hän kerkesi sitä varastaa.
1: Eli siis ootan nyt. Tarina pitää sisällään tiedon siitä, että on ihminen, joka yrittää varastaa joulukinkun, laittaa sen hattuun, laittaa hatun päähän ja tarinan mukaan tämä ihminen kuoleeko hän vai, niin kuin, vai...
0: En minä sitä tiedä muuta kuin, että pyörtyy ja sitten selvisi kaikille, että hän yrittää varastaa tämän kinkun.
1: Koska hänelle tuli brain freeze siitä, kun hänellä oli hatussa kylmä kinkku.
0: Joo, ja saattoi siinä olla just jotain, että sitten hänelle, niin kuin, en mä nyt muista, että niin kuin, siirtyikö hän tuon puoleeseen vai mitä siinä tapahtui, mutta kuitenkin silleen, että toi on jäänyt mun niinku mieleen tosi vahvasti ja mä oon aina miettinyt, jos mä tiedätkö, esimerkiksi kaupassa olin itsekin töissä ja mä näin, että nyt on semmoinen, että toi tulee muuten toi tyyppi tuo hyllyvälisi ihan varmaan niinku varastamaan, että nyt näyttää siltä, niin mä aina mietin varastuksiin liittyen tätä tarinaa. Onko tämä totta vai onko oikeasti jollekin käynyt tämä vai onko tämä vaan yleinen kusetus?
1: Siis pitää olla kyllä hitokseen iso hattu.
0: Niin, joku sanoi, että on Reinikaisesta pöllitty tarina.
1: Aha, okei. Okay.
0: Ja mulla on ihan kivenkovaa väitetty, että näinhän asiat ovat.
1: Näin asiat ovat, että älä laita kylmää kinkkua hattuun. Älä varasta, koska voi olla, että pyörryt ja kaikki saa tietää.
0: No kun ihmettelen vähän näitä niin kuin vertauksia, mitä on opetettu. Että näytäks mä semmoiset ihmiseltä, tai onko mä lapsena keijan näyttänyt, että mä haluan laittaa kinkku hattuun. Ja mulla on sen verran pieni pää. Saa olla muuta aika emo iso lakki, vaikka olisi kuin pieni kinkku.
1: Niin kuin mä jotenkin vaan, mä en pääse tossa niinku yli. Ehkä meidän perheessä on aina vaan ostettu isoja joulukinkkuja. Mutta niinku mä en vaan pääse yli siitä hatun koosta, mikä tarvittaisi, että meidän perheen joulukinkku olisi varastaa. Koska mä sanoin, että se ei olisi niinku smoothivarkaus.
0: Ei, ja Soile esimerkiksi kirjoittaa, että siis aiemmille sukupolville ennen minua, niin tarina on kerrottu pakasteproileriversiona.
1: Aha!
0: Eli kyllä tämä kiertää.
1: Tämä kiertää. No niin.
0: Siis oikeasti mä en usko mihinkään.
1: Älä varasta varsinkaan joulukinkkua, koska sulla voi tulla brain freeze. Ja sit voi olla, että kaikki saa tietää.
0: Oh my god, mä vapisen.
1: En ole koskaan kuullut, mutta käytän jatkossa kummilapsille.
0: Todellakin. Ja sanoit, että näit sen.
1: Näin. Joo, ihan omiin silmiin
0: kävi
1: näin.
0: Hirveitä.
1: Todellakin kauhea juttu.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Sitten ihan tämmöinenkin, että suomalaisuuden ja suomalaisten semmoinen niin kuin kansanluonne ja käsitys siitä, että minkälaisia ne suomalaiset nyt oikein sitten käytökseltään ja luonteeltaan ovat niin tuolla maailmana, niin varmaan niin kuin tietyllä tavalla on selkeitä, tietyllä tavalla aika hähmäisiä, mutta onko meillä itselläkään oikein hajua, että minkälaisia niin kuin noin niin kuin kärjistetysti me suomalaiset ollaan. Ja Hesari on nyt tehnyt sitten tutkimusta, kyselyä lukijoiltaan tästä asiasta. Ja sen lisäksi vastaavat sosiologian dosentit Anu-Hanna ja Antti, niin he ovat uriensa aikana tutkineet suomalaisuutta hyvin eri kulmista. Ja kumpikin heistä on havainnut tämmöisiä piirteitä, joita voi kutsua hyvinkin suomalaiseksi. Ja nämä voi nyt tosiaan karkeasti jakaa viiteen osaan. Ensimmäinen niistä on se, että suurin osa suomalaisista niin kokee, että olemme aina muita vähän huonompia.
1: Joo.
0: Sitten on tämä, että arki ja juhla pidetään visusti erillään.
1: Joo, että se on niin kuin arkena kärsitään viikonloppuisin juhlitaan.
0: Maanläheisyys ja rentous.
1: No joo, riippuu vähän ihmisestä, mutta kyllä varmasti me ollaan maanläheisempiä kuin monessa muussa kulttuurissa.
0: Sitten aika paljon on kiirusta, stressaa ja ehkä ohdistaa, eli tämmöinen protestanttinen työkulttuuri. Ja jos mietit, että keksinkö minä tuon upean termin, niin en todellakaan vaan luin tästä Hesarin jutusta.
1: Joo, se ei tullut sulta, mutta siis altistumme kuitenkin molemmat tälle, että helposti aletaan suorittamaan, kun on jotain suoritettavaa.
0: Ja yksi näistä, mikä niin kuin jäi vielä mainitsematta, on se, mikä mua kiinnostaa. Se on siis tämä etäkohteliaisuus. Se on siis sana, joka lienee tutkija Antti Maunun keksimä termi. Ja se on siis sitä, että annetaan toisen olla eikä mennä iholle. Pidetään se välimatka siellä bussipysäkillä tai ruokakaupan kassajonossa. Ja semmoinen niin kuin yleinen fyysinen etälinja just tämänkaltaisissa tilanteissa. Ja mitä niin kuin vanhemmaksi mennään ja kasvetaan, niin tämä etäkohteliaisuus lisääntyy. Eli ihan vaan kohteliaisuudesta niin pidän tämän raon tässä, että hississäkin. Että katson, että ei vaan niin kuin tuppauduta tähän samaan hissiin, että voi mennä sitten seuraavalla tuosta porukka, vaikka me ihan hyvin mahuttaisiin.
1: Ja silloin kun korona-aika tuli ja nämä kaiken maailman suositukset siitä, että pitää olla turvavälit ja pitää olla tilaa siinä ympärillä ja ei saa olla parin metrin säteellä ketään ihmisiä ja muuta, niin silloinhan siis Suomen kansa oli onnellisimmillaan. Musta tuntui, että silloin ei pelkästään maailman onnellisin kansatitteli riittänyt, vaan siinä kohtaa jengihän niin kuin itsekin pystyi toteamaan se, että me voidaan paremmin kuin koskaan, koska oli lupa olla kaukana toisista. Ja sitten nekin ihmiset, jotka nyt ei sitä etäkohteliaisuutta noudata, niin joutuivat noudattamaan.
0: Ja tämä on asia, mistä Suomi on tunnettu. Ja eikö se nyt näin ollut, että myöskin, en muista missä haastattelussa, mutta jossain kansainvälisessä isossa haastiksessa Sanna Marinkin oli maininnut tästä, että joo, me olemme onnellisin kansa ja näin, mutta se väli pidetään ihmisiin, niin kuin, tai että se on tosi yleistä meillä suomalaisilla. Eli etäkohteliaisuus on asia, josta suomalaisen voi hyvin tunnistaa. Mutta miten sitten toi niinku asia, joka on hieman negatiivinen, varmasti toteutuu muuallakin maailmassa, mutta etenkin suomalaiset, niin ei ole enää mitään väliä, että onko joku trollikäyttäjä, vaan voi vetää ihan omallakin pärställä tuolla kommenttikentissä. Ja se on siis tämä etävittumaisuus.
1: Sitä kyllä löytyy. Jos Facebookiin mennään, niin siltä ei voi välttyä.
0: Niin ja ihan kaikissa. Siis katsot joku, tiedätkö sä, Iltalehden kommentit tai Yle.fi jonkun uutisen. Vauva.fi. Ei siellä kiinnosta ketään. Että niin kuin, onko siellä oma naama, oma nimi. Ei, sä voit kirjoittaa ihan mitä hyvänsä. Ja sitten se, että eihän ihmisiä kiinnosta siis edes niin kuin tutkia sen pidemmälle sitä asiaa, että ne lukee vaikka joku klikkiotsikon.
1: Joo.
0: Tai ne näkee jonkun ensimmäiset sekunnit jostain videosta.
1: Joo, niin sillä vaan suoraan sanotaan, että perseestä on.
0: Joo, kato, eilen esimerkiksi me oltiin tekemässä tätä Alisa Vainio-haastetta tuolla

0: osalilla, mistä jaettiin se teille video, että me juostiin tätä hänen keskivauhtia. Niin siellähän esimerkiksi niin tosi moni kommentoi vaikka sitä, että niin, mutta et eihän tämä ole millään tavalla verrattavissa, koska tässä ei niin kuin menty ylämäkiä, kuten Alisa painia. Niin sitten mä kävin esimerkiksi Syrjälläkin kommentoimassa takaisin, että et, niin, et ei tässä nyt varmaan päästy sinne ylämäkiin. Että kun mä juoksin sen verran lyhyen matkan. Että jos olisit katsonut video vähän pidemmälle, niin olisi ehkä selvinnyt. Että ei niin kuin, ei olla siis semmoinen niin kuin etäkettuilu ja etä niin kuin kommentointi, niin se on myös asia, mistä suomalaisista hyvin tunnistaa.
1: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja kyllä se vaan nyt näin on, että tuossa saatiin aika kiva sitten tämmönen niinku saavutus Suomeen. Nimittäin siis maratonin Euroopan mestari hallitseva Liisa Vainio. Ajassa 2H22 min.
1: Kyllä vain. Viikonloppuna Liisa teki upean juoksun ja historiaa juosta. Saan siis tosiaan huipun ajan tuolla Birminghamissa EM-kultajuoksussa. Mitä vitsiä, mä en osaa puhua.
0: Halo?
1: Mitä tapahtuu? No mutta me kuitenkin puhuttiin tästä maanantaina yläkesäaamussa ja Mellu täällä kovasti uhosi sitä, että tää pitää nyt päästä niinku testaamaan, että kun toi keskivauhti on aivan uskomattoman kova Liisalla. Että siinä ei mitään järkeä, miten kovaa hän juoksee. Että pystyisikö meidän Mellukka nyt tästä niinku tuoreena juoksuinnostujana juoksemaan tätä vauhtia. Ja mehän käytiin tää eilen kokeilemassa.
0: Me eilen käytiin tuolla kuntosalin puolella. Asetettiin juoksumatto siihen vauhtiin, mitä nyt sitten Liisa Vainion keskivauhti on ollut tämän matkan. Ja sen verran mun on tästä testauksesta pakko sanoa, että tämähän löytyy siis videona tuolta Yle X Radion TikTokin sekä myös Instagramin puolelta. Ja siinä ihan voit vilkaista ja koen, että tietyllä tavalla kävi se vähän sama efekti kuin mulla katsoessa, niin myös tätä Liisa Vainion juoksua myös niin kuin tuolta niin kuin ihan screeniltä. Että se näyttää tosi, niin kuin, se näyttää helpolta. Mutta sitä se ei ole, koska esimerkiksi eilen, kun me käytiin se kokeilemassa, niin musta tuntui, että mun jalat kipitti niin järisyttävää vauhtia, kun mä lähdin sitä kokeilemaan. Että siinä ei ollut siis mitään taivastakaan hajua. Ja siis se, kuinka kovaa se juoksumatto rullas, sitä siis Liisa Vainion vauhtia, niin se oli aivan jäätävä.
1: Se näytti siis kuin moottoritieltä.
0: Kyllä. Ja sitten kun mä katsoin tämän videon, niin mä olin silleen, että joo, kyllä, niin kuin, joo mä kyllä tässä kärsin ja muuta. Mutta siinäkin, niin kyllä mun niin kuin askel näytti tavallaan pidemmältä, miltä se tuntui siinä hetkellä. Ja kyllä mä sanoin, että toi on niin kuin, niin kuin kynnelle kykenee, niin ihan kokeilemisen arvoinen. Ihan siinäkin mielessä, niin kuin, että tulee vaan niin kuin suurempi ja suurempi arvostus Liisa Vainion kohtaan.
1: Ja siis se keskinopeus, millä Mellu nyt sitten lähti tätä testiä tekemään, että kauanko hän jaksaa Liisa Vainion maratonvauhtia juosta, niin se oli siis 17,9 kilometriä tunnissa, eli mikä se oli, 3,21,
0: joo,
1: niin kuin se pace, eli se vauhti. Ja se on todella kova vauhti, ja sitten kun ajattelee, että se on niin kuin keskinopeus Liisalla, ja siellä oli ylämäkiä ja alamäkiä tuolla reitillä ja kaikkea mahdollista. Eli hän on mennyt välillä jopa kovempaa kuin mitä toi on ollut, välillä vähän hitaampaan, mutta se on siis aivan järkyttävän kova vauhti. Mutta siinä sä oot siis ihan oikeassa, että kun mä sitä sun juoksua siinä katoin, niin siinä paikan päällä voin todistaa, että se näytti suht kärsimykseltä. Tai silleen, että siitä puuttui se semmoinen, mikä Liisallakin on, että se jotenkin niin kuin liitää vaan eteenpäin. Että se näyttää, että hän ei oikein tee edes mitään.
0: Joo, ja kun hän pääsi maaliin niin siinä kohtaa, niin hän ei näyttänyt siltä, että hän olisi hengästynyt laisinkaan.
1: Ei lainkaan. Ei lainkaan.
0: Että hän oli vaan päättänyt, että hän juoksee eikä katso taakseen. Ja sitten hän oli huomannut, että ei sieltä nyt ketään oikein ole tulossakaan, koska hän voitti ihan ylivoimaisella ajalla lähes 5 minuuttia etuajassa, kun seuraava sieltä sitten kampesi perässä.
1: Mutta mun mielestä mielenkiintoista on se, että koska kun mäkin katsoin Yle X Radion Instagramista videota, missä sä juokset, niin siinä videolla se näyttää aika hyvältä. Tai niin kuin silleen, että niin kuin livenäkin kyllä sä niin kuin toimitit ja näin, mutta siinä oli semmoinen niin kuin pieni rämpiminen. Mutta
0: pieni rämpiminen?
1: Mutta jotenkin se
0: siis semmoinen tuntuu, että mä kuolen.
1: Joo, siltä se vähän kyllä
0: siis oikeasti mun niinku sen jälkeen, kun me lähdettiin sieltä, niin siis mun niinku, musta tuntuu, että mun henkitorvi irtoo. Tai joku niinku täältä, että siis niinku, se meni tonne niin niinku jotenkin
1: syvälle.
0: Joo.
1: Joo.
0: Se hengästyminen oli something else. Niin sit ajatuksena se, että hän veti siis 2 tuntia 20 minuuttia sitä vielä lisää enemmän kuin meikäläinen.
1: Mm. Mutta mikä oli Mellun niin kuin lopullinen tulos, kauanko hän jaksoi, niin Yle X Radio, Instagram ja TikTok, sieltä löytyy tämä kyseinen video, kannattaa käydä tsekkaamassa.
2: Yle X. Kuuluu sulle.

0: täällä sitä purhanletoon ja nyt kun Drake soi, niin itse asiassa tässä niin kuin, tässähän on ihan hänenkin liittyen nyt sitten uutisoitu muun muassa Satakunnan kanssa.
1: Kyllä, hänen albumimusiikkiinsa liittyen, kuten muihinkin suosikkiartisteihin, Satakunnan kanssa uutisoi siis siitä, miten nyt on tutkittu, että tämmöisten suosikkiartistien albumijulkaisut lisäävät siis liikennekuolemien määrää. Tästä on tehty tutkimus tuolta Yhdysvalloista, ja tutkimuksen mukaan albumijulkaisujen päivänä suhteellisesti 15,1% suurempi määrä tulee näitä liikennekuolemia. Ja näitä on verrattu siis niin kuin, albumien julkaisupäivää 10 päivää ennen julkaisua ja 10 päivää sitten jälkeen julkaisuun. Ja tähän tutkimukseen on otettu Taylor Swiftin Midnights-albumi, joka julkaistiin lokakuussa 2022. Drakein Scorpion-albumi, joka julkaistiin kesäkuussa 2018. Sekä Harry Stylesin Harry's Home, joka julkaistiin toukokuussa 2022.
0: Se on Harry's House.
1: Anteeksi, mitä mä sanoin?
0: Harry's Home.
1: Ah.
0: Se olisikin mielenkiintoinen.
1: Mä haluaisin
0: Living Room. Kitchen. Siinä olisi kyllä kappaleita, riippuu paljon huoneita.
1: Voisi olla, mutta Harry's House pahoittanut toukokuulta 2022. Ja näitä albumit on valittu tähän tutkimukseen siis sillä perusteella, että ne on saavut...
0: Yhtäkkiä mä näin Harry Stylesin Hanna Sumarina.
1: Tällainen on minun kotini.
0: Joo, no niin.
1: Niin nämä albumit on valittu siis tosiaan sillä perusteella, että ne on saavuttaneet suurimman yhden vuorokauden kuuntelumäärät suoratoistopalvelu Spotifyssa. Ja millä tavalla nyt nämä sitten niin kuin korreloi keskenään, että albumi on julkaistu ja sitten liikennekuolemien määrä lisääntyy, niin tähän vaikuttaa se, että ihmiset ilmeisimmin selailee sitten puhelinta siellä ratissa, että katsotaan biisilistaa, laitetaan jotain biisiä uudestaan soimaan ja katsotaan muuta, niin onhan tämä nyt jotenkin aika crazy tutkimus.
0: Niin ja siis itsessään, kun sä kuulet jonkun sun suosikkiartistin vaikka biisin, vaikka se ei julkaise albumia, vaikka vaan biisin, niin kyllähän sä keskityt siihen paljon enemmän sillä hetkellä. Ja sen puolesta sanonkin, että ehkä niin kuin ei, vaikka niin kuin ainahan siitä puhutaan, että auto on maailman paras paikka esimerkiksi, niin kuin, tai jotenkin kuulla vaikka musaa. Ja mä itsekin koen, en mä tiedä, onko se maailman paras, mutta siis kyllähän musa kuulostaa erilaiselta autossa. Esimerkiksi mulle, kun vaikka se, että mä kuuntelisin kotona kuulokkeesta tai kaiuttimesta tai jostakin muusta. Että siinä on ihan eri fiilis.
1: On todella.
0: Mutta sitten se, että jos on tommonen, niin kuin, että leikitään nyt, että Justin Bieber julkaisi nyt vaikka tämän viikon perjantain albumin, niin mulle turvallisin paikka ei varmastikaan ole siinä autoratissa sitä kuunnella. Koska sitten mä oon silleen, okei, mitäs tossa tapahtui? Ja niin kuin, ei halua mennä vielä siihen seuraavaan biisiin, siihen albumiin, kun mä oon nyt sitten havainnut, että mitä siinä edellisessä biisissä oikein tapahtui, mitä mä jäin ihmettelemään. Ja niin kuin kaikkea tätä, niin kyllähän se varmasti siihen vaikuttaa.
1: Aivan varmasti, todellakin. Että nyt jos tässä nyt on Justin Bieberin albumia tulossa tai jonkun ystävän lempiartistin albumia, niin pitää ehkä muistutella vähän silleen, että hei, että kun kuuntelet sitä, niin missä kuuntelet? Ja kuuntelepa varovasti, koska voi käydä kalpaten.
0: Niin, ja sitten semmoinen niin kuin, no voi mennä nyt paasaamiseksi, mutta siis semmoinen niin kuin yleinen ajatus vaan siitä, että et sä selaa sitä puhelin silloin, kun sä oot ratis. Niin mun mielestä se olisi ihan hyvä muistaa. Tuli sieltä sitten mikä hyvänsä biisi.
1: Niin. Tai oli mikä tahansa tilanne, pitää vastata johonkin viestiin tai katsoa nopea joku juttu, niin ei tarvi, kun sä ajat sitä autoa nyt.
0: Mutta aika hurjaa siis, että tämmöinenkin tutkimus on tehty. Se, kuka tätä on lähtenyt suorittamaan, niin mä en tiedä, onko hän semmoinen, joka on esimerkiksi vaikka kokenut itse toimivansa näin, vai onko niin, että hän on bongannut vaikka, että ystävällään on mennyt keskittyminen kuunnellessaan jotain tiettyä vaikka albumia tai musaa. Välillähän niin kuin somessa tulee vastaan näitä videoita, tiedätkö, missä kaveriporukka istuu autossa ja fiilistelee jotain. Ja sitten myös se ihminen, kuka siinä ratissa on, niin kuin kädet hyvä, ettei molemmat ilmassa. Ja...
1: Mä oon vähän semmonen.
0: Tää?
1: Kuskina. Joo, joo. Se on vähän mun huono puoli. Niin kuin silleen, että mä oon aika semmonen tanssahteleva kuski.
0: Ei sun kannattaisi.
1: Joo, ei kannattaisi. Joo, ei. Siis mulla on rattiraivo, mä tiedän sen, mutta rattiraivon lisäksi mulla on myös ratti-ilo, mikä on sitä, että mä kuuntelen jotain hyvää musaa ja sitten mä niin kuin tansahtelen sitä. Esimerkiksi mun kämppis tekee sitä, hän sanoo, että laitapa ne kädet siihen ratille.
0: Mutta sullahan on niinku tää sun päätanssiliike tai semmoinen, missä sä oot ihan pro on toi suflaus, niin älä sitä vedä ainakaan.
1: Ei, sitä ei voi ratissa.
0: Se on siinä ratissa vähän vaikea just.
1: Iskee kaasua vuorotellen vähän.
0: Niin, liikennevaloista on tosi hyvä se jengi perseeseen vetää.
1: Toivotaan, että ei satu pahemmin turvallisesti siellä ratissa ja se puhelin pois.
0: Ihan samat sanat sulle, Aikku.
1: Sinä, jolla on se puhelin nyt kädessä, niin laita se puhelin pois.

0: Mä kattelin eilen tiistai iltapäivän ratoksi, kun pääsin töistä, niin kattelin elokuvaa, minkä tapahtumat sitten sijoittui tonne USA:han. Muistaakseni elokuvan nimi on The Boss. Ja mulle tuli sellainen fiilis taas, mikä mulla on tullut tässä aikuisiällä lukemattomia kertaa. Mä olin sillä, että mun on jonain päivänä, mun täytyy päästä tonne USA:han käymään, koska mä en ole ikinä käynyt siellä elämäni aikana. Niin mä jotenkin, ja mä tiedän, että se maan tilanne on mitä on. Se on nähty esimerkiksi Jaakko Kesonkin hienossa tuossa ohjelmassa. Jaakko Keso Amerikka-ohjelmassa. Ja sitten mutta jotenkin mä tiedän ne kaikki ongelmat ja ne, mutta aina kun menee tuonne elokuva kautta sarjamaailmaan, niin mä oon silleen, että mä haluan käydä esim. New Yorkissa Times Squarella. Mä haluan kokea Times sen omiin silmiin.
1: Times Square. Joo. Siis mähän oon käynyt New Yorkissa kerran. Mä kyllä haluaisin sinne mennä uudestaan ja mä oon ollut, että kyllä mä vielä joskus tulen tämän elämän aikana siellä käymään, mutta juuri nyt ei kieltämättä itselläni ole silleen hinkua mennä sinne, mutta ehkä kun aikaa kuluu eteenpäin jotain vuosia, niin katsotaan mihin tilanne kehittyy, mutta ylipäätään jotenkin, siis mähän rakastan matkustella ihan vaan vaikka Suomenkin sisällä. Mun ei tarvii lähteä kauas. Mä meen Helsingistä Porvooseen, niin mä oon ihan silleen, wow.
0: Wow.
1: Wow. Ja sitten pakko laittaa Instagram story. Ja sitten mun kameran rullassa on joku 578 kuvaa Porvoosta, koska siellä näyttää mun mielestä jotenkin niin erilaiselta. Ja heti tulee semmoinen eksoottinen fiilis, kun lähtee vähänkin pois. Eikä niinku, sit kun lähtee ulkomaillekin, just vaikka joku Tukholma. Eihän Tukholma ei loppujen lopuksi ole hirveän erilainen verrattuna vaikka Suomeen.
0: Ei, ei.
1: Tai niinku just vaikka Helsinkiin.
0: Ei.
1: Mutta jotenkin Tukholmassakin, siellä on, tiedätkö, on sitä ulkomaan tuntua.
0: On. Ja vaikka me aina, niin kuin minäkin mukaan lukee, ja säkin täällä Suomessa ajatellaan sillä, että pakko päästä jonnekin käymään aina silloin tällöin.
1: Tulee se hinku.
0: Niin kyllä se vaikka ihan sitten noilla USA-laisillakin, nytkin ollaan luettu paljon näitä uutisia, että turisteja tulee käymään Suomessa ihan vaikka tämän viileydenkin takia pois Euroopan paahtavista helteistä ja sitten USAnkin jostain eteläisistä osista, missä on ihan hitsikseen kuuma, niin tullaan Coolcationille, niin nyt on kyllä tullut sitten ihan arvovaltaisia Suomeen vieraita tuolta USA:sta asti.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Sanoin ennen äskeisiä biisejä, että nyt on Suomeen tullut arvovaltaisia vieraita. Ihan tuli julkiksi Amerikan maalta asti.
3: Herranjumala.
2: Koska perjantaina Suomen koripallomaajoukkue Susi-jengi pelaa Islantia vastaan kotiottelun, niin Lauri Markkasen seurasta on tullut sitten väkeä tänne ihan Utah-jatsista.
3: Okei, ketä täällä nyt sitten on?
2: Täällä on Utah-jatsin omistaja Ryan Smith. Hän on, hänellä, jos jollain on pitoa, hän osti enemmistöosakkuuden tuosta koko palloseurasta, niin semmoisella 1,66 miljardilla.
3: Onks ne ton hintaisia?
2: Oh, siis noi NBA-joukkueet esimerkiksi ja NFL ja nämä kaikki niin kuin isojen liigojen amerikkalaisjoukkueet, kanadalaisjoukkueet, siis ne on älyttömiä, mitä ne niin kuin kustantaa.
3: Herran jumala, okei. Okay.
2: Ja sitten, no Lauri Markkasen palkanhan tietää koko Suomi varmaan, koska siitä uutisoitiin silloin niin paljon, että hän tienaa sellaisen noin 40, yli 40 milliä kaudessa. Niin sitten hänen myös joukkuekavereita, joilla on myös miljoonadiilit, Keyonte Georgian ja sitten Jaren Jackson Jr. Ja sitten täällä on myös päävalmentaja Will Hardy. Hän on tullut Markkasen vieraaksi nyt, kuule Helsinkiin.
3: Niin, Markkasen vieraaksi tullut. Tiedätkö sä siis, keitä nämä on? Keyonte George.
2: Joo, siis kyllä mä oon nähnyt jonkun pelin heiltä silloin, kun olen kattonut Markkasen jonkun pelin, mutta en ole mikään älytön korisfani. Mutta sitten Ryan Smith, tämä Utah-Jatsin omistaja, on kyllä ihan tuttu nimi, koska hän omistaa myös NHL-joukkueen Utah Mammutin samalla, niin hän on sitten tuolta lätkämaailmasta.
3: Koska kukapa nyt ei omistaisi tolleen kahden eri ison urheilu tommosen, mitä ne edes on?
2: Joukkueita seuraa, mutta joo, no niin. Siis, mutta jotenkin musta on niin hauskaa ja huvittavaa, koska tänään sitten tietysti journalistisessa tarkoituksessa ennen kaikkea, niin kyllä, menin katsomaan tämän Keyonte Georgian, joka on siis Lauri Markkasen joukkuekaveri tuolla USA-mantereella, niin hänen Instagramia, ja sitten katsoin, että jahas, tässä on story. Mitähän tuommoinen, tiedätkö, sä tuut, sulla on, tiedätkö, niin kuin laukuittain rahaa, tiedätkö, ja sulla on kaikki pankkitilit täynnä mammonaa niin paljon, että sä et itsekään tiedä, että paljon sulla on rahaa, että mitä sä teet Helsingissä, mistäköhän sä on laittanut tätä storia. Mä vaan story, niin he on sitten siellä tämän Jaren Jackson Juniorin kanssa, niin he ovat turistikojulla sovittelemassa hienoja hattuja. Niin.
3: Mutta toi on mun mielestä mutta Kela on myös sitten joku seuraava, joka sitten ehkä saattaa ostaa sen karvallakin. Se on saattanut olla jonkun tuommoisen ihan megatähden päässä.
2: Daa, te olette vähän niin kuin samiksi. Että hei, jos mä menen äkkiä sovittaa, niin me ollaan vähän niin kuin samiksi. Meillä on vaan muutama 10 miljoonaa ero meidän varallisuudessa.
3: Kuka huomaa eron mukaan?
2: No one.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: puhuttiin Lauri Markkasesta ja hänen kunniavieraistaan täällä Suomessa.
1: Kyllä, hänen edustamansa seurajoukkojen Utah Jazzin pelaajia kaksin kappaleen ja sitten oli omistaja ja valmentajakin vielä saapunut Suomeen vierailulle.
0: Ja nämä ovat ilmeisesti jotain suuria urheilumaailman henkilöitä. No, tai niin kuin silleen maineeltaan.
1: On maineeltaan ja siis tilinauhaltaan myös. Ehkä varmasti niin kuin kuuluisin sitten tuolla USAn päässä on toi niin omistaja Ryan Smith, joka sitten omistaa myös tuon NHL-joukkueen Utahista myös, että hän on sellainen niin kuin tuttu kasvo siellä ja tehnyt paljon niin kuin urheilun eteen.
0: Ja sitten säkin vähän nauriskelti, kun on laittu Instagram-storiin vähän jotain semmoisia Helsingistä, sitten tämmöisiä turistikuvia, kun se tuntuu meille niin hassulta. Jep. Mutta onhan toi niille ihan eri maailma sitten puolestaan. Tai silleen, jos he ovat tottuneet olemaan jossain jahdeilla Floridassa, niin silleen, että ehkä heille on sitten enemmän fiilistä siinä, että he kävelee Helsingin kaduilla ja sitten näkee semmoista niinku ihan täysin tavallista. Ja sitten ihan siis semmoista niinku ihan ääripää sitten taas siitä, mihin ne on tottunut.
1: Niin ja kyllä hekin varmaan muuten aattelee sillä, että entä jos mä asuisin täällä, koska mulla on aina toi, että ihan sama vaikka mä menisin tästä, sanotaan, että mä menisin vaikka Pielavedelle tästä,
0: niin
1: kun mä kävelen siellä vaikka jotain keskustaa tai jotain sellaista aluetta. Mä ajattelin, että mitäköhän jos mä asuisin täällä, niin tuleekohan heille samanlainen?
0: Kyllä heille saattaa tulla. Ja sitten mun mielestä olisi myös mielenkiintoista tietää, että mihin vaikka niin kuin Lauri Markkanen on, onko hän niin kuin näyttänyt, että tässä on nyt tämä tuomiokirkko, että tämä on nyt, tämä on niin kuin big thing täällä, että tästä nyt otatte sen teidän turistikuvan. Että tuossa seuraavalla kadulla siinä ei puolestaan ole mitään, mutta tässä on tämä. Ja sitten tässä, by the way, tässä asuu meidän pressa.
1: Joo, ja sitten Lauri Markkasella oli sellainen headsetti päässä ja sitten heillä on tällaiset Helsinki-infokartat kädessä. Ja tiedätkö, nappi toisessa korvassa ja hän sillä englannilla ja kertoo sillä, että jees, Teeri, statue of Paavo Nurmi, legendary Finnish runner. Oh my days.

0: Mä huomannut henkilökohtaisesti nyt, että kun arki alkaa rullaamaan tässä harrastusten osalta, silloin tulee pelattua harrastejäkistä ja sitten nyt tulee käytyä vaikka salilla ja pelattua sulista, niin mulla menee ihan hirveästi vaatteita koko ajan sillain, että esimerkiksi eilen kun mä menin sulikseen, mulla täytyy olla yksi paita, se millä mä pelaan.
1: Joo.
0: Sitten toinen paita, minkä mä laitan heti kuivan paidan päälle, kun se vuoro loppuu. Ja sitten, koska mä laitan sen hikiselle
1: iholle.
0: Kuinka monta
1: paitaa sulla oli mukana?
0: Kaksi paitaa. Mut sit kun mä menin kato kotiin suihkuun, niin suihkun jälkeen mä laitoin sit uuden puhtaan paidan vielä päälle. Mm. Eli mulla menee välillä kolmekin paitaa päivässä ihan vaan hygienia syistä. Niin tuntuu, että saisi olla koko ajan pyykkäämässä.
1: Mut peset sä niin kuin aina esimerkiksi, kun sä oot ollut urheilees, niin ne sun vaatteet?
0: Todellakin.
1: Käytätkö niitä ikinä kahta kertaa?
0: No en, ei pysty.
1: Koska mä kuulin just tänään, kun kuuntelin Yle X aamua, siellä Aikku ja Mellu puhuu niin kuin pyykkien pesemisestä. Mutta mun mielestä esim. Mellu sanoi, että jos sen ei ole tehnyt semmoista superrankkaa treeniä, niin se saattaa käyttää kaksi kertaa sen treenivaatteita.
0: Hyi. Siis mä ymmärrän sortsit vaikka, mutta esim. T-paidat, niin ei, kyllä mulla aina menee se sen verran märäksi ja hikiseksi. Että sitten mä laitan sen seuraan päivän päälle, niin koko sali kyllä tietää, että tuolla on toista päivää putkeen toi paita päällä. Että se hajuu.
1: Sä treenaat aina niin täysin.
0: Hei, aina. Mä annan aina 110 prossaa. Daa.
1: Totta kai sä annat. Ja tämähän myös, mistä aamulla aikkoja meillä puhuin, niin perustuu tämmöiseen Ilta-Sanomien juttuun, jossa Marttojen asiantuntija kertoo, että mitä kannattaa pestä niin kuin jokaisen käyttökerran jälkeen. Ja mitä on, sä peset treenivaatteet aina. Peset sä muita silleen, että sä oot käyttänyt niitä niin kuin vaatteita kerran ja sit sä peset.
0: Bokserit, sukat, muutenkin teepaidat.
1: Kaikki teepaidat.
0: Joo, kaikki teepaidat.
1: Aina kun sä oot käyttänyt.
0: Mä heitän sen pyykkikoriin.
1: Oikein, vaikka siinä ei olisi sinänsä mitään.
0: No joo, siis kyllä mä aina, että esimerkiksi
1: nekin, mitä sä käytät täällä töissä, ei ne ole, ne on ihan perus teepaitoja.
0: Kyllä, mutta kyllä se menee päivän päätteeksi viimeistään pyykkiin.
1: Vaikka siinä ei ole tahraa, etkä sä ole hikoillut se päällä.
0: No ainahan mä vähän hikoilen.
1: Niin, mutta hikoilet se niin paljon, että se oikeasti vaikuttaa siihen.
0: No ei, mutta mulle tulee jotenkin likainen fiilis, jos mulla on edellisen päivän paita päällä.
1: Okei, toi on villii. Itse niin kuin en, jos ei se oikeasti haisettaisi, siinä ei ole oikeasti tahraa, koska tässäkin tämä Marttojen asiantuntija Katariina Silanen, niin hän neuvoo pesemään alushousut, sukat sekä muut lähellä ihoa olevat vaatteet joka käyttökerran jälkeen, koska ihosta siirtyy niihin rasvaa ja kosteutta, mutta ei esimerkiksi tommosia teepaitoja. Mun mielestä kandee pestä.
0: No ei, mulla on aina pitkähänet on teepaidan alla. Joo, ei missään nimessä. Alla. Mulla teepaitahan ei ole lähelläkään, niin kuin, se ei ole ihoa lähelläkään. Mulla on aina tuolla semmoinen alusasu, tuolla semmoinen kokovartalo makkara alusasu, niin sen takia ei varmaan tarvitsisi. Ei oo, ei
1: todella.
0: Sen takia mun teepaita on aina ihan vaikka esimerkiksi mun hikoilevaa alaselkää vasten, niin se täytyy laittaa joka kerran jälkeen pyykkiin, se on varma.
1: Sä hikoilet täällä niin paljon.
0: No, mutta tiedätkö, kuin ressaavaa tää on puhua sunkaan joka päivä.
1: Ymmärrän. Mutta tässäkin jutussa puhuttiin just tästä, että jos vaikka jotain teepaitoja

0: Kuka oli teilleen pelaamassa sulkapalloa? Tarjoilitko shown?
1: No, se itse asiassa selviää ihan just. Mä voisin jopa kertoa siitä nyt, että koska tänne on kyselty, että mitä mä teen töissä. Tänne WhatsAppiin laitettu, että miten sä oot ehjänä ja noin hyvävointisen näköisenä, koska mä kerroin eilen mun probleemista, että mitä mulla on selässä ja tuolla kyljessä, että selviänkö töihin. Ja joku sanoi, että ei noi selät haittaa mitään tai selkä, vaan nilkat ne pettää sulla huomenna. Tai
0: joo.
1: Silloin kun tästä puhuttiin asiasta.
0: Mä veikkasin ranteita.
1: Joo, mutta mikään ei pettänyt ja se on ihme. Joo, elikkä eilen niin
0: oi.
1: Masalan pimenevä ilta. Kaksi urosta matkalla pelaamaan sulkkista. Ja puhutaan ihan oikeasti tästä pallopelilajista, ei mitään kiertoilmaisuja. Semmoinen jännitystä ilmassa, tiedätkö, pimenevä elokuun ilma, katulamput on jo päällä tuolla eteläisessä Suomessa. Ja karsin mun sinisellä asfalttikiiturilla parkkikselle ja huomasin, että vastustajani istui siellä toisessa autossa. Hän tuli eri suunnasta.
0: Mm.
1: Pieni hyväksyvä nyökkäys molemmilta, että moi, kiva nähdä, että et jänistänyt ja sitten tämmöinen niinku jännitys sillä niinku käsin kosketeltavissa oli se ilmassa, että miten meikäläisen, eli tälle Heikkilän hurjalle, hurjalyöntisimmälle käy, kun tämmöinen Kantviikin katapultti aika väpä tulee vastaan ja siinä sitten vaihdettiin nopeat kuulumiset, mutta ei mitään kaunopuheisuutta, vaan sillä lailla, että me oltiin two man with a mission, tiedätkö. Nyt täytyy ratkaista tämä, että kumpi on paremmassa kunnossa.
0: Eikö sen yleensä kuitenkin tuon sulkapallokentän ulkopuolella sun ystävä?
1: On, mutta kun kentälle mennään, niin siihen loppuu kaikki.
0: Siellä ei ole
1: ystäviä. Sitten vaan pelata. Sitten alettiin lämmittelemään ja samalla kun me ruvettiin lämmittelemään, niin ilmastointi hurahti päälle, mikä on vähän huono juttu, että jos se vaikuttaa siihen pallon lentorataan, kato. Mutta sitten niin. Väinö Väpä oli sillä, että no, että se johtuu siitä, että hänestä salee lähteä sellainen teston katku, kun hän otti pitkä

0: ihan se pois, että varmaan sen takia jouduttiin laittaa ilmastointi päälle.
1: Joo.
0: Ja voi sanoa, että meikällä alkoi polvet tutista, mutta polvetkaan ei pettänyt. Me pelattiin 11 pisteeseen asti aina ja sillä sai yhden erävoiton ja sitten kolmella erävoitolla sai sitten yhden pelin itselleen. Elikkä. Ja ensimmäinen peli aivan ylikävely meikältä, 3-0. Mä voitin siis, ei ollut väpällä palan palaa.
1: Mm.
0: No sit väpä alkoi lämpeneä sit toiseen peliin ja se olikin tiukempi, mutta mä pidin pintani ja voitin senkin 3-2. Eli otin eilen 8 erästä 6 voittoa, joten DJ, paina playita. Paikalle tuli kas, sulkapallo kuningas.
1: Et laulunut enempää.
0: Ei mulla ollut kompetenssia tähän, mulla oli vaan tohon yhteen sana.
1: Mut joo, hei, onneksi olkoon tämmönen no, hallitseva mestari teidän kahden keskuudessa.
0: Joo, ja musta tuntuu, että mun selkäkin on parempi kuin moneen päivään.
1: Oikeesti?
0: Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Et hyvä fiilis jäi, mutta sitten pelien jälkeen totta kai siihen kuuluu sellainen vapaa seurustelu kautta hengailu, niin mä kuulin Väinön suusta sellaisen lauseen, mitä mä en olisi välttämättä halunnut kuulla.
1: Pikku cliffhangerin jätit. Saadaanko me kuulla se Emma ja Matilden älä mee -biisin jälkeen?
0: Joo, mä katsoin, että mulla jatkuu työt tuohon 5 asti, niin kyllä tässä on aikaa kertoa.
1: Hyvä.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Emma ja Matilda, älä mee, soi Yle X kesäiltapäivässä. Mikäli et ollut paikan päälle Yle X popissa tai haluat jäljestä päin vielä fiilistellä Emman ja Matildan esitystä sieltä, niin se löytyy Yle Areenasta.
2: Kyllä. Mä kerroin äsken siitä, että oli eilen Väpän kanssa, no tiukat ja tiukat sulkapallopelit, mutta allekirjoittanut on edelleen sulkapallokuningas. Ja totta kai, koska me ollaan modernia miehiä, niin sit kun peli on ohi, niin todetaan, että toinen oli tänään parempi. Ja sen jälkeen sitten jäädään penkille istumaan,
1: juodaan palautus. Kiukutteliko sun kaveri yhtään?
2: Ei, koska sit piti jo, kyllähän hän on voitotahtoinen, mutta hän otti sen sillä lailla, että tämä oli hänelle eka kerta pitkään aikaan.
1: Hän hyväksyi, että no, oisin se ollut epäreilua, jos olisin voittanut.
2: No joo, varmaan.
1: Sä olit niin paljon parempi kuin
2: Niin, varmaan jotain tuommoista joo, totta. Mutta siis mä sanoin, että sen pelien jälkeen mä kuulin hänen suusta sit sellaisen lauseen, mitä mä en olisi halunnut kuulla. No tänne WhatsAppiin heti tuli viestiä, että ai Väpä valjasti, että se onkin varattu. Ei. Hyvä vitsi oli, en mä sitä sano. Mutta ei ollut se asia, mikä mua särähti korvaa. Kato, kun meillä oli nyt semmoinen projekti tossa, että sen lisäksi pelattiin sulkista, niin pitihän meidän pari IG-kuvaakin valita hänen sitten semmoisista kuvista, mitä hänen kaverinsa oli hänestä ottanut.
1: Mielestäni söpö, että te teette noin.
2: No hei, me ollaan moderneja miehiä, en mä voi sille mitään, että aika vaatii tällaista. Ja sit katsottiin
1: tai sille, että mä kestän, että te ootte vaan silleen katsoa niitä kuvia läpi ja ollut silleen, että onko tämä hyvä vai tämä hyvä?
2: Kyllä, kello 22.15 masalalaisessa urheiluhallissa.
1: Joo.
2: Sulispelien jälkeen hikisenä katsottiin, että minkä kuvan hän voisi laittaa Instagramin puolelle ja sitten muutenkin vaihdettiin sit pidemmin kuulumisia. Sitten hän kertoi niinku kesästään tarinoita, että mitä kaikki hän oli tehnyt ja tälleen. Ja sitten muistetaan, että Väpä on kuitenkin sellainen kohta 30-vuotias jäbä. Niin hän sanoi mulle näin, kun me noustiin penkeiltä ylös, niin hän sanoi mulle tällaisen lauseen. Oikeasti, tämä kesä on ollut leffa, bro. Ja mä olin sillä
1: lailla, mä tykkään Väpästä. Let's go, Väpä.
2: Hei.

0: Koulut on alkanut, peruskoulut, kaikkialla Suomessa taitaa olla näin, ja sitten myös noita korkeakoulutuksiakin on jo jotkut aloitelleet tässä, ja itsekin tällaisena opiskelijana, niin no vähemmän aktiivisena ja välillä aktiivisena, miten tämä nyt menee, kuka niin siitä nyt selvää ottaa, kun en ota itsekään, niin totta.
1: Aina silloin tällöin opiskelija.
0: Kyllä, mulle on yksi kirosana tuossa opiskelussa, se on kaksiosainen yhdyssana. Se, kyllä, ja tehtävät myös, mutta ennen kaikkea ryhmätyö.
1: Siis oikeasti?
0: Siis mä en, varsinkin jos on kirjallinen tommonen ryhmätyö, niin se on mulle jotenkin, se on niinkö suolaa haavoi. Siis se kirvelee mua aina, koska mulla aina niinku tulee aina hirveä ressi siitä.
1: Mutta onko tämä niinku aina vai onko tämä joku tämmöinen, mikä on just ollut jossain korkeakoulussa?
0: No ihan kaikkialla oikeastaan.
1: Onko se vihannut myös joskus ala-asteella, kun on pitänyt tehdä semmoiselle isolle kartongille joku esittely jostain sinivalaasta?
0: On.
1: Ja sä oot niitäkin vihannut, sä oot vihannut etsiä tietoa sinivalaasta.
0: No joo, mä oon vähän semmoinen, että mieluummin mä teen, tai aika paljonkin, että mieluummin mä teen itse, tiedätkö, oma hiihto, oma latu. Ja sitten tiedätkö, sä saat aina se ansios mukaan yleensä, jos opettaja vaan on reilu.
1: Mm.
0: Ja sitten varsinkin sit, mitä aikuisemmaksi mennään, niin kaikilla on jotain muutakin elämää hirveästi, aina kun se tehtävä. Tiedätkö, niillä on jotain perhettä ja tiedätkö, kavereita ja jotain tällaista.
1: Mm.
0: Niin sitten mä joudun vähän niin kuin passailemaan ja hannailemaan sillä tavalla, kun mä haluaisin tehdä sen heti pois alta, että pääsee elämässä eteenpäin ja no ei mulla hirveästi muuta ole, mutta voisi olla. Niin sitten se, että eikö Jarmolle tai Penalle ei käy tiistai, hei meidän pitäisi pitää tästä joku palaveri netissä ja chatissa ja tuolla ja täällä ja tuolla, kun jokainen vaan tekisi itse, niin oppisikin paljon paremmin.
1: Mutta entä jos saa itse, ootko sä myös tuota mieltä, jos ollaan silleen, että valitkaa itse ryhmät?
0: On.
1: Niin sä et halua itekään. Sä valitset siihen tiimiin, siis me, myself and I. Me
0: joo,
1: tehdään tää ryhmä.
0: Joo, me tehdään kolmesta. Me, myself and I. Hienosti sanottu. Mä en saa sanoa sanoa sitä.
1: Mä huomasin. Ja toi
0: Mr. International puskee täältä.
1: Toi saattaa olla joku cheesy biisi.
0: Mut sitten jos mulla olisi vaikka jotain hyviä kavereita tai opiskelukavereita ja meillä olisi semmoinen vaikka jäbien kujeiluryhmä, niin eihän sit tulisi mitään, vaan pelleiltä sitten se. Sitten se olisi ihan kauheata ja sitten se myöhästys ja kaikkea. Ei ryhmätöille. Minä sanon jyrkkä ei ryhmätöille. Olen itse asiassa Helsingin kansalaistorilla tänä viikonloppuna ryhmätyön vastaisessa mielenosoituksessa.
1: Sä oot sielläkin yksin. Sä et tee edes sitä ryhmätyönä, kun joo, sielläkin sä tulet olemaan yksin.
0: Mä en
1: ole kertonut
0: siitä muille.
1: Mutta mä kyllä mun mielestä ryhmätyöt on ihan fine.
0: No kun sä oot tämmönen sosiaalinen.
1: Mä oon sosiaalinen ja sitten kun mulla on, tiedätkö, just mun hyvät kaverit on vaikka mun opiskelukavereita, niin se on, tiedätkö, helppoa. Se menee siinä niin kuin samalla, tiedätkö, silleen, että tehdään vaan. Ja sitten, koska myös me ei olla niin silleen, niin kuin, totta kai se ärsyttää, jos sen tekee vähän just jonkun lusmun tyypin kai sitten, tiedätkö, semmoinen, ketä pitää raahata perässä. Mutta sitten, tiedätkö, kun meilläkin on vaan jotenkin silleen, että no mulla on ton tänä aikaa, niin mä teen tän. Ja silleen, että kaikki on niinku chill about it.
0: Joo, joo.
1: Mutta mä en kyllä ole tommonen niinku noin ryhmätyö hater.
0: Niin, että sä et ole tulossa mielenosoituksia. Ei, hyvä, siinä ei muita
1: mun mielestä mä mieluummin teen ryhmätyötä kuin yksin.
0: Yksilötyöt kunniaan. Yksilötyön puolesta olen aina puhunut.
1: Ei, mä haluan tehdä ryhmätyötä.
0: No mie tekee sitten, ota joku ryhmä sinne.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Puhuttiin koulussa tehtävistä ryhmätöistä tai Imppu kertoi, että hän ei hirveästi, niin kuin, hän ei niin sanotusti ole fani.
1: Niin, koska oma aikataulu ja sitten siinä, niin kuin, siis mitä mä turhaa tässä puhun, niin kuin omia ajatuksiani. Mä sanoin jo mun kantani selkeästi, että...
0: Imppu oli sitä mieltä, että...
1: Ei ryhmätöitä.
0: Ei ryhmätöitä. Ja mä olin taas sitä mieltä, että mun mielestä ne on ihan jees.
1: No joo, sä oot tommonen, että sä oot tommonen social butterfly. Sä tykkäät vähän minglailla ja tiedät sä kreaa ja tiedät sä brainstormailla tuolla jossain korkeakoulun käytävillä ja luokkahuoneissa ja kahviloissa. Mutta mä taas on tämmönen, että oma hiihto, oma latu. Ja mun ei sit tarvii Jyrki ja Pena ja Tiina aikatauluista välittää, vaan mä tiedän, että mä teen... Tän, ja tästä tulee tämmöinen, kun mä sen teen. Mä saan ansioni mukaan. Ja täällä myös mua komppaa selkeästi esimerkiksi Henri. Hän sanoo, että yksin tekemällä voi vaan syyttää itseään, kun menee hommat päin persposkiin.
0: Se on täysin totta, mutta sitten taas, että mistä kukin tykkää vai onko se sitten kiva, tiedätkö, olla vaikka vähän, että saa joku huono arvosan siitä ryhmätyöstä ja sitten voi olla vaan silleen, että no mut se ei varmaan ollut musta kiinni.
1: Okei, toi jo.
0: Se oli kyllä, musta tuntuu, että siis se olisi kyllä tämä olisi saattanut mennä paremmin ilman sitä Jaria.
1: Joo, no.
0: Niin sit voi vähän huijaa
1: siis itseensä. Siis toi on hyvä pointti, jos sä haluat kusettaa itseäsi. Mulle riittää se, että mä välillä kusetan meidän koiraa ja se riittää mulle, mutta me ollaan selkeästi erilaisia ihmisiä. Sitten ne laittaa myös, että kukas täällä onkaan. Lehtimäki laittaa, että yksin kun tekee, saa mitä haluaa ryhmässä, mitä sattuu tulemaan.
0: Joo.
1: Ja sitten täällä on myös viestiä, että... Täysin samaa mieltä Impun kanssa. Oikein kylmähiki tuli, kun ajatteli korkeakoulun ryhmätöitä. Sulla saattoi olla korkeakoulussa kylmähiki ihan muutenkin sitten aamuisin.
0: Mutta tänne myös tuli viesti, jossa puolettiin, että molemmat on ihan jees, mutta ryhmän oleellisin toimivuuden edellytys on järjestelmäinen organisointi. Ja mä voin sanoa, että tämä ei ole ikinä toteutunut mun ja mun opiskeluystävien noissa ryhmätöissä.
1: Ootteko
0: järjestelmällinen ihan... organisointi. What even is that?
1: Okei, teillä on enemmänkin semmoinen yksi adjektiivi, se on kaoottisuus.
0: Oikeasti.
1: Ja ton takia sano, ei ryhmätöille.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu aitaamaan afrikkalaisen sikaruton esiintymäalueen Kaakon kulmalla lähikuukausina. Päätöstä aidasta ei ole vielä tehty, mutta maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan valtio maksaisi aidan, jos se päätetään rakentaa. Ydinalue pyritään aitaamaan ennen metsästyksen ja loukuttamisen aloittamista. Tartuntavyöhykkeeltä on löydetty tähän mennessä 19 tautitapausta. Helsingin Pasilan postikeskuksessa on järjestetty ulosmarssi, joka hidastaa postin kulkua tänään. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn mukaan kirjeet ja kotiin jaettavat pikkupaketit viivästyvät Helsingissä ja muuallakin maassa. Ulosmarssin syynä ovat muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 600 työntekijää. Postin mukaan sopeutuksia tarvitaan, koska paperipostin määrä on vähentynyt. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uuden ainojäänmurtajan. Aluksen teräs- ja lohkotyöt tehdään Porissa ja kokoonpano Helsingissä. Väyläviraston mukaan uusi jäänmurtaja turvaa talvimeren kulkua ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Rakentamisen on määrä alkaa ensi vuonna ja aluksen on määrä valmistua syksyllä 2029. Ja vielä ulkomailta. Keski-Afrikan tasavallassa ainakin 100 ihmistä on kuollut laittoman kultakaivoksen sortumassa, kertovat paikallislähteet. Turma sattui Zambojen kaivosalueella lähellä Kamerunin rajaa. Uhrien etsintä- ja pelastustyöt ovat jatkuneet keskiviikkona. Maassa vastaavia onnettomuuksia sattuu usein heikon työturvallisuuden vuoksi.
1: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.

0: Radio Suomi.
1: Ja lämpimästi tervetuloa toiveiden yöosuuteen täällä Yöradiossa. Studiossa Laura Haikala ja listaa olen mukavasti saanut täytettyä teidän toiveiden perusteella. Niitä on tullut paljon tuon edellisen kuluneen tunnin aikana. Kiitoksia siitä. Yhteystiedotkin kerrottiin ennen uutisia, joten ei muuta kuin vaan lisää nyt musiikkia. Eetteri ja Soili mökiltä saa ensimmäisen toiveen. Toivoisin Pietarin spektaakkelin Tyttö lähtee tanssimaan. Ei tässä kyllä tanssimaan olla lähdössä, vaan kohta puoleen nukkumaan. En ole kuullut biisiä koko kesänä, vaikka radiota olen ahkerasti kuunnellut.

0: Olipa tosi hauska aloittaa tällä kappaleella Pietarin spektaakkelia Tyttö lähtee tanssimaan. Mä en osaa selittää, mutta tässä oli jotain tosi kivaa. Varmaan niin kuin nuo rummut jotenkin siinä sitten rytmitti kivasti eteenpäin. Seuraava toive on toive, joka käsittää, no minä valitsin vielä pitkän version, mutta pitkän biisin kaiken kaikkiaan ja päästään uppoutumaan hetkeksi yhdenlaiseen musiikkiin. Ja se on Al Stewartin Year of the Cat. Ensisijaisesti siitä syystä, että haluaisin olla kissa, kirjoittaa Tyttö Hollolasta. Arvaamaton, salaperäinen, notkea, elegantti ja omilla ehdoillaan elelevä. Kappaleen tarina kertoo miehen ihastumisesta naiseen, kissaan. Joskus elämän parhaat asiat tapahtuvat silloin, kun suunnitelmat tuntuvat menevän päin prinkkalaa. Kappaleessa on vahvaa tarinan kerrontaa. Lisäksi siinä on rakastamaani instrumentaalimusiikkia, saksofoneja, kitaraa, pianoa ja jousia. Klassikko. Kirjoittaa Tyttö Hollolasta.
1: I'd like to introduce our piano player to you. This is another American player. His name is Robert Alpert. He'll introduce the next number.

0: All right, thank you.
1: Al Stewart, Year of the Cat. Tämä oli live-taltiointi vuodelta 1978 Chicagosta. Enempää täällä en tiedä, mutta ihanaa myös kuulla live-juttuja. Niitä ei tavallisesti radiovirrassa kuule.
2: Nyt on kuulkaa bileet!
3: Vielä ennen levylautakunnan syyskauden käynnistämistä mennään spesiaalijaksojen parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa lauleja.
4: Ei, yes sir, I am boogie. Mä veisin Toivokärjelle ja Toivokärkihän sanoi, että sä et tätä laula, että ei sua Lapityttö ei tämmöistä lähetystä laula.
3: Sekä sanoittaja Lasse Viikman.
5: Silloin ei päässyt myöskään sitä omaa tarinaansa liittämään tähän. Me haetaan semmosia tarinoita, ne kolahtaa meihin, jotka jollain lailla niin kuin on meissäkin kiinni.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
6: Yle Radio Suomi.
1: Ja seuraavan kappale toiveen pariin. Manna on kirjoittanut tämän. Ja veikkaan, että Mannan ajatus tässä toiveen takana kyllä kokoaa useampien ajatukset, vaikka toki on tärkeää, että asioita selvitellään. Nyt sen kummemmin asiaan kantaa ottamatta luen viestin. Kiitos ja kunnia yöyhtyeeltä on siis toiveena. Poliisin ammatissa toimiville miehille ja naisille iso kiitos, että teette merkityksellistä ja tärkeää työtä onnistumisista, kun ei kovasti huudella. Joo, kiitoksia Manna toiveesta. Sain myös yhden toiveen, joka liittyy Juisen kappaleeseen ja oli vähän tämmöinen niin kuin vastakkainen ehkä ajatukseltaan. Mutta en voi Juisea soittaa, kun alle viikko on viime soitosta. Pahoittelut tälle kuulijalle.

Yö, kiitos ja kunnia. Ja seuraava toive on kappale, jota en ole aiemmin soittanut Toiveiden yössä, mutta esikuuntelulla vaikutti ihan superkauniilta. Hei Laura, vuonna 2005 julkaistiin Kreikassa teos To Nisi, saari. Siitä tehtiin TV-sarja, joka esitettiin myös Suomen TV:ssä. Juoni kertoo Kreetan Spinalongan saaren sairaalasta ja sen ihmiskohtaloista. Anteeksi, mä yskäsen. Ja tietysti myös rakkaudesta. Toivon, että kuuntelisimme sarjan tunnusmelodian. ICCO Anthropos Muu. Suomeksi, sinä olet minun ihmiseni, jota rakastan. Laulajana Adriana Babali. Kiitos, kirjoittaa Pap.

0: Andriana Babali, ICCO Anthropos Mu, TV-sarjasta Saari. Kyllä, ihan superkaunis. Kiitos, pappa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hetki sitten huomasin, että mikäs kappale se sitten tässä seuraavaksi, kun täällä Toiveiden yössä heitellään laidasta laitaan tyylilajien kanssa, niin yksi räikeimmistä vastakohdista. Mutta toisaalta kun ajattelee, mä en halunnut siirtää tätä näin, koska musta tää oli jotenkin vähän tarkoitettukin, että Toiveiden yö on vähän niin kuin oltaisiin vuoristoradassa ja sitten siinä on semmoiset suojakaaret ja se vuoristorata menee niin kovaa vauhtia edestakaisin, tai siis niin kuin mutkittelee siellä radallaan ja pää kolhii siihen niin kuin turvakaiteeseen, kolisee niin kuin sivuttain, mutta silti siitä nauttii. Joten jätin tämän kappaleen nyt tälle paikalleen ja toivottavasti ette tykkää kyttyrää, vaan ehkä vain hyväksytte, että tätä se Toiveiden yö on. Ville Juupajoelta kirjoittaa, moi Yöradio, loman ensimmäinen päivä nyt yöllä ja harvoin kuulee Ismo Aan joululevyn klassikko.

0: Kyllä se tekee niin hyvää aina purkautua vähän väliin.
1: Niin, lauloi Ismo Alanko. Täytyy kyllä tavallaan olla sillä tavalla, jotenkin hän niin polleasti tuossa kiroilee. Ja sitten jos aikoo kiroilla, niin eikö se pidäkin tehdä just silleen niin kuin varmasti ja tyylillä. Niin kyllä sillä ei hieno teos siltä osin. Ja oli tässä kuitenkin kivaa musisointia, kiva tunnelma. No ja nyt mä ehkä jaarittelen tässä. Laitetaanpa seuraava. Jorman toive nimittäin on listalla seuraavaksi. Tervehdys. Toivon, että soitatte Quizzas Nat King Colen tulkitsemana. Tämä kappale jäi mieleen lauantain toivotuista, muistaakseni vuonna 1954, ja Kaisa Puuskajoki kuulutti sen eetteriin. Näin kirjoittaa Jorma.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Niin toi uujaa tuolta vähän pois, että se on kisas, kisas, kisas ja Nat King Cole esitti kappaleen. Kello on 00.36 digitaalisen kellon mukaan. Kyllä se on tuo muukin kello, näyttää ihan samaa aikaa. Noniin, ja sitten kohtaan tulossa Seija Simolan kappale.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Ja tämähän on käännöskappale ja viesti toiveen takana kuuluu Merjalta näin. Kuulisimmeko tänään Seija Simolan Et itkeä saa Argentiina? Lahjakas suomalainen laulaja, jota haluan kiittää monesta täydellisestä tulkinnasta. Kiitoksin, Merja.

Et itkeä saa Argentiina, eli Don't Cry For Me Argentina, ja Seija Simola sai tällä kertaa sen tulkita. Kari Kuopiosta kirjoittaa, että levytoiveeni on Nannen Hollon May vuodelta 2005. Nanne esiintyi viime viikolla Allsång på Skansen ohjelmassa ja oli minulle uusi löytö ja uskomattoman hieno esiintyjä.

0: Nanne Grönvall, Hall on Me. Kappaleen nimi antaisi ehkä osvittaa toisen tyyppisestä laulusta, mutta tällainen se oli tällä kertaa. Sitten on Ei kun toive.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viesti. Haluaisin kuulla Johanna Kurkelan rakkauslaulun. Tämä menee kaikille minun rakkaille ja erityisesti tyttärelleni. Sydän, terveisin, Eikku.

Johanna Kurkela ja rakkauslaulu Minusta ei kun perustelut oli ihanat. Jontta kirjoittaa, että Journey Wheel in the Sky. Siinä on soundit kohdellaan ja Steve Perryn lauluääni on todella hyvä. Kiitos.

0: Journey ja Will in the Sky. Kello on pian viittavaille yksi. Yksi kappale siis kuullaan ennen kello 1 Yle Uutisia. Ja meillähän on toinen tunti vielä jäljellä toiveita. Kivasti kirjoittaa Juhani tuolla WhatsAppissa, että toiveiden yössä on se parasta, että voi löytää niin sanotusti uusia artistia tai kappalevinkkejä, joihin tutustua ja jotka eivät välttämättä ole entuudestaan tuttuja. Kiitos, mä veikkaan, että tämä on aika monelle se toiveiden yön suola.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tämä uuden päivän Pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
2: Ei, mä olisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Bertin et usko kuinka kaipaankaan on Sarin toiveena. Olen menettänyt monta läheisiäni, monta läheistäni varmaan tarkoittaa kirjoittaa. Viimeisin herkisti kuuntelemaan tämän laulun ja voimia leskelle.

0: Berit, et usko kuinka paljon kaipaankaan.
1: Helsingin Pasilan postikeskuksessa järjestettiin illalla ulosmarssi, joka hidastaa postin kulkua tänään. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn mukaan kirjeet ja kotiin jaettavat pikkupaketit viivästyvät Helsingissä ja muuallakin maassa. Ulosmarssin syynä ovat muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 600 työntekijää. Postin mukaan sopeutuksia tarvitaan, koska paperipostin määrä on vähentynyt. Yhdysvaltain valtion velka on kasvanut yli 40 biljoonaan eli 1000 miljardiin dollariin. Asia kävi ilmi liittovaltion julkaisemista tilastoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osasyynä pidetään tulomenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä torjua presidentti Trumpin tuontitulleja. NASA on perunut suunnitelman, jonka tavoitteena oli nostaa Swift-teleskooppi korkeammalle radalle. Yli 20 vuotta maailmankaikkeuden gammaräjähdyksiä tarkkailleen teleskoopin annetaan nyt tuhoutua maan ilmakehässä. Tämän uskotaan tapahtuvan loppuvuoden aikana. Alun perin tarkoituksena oli, että luotain tarttuisi teleskooppiin ja hilaisi sen korkeammalle. Suunnitelmista luovuttiin muun muassa luotaimen ohjattavuusongelmien vuoksi. Länsi- ja etelärannikolle, pohjoiseen ja Kainuuseen on luvassa sadekuuroja. Pohjoisessa sade voi olla paikoin jatkuvaa. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila 13-22 astetta.
0: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja puolivälissä ollaan toiveiden yötä. Seuraavaksi otetaan täältä kuulijalta ääniviesti. Minä vielä nopeasti katson, että olihan tämä varmasti oikea. Kyllä, pitäisi olla juuri tämä ja minä soitan sen tästä.
2: Hyvää iltaa eli yötä Yöradion kuuntelijoille. Yrittelin toivoa tuossa kahta harvinaisempaa kappaletta, joita ei valitettavasti löytynyt levystöstä, mutta tuota Matti Järvisen Sameassa vedessä löytyy ja sehän on aivan upea vanha kappale, joka liian vähän saa ilma-aikaa radiossa, niin tuota toivottavasti Matti Järvistä päästään kuulemaan tänä yönä. Mukavaa yötä ja jatkuvaa kesää kaikille. Toivottaa Mikko.

Matti Järvinen Sameassa vedessä aloitti toiveiden yön toisen tunnin. Kiitoksia Mikolle toiveesta ja ääniviestistä. Niitä ei kovin paljon tule tänne toiveisiin ja silloin tällöin on mukava kyllä soittaa kuulijoidenkin ääntä. Päivi Kokkolasta saa seuraavan toiveen. Ja valitsen tästäkin nyt sen pisimmän, mikä löytyy tuosta tarjottimelta. Kun täällä toiveiden yössä ei ole ihan niin justiinsa, että onko radiosoittomittainen joku kappale 3-4-minuuttinen, vaan voidaan kokeilla niitä vähän pidempiäkin versioita näistä teoksista. Tämä on semmoista erityistä aikaa. Hei, haluaisin kuulla ja jakaa myös teille, rakkaat kanssavalvojat, tämän merkityksellisen kappaleen, jonka löysimme esikoistyttömme syntymän aikaan 70-luvun puolivälissä, ja se on aina muistuttanut rakkaudestamme häneen ja toisiimme. Nights in White Satin, Always. Kiitos, terveisin Päivi Kokkolasta. The Moody Blues esittää.

0: ja tosi pitkä on häntä. Nights in White Satin ja The Moody Blues. Tässä oli tämmöinen niin kuin puheosuus täällä lopussakin. En muista tätä kuulleni aiemmin, tätä versiota.
1: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
2: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
1: Kyllähän meitäkin jännitti.
3: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
2: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
3: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.
0: Yksi kuulija tuolla kirjoittaa, että mun mielestä toiveiden yössä on parasta yllätyksellisyys. Ei ikinä voi tietää, mitä soi seuraavaksi. No kyllä. Hei, tämä on kyllä yhdessä sen uusien tuttavuuksien ja löytöjen kerran se toinen tärkeä seikka. Yllätyksellisyys. Ja mä pidän teitä vähän niin kuin varpaillaan siellä koko ajan. Seuraavaksi Annelin toive. Enpä ole aikoihin kuullut Simo Salmisen Rotestilaulua. Löytyykö vielä? Olisi ajankohtainen. Toivoo Anneli.

0: ainakin nähnyt. Voi olla, että vielä käydään ulkomaillakin. Ettei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmille hyppimään.
1: Simo Salminen ja Rotestilaulu Annelin toiveesta. Pasi toivoo Savukosken Kairassa kuulevansa ATC Around the World viimeisen metsäyön kunniaksi. Ja hän laittoi tosi kauniin kuvan. Tiedättekö, semmoinen siellä vähän rinne viettää alaspäin ja siellä kirkas tyyni, vesistö näkyy ja aurinko ehkä laskemassa ja nuotiossa on lähellä jo hiillos, eli olisiko jotain makkaranpaistohommia vai mitä, mutta tunnelmalliselta näyttää semmoinen kaunis suomalainen kesäidylli.

0: ATC Around the World. Ja Kimmo on odotellut omaa toivettaan jo tovin, nyt on sen vuoro. Kimmo kertoo, että tilanteeseen ja aikaan sopiva kappale tuonne Kimmon sijaintipaikkaan saaristoon olisi biisi Antero Raimo ja Ovet. Häh, hetkinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Antero Raimo ja Ovet. Ja kappaleen nimi on Mustikan poiminta. Ja Kimmo toivottaa vielä turvallista matkaa pojille. Kiitos Kimmo ja sori taas taaplausviestin lukemisessa.

Antero Raimo ja Ovet mustikan poiminta. Tässä vielä pari biisiä on mulla etsinnässä, tai tuossa olen jo poiminut jotain viestejä. Katsotaan, että miten niistä sitten olisi toiveiden yön lopettajiksi. Kuulostaa siltä, että ikinä ei enää tule toiveita. Ehkä nyt vaan tämän kerran viimeisiksi. Ja kuulija nimeltään Simo kirjoittaa, että löytyisikö kuunneltavaksi alkuperäinen versio kappaleesta Sentimental Journey, Doris Day and Les Brown Orchestra. On muuten aika sentimentaalinen tulkinta. Kiitos ja hyvää yötä kaikille.

0: Doris Day ja Les Brownin orkesteri yhdessä esittivät Sentimental Journey-kappaleen. Kello on 1:30.
1: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
2: Milloin kansakoulun aloitit? Oliko vuonna 64?
3: 64, silloin mulle syntyi pikkusisko ja mä menin ykköselle. Kouluaika oli tosi mukavaa, kansakouluaika. Sehän oli erilaista, mitä se nykyään varmaan on. Että istuttiin pulpetissa ja noustiin ylös, kun vastattiin ja niin poispäin. Alkuun ainakin mulla oli omat voileivät mukana ja keitto oli sitten sieltä koululta.
1: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
4: Kun suoraan C-kasetilta.
0: Hei yöhön, löytyisikö hieno biisi? Piilotan sinut sydämeeni, laulajana Sami Keskitalo. Tämä menee ihon alle. Hyvän yön toivotuksin,

Sami Keskitalo, piilotan sinut sydämeeni, Susannan toive. Ja viesti kuuluu näin. Miten ois Heart Healing biisi Graveyard Party Blues? Elämä on rock'n'rollia.

Hankala on olla nyökyttelemättä rytmissä tämän kappaleen soidessa. Heart Hill Graveyard Party Blues. Kiitos toiveesta Susanna. Ja kaimani Laura. Ei kovin monia Lauroja muuten toivo näissä toiveiden öissä, vaikka meitä on paljon. Minunkin ikäluokassani olin yksi suosituimmista nimistä silloin, kun nimettiin vauvoja. No, hyvää yötä. Sinnekkäästi jaksan toivoa Heli Kajon Barcelona. Se on vaan niin kaunis kappale, kirjoittaa Laura.

0: Heli Kajo ja Barcelona-kappale Toiveiden yössä. Paljon on tullut taas toiveita, yli 100 viestiä ainakin. Nappaan näistä pari tuonne ensi yölle, niin päästään kivasti alkuun siinäkin lähetyksessä. Mutta kohta kuulette, mikä on seuraava biisi.
1: Lauantaina ohjelma pallaa!
2: No eikä palaa.
1: Pallaa! Ohjelmistoo!
2: Aa, totta! Ensi lauantaista lähtien taas 9.12. mutkattomasti ympäri Suomea.
1: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
2: Viikon kylä, reissun päällä.
1: Ja paljon uusia yllätyksiä.
2: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
1: No, mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa. Puhelimet soi. WhatsApp laulaa.
2: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
1: Aion, koska mä oon mä ja nää oot mä.
2: Kuullaan siis lauantaina.
0: Tämä on Juhan toive. Tänään syksyisenä elokuun yönä olisi mukava kuulla iki-ihanan Bakkaran kappale The Devil Sent You to Laredo. Kappale on mukavan lännen elokuvamainen ja jotenkin vaan kiehtova tapaus. Whisky ja tequila. Mukavaa yötä Lauralle ja kaikille kuulolla oleville. Terveisin Juha.

Ei varmaan ollut se versio, mitä Juha halusi kuulla. Meillä vaan muuta ei ole. Tämä on joku, mä en tiedä, mutta mulla on semmoinen fiilis, että tähän on laitettu vähän lisää diskokonetta mukaan. Tässä lukee, että Baccara 2000, Devil Sent You to Laredo. Ja kuitenkin alkuperäisteos näyttäisi olevan vuodelta 1978. No, tietäjät tietää, edelleenkin muuta meillä ei ollut soittaa. Kolme kappaletta vielä jäljellä. Anteron toive seuraavaksi. Hän halusi kuulla Liquidon Narcotic-kappaleen. Se on hattarallinen ja vaahtokarkkimainen, kirjoittaa Antero.

Liquido ja Narcotic oli kappale. Hyvin jää soimaan kyllä päähän. Tämä on varmaan muuten sukupolvikokemus, mutta minulle tämä seuraava kappale on se oikea ja joillekin se toinen vanhempi, aiempi versio tai esitys. Mä en voi tälle mitään, mutta tämä on se, minkä mä olen ensin oppinut tuntemaan. Ja ilahduin nyt, kun Jere toivoi tätä kappaletta, niin paljon tuota toistakin versiota saanut soittaa. Molemmat hyviä. Arja Korisevan Kuningas Koopra. Pärähtäs hyvin tähän yöhön. Terveisin Jere.

Arja Koriseva ja Kuningas Koopra. Mika Seinäjoelta saa viimeisen toiveen. Dido, here with me. Muistuttaa ihanasta 90-luvusta ja Roswell TV-sarjasta. Kiitos Mika, kiitos kaikki toivojat. Ensi yönä taas kohdataan radioaalloilla yöradiossa. Mä toki vielä valvon täällä hetken. Mutta tämä tämmönen toimintatumpi osuus nyt jää taakse. Nuku mukavasti sinä siellä.

0: Venäjä iskee parhaillaan ballistisilla ohjuksilla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Asiasta ilmoitti kaupungin pormestari Vitali Klitschko keskiyöllä. Klitschko kertoi, että joitakin kerrostaloja on syttynyt pääkaupungissa tuleen. Kiev Independent-lehden mukaan muun muassa paikallinen lasten sairaala on vaurioitunut iskuissa. Yhdysvaltain valtion velka on kasvanut yli 40 biljoonaan eli 1 000 miljardiin dollariin. Asia käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osa syynä pidetään tulomenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä torjua presidentti Trumpin tuontitulleja. Tanska järjestää tänään Pohjoismaiden pääministeri kesäkokouksen Kööpenhaminan lähistöllä. Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen. Vielä lintumaailmaan. Erittäin uhanalaista arosuohaukkaa on ammuttu Laukaassa. Vakavia vammoja saanut lintu jouduttiin eläinlääkärin tutkimuksen jälkeen lopettamaan. Rauhoitetun petolinnun ampumisesta on tehty rikosilmoitus, kertoo BirdLife Suomi. Röntgentutkimuksessa paljastui, että linnun jalka ja siipi olivat poikki ja että sen kehossa oli hauleja. Arosuohaukka luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Maamme pesimäkannaksi arvioidaan vain 5–25 paria.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Ja kurkataanpas loppuyön ohjelmistoon. Nyt tässä soi kohta vähän musiikkikappaleet ennen Pyöreän pöydän uusinta ohjelmaa, joka starttaa noin 2.15. Kolmen uutisten jälkeen Olli Haapakangas pyörittää sitten tekstin käsittelijäohjelmaa, toki sekin uusinta. Seuraavaksi kuullaan Pave Maijasta, sen jälkeen Bruno Marsia ja Kaija Koota. Kappaleiden nimiä voit arvailla.

0: Elämän nälkä oli tämä Pave Maijasen kappale.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG.
5: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
5: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Kaunis, rietas, onnellinen oli Kaija K:n kappale. Kello on nyt 2:15 ja puoli tuntia vietetään pyöreän pöydän keskustelujen parissa ja sitten palataan taas musiikin äärelle.
1: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Todellakin, pyöreä pöytä on palannut. Hasta la vista. Se oli Arnold Schwarzenegger ja kummallisessa tilanteessa. Tervetuloa kaikki mukaan syksyn ensimmäiseen pyöreän pöytään. Täällä sananvapauttaan käyttävät uusi jäsenemme Robert Sundman, joka on Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja. Lämpimästi tervetuloa.
3: Kiitos oikein paljon.
2: Ja täällä on Kaarina Hazard. Miten kesä meni?
4: Kesä meni ihan erinomaisesti, kiitos. Entä itsellesi?
2: Aivan. Siis niin loistavasti, etten pysty sanoen ilmaisemaan. No, Pekka Seppänen, miten kesä meni?
5: Siteeraan vanhaa iskelmää. On kesä mennyt, tunnelämpöä en nyt.
2: Ja sen takia kysynkin aloituskysymyksenä, että minkä uutisotsikon haluatte nähdä tänä syksynä? Aloitetaan Robertista.
3: Joo, kiitos. No tietysti toivon näkeväni paljon hyviä uutisia, oikeudenmukaista rauhaa Ukrainaan, Sudaniin, sodan päättymistä Lähi-idässä, vaikka mitä, uskonko tällaisiin, en välttämättä. Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille, niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Erittäin hyvä.
4: Tuo ei nyt Robert ollut otsikko.
3: Totuus.
4: Tuo oli sisältötoive. Toive.
5: Tähän joku ja kuva.
4: Mä voin sanoa, että minkä otsikko minä haluan nähdä. Hallitus kaatui. Ole hyvä, Pekka.
2: Se oli pysäyttävä. Kiitos, Karin.
5: Mulla ei nyt huumoria tässä. Mä mietin, että tämä on erittäin inhottava kysymys, että valitsinko maailman rauhan vai nälänhädän poistamisen
4: otsikko
5: vai luonnon pelastamisen. Katan ne kaikki otsikolla. Ihmiskunta tuli järkiinsä.
2: Tämä on erittäin
4: ihana,
2: ylevä.
4: Ihana otsikko.
2: Erittäin ylevä otsikko. Pekka, ensimmäinen aihe tänä syksynä, sinä saat alustaa.
5: Kiitos. Aihe ei ehkä ole aivan yhtä ylevä kuin tuo äskeinen otsikko. Kesällähän ei muuta tapahtunut kuin urheilukisojen tuijottamista. Se sai minut osittain välillä pahalle tuulelle ja välillä miettelijäksi ja en nyt sano analysoivaksi, mutta se herätti minussa kysymyksen. Onko huippu-urheilu muuttunut pelkäksi viihteeksi, jonka tarkoitus ei enää ole kilpailla siitä, kuka on paras? Onko käymässä niin, että tarkoituksena on se, että ennakkosuosikki ja yleisön lemmikki voittaa? Vähän samaan tapaan kuin showpainissa. Viittaan tällä siihen, että jalkapallon MM-kisoissa tuomareita syytettiin ennakkosuosikkien suosimista, eli suomeksi sanottuna yllättäjäjoukkueiden sortamisesta. Vaikka tästä paljon porinaa syntyi ja kritiikkiä tuli, niin mitään ei tietenkään ole voitu todistaa. Ja yleisurheilun juuri päättyneessä EM-kisoissa, kiihkeimmässä ja kiinnostavimmassa lajissa naisten 800 metrillä, välierässä kaatunut ja pois karsiutunut maailman kärkinainen Audrey Verro päästettiin mukaan loppukilpailuun, jonka hän sitten voitti. Jos joku huonompi urheilija olisi kaatunut samalla tavalla, tuskinpa olisi enää otettu loppukilpailu ja protestia hyväksytty. Eli olenko mä vaino harhanen, kun mä näen, että reilu kilpailu on vähentynyt ja tämmöinen etukäteiskäsikirjoittaminen on yleistynyt, jotta ne tähdet nähtäisiin siellä mahdollisimman paljon aivan loppuun asti kallissa ohjelmissa, joihin tulee vielä kalliimpia mainoksia.
2: Sanoin tässä välissä, että showpaini, johon Pekka viittasi, niin on sellainen amerikkalainen karnevaaliurheilulaji, jossa todellakin on etukäteen päätetty, kuka voittaa. Ja sitten yleisö tavallaan teeskentelee ihan vakavissaan, että siinä on kysymys todellisesta urheilusta. Olkaa hyvä.
3: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Sillä vajavaisella urheilutietämyksellä, joka mulla itselläni on, niin tämä kysymys herättää ensin sen jatkokysymyksen, että onko tämä muutos tapahtunut nyt vai onko sitä kohti niin kuin kuljettu jo pidemmän aikaa. Eli milloin oli tämä reilun kilpailun aika, milloin se alkoi vähentyä ja milloin etukäteiskäsikirjoittaminen alkoi yleistyä. Tuommoinen Simon Cooper, joka on Financial Timesin toimittaja, jonka erikoisala on politiikka ja jalkapallo, joka on aika hyvä yhdistelmä ja ajankohtainenkin, on kirjoittanut tämmöisen kohtalaisen tuoreen kirjan nimeltään World Cup Fever. Ja hän kertoi taannoin eräs haastattelussa käyneensä tätä kirjaa varten läpi aika monia sellaisia niin kuin tapauksia, joissa vuosien varrella tuomarien valintaan ja edelleen ihan yksittäisiin tuomarointitapauksiin jalkapallossa on liittynyt ihan kaikenlaista, sanotaan nyt ainakin jänniä sattumuksia tai epäilyjä niistä, mikä saa kysymään, että onko sitten näillä sattumuksilla haluttu pohjustaa tietynlaisia otteluita ja paikkoja tietynlaisille maille. Eli mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
5: Väitän kuitenkin, että kamelin selkä on juuri nyt katkeamaisillaan. Kuppi on juuri nyt menossa paitsi ylivuotavaksi, niin myös nurin,
4: koska se vuotaa yli. Mistä ihmeestä sä päättelet, että juuri nyt? Siis onko sulla ollut olemassa todellakin joku urheilun kulta-aika? Sehän on, eihän koskaan ole parhaat kamppailijat keskenään. Ainahan sitä on säädelty. Ensinnäkin ketkä saa edes mennä kamppailemaan keskenään. Kenen etu se on, että juuri nämä menevät, jos mietitään meidän Tulli ja Svulhommia aikanaan, ketkä edes pääsee mihinkään olympialaisiin. Ja jo Nero itsensä kruunasi jonkun lajin voittajassa jossakin Roomaan tuoduissa olympialaisissa. Että ainahan siinä on ollut politiikka ja ainahan siinä on ollut tämmöisiä muita kuin urheilullisia intohimoja. Että sitä mä ihmetän, että miksi nyt tulee sulla se mieleen. Ehkä kysymys on vaan siitä, että nyt on sillä tavalla paremmat ajat tulossa, että tähän kiinnitetään ääneen huomiota.
2: Mitä
4: sanotaan, että riittää.
5: Se ei tule pelkästään sen takia, että minun selkäni katkesi, vaan nyt on tullut tämmöisiä rakenteellisia keinoja varmistaa, että suosikit pääsevät mahdollisimman pitkälle. En nyt muista minä vuonna, mutta se on aika tuore esimerkiksi se, että rankingi eli tilasto parhaat urheilijat pääsevät suoraan esimerkiksi välieriin. Heidän ei tarvitse osallistua alkueriin, etteivät he vain väsyttäisi itseään ja joutuisivat suorittamaan saman urakan kuin pienemmät tähtöiset. Eli ne, jotka eivät ole etukäteen niin hyviä, joutuvat näkemään paljon enemmän urakkaa päästäkseen loppukilpailuun, jossa he tietysti olivat sitten vastaavasti väsyneempiä ja tälläkin tavalla varmistetaan se, että nuo herkät balleriinat ja primadonnat eivät vahingossa putoaisi pois kisosta tai väsyttäisi herkkää itseään.
4: Niin, eikö se nyt ole kerta kaikkiaan, että siellä missä nähdään niitä rahaa tulevan, niin sen mukaan toimitaan. Että jos nämä herkät balleriinat tai ketkä tahansa näyttävät olevan ne, joita eniten halutaan, niin sitten
5: sitähän
4: he myös voittavat.
5: Juuri tässä väitän. Mutta ja nyt väitän, että tähän on tehty tämmöisiä rakenteellisia seikkoja, että se ei nyt ole ihan keisarin eron aikaa.
4: Mutta samahan se on joku siis jalkapallojen juomatauot. Mitä hittoa? Siis sehän on pelkästään mainosten takia, että kyllähän se peli koko ajan muuttuu niin kuin kaupallisuuden ehdoilla.
3: Mutta onko tämä ainoastaan huono asia, koska eikö tästä ilmiöstä tietoisuus tuo myös semmoista lohtua? Että jos esimerkiksi me emme pärjää, meidän suosikkiurheilijamme ei pärjää tai Suomi ei pärjää, niin itse asiassa ei siinä olekaan kyse meistä. Vaan siinä on kyse jostain muusta. Eli ei tarvitse ajatella, että voi, Suomi ei osaa, vaan me ei vaan olla hyvässä paikassa
2: meitä
3: tätä
2: rigged-peliä.
5: Minä syytän kulttuuria laajemmin, joka on nyt tullut urheilun mukaan. Siis tehän tiedätte elokuvat ja sarjaohjelmat. Te tiedätte sen, että sankarihan ei yleensä kuole siinä ohjelman alussa tai jaksossa numero yksi. Niin tässä urheiluun nyt otettu sitten kulttuurin puolelta tämä sama juonenkirjoitus.
2: Dramaturgia.
4: Onhan siellä siis storyhan, ne on aina ollut. Mutta
3: Aristoteles pilasi urheilun.
4: Mä mietin mitä Robert sanoi, mutta siis suomalaista kansanluonnetta ajatellen, niin toikin on huono idea, että okei, jos me ei pärjätä, no ei se meistä kiinni ollut vaan jostakin muusta, koska silloin tulisi aivan ankara kansallinen FOMO. On jotain pöytiä, missä me ei olla, niin, jossa päätetään ja me ei päästä sinne, kukaan ei näe meitä. Et siinä mielessä mun mielestä ojasta allikkoon tällä mennään.
2: Mm. Mutta eikö ole ihan selvää, että urheilu on viihdettä? Eikö siinä ole hyvä puolensa? Jos esimerkiksi nationalismi urheilussa vähän vähenisi, nationalistinen kiihko, ja se olisi vain viihdettä, eikö se olisi hyvä kehitys?
5: No mutta onko se hyvä viihdettä, että tulos tiedetään etukäteen? Minusta pitäisi säilyttää jännitys, että etukäteen emme tiedä, kuka voittaa. Se olisi viihdettä. Yllättävyys on viihdettä. Kuunnelkaa
4: no,
5: siellä urheilupamput.
4: Toisaaltahan tragediahan on tarina, missä tiedämme kyllä, miten siinä käy. Me vaan seuraamme, miten se
5: eli
4: tällä kertaa.
5: Eli se on kulttuuri- ja kertomakirjallisuuden niin, vika.
3: Mutta eikö tähän urheiluun liity myös semmoinen asia kuin liikunta? Ja sitten mietin, että tekisikö se itse asiassa just hyvää urheilulle ja liikunnalle, jos me erotettaisiin, että on tämä viihdebisnes, joka elää ihan omaa elämäänsä, joka voi olla käsikirjoitettua. Ja sitten on tämä liikkuminen, jota me halutaan meidän yhteiskunnassa lisätä. Ja itse asiassa yhteys näiden välillä on lopulta aika kapea. No. Eikö se esimerkiksi ohjaisi kehittämään liikkumista ja liikuntaa jokin muu mielessä kuin huippu-urheilu?
4: Siis mikä
2: ohjaisi? Sä et usko siihen, että huippu-urheilu automaattisesti lisää yleisesti liikuntaa.
3: No jotenkin en ole nähnyt välttämättä näiden välistä yhteyttä.
4: Se on niin. Siis nuoriso, lapset innostuu sankareista. Kyllä se vaan lisää. Kyllä se vaan on näin. Ne alkavat heti haaveilla olevansa itse tuo. Että kyllä se vaan vaikuttaa siihen. Totisena sanon tässä.
5: Ja jättävät jotain muuta tekemättä vastaavasti, joka voi olla fiksumpi.
4: Niin, mutta että on sillä huippu-urheilulla ja liikunnalla semmoinen yhteys. Mutta että millä tavalla sitä voisi sitten niin kuin huippu-urheilun sijaan, tai miten näette välillä jonkun kytky voisi saada tämän huippu-urheilu ja liikunnan?
2: Mutta Kaarina, niin. Kuinka paljon sun identiteetin kannalta on merkitystä sillä, että Suomi ei oikein pärjää enää pitkän matkan juoksussa niin kuin minun nuoruudessani?
5: Anteeksi, onko sillä siis katsotko sunnuntaina televisiota?
2: Ei, no yhdessä juu, yksi voitto tuli, mutta ei mitään Lasse Vireniä.
4: Anteeksi, just joo. Niin, nyt mun mielestä tuossa ehkä on kysymys siitä, että suomalainen on sulle mies. Että pikkusen, jos nyt katson näitä kisoja, niin
2: Ova
4: sanoo, että kyllä suomalainen pärjäsi aika hyvin, mutta ei sitten välttämättä oikein suomalainen.
2: Mutta jos me vertaamme kultakauteen.
3: Jolla urheilu oli reilua.
1: Pyörää pöytä.
2: Kiitoksia ja voitte lähettää Areenan pyöreän pöydän sivuille mobiililla, siis puhelimella ne oman mielipiteeni, kuinka merkittävää on teille se, että suomalaiset varmasti pärjäävät pitkän matkan juoksussa. No niin, Kaarina, ole hyvä.
4: Joo, no mulla on tällainen kevyt kesäaihe tässä heti kauden alkuun.
2: Ole hyvä.
4: Elikkäpä viime kesänä mä huomasin, että yhä suuremmaksi kasvoi se railo todellisuuden todellisuudesta keskustelemisen välillä. Elikkä me saman aikaan nähdään näitä aika toteavia uutisia eurooppalaisista maastopaloista ja hellelukemista ja ihmisten kuolemista ja kärsimisestä ja miten sadot menetetään ja näin edelleen. Toisaalta me luotaan siitä, että suomalaisten hellehaaveet. No nyt on turha haaveilla helteistä ja näin. Niin mä huomasin, että mitä pitemmälle kesä meni, sitä vaikeampaa mun oli olla koko ajan ajattelematta sitä katastrofia, jonka keskellä me nyt elämme. Ja sitä, miten meillä se on saanut jonkunlaisen tabuluonteen. Kaikki tietävät sen ja kaikki ajattelevat sitä, mutta siitä ei ääneen puhuta. Julkinen keskustelu ei käy sitä keskustelua ja sitähän tietysti niin kuin pitkälti ohjaavat yhteisellä sopimuksella poliitikot ja journalistit. Että siitä ei puhuta. Se on liian iso asia puhuttavaksi. Ja että toisaalta niin mä mietin semmoisia asioita, että ensinnäkin, että miten pitkälle tämän tilanteen pitää perkelöityä ennen kuin tapahtuu se tipping point, että aletaan puhua. Niin, esimerkiksi niin kuin, että kun mä ajattelin, että huomenna alkaa noi pohjoismaiden pääministerit jossakin Färsaarilla kokoontuu. Etukäteen on kerrottu, no siellä on turvallisuus. No mä mietin, että milloin tulee se hetki, että rupesi tulee sellaisia vastauksia ja kysymyksiä, jotka minua kiinnostaa. Esimerkiksi, että onko Pohjoismaalla jonkinlaisia yhteisiä suunnitelmia, miten me tullaan näistä tulevista katastrofiajoista selviämään, yritämmekö selvitä yhdessä. Onko meillä jotakin esimerkiksi vaikkapa verotukseen liittyviä ideoita sen suhteen, että jos etelä-eurooppalaiset ammattilaiset ostavat Kemistä asuntoja, niin kuin on ryhtynyt tapahtumaan, tulevat tänne tekemään etätöitä ja sitten kaikki niiden verorahat menee sinne Keski-Eurooppaan. Miten me suhtaudutaan tällaiseen tilanteeseen? Ja ihan sellaisia konkreettisia suunnitelmia sen eteen, että mitä me tehdään.
2: Ilmastokatastrofi.
4: Siis me ollaan siinä jo, mutta tämähän ei ole mikään uusi normaali. Tämä on vasta aivan ensimmäinen sävel siinä, mitä tulee tapahtumaan. Niin mä kysyn teiltä sitä, että miten te niin kuin

0: Suomella on ilmastotavoite, eikö se nyt riitä? Sitten voidaan, jos se saadaan kiinni, voidaan olla iloisia. Jos ei saada tavoitetta, niin sitten voidaan unohtaa ja keksiä jotain muuta tilalle.
1: Niin. Läyskiutui hiljaisuus.
0: Ei, no siis ei tietenkään puhuta, kun se on vaikea kysymys. Ja sitten sillä ei saa suurta suosiota, että bensahintaa nostetaan ja kielletään ylipainavat autot, joista sähköautot muodostavat ison osan. YM. Ei kukaan tykkää luopua lihasta ja lemmikeistä.
2: Mutta mä oikeasti just mietin sitä, että mitkä on meidän niin kuin yhteiset kansalliset tai sitten kansainväliset, vaikkapa yhteispohjoismaiset niin kuin suunnitelmat tämän asian suhteen. Että tämä kiinnostaa mua siis todella paljon. Ihan vaan, että miten me reagoidaan, mitä me aletaan tehdä, miten me turvataan. Mehän on nyt turvataan kovasti sodan varalta kaikenlaista. Mutta entä sitten, kun koko meidän elämäntapa muuttuu? Minkälaisia tehtäviä valtiolla on? Minkälaisia hyveitä ihmisten pitäisi ruveta itsessään ja toisissaan ikään kuin ruokkimaan? Minkälaisiksi meidän elämäntapa muuttuu? Että minkälainen aikakausi on ohi, minkälainen uusi aikakausi on tulossa?
0: Kauhean vaikeat kysymykset. Ne on. Mulla tulee vaan mieleen, että mitä ihmiset keskenään hoitaa asioita. Jossain on varmaan sovittu, että ei sodita enää, ja jossain on varmaan sovittu, että nälänhätä poistetaan. Että mä en tiedä, tämä on vähän samantyyppinen kysymys. On sovittu, että ilmastonmuutosta vastustetaan kovasti, mutta miksi ei saada yhteistä toimintaa? Kerro mulle sitä, en minä tiedä
2: tosta. Mä puhun nyt varautumisesta. Mä en enää puhu tosta, että miten me niinku, selätetään ilmastonmuutosta, vaan miten me eletään katastrofissa?
3: Sulla oli tässä tämä niinku lähtöoletus, että emmekö me kaikki tunnista, missä niin ikään kuin elämme ja millainen tilanne on. Ja mä ajattelen, että rehellinen vastaus siihen on varmaan, että ei. Ei varmaan tunnista, eikä varmaan ainakaan riittävän moni, koska jos tunnistettaisiin, niin siitä asiasta varmaan puhuttaisiin enemmän. Eikö se ole totta?
2: Mistä
3: eli jos kaikki ihmiset ajattelisivat, että meillä on nyt jokin semmoinen aivan hirvittävä asia tässä tulossa ja siihen on kiire varautua, niin silloin siitä varmasti puhuttaisiin.
2: Mistä sä luulet, että se tapa johtuu, että ei puhuta, kun asia on niin ilmeinen?
3: No, tässä genressä mun mielestä ilmaston lämpeneminen ei ole mitenkään poikkeava homma muiden joukossa. Että tämmöisiä niin kuin kansallisia suuntaviivoja tai politiikkatoimiahan niin kuin toivotaan moneen pitkän aikavälin muutoksiin, mutta semmoisia on yllättävän vaikea tuottaa, niistä on vaikea keskustella. Siis pienempi asia, Suomi-spesifi, väestön vanheneminen, demografinen muutos. Siis meillä on vuosikymmeniä puhuttu siitä, että kestävyysvaje kohta ovelle kolkuttaa. Jotenkin se silti, se niin kuin vaalikeskustelu toisensa jälkeen yllättää, että ai niin, että sehän aiheuttaakin tämmöisiä ja tämmöisiä muutoksia meidän elämään. Mä aina palaan siihen nyt, ihan pieni anekdootti historiasta vaan, mutta tänä keväänä tässä pyöreässä pöydässäkin ruodittiin parikin kertaa, kuinka Helsingin yliopiston ylioppilaskunta menetti mittavan omaisuutensa epäonnissa kiinteistösijoitusseikkailuissa. Ja mä olin ylioppilaisen päätoimittaja yli 10 vuotta sitten, ja mä tuolloin niin kuin muistan sen, että ylioppilaskuntapolitiikassa isot päätökset saattoi mennä läpi näin, sormia napsauttamalla, mutta jostain pienestä symbolisesta asiasta, joka oli helpompi käsittää, väännettiin tunteja. Nyt ehkä vähän liioittelen, mutta kuitenkin. Joo. Ja kun mä aloin niin kuin seurata kansallista politiikkaa, niin opin, että tämähän pätee myös valtakunnan tasolla. Niin. Eikö se päde tässäkin? Niin. Että niin iso asia, vaikea käsittää, vaikea ratkoa, joten katsellaanpas mitä muulta täältä niin löytyy.
2: Eli se tarkoittaa sitä, että tällaista julkista keskustelua mun on ihan turha odottaakaan.
0: Kyllähän täällä on varaudut. Siis sanot, että tämähän on asteittain ja hidas muutos. Ja jotainhan tehdään koko ajan, varaudutaan. Pikkuhiljaa onhan näitä niin sanottuja vihreitä siirtymiä, jolle voi tietysti nauraa. Tehdään ja varaudutaan. Ei tietenkään tehdä riittävästi, mutta koko ajan tehdään. Samoinko väestöikääntymisiä koko ajan tehdään. Onhan meille tässä muutaman vuosikymmenen aikana tullut kaikennäköistä hoivajärjestelmää, joka nyt ehkä ei ole täydellinen sekään. Mutta koko ajanhan tehdään, mutta se ihminen on sitten semmoinen, joka ei osaa vaatia enempää tekoja, koska hän on sitä mieltä, että onpa se harmillista, kun se järvi on nyt, siellä on vesi niin kovasti matalalla, ja voi kun nämä ilmatkin on tämmöisiä. Ja sitten vielä kun se, että kun bensa on niin kallista, että kyllä pitäisi saada ilmat kivemmiksi ja järvenpinta ylemmäksi ja bensa ilmaiseksi.
2: Toivoa voi tietenkin, että tämä olisi tosiaan hidas ja pitkällinen muutos, ja pahoin pelkään, että se ei ole niin. Voitaisiin me puhua edes sellaista arkisesta asiasta, että ruoka ei koskaan tule olemaan halvempaa kuin se on nyt? Eikö siinä ole semmoinen kiva arkinen sisäänmenokulma tähän valtavaan asiaan?
1: Mutta Karin, kysyn sinulta, että eikö yksi syy ole se, että tämä on tämmöinen eksistentiaalinen uhka, ilmastonmuutos. Ja ihmisethän pakenevat usein tällaisia uutisia. Ainakin minä olen paennut ilmastonmuutosuutisia, kun tuntee itsensä aika voimattomaksi. Ja samaan aikaan se on niin merkittävä eksistentiaalinen uhka, että sitä ei oikein niin kuin halua ajaa.

0: ajatella.
1: Huomaa itsessäni niin tällaisen defenssin.
2: Mutta mähän uskon siis siihen, että yhdessä asioiden käsitteleminen helpottaa. Että se ei suinkaan pelkoa ja eripuraa vähennä, että jokainen ahdistuu keskenään. Vaan meidän on löydettävä jotakin tapoja keskustella tästä asiasta. Ja tämä ei ole aihe aiheiden joukossa. Ensimmäinen virhe on se, että me puhutaan siitä, että luonnossa tapahtuu jotakin. Ikään kuin luonto olisi jonkunlainen vastapuoli tässä ihmiselle. Että koko tätä tapaa puhua siitä pitäisi jollakin tavalla hieman niin kuin muuttaa tai aloittaa se jostakin. Ja kyllä mä väitän, että jos emme haluta täällä pelkästään mykkinä pelätä, niin meidän pitäisi yhdessä pystyä puhumaan juuri näinkin valtavasta
1: asiasta. Mutta kuinka paljon tässä on kyse siitä, että ilmastonmuutosuutiset eivät kenties myy, koska pitää saada median ansaintalogiikan muuttumisen seurauksena, pitää saada klikkauksia. Kenties on niin, että ilmastonmuutosuutiset eivät myy, Robert.
3: Joo, varmasti se on totta, mutta sitä pitäisi varmaan kysyä myös heiltä, jotka tekee suurimpia uutismedioita Suomessa, eli iltapäivälehtiä tai Yleisradion toimittajat, että mä en osaa sitä niin kuin sulle vahvasti sanoa, että mikä on se, mitä ne luvut niin kuin näyttää. Mutta toki siinä on myös se, että uutiskriteerit ohjaa katsetta pois niin kuin tällaisista pitkän aikavälin muutoksista kohti semmoisia lyhyitä täsmätapauksia. Tässäkin mainittiin maastopalot, kyllähän niistä on uutisoitu.
2: Mutta niin kauan, kun se on vaan aihe aiheiden joukossa. Se pitäisi olla joka ikisessä keskustelussa mukana, ei vaan erillisessä.
4: Pyörää pöytä.
1: Robert, ole hyvä.
3: Joo, kiitos. Hyvät ystävät, saatoitte huomata viime viikolla joko eteläisessä Helsingissä käppäilemällä tai Helsingin Sanomain päivälehteä lukemalla, että iso osa kaivopuistosta oli tovin aikaa yleisöltä suljettu. Ja syynä oli Yhdysvaltain suurlähetystön järjestämät tavallista suuremmat itsenäisyyspäiväjuhlat. Täällä Suomessa niitä juhlittiin tietysti vasta elokuussa, koska heinäkuu ei ole sopiva aika sellaisia meidän lomarytmillämme järjestää. Miksi juhlat oli tavallista suuremmat? No siksi, että tänä vuonna tuli kuluneeksi 250 vuotta itsenäisyysjulistuksen allekirjoittamisesta. Suurlähetystöt täällä Helsingissä järjestää erilaisia juhlia ja tapahtumia. Sehän kuuluu julkisuusdiplomatiaan yksin. Samalla viikolla oli juhlat ilmeisesti myös Egyptin lähetystössä, mutta niin kuin sotilasväkeä, poliitikkoja, tutkijoita, kansalaisyhteiskuntaa, kulttuuriväkeä ja kyllä myös toimittajia kutsutaan useidenkin lähetystöjen erilaisiin bakkanaaleihin. Mutta tällä kertaa huomasin, että näistä Freedom 250-juhlista jaetut iloiset tunnelmakuvat sosiaalisessa mediassa eivät suinkaan herättäneet vain hilpeitä reaktioita. Bongasin joidenkin poliitikkojen ja tutkijoiden kuvista ainakin myös muiden kommentteja, joissa paheksuttiin paitsi Donald Trumpin hallintoa, myös näitä juhlia ja ajateltiin, että juhliin osallistuminen saattaisi olla jonkinlainen tuen osoitus Trumpille. Niinpä kysyn teiltä. Minkä valtion juhliin menisit? Mihin jättäisit menemättä? Missä kulkee raja? Onko meneminen tuen osoitus tai menemättä jättäminen boikotti? Eli otetaanko osallistumisella tai osallistumattomuudella kantaa?
2: Haluatko Pekka vastata vai?
5: Kyllä, minä haluan vastata, että menemällä vieraan valtakunnan alueelle tuetaan. Kyllä sillä tuetaan sitä maata, jonka alueelle mennään. Käsittääkseni lähetystöt ovat vieraan vallan aluetta.
3: Kaivopuisto ehkä ei kuitenkaan.
5: Ei koko kaivopuisto, mutta kyllä Yhdysvaltain lähetystö on Yhdysvaltain aluetta. En uskaltaisi mennä, aloitetaan ihan uskaltamista, en uskaltaisi mennä sellaisiin lähetystöjen kutsulle, joihin maihin en uskaltaisi muutenkaan mennä. Ja nyt pelkurina täytyy sanoa, että valtaosa maailman maista on sellaisia, että en uskaltaisi mennä niihin.
1: Uskaltaisitko matkustaa Yhdysvaltoihin tällä hetkellä?
5: No en ole boikotoinut Yhdysvaltoja, ei vain ole vuosikausiin tehnyt mieli mennä sinne. Sitä voi kutsua tietysti boikotiksi, jos haluaa, mutta minä kutsun sitä pelkuruudeksi, koska ei ole kiva mennä maihin, jossa mielivaltaisesti voidaan esimerkiksi pidättää tai panna telkien taakse. Niin eihän meillä nyt oikeastaan sitten jää turvallisia maita kuin muutama hassu EU-maa, joihin uskaltaa mennä. Et kyllä
1: Tallinna ja Pohjois-Maa
5: on helppo sanoa, kun ei ole saanut kutsuja, että enpä olisi edes mennyt. Olen saanut yhden kutsun, mutta se oli keskiviikkona tuossa alkukesällä. Olin täällä pyörässä juuri silloin, en päässyt menemään.
1: Olisitko sinä, Kaarina, mennyt Freedom 250 juhlille?
2: No ensinnäkin, mä olisin ensin kysynyt, että vähän kaupungilta halunnut kysyä, että mikä tämä on, että julkista tilaa vuokrataan näin, vaan on ihan ohimennen. Toki sitä vuokrataan moniin muihinkin tapahtumiin, mutta siitä olisi vähän keskustella. Mutta mä ajattelin niin, että tämä kysymys, koko kysymys siitä, niin tämähän on niin kuin somesta lähtevä kysymys. Mm. Että somen logiikkahan on siis se, että somettaja sanoo, mä oon täällä ja tämä on tuossa ihanassa seurassa. Ja sitten siihen vastataan, oi kun ihanaa kun sä oot siellä tuossa ihanassa seurassa tai ihan paska paikka ja paska seura. Eli siis se ykkönen ja nolla toimii niin kuin tällä tavalla.
3: Niin.
2: Että tämä on se logiikka. Että siihen pitää jommalla kummalla joko ihailevalla ja liittyvällä tavalla vastata. Tai sitten niin kuin jos tuntee itsensä esimerkiksi ulossuljetuksi, niin voi sanoa, että en olisi mennytkään ja paska oli. Että se johtuu siitä tämä koko niin kuin vastaanotto ja tämä tavallaan somessa esiintyvä niin kritiikki. Mutta mun on helppo vastata tuohon siinä mielessä, että kun mä en jaa menemisiäni ja seurojani somessa, niin mitäs muille kuuluu, missä mä oon ja mitä siitä muille kertoo, mihin mä milloinkin meen. En kerro.
3: Niin, ehkä tää on hyvä niin kuin asinsilta siihen, että eihän munkaan pitänyt itse asiassa niin kuin pohdiskella tätä, koska en kertonut meneväni sinne, mutta olin tietysti siellä, koska miksi jättäisin menemättä Suomen merkittävän liittolaismaan, jonka turvallisuusintresseihin olemme sitoneet itsemme, niin miksi jättäisin menemättä heidän juhliinsa ja kuulematta, että mitä he ajattelee. Ja tätä samaa logiikkaa on pyrkinyt toimittajana noudattamaan muutenkin, että ajattelen niin kuin tätä tiedon intressin näkökulmasta. Että jos mä oon paikalla hankkimassa tietoja, mä mielellään meen. Myös ehkä sellaisten maiden, jotka, siis tulee mieleen tässä toi presidenttimme sanomiset tuolla Kultaranta-keskusteluissa, että ei sitä voi käydä samanmielisten kanssa ainoastaan keskustelua. Että kyllä mä varmaan voisin mennä jonnekin, mikä olisi myös erimielinen. Toistaiseksi sellaisiin ei ole tullut kutsuja. Ne on lähinnä ollut vain näitä turvallisempia liittolaismaita.
1: Miten Robert, onko, jos meni Freedom 250 juuri, onko se Trumpin politiikan tukemista?
3: No jos oli, niin sitten meillä on kyllä todella paljon yllättäviä Trumpin politiikan tukijoita, ainakin kun katselin sitä vierasjoukkoa. Että ihan meidän niin kuin armeijakaartista ja johtavista poliitikoista monista puolueista niin kuin väriin katsomatta. Että jos näin oli, niin se on sitten laaja tuki.
5: Menisitkö kaikkien maiden juhliin?
3: En varmaan kaikkien maiden, mutta kyllä varmaan monien menisin.
2: Mä menisin kyllä aivan kaikkiin.
5: Pohjois-Korea.
2: Se nyt olisi varsin valtavan kiinnostava. Mutta toi on musta hauskaa, että sä vertaat, niin kuin tavallaan toimittajan tehtävissä olit varmaan siellä bileissä, tuskin yksityishenkilönä vai niin kuin toimittajana.
3: No, varmaan niitä vaikea erottaa, mutta toimittajan roolissa, mutta varmaan oli kutsuttu sinne, niin, ei varmaan yksityishenkilönä.
2: Niin mä mietin sitä, että jos toimittaja rinnastaa itsensä tavallaan niin kuin poliitikkoon, niin se on musta kauhean kiinnostavaa, joka presidenttikin kuitenkin on. Että presidentti on antanut tässä tavallaan toimintaohjeen myös toimittajille. Niin se on mun mielestä lähtökohtaisesti aika kiinnostavaa.
3: Ei hän ole antanut mitään toimintaohjetta, vaan siis hän on sanonut että politiikassa pitäisi toimia näin. Mä ajattelen, että se kuulostaa hyvältä ajatukselta.
2: Niin. Mutta mä tarkoitan, että rinnastuu tavallaan toimittajan ammatti ja poliitikko. Se on musta kiinnostavaa, mutta onko se totta, että sinne mennään? Mä ainakin menen kaikkiin bileisiin pelkästään juhlimaan ja tapaamaan, verkostoitumaan. En mä mene sinne mitään tietoa hankkimaan, enkä mä ikinä oleta, että mä missään bileissä mitään oikeaa, mutta kuin ehkä juoruja.
5: No missä se verkostoituminen on muuta kuin potentiaalista
2: mä näen jonkun siellä ja joku näkee mut siellä ja seuraavan kerran, kun me ollaan jossain, niin me tiedetään, että me oltiin molemmat siellä. Sitähän on verkostoituminen.
3: Mutta jos sä sanot, että sä hankit juoruja sieltä, niin kyllä juorussa voi olla tiedon alku.
2: Voi, totta kai voi olla. Ilman muuta. No yleensä niin latteita juoruja, mitä mä haluan, no. että niistä ei ole mitään jakamista.
5: Mutta säkö menisit pohjoiskorealaisten kanssa
2: verkostoitumaan? Ehdottomasti. Mä menisin niiden bileisiin. No, mä menisin katsomaan, mitä siellä on. Ei, mutta en mä niiden kanssa menisi, vaan muiden vieraitte.
1: Mutta Pekka, onko mitään syytä, kun meillä on muistaakseni 6.12. tällainen itsenäisyyspäiväjuhla, jota linnanjuhliksi kutsutaan. Onko, keksitkö mitään, sinulla on paljon mielikuvia, keksitkö mitään hyvää syytä boikotoida linnanjuhlia?
5: Siellähän on jotkut boikotoineet, ja mulla aina tulee mieleen, että he ei olisi päässyt sinne, mutta heillä on joku este ja sitten he käyttää tämän tilaisuuden, koska nyt voi omaa asiansa tuoda esille. Minä boikotoin linnanjuhlia, koska jotain. Niin mä aina epäilen, että heillä on vain joku muu syy, miksi ei mene. Kyllä mä keksin monta hyvää syytä. Siellä on tylsää tai jotain. En mä tiedä, siis
1: tämä olisi loistava boikotti. Siellä on tylsää, minä en mene sinne.
5: Varsin monet ihmiset jättävät sinne menemättä, mutta eivät tee siitä numeroa. Voi olla, että jotkut boikotoivat juuri tämän tylsyyden takia.
1: Tuo on mielenkiintoinen boikotti. Tällaista ei ole muuten vielä virallisesti käsittääkseni ollut, että kukaan olisi boikotunut näitä merkittäviä juhleja sen takia, että siellä on tylsä.
2: Niin, eikö se ole vaan siis poisjäämisen syy, jos on boikotti, niin eikö se pitäisi olla aktiivinen poliittinen
1: niin,
2: ele?
1: Niin.
2: Että en mä sitä kyllä keksi. Siis meidän, ne on niin liikuttavat ja jotenkin sillä omintakeiset ne meidän linnanjuhlat, että en mä kyllä näe mitään syytä, miksi mä en sinne menisi. En vaan kerta kaikkiaan keksi. Että voi olla tylsää, mutta se on niin liikuttava traditio. Se on niin hieno, kun se on niin omituinen.
5: No mutta onhan se nyt, siis ajattelee, siis tämän tylsyyden lisäksi, niin ei kaikki tykkää siitä, että ihmiset katsoo sinua televisiosta ja osoittaa, että tuokin on tuolla kehekoilemassa. Mikä se oikein luulee olevansa?
3: Eli voiko toi tämmöistä julkisuus?
2: Niin, oma julkisuus.
4: Pyörää pöytä.
1: Kiitoksia Robert Sundman, Karina Hazard ja Pekka Seppänen ja hyvät kuuntelijat. Te voitte tuolla Areenan pyörän pöydän sivuilla mobiililla ottaa kantaa esimerkiksi siihen, että minkä maan juhlia te haluatte boikotoida ja mitä juhlia noin niin kuin yleensä. Moikka oikein hyvin, moi moi.
2: Menkää kaikki juhliin.
4: Pyörää pöytä.

0: kuumaa yhtye Tuun vielä himaan. Tämä oli hei tuoretta kuumaata.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demost jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Sabrina Carpenterin ihana ja pehmeä ääni ja Tears oli tämän biisin nimi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pian koittaa kello 3, joka tarkoittaa Yle Uutisia, niin kuin tasatunnilta yleensäkin. Haaveissa vainko oot mun? Riki Sorsan kappale soi sitä ennen. Tekstin käsittelijäohjelma tulossa myös uutisten jälkeen.